0: hort til ásins 2027 og nú erum við á fullu spani búið að flýta þessu og hérna búið ákveða dagsetningu og það gefin algjörlega minnsti mögulegi frestur frá því að þingsáltuna til að gert ráð fyrir að hún veri samþett á þinginu og þanga til að halda atkvæðagreiðslu. Það bara hérna það bara eins og að sé eldur undir fótunum undir iljónum á ríkisstjórnuna að klára þetta mál.
1: Ég að fara kannski yfir ræða tílalengd að sko þingi kemur saman 20. Það ekki rétt mér. 20. Maí.
0: Já eftir sveitarstjórnarkosningar. Nei, í rauninni.
1: Nei, já.
0: Já, sko við vorum að fara hlé núna út af sveitarstjórnarkosningum.
1: Já.
0: Og mig langar að segja að sé mánudagurinn 18. maí og 19. maí séu nefnda þar. Þá hyggst meir hlutin klára þetta mál, taka þetta mál út úr utanríkismálanefnd.
1: Stjórnsýslu og eftirlitsnefndin er með þetta.
0: Nei, og stjórnsýslu og eftirlitsnefndin hefur verið okkur þar ráðgefað varðandi ákveðin atriði. Við vorum að fá umsök frá þeim.
1: Hvernig ná orða spurningunar.
0: Orðalega spurningarnar og hérna og tímasetningin.
1: Já.
0: Og það er auðvitað, maður veit ekki hvar maður á að byrja. Sko eftir að fengi þetta yfirlit við skulum kannski fara betur þá eftir en Já. Eftir að fengi þetta yfirlit það sem horfir upp á það utanríkisráðherra hefur átt tugi funda það sem verið að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta fyrsta og síðasta stefnumál Viðreisnar Viðreisn var stofnuð í kringum það að ganga inn í Evrópusambandið út af það gengur tilvera þessa flokks og það svo merkilegt að fylgjast með maður sér allan annan aðdraganda það byrjar að ræða þetta greinlega við erlenda ráðamenn í janúar 2025 Þetta búið að vera þeirra helsta markmið alveg frá stofnun að vinna þetta þannig að það þurfi núna koma með máli þannig illa á undirbúinni þingið að það þurfi núna hreinlega bara breyta setningunni sem að hérna tekist er á setningin sem að tillagan gengur út á að hverju eigi að spurja þjóðina af því að utanríkisráðherra lá svo mikið á að hún við hafði ekki lögbundið samráð við landskjörstjórn. Þegar að við síðan gerðum það í þinginu, blessunarlega, það hefði nú allt eins geta hérna, farið forgörðum eins og meirhlutin minnur í þessu máli. En við leitum til landskjörstjórnar og landskjörstjórnar algjörlega skýr með það að þessi spurning sem að lagt var að staða með einhverjar áframhaldandi viðræður væri bara ótæk. Heyrðu, það var ekki nóg gott. Við leitum til Feneyjanefndarinnar.
1: Þið leitum til
0: hann? Nei, hafa hún reyndar formaður utanríkismálanefndar sem hefur hérna klappað sér mjög á baki fyrir það og þannig bara best að ég greini frá því hvernig það kom til.
1: Nei.
0: Og formaður sjálfstæðarflokksins sem laði þetta til, það var að vera að reyna að gera umsögn og aðkomu landskjörstjórnar tortryggilega og formaður sjálfstæðarflokksins laði hreinlega til að við myndum leita til helstu sérfræðinga Evrópu í stjórnskipunarrétti í Feneyjanefnd Evrópuráðsins. Hún gerir það í þingsal. Formaður utanríkismálanefndar, hann Pavel Bartoszek, hann grípur þetta lofti og upp á sitt einstæmi án samráðsjónefndina þá sendir hann málið út til umsögnar til Feneyjanefndina. Og ég bara geng á hann og spyr hann að því hvort vegum ekki að því þá veist ég ekki að því, hann hefði ekkert greint nefndinni frá því, hann hefur bara gert þetta í einhverju hátíðislegi. Og ég spyr hvort við ætlum ekki að gera þetta í nefndinni saman, hvort við séum ekki fara að senda í meirindi og spurningar. Nei, hann hélt nú ekki, sko. Þetta bara, hann sendi þetta bara í hefðbundu umsagnarferli. Eins og þetta var bara einhver frjáls félagasamtök, sko, sem við gætum, þú veist, vinnubrögðin eru þannig, maður veltið fyrir sér hvaðan þetta fólk auðvitað bara kemur. Og nokkrum dögum síðan fáum við auðvitað bara kurteislegt svar frá Feneyjanefndinni, bara vinsamlega sendi okkur almennilega beiðni. Þú veist, þetta ekki gert svona. Og ótrúlega vinnubrögð af hálfu mann sem hefur svo mikla áhyggjur af orðspori Íslands, en gott og vel þannig við tökum okkur saman og komum okkur saman spurningar til Feneyjanefndinni við utanríkismálanefnd aftur niðurstöðurnar afdráttarlausar, orðalega spurningar er algjörlega ótækt það ótækt að spyrja þjóðarinnar þessar spurningar og þá ætlar meira hlutin að klappa sér baki fyrir það við höfum svo vönd vinnubrögð við erum búin að leita til allra þessar aðila og ætlum núna að laga spurninguna Þetta er PR bröð sem að manni...
1: Þeir gaggrindu harlega landskjörstjóð.
0: Já, já, gaggrindu okkur já, fyrir að vera gaggrindu,
1: þú veist. Já, bara að taka mark á landskjörstjóð. Hún var aldrei einhver pólitískur, pólitísk hindrun fyrir...
0: En núna er þetta þeim til rósko. Núna er það á að klappa fyrir þeim fyrir að við hafa svona vöndu vinnubröð að hlusta á sérfræðinga. Þetta er náttúrulega bara eitt alls er leikri, það er það sem þetta er. Þannig að það nú eitt verkefni sem liggur fyrir utanríkismálanefnd og við komum hann saman 18. og 19. til þess að klára þetta mál, segir formannefndarnar.
1: Þið komið þá, 18. og 19. Hvenær kemur þingi saman sjálf, 20.
0: Já, við lítum svo á þingi komið saman 18. það verður þingfundur 20.
1: Þingfundur
0: 20. Já, þingfundur verður 20. Og það verður nóg að ræða í þinginu.
1: Já, í þingfundur er helst 20. og þið verður að vera búin að þessu eða ríkisstjórnin fyrir 29. nóvember. En þá eru þá eru 5 virkir dagar.
0: Já, og þá höfum við 12 mánuði til að, ef álíturinn samþykkt, þá höfum við 12 mánuði til að halda atkvæðagreiðsluna. En það hérna, en það ekki það sem að meiri hlutin vill. Það verður að halda þetta 29. ágúst og við höfum þráspurt þetta meðalans opnum fundum. Af hverju þessi dagsetning? Hver rökin fyrir því? Engin svör fengið. Landskjörstjórn búin að flagga því. Að hún hafa ágjörð því að kynningastarfið verði erfitt, það verði erfitt að manna kjósta því, flagga því að þetta sé yfir sumarleyfistíma landsmanna og svo framvegis og framvegis og tali til ýmisrök, hvort það sé ekki hægt að nika þessu. Nei, það ekki hægt að nika þessu dagsetningu, af hverju, af því bara. Af því að það svo gott tækifæri núna, gluggi, sem verður þá væntanlega ekki 2 vikur seinna, 4 vikur seinna, hvernig sem það Þetta ég ætla bara að undirstrika það og segja það aftur, þetta bara eitt allsherjarleikrit, það bara að vera að reyna að fara með okkur inn í þessa vegferð, inn í Evrópusambandið, algjörlega fleygi ferð. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur fram plan sem hann gerði og mér fannst það bara ágætt í mars, þá lagði hann fram plan það hvernig hann sæi fyrir sér að við myndum vinna málið. Þá hann bara, þú veist, við erum að vinna með, hérna, senda út umsagnir og við erum búin að, hérna, draga saman lista og svo framvegis. Og þetta svona áætlun og hann ítrekkar hana í byrjun apríl, já, og svona lítur þetta út. Þá eru gesta komur ekki hafnar í nefndinni. Svo fara það að tínast til. Við ferum að fá til okkar gesti og það hafa verið 7 fundir með gesta komum utanríkismál nefnd. Það ekkert mjög mikið. Í útlendingamálunum, tveimur sem við klárum á síðasta kjörtímabili, það voru 11 fundir í hvoru máli. Breytingar útlendingalögum og fólk getur þá bara að meta það fyrir sig hvort að hérna svona stöku breytingar útlendingamálum eða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild í Evrópusambandi hvort þeim finnst vera stærra mál en gott og vel. Við erum búin að halda 7 fundi og þegar að fer að líða á gestakomur þá fyrir við að spyrja framhaldi. Bara býtur nú að vakna frekari spurningar, við erum að fá hérna svör, þá vakna við það frekari spurningar og kannski einhverja vangaveltur og hvert svar meiri hlutans utanríkismálanefnd sem að hérna eru auðvitað bara ekkert annað en strengja brúða ríkisstjórnarinnar. Svarið bara, það verður ekki unnið frekar eða betur í þessu máli. Og bara eitt lítið dæmi, að mánudaginn kom hagfræðistofnun til okkur, við höfum komið okkur saman að senda þeim nokkra spurningar og fulltrúar hagfræðistofnun mæta fund nefndarinnar, svara spurningum, en við varðandi nokkra spurningar, þá svarið hreinlega, já við höfum ekki skoðað þetta nógu vel eða þú veist, við þurftum að fá að skoða þetta, við vitum það ekki án þess að skoða, þú veist, það voru nokkur svör sem að svona stóð út af. Þannig við spyrjum að því í lokfundarins hvort að við getum ekki fengið að senda framhaldsspurningar. Hvert svarið frá formann utanríkismálanefndar og meiri hluta nefndarinnar? Nei, það engin tími. Það engin tími til að fá frekari svör. Getum við fengið að fá gesti sem út af standandi og hafa ekki fengið að koma fyrir nefndarinnar? Nei, engin tími. Samt var feldur niður fundur nefndarinn á þriðjudaginn. Við áttum frátekinn tíma fyrir fund á þriðjudaginn. Hann var feldur niður beinlínis í þeim tilgangi að það væri ekki hægt að afla frekari svara. Og fólk ætti bara að reyna að horfa á þetta svona frekar hlutlust og velta fyrir sér af hverju unni með þessum hætti. Við eigum 3 frátekna fundatíma í vikunni. Minni hluti nefndarinnar tala fyrir því og hefur ágjörð því að sé ósvörum spurningum hvort við getum hitt, 2 gestandi viðbótar, sent 3 spurningar út. Svarið bara nei, frekar fundafall en að afla frekari upplýsinga. Svo fara að berast svör, því að við höfum sendt út nokkrar upplýsingabeinir. Og okkur berast svör frá utanríkisráðuneytinu, sem við hekkja auðvitað upp fjölmargar spurningar til viðbótar. En þess fyrir utan, þá bara litlum hluta fyrirspurnanna svarað. Sama gerist maturum vegaráðuneyti, við sendum þeim upplýsingabeini. Svar kemur tilbaka, við ætlum ekki að svara ykkur. Í dag var okkur að berast svar frá forsætisráðuneytinu og það fullkomlega hérna, þetta algjörlega ófullkomið svar, ófullnægjandi svör og ég spyr formann utanríkismálanefndar því í gær og við ræðum þá nefndinni og ég meina hvernig verðum við framhaldi við erum að reyna að ræða þessi mál og ég get ekki upplýst ykkur það hérna, ég get ekki upplýst ykkur það hvernig við getum komið saman strax eftir stjórnarhléið þegar okkur vantar upplýsingar þegar okkur neitaðan það að halda áfram að spyrja spurninga Þegar okkur neitaðum það að fá gesti, við erum hreinlega ekki með heildstæða mynd til þess að búa til dæmis semdarald, en það skiptir meir hluta þingsins ekki máli. Það skiptir hann hreinlega ekki máli.
1: Er nægilegu tími til já frá 20. mæ til 29. til þess að fjallum þetta mál, eins og þetta núna?
0: Alls ekki.
1: En við erum að tala um, við erum að tala
0: bara, eins og staðan er þetta, þú ert að tala með sko, þú ert að, við höfum ekki fengið öll svör sem við höfum eins og óska, sem við höfum komið okkur saman um óskaftir.
1: Já, en getið þið beitt málþófi þá?
0: Já, við,
1: stjórnarandstaðan
0: hefur
1: svo kallaða kjarnorku ákveði
0: stjórnarandstaðan hefur auðvitað þau tæki að hún getur hérna
1: auðvitað, getur ekki hóta getur auðvitað, því að þið muni gera það nema þið fái nægan tíma til þess að skila frá okkur að vind vandaðri vinnu
0: já, staðrindin er auðvitað svo og þetta er ekki fyrsta skil sem það gerst auðvitað ítrekað þegar mál er ekki nægilega vel unnin í nefndum þá fer alveg óbúslega langur tími í þau í þingsal
1: já það er eðlilegt
0: og hérna því að stundum þegar maður er að ræða þetta mál og ræða mótstöðuna sem maður fær og hvernig þetta gengur allt fyrir sig að þá er það borið upp á mann að maður vil ekki spyrja þjóðunni að maður sé á móti þjóðaratkvæðagreiðslu eða þar fram til götunum sjálfstæðarflokkurinn er ekki leggjandi til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild ESB sjálfstæðarflokkurinn er andvígur aðild að Evrópusambandinu og þannig hafa niðurstöður kosninga verið alltaf það hefur aldrei verið meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið en það verður kosið þetta fyrsta skrefin í Evrópusambandið það verður kosið það verður ekki deilt það meiri hluti fyrir því á þinginu það mun fara fram og að sjálfsögðu eigum við að róa því öllum árum, við eigum að vinna mjög ötulega því á þinginu að afla upplýsinga og meðlaðum til þjóðarinnar þannig að þeir geti tekið afstöðu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Meðal annars til þess, hvort að það sé geti staðist þegar að Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín segja það trekk í trekk að þetta sé svo lítið mál, það sé bara að vera að kanna hug þjóðarinnar, það verði ekkit gert, ekki tekið fram fyrir hendurnar á neinum fyrir að komið grænt ljós frá þjóðinni. Heyrðu, svo erum við bara hérna með yfirlit, yfir samskipti, yfir tugi funda, utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það sem er verið að ræða innanríkismál, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi um ESB, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og meðal þess sem að utanríkisráðherra og fulltrúa stjórnvalda hafa verið að gera, er að gera hvað? Afla Íslandi stuðnings. Það kemur fram í yfirlitinu frá þeim sjálfum. Afla Íslandi stuðnings varandi aðild að Evrópusambandinu. Þetta nú öll virðingin fyrir svari þjóðarinnar. Það löngu farið að stað við að afla stuðnings hjá Evrópusambandsríkjunum. Mér finnst þetta slíkt virðingarleysi fyrir lýðræðinu, slíkt virðingarleysi fyrir þjóðinni og því umboði sem að þetta fólk hefur. Að ég bara, já, á hreinlega getur orðið yfir þetta.
1: En hvernig á að standa að umsókninni sem slíkri? Á sínu tíma, þá var Össur Skarphéðinsson í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms, utanríkisráðherra. Hann sendi í fáum línum, ég held að við sendt gegnum Svíþjóð, sendir á þar umsóknina í fáum línu og bara sótt og ég held að það hafi verið í nafni þá ríkisstjórnanum.
0: Ég get sagt þér allt það.
1: Við skulum koma því.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega mikilvægt og síðan þetta sett. Áður hafði þingið sett skilirði í þingsálutunatillögu það hvað fælist í þessu umboði. Það að segja að það er eins og að þeir hafi fengið þetta hérna, umsókn frá Össuri án þess að fá hérna skilirinn eins og þegar þau eru sett í þingsálistunum til að hann áður.
0: Mm.
1: Og þá spyr ég, eru við ennþá, njótum við góðs af fyrirvörunum sem að sett voru því fram, settar voru fram í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu, hvað 2009 og 10?
0: Einmitt. Sko fyrir það fyrsta þá hefur það nú komið upp á dórnum að það var ekkit fara eftir þessum skilirðum. Evrópusambandi...
1: Þeir vissu ekki dömni
0: þetta erna sambandi. Þeir voru ekkit að velta fyrir sig
1: um skilir. Þegar þetta væri skilir, þá voru þeir fúlir og hætt að treysta
0: auðvitað. Já, ég meina þetta bara, þeir lítið bara svo að það sé bara að vera að ganga til viðrana frá einhverjum grunni sem er bara einhver núlpunktur.
1: Mm.
0: Ég ætla þess að, hérna, að því að ég sé að ég þarf að senda þér þetta bréf. Að því ég á það undir höndum, ég á bréfið sem að hérna, þjóðun á að fá að segja áleitt sitt á.
1: Já,
0: það eru bara eins og þú segir, þetta eru þrjá línur og undir það skrifar Jóhanna Sigurðardóttir og bréfið segir bara fyrir hönd lífvildisins Íslands
1: já, ég las
0: að, þá sæki ég hér með aðild að Evrópusambandinu það er verið að kjósa
1: já,
0: hún er sækir bréfið. Hún sækir fyrir hönd þessi ríkisstjórn vill nú meina það þurfi ekki að senda neitt bréf aftur það sé bara hérna að þetta sé gilt þetta bréf sem var sent þá inngöngu í Evrópusambandið það Ísland sækir

0: 8 miljardar til þess að aðla Ísland að Evrópusambandinu.
1: Það er aðlögunar styrki.
0: Aðlögunar styrki. Og ég spyr...
1: Gildi einhverja reglur það í hérna... Já, Evrópusambandinu hvenar og með hvaða hætti og hver háar upphæðir á að leggja fram í aðlögunar styrki?
0: Sko... Gaman skulle spyrja þessu því að hérna stjórnvöld virðast bara koma að fjöllum og hérna hafa ekkert sérstaklega verið að velta þessu fyrir sér eða haldið utan þetta.
1: Það er styrkina.
0: Það er nú meðal það sem við erum að bíða eftir upplýsingar í utanríkismálanefnd aðlögunarstyrkina.
1: Á þykja styrki aftur. Minnisblað
0: á styrki þykja aftur svörin sem við höfum fengið og hver skyldi þau hafa verið aðlögunarstyrkina? Ekki bara ágætt að við séum að fá styrki? Ég hérna hef nú sagt það í gríni. Hvort við ættum ekki bara ef það svona gott að fá styrki til aðlögunar og til umbætur á íslenskri stjórnsýslu frá Evrópusambandinu, af hverju sækjum við þá ekki bara á hverju ári? Fáum bara styrkina. Af hverju sækjum við bara ekki aðild og þetta hefur nú bara satt í gríni. Ef þetta svona lítið mál, við getum bara fengið þessa styrki og við mögum nota því hvað sem og við erum ekkert að umbylta okkar stjórnkerfi, heldur bara að gera einhverja lítið sáttar breytingar. 8 miljardar, við fengum 8 miljardar. Ef þetta svona lítið mál, getum við þá ekki bara sótt með trekk og fengið þessa peninga?
1: Það sem ég langar að sko spyrja, ef að eins og Jóhanna gerði, hún sótti þetta sem forsætisráðherra.
0: Aðild að Evrópusambandinu, hún sótti aðild
1: að Evrópusambandinu. Nú gerist það aftur, forsætisráðherra mun gera það, því að við erum að hafa það í huga, Dyljá, að meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill leyfa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það allt annað mál. Og það þýðir það að við erum með forsætisráðherra ef hann minnist ekki að hann segist gera þetta fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að ef hann gera það ekki þá verður samt ber Evrópubúum og Evrópusambandinu og okkur endar að líta svo á að forsætisráðherrann tali fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar. Hvað finnst þér þetta? Finnst þetta ekki vera gróft?
0: Í fyrsta lagi þá er ég ósammála því að það sé allt annað mál að hérna að við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan aðild að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan þau hafa gefið það út og svo verður bara treysta því eins og fleiri sem frá þeim koma. Ríkisstjórnin hefur gefið það út að það verði farið eftir vilja þjóðunar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sem þýðir það ef að svar þjóðunar verður já í ágúst eða hvenær sem að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin núna þessu ári að ef svarið verður já þá verður farið í aðlögun Íslands að Evrópusambandinu.
1: Já en ég meina hver talar sko spurningin er þessi. Meiri hluti ríkisstjórnarinnar núverandi er ekki hlynnt í að ganga í Evrópusambandið.
0: Nú, ertu viss það?
1: Já, meiri hluti vill ekki gera það. Flokkur fólksins vill ekki ganga.
0: Ég ætla bara að setja spurningum merki við það. Ég búin að ganga á þingmenn flokk fólksins.
1: Við erum búin að tala við þá og við teljum að miskusti það marga að þeir fá ekki. Vilja þetta.
0: Já, þeir eru nú mjög tvísað það. Ráðherrar og þingmenn sem vilja ekki gefa upp hvernig þeir munu
1: Það er út að hann sagði það samgöngu eða innviðar á þeirra. Hann segist vilja fá þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Ég gef ekkert fyrir það.
1: Hann vilji hins vegar ekki samþykja aðild að Evrópusambandinu.
0: Ég gef ekkert fyrir það. Hann er að berjast fyrir atkvæðagreiðslu en ætlar að fara lengt með það hvernig þú ætlar að kjósa. Gagnvart þínum kjósendum og landsmönnum.
1: Hann sagði það opinbela hann ætlar
0: að Inga hefur leitað að gefa það upp, Ásthildur Lóa og ég nokkuð viss um að Kolbrún líka. Hafa ekki gefið bastuna og þingmenn flokksfólksins það er nú bara að fletta þessu þingmenn flokksfólksins hafa verið að tala mjög hlýlega til Evrópusambandsins á undanförnum vikum þannig að ég myndi setja stórt spurningamerki við það að flokku fólksins sé alfarið á móti inngöngu í Evrópusambandi mér finnst þau fara að hlýna allverulega þegar kemur að afstöðu þeirra til Evrópusambandsins og ég myndi ekki treysta því fyrir horn Það er ekki hægt að ganga fólk og spyrja það og þegar að fólk fyrir ríkisstjórnarsamstarf og setur aðild að Evrópusambandinu á dagskrá skrifar upp á það því að auðvitað fer Þorgerður Katrín og Kristján Frostadóttir eins og við erum búin að fá yfirlit auðvitað fara það ekki á tugi funda með öllum forsvarsmönnum Evrópusambandsins, bæði embættismönnum og þjóðarleiðtogum og ráða ráðum sínum varandi inngöngu Íslands án vitundar þriðja samstarfsflokksins það bara getur ekki verið
1: bittu, sko, ástæðan fyrir því held ég og kannski ósammála því ílega, ástæðan fyrir því að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram er vegna þessi fyrsta lagi þingið ekki sammála því öðru lagi ríkisstjórnin ekki sammála þetta þess vegna láta þér fram þjóðaratkvæðagreiðslu og á einhverjum populískum grunni að þjóðin muni gera þetta og svo geta þær alltaf vísa til þess að þjóðin hafi veitt

0: þeim umboð. Þetta séu alltaf að gera, vegna þess að fá ekki umboðið, þeir eru ekki búin að breyta stjórnarskránni, sem gæti alveg mjög erfitt í raun og veru.
1: En svo við hefum fengið nú þegar álitum.
0: Já. Já. Þannig að ég held að þetta sé málið að...
1: Þetta ekkert galin kenning og við sjáum það eru auðvitað að það eru auðvitað mikið samstöðuleysi í þessa ríkisstjórn og þau eru bara þvers og kress.
0: Þess vegna vilja er fór þjóð, þess vegna eru að spila inn á þetta. Íslendingar eru mjög hlynntir í dag til ég þjóðaratkvæðagreiðslum. Mm-hmm. Beinu lýðræði í mörgum mikilvægum málum. Mm-hmm. Þau eru að nýta sér þetta... og segja að við ætlum að leifa ykkur að kjósa ekki bara einu sinni heldur tvísvar.
1: Einmitt, já, já. En núna getur þjóðin síðan séð að þetta bara leikrit. Þetta er bara leikrit. Mánum og árum saman er búið að vera undirbúa aðild Íslands inn í Evrópusambandið. Það er búið að vera forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hljóta allir að standa því þetta hlýtur að vera með vitund og vilja allra flokka sem sita í ríkisstjórn hafa verið að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið við embættismenn og stjórnmálaleita í Evrópusambandinu undan frá og með byrjun ás 2025
0: Ertu vissum að allir ríkisstjórnin fá alltaf upplýsingar hvað Þorgerður að segja við
1: Ég geri auðvitað ráð fyrir því að tveir af þremur oddvitum ríkisstjórnar þú getur spurt, fáðu bara einhver til því tveimur af þremur oddvitum ríkisstjórnarnar fari ekki á bak við þann þriðja í að vera í einhverjum leiðangur út í Evrópusambandinu
0: en telur að málið heyri ekki undir þá endilega eins og staðan
1: það kemur fram á þessum yfirleitum það kemur nú bara beint fram yfirleitum frá utanríkisráðherra að hún hefur verið að upplýsa og ráða ráðum sínum við fulltrúa Evrópusambandsins og þjóðarleiðtoga áður heldur hún ráður ráðum sínum við bæði þingflokka, stjórnarmeirihluta og þingi það er neyxli Og hérna fyrir hvernig utanríkisráðherra starfa? Í umboði hvers starfar hún? Hver það sem ræður hann í þessu vinnu? Utanríkisráðherra starfar í skjóli þingsins. Hún starfar í skjóli þingsins. Það þarf enginn að segja mér að hún gerir þetta og forsætisráðherra sömur leiðis og Ingu Sæland sé algjörlega haldið í myrkrunum með alla þessa fundi. Ég meina það eru það bara fullkomun niðurlæginga síðan eru allir hérna landsmenn bara með þessi yfirlit undir höndunum. Við fáum í dag yfirleitt frá forsætisráðherra það sem er samskonar fundi yfirleitt og það er bara þéttir fundir og það sem er verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna langan tíma þar með talið fundir með forsvarsmönnum Evrópusambandsins vikum áður heldur þingi fekk upplýsingar fyrirhuga þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirkomulagi og dagsetningu. Þetta algjörlega blatant og Inga hlýtur að hafa vitað af þessu og þá hún bara samsek með í þessum vinnubrögðum.
0: Já. Já, en heldur þú virkilega að hérna, ef við förum til 20. maí, hvernig verður þróunin? Þarna fundurinn á þeim tíma, nú eru nokkrir dagar, við hverju býstu þá? Þetta bara verið kert í gegnum þingi?
1: Ég býst við því að ef að vinnubröðum verða áfram sem nautaríkismálnefnd, ef við verðum ekki búin að fá fullandi gögn og svör sem að er eiginlega útsjöfum að verðja því að við bókuðum það eftir fundin í gær, eins og ég sagði frá hérna áðan, að öllum beiðnum okkar frekari gestakomur eða spurningar var hafnað hreinlega af meiri hlutunum í nefndinni ef að vinnubrögðin eru með þessum hætti að þá auðvitað þarf bara að fara góður tími í yfirferði við þessi máli þingsal, það bara liggur í augum uppi hins vegar hefur meiri hlutin sínt að hann hefur ekki mikið þól fyrir því að ræða máli þingsal að óvöndu vinnubrögðin nefndum smitist út í þingsal, þannig við verðum bara að sjá hvernig því máli lyktar. Þetta meiri hluti sem að ber litla virðingu fyrir störfum þingsins, sem að ber litla virðingu fyrir lýðræðinu langa með að segja. Þannig að ég...
0: En fyrst eru búin að stilla svo svona upp, þá ætlaði þeir sér, þau ætlaði ná því að fá þingsálituna til legana samþykta fyrir 29.
1: Því að það má ekki neikum eitt einasta dag þessar þjóðarkökkislu þó það standi út af spurningar, þó það sé að koma í ljós gríðarlega mikilvæg gögn sem varpa ljósi á þessa vegferð og þessu vinnubrögð. Það skiptir þau engum máli. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur til áætlun í mars og henni má ekki nika hérna valla klukkutíma. Það verður alltaf standast frá einhverju Excel-skjali sem var útbúið í mars. Þá sér maður það bara að það er bara verið að framfylgja skipunum framkvæmdavaldsins. Það er bara verið að tikka í ákveðin box varandi málsmeðferð sem lögum samkvæmt þarf að fara fram í þinginu. Það er ekki verið að vanda vinnubrögð og upplýsa mál. Til þess er ekki leikurinn gerður. Og ef að við í minnihlutanum hefðum ekki bara svona ötulega fyrir því að orðulagið endur skoðað, þá hreinlega sætum við líka uppi með meingallað spurningu og líklegast ógilda atkvæðagreiðslu.
0: En sjálfstæðisflokkurinn og þú hafið aldrei lagst gegn því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta mál. Eða vildu hafa öðruvísi? Hvernig vildu hafa?
1: Við hefum aldrei beitt okkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þessu máli því að við erum hreinlega andvíð því. En við hérna erum
0: eins og erum. Sumir segja, er ekki bara gott að fá að vita þá er þú úr heiminu með
1: já,
0: fólki segja
1: já,
0: nei?
1: Ég er búin að spyrja því í þingsal. Ég er heldur betur búin að ganga stjórnarlega og spurði með Allan Sigmar Guðmundsson því að hann var að kasta þessu fram.
0: Já.
1: Er ekki bara gottilega að við fáum að kjósum þetta mál svo séu sögunni? Þá, hva, og ég gengur hún og spyr, já. Nú jæja, þannig ef svari verður nei í ágúst, ætlið þá hætta þessu röflu með Evrópusambandið?
0: Ætlaðir ekki að hætta?
1: Nei. Þá kom sko ágætlega skýrt svar.
0: Er sko,
1: heimsmyndin er síbreytileg og hagsmunamat Íslands er alltaf að breytast. Býtu, hvað gerðist í Noregi? Noregi er búin að segja, er ekki tvisa sem Noregi er búin að segja nei? Býtu, hætti Evrópusambandsumræðan í Noregi? Nei, hún var bara byrjaði aftur sko mánudaginu eftir atkvæðagreiðsluna. Og það er það nákvæmlega
0: sama. En í dag vilja norðmenn alls ekki gangi
1: Íslendingar skulu ekki halda það norðmenn. Að þeir geti afgreitt Evrópusambandið eitt skipt fyrir alluna. Og ef að fólk er í vafa, ef að fólk ætlar að kjósa já að því að það er svona miklum vafa og vill ekki missa þessari lest og missa þessari tækifæri, þá hvet ég fólk til að leita eftir þessum svörum ríkisstjórnarna. Meðal annars svari Sigmars Guðmundssonar í andsvörum við mig í þinginu, þar sem hann segir hreinlega, auðvitað verður þetta ekkert út af borðinu. Auðvitað höldum við áfram að berjast áfram fyrir aðallt Íslands að Evrópusambandinu.
0: En segðu mér eitt hérna, Dylja. Embættismennina getur utanríkismála nefnd eða meirihlutinn farið til Brussel og þið farið að ræða við embættismennina þar og þið getur bara upplýst á það að hvernig staðan er hér á Íslandi, þeir halda kannski að þessi bara almennu vilja á Ísland að ganga þannig inn eins og hvað gerðist í tíð Jóhann og Steingrims, getur það verið? Hvað segir að þið drífið okkur bara minnulutin í og bara hérna, stjórnarandstaðan og ef einhver fleiri vilja koma með
1: þú þarft ekki að gefa neinir ágjur því að ég er virkan þátt í alþjóðastarfi
0: já, ég er ekki ágjur því að ég bara spyrja
1: já, og ég, neða, og ég upplýsi hérna alla þá sem ég tala við um þessa stöðu og ég ætla ekki að lýsa því hvað hérna Evrópumenn varða forviða þegar maður reynir útskýra fyrir þeim að það sé ríkisstjórn á Íslandi sem að sko sé að reyna samfara þjónum það að við séum ekki kjósum allt að Evrópusambandinu heldur eitthvað allt annað, heldur einhverja samninga vera kjálkinn er fólki febbarnir að bringa
0: En veit Ursula von der Leyen veit hún þetta ekki? Leggur hún svo þunga áhersla á það að við förum þarna inn hún ætlar að gefa frá sér einhverja samninga hérna sem að jákvæðir minn svo kosti áróðaslega sér og hún vilji þetta bæða norðmenn og Íslendinga færa þarna inn og kannski Grænland líka
1: að því að við erum svo, að því að við erum svo vel okkur að því að við erum svo mikið líðræðis ekki þetta eru svörin sem við fengi, við erum svo mikið líðræðis ekki nei þú getur rétt ímyndaður hvort að við fáum allt fyrir ekkert
0: Nei, ég er ekki að tala það, ég er bara að tala það sko að hún gerir sig ekki grein fyrir því
1: Já.
0: Að það er ekkit svo mingil, ég meina það eru kannanir benda til þess 30-40% jafnvel í hæri kantinum vilji bara þarna inn, en það er engin sko ákveðin og sterkur vilji hjá þjóðar viljanum að fara þarna inn.
1: Nei, og hann fer minkandi. Við sjáum það að skoðanakonunum sem að utanríkisráðherra hefur legið á og hérna og ekki vilja birta, að það fer minkandi
0: velvild Íslendinga með því að fara til Evrópa og segja, ég meni þið eru bara eyða og sóa tíma í það vegna þess að einn flokkur hér á Íslandi af sex, þar að segja við lendilega keira þetta í málgegn
1: mér sýns nú bara hérna, samfylkingin ekkit vera minna spennt mér sýns nú ekki, ég hérna, eldræðin sem að Kristrún Frostadóttur hélt á opnum fundi utanríkismálanefndar það sem hún talaði um já, en hún tekur fullan þátt í þessu þar sem hún talaði um að hún væri að gera þetta af ættjarðarást, sannri ættjarðarást, þetta er ekki fólk sem er með einhverja hérna, fyrirvara við Evrópusambandið, þetta eru bara eldhættir Evrópusambandið sinnar, en það hefur fólk getað séð það inn á heimasíðu samfylkingar, inn á heimasíðu viðresnar að þessi flokkar vilja ganga inn í Evrópusambandið, vilja Ísland ganga í Evrópusambandið og það er engi fyrirvara við það, það er ekki ef við fáum góðan samning eða ef að hérna, aðstæðu verða okkar hagfældar það bara við viljum ganga
0: við Evrópusambandið punktur. Ef við tala efum góðan samning þeir telja samningin vera góðan skilur það að ná samning.
1: Pavel hefur lýst yfir þingsal að það skipti hann ekki máli. Afstaða hans já. Það skiptir hann ekki máli hvernig samningi við lendum, hann vill bara fara inn í Evrópusambandið og það bara heiðarlegt að segja það og þetta yfirlýst stefna Viðreisnar og Samfylkingar og þetta
0: formaður utanríkismála.
1: Já, já, og þetta fólkið, fólkið sem að skeytir ekki það hvernig við samning við fáum, varandi eingöngu Íslands í Evrópusambandið, þetta fólkið sem við ætlum að treysta til að vera í samningaviðræðum fyrir okkur. Ég treysti þeim ekki, mér langar að segja það fyrir mitt leyti. Varandi það hvað Úrsúla veit í þessum efnum? Ég vildi ekki að þið sagt meira það. Því að meðal það sem að hefur gerst í utanríkismálanefnd og meirihlutinn lætur sér lettur með liggja, lætur bara það yfir sig ganga, það að við fáum ekki afhent umbeðin gögn meðal annars samskipti íslenskra ráðamanna við fulltrúa Evrópusambandsins. Við höfum viljað fá, og það bara hérna bundið trúnað, það bara sagt að þetta séu milliríkis samskipti sem að eiga ekki erindi við Nefnda með utanríkismálanefnd.
0: Hvert trúnar andlæð í raun og veru? Hvað er
1: einhlega einmitt. Hvað verið að fela? Þetta einhlega frásögn okkar af einhverju sem fer fram á fundum. Og þetta er bara fyrirsláttur, þetta algjör fyrirsláttur og þetta ótrúlegt vantraust í garð þingmanna.
0: Já, þannig að þá tveir einstaklingar að ræða hagsmunni Íslands til frambúða.
1: Já, já, og þetta er einhlega frásögnur
0: því. Einhlega frásögnur því. Og svo okkar utanríkisráðherra.
1: En ég ætla að segja hana því að þú spurði hvað ég held telja hún viti. Eftir að hafa farið við þessi litlu gögn sem við þó fengið og hérna það fer auðvitað svolítið mann þegar maður átt að segja því að manni finnst þetta svo ótrúlega sjokkerandi. En þetta samt örugglega svona, þetta bara hreinskrifað. Þetta bara texti sem að þau búa til að afhenda okkur. Þetta bara tímasetningar og einhver yfirskrift sko. Þú veist, þetta er ekki upplýsingar sem að hérna, beint frá þessum fundum eða eitthvað slíkt. Þetta er bara yfirskrift hérna, fundanaskráin í málaskrá. Gott og vel að við fáum þetta afhent og maður sér þetta yfirleitt. Og ég dreg þar ályktanir að það hafi verið haft náið samráð fyrirkomulagið, náið samráð. Man bara sér tímasetningar þar. Það eru fundum með Úrsúlu von der Leyen, það eru fundum með þessum aðilum og þá er allt í einu Ísland orðið hérna, umsóknarríki að Evrópusambandinu. Það er verið að leggja upp eitthvað plan með Evrópusambandinu það hvernig sé hægt að draga okkur þarna inn. Það er algjörlega augljóst og það er svo barnalegt þegar maður heyrir fullorðið fólk, stjórnmálamenn í ábyrgðarstöðum vera hérna, halda því fram að það sem að Evrópusambandið ásælist á Íslandi sé virðing okkar fyrir lýðræði og mannréttindum. Það er það sem er vilja. Það er ekki orkan okkur auðlindindar okkar. Þegar kemur að samstarfi ríkja þá eru auðvitað, er engin vinskapur, það eru bara hagsmunir. Og hvaða hagsmunir eigi þessari lönda gæti þegar að kemur í Íslandi? Fólk á að horfa á þetta bara svona blákalt og við gerum þau auðvitað sömu leiðis. Hvaða hagsmunir eigum við að gæta þegar að kemur á Evrópusambandinu? Eins og við höfum gert varandi EES-samninginn. Þetta er bara hagsmuna samstarf. Við erum að gæta okkar hagsmuna. Og þegar við vorum hérna, nörruð inn í þessa vegferð seinast, seinustu vinstristjórn, Jóhannesstjórninni, það voru nákvæmlega sömu frasar notaðir. Þetta var svo góð tími til að fara inn og við myndum fá svo góðan samning og þetta myndi ganga svo vel. Þetta voru nákvæmlega sömu frasar og tímar með 18-24 mánuðir. Ekkert af þessu mun ganga eftir. Ekkert af þessu mun ganga eftir.
0: Já, en hérna... nú ef að þetta verður samþykkt núna í þinginu fyrir í lokmann mæmánaðar þá í raun og veru er sagt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla í henni felst að fallist verði á niðurstöðuna ef Íslendingar segja meirihlutinn þá bara föllumst við á það án þess að hérna, takmarka umboðið með nokkrum hætti. Mm. Þetta er einhverjum fullt og ótakmarka umboð sem ráðgefandi niðurstaði í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún segir já, felur í sér. Hvað segir það?
1: Án nokkru skilyrða.
0: Án nokkru skilyrða.
1: Og það eina sem stendur í þingsályktun til utanríkisráðherra er að, mér langar að segja orðalagi sé að skilyrðin sem var heldur ekki farið eftir síðast en skilin sem þó voru skrifuð út þá að þau verði hefð til hliðsjónar.
0: En ef það verður skilið til þess að þeirra hálfa við tökum þátt í varnar og hermálum og leggjum okkar að mörgum og það verði hlut af samningnum nú þið í utanríkismálanefnd fáið vantarlega ekkert að fylgjast með samningunum og hvernig það verður og síðan liggja fyrir samningar mjög jákvæðir, við fáum eiginlega allt auðlindir og annað þetta er þannig, en það verður ákvæðum þarna herinn þarna En þá segja menn, já, við samþykjum þetta og þá erum við bundið. Já,
1: fólk verður auðvitað að meta það, bara með tilliti til framgöngu þessar aðala, meðan hans utanríkisráðherra, hvort að það treysti þeim til þess að vera með opið umboð í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Ég geri það ekki. Ég treysti þeim ekki til þess. Þetta er fólk sem hefur haft það yfirlýstu markmiði árum og áratugum saman að Ísland gangi inn í Evrópusambandið á nokkru fyrirvara. Formaður utanríkismálanefndar hefur lýst því yfir að samningurinn sé aukaatriði, aðildin sé og það eiga stefna fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu og ég treysti þessu fólki ekki til að fá opið umboð frá þjóðinni til þess að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið. Meðal annars að því að treysti þeim ekki til þess að taka ekki stór og afdrifarík skref þar inn í millitíðinni. Og ég í því samhengi bendi á að það sem af liðið á þessu kjörtímabili, það er nú ekki orðið það er ekki það langur tími, þetta er eitt og hálft ár. Það er þegar búið að taka skref í átt að mjög auknu samstarfi Evrópusambandið án þess að þingið hefði nokkra aðkomu að því. Og ég nefni aukið varnarmálssamstarf og ég nefni samstarf á sviði sjávarútvegsmála, makrílsamninginn. Það er ýmis skref sem hafa verið tekin sem að þingið hefur ekki varla fengið vitneskjum.
0: Sérstaklega í ljósi þess að helstu rökin sem að heyrast núna aðild Íslands að Evrópusambandinu að vegna breyttra stöði í varnar og öryggismálum Íslands.
1: Já, já,
0: það er... Og þetta er stóra málið að verða og það þýðir það að það verði einhverju samningar þetta og hernaðarstöði Íslands vegna þegar við samþykjum 48 að gangi NATO þá var það af okkar hálfu kom það skýrt fram að við myndum aldrei leggja neitt heramörk.
1: Það er alltaf eitthvað, það er alltaf einhver risastór ástæð fyrir því að við erum að fara Evrópusambandið. Það er alltaf eitthvað.
0: Það var gjaldmiðlinn, en núna það Donald Trump.
1: Það
0: er ekki hægt að treysta Donald Trump. Það er ekki hægt að treysta því hann standi við samningi varnarsamningi frá 51 og þess vegna verðum að ganga til þess við Evrópu í hernaðarmálum og til að geta gert það þá þurfum að ganga í Evrópusambandið.
1: Það hafa nú verið óstöður leiðtogar í Evrópusambandinu, ég hef nú verið að benda það og ég veit ekki hérna hvort að sé hérna... Góð ástæða til þess að gera grundvallar breytingar á fyrirkomulagi hérna, íslenska stjórnskipunar af því að mann er líkar ekki við eitt stjórnmálamann sem situr í takmarkan tíma og tvö ár eftir að sínu kjörtímabili en það verður, fólk verður að hérna, fá eiga það við sjálft sig. Það er alltaf einhver ástæð til gangi Evrópusambandið, síðast þegar fórum í þessa vegferð þá var það hrunið, efnahagshrunið, þá urðum við að fara í Evrópusambandið og svo hefur auðvitað saga leitt það í ljós að það hefur, var auðvitað sérsta Íslands og staða okkar í ES og hérna, sem að leitti til þess að við höfum tækja tól og krafta hér til þess að einmitt ná okkur með undrarum raða upp úr þessari læð sem við vorum í þá, þannig að eftir því hefur verið tekið og það er alveg saman hvað er. Við erum sérfræðingar í því að bregðast við áföllum. Við verðum gjarnan fyrir áföllum hér á Íslandi. Við erum sveiflukennt hagkerfi þó við höfum verið að fjölga stoðanum undir hagkerfi okkur að reyna að draga úr þessum sveiflum. En við erum líka eldfjallaeyja og við erum eyja náttúru váa. Þannig að það verða hér reglulega viðburðir sem við þurfum að bregðast við og við erum alveg ótrúlega góð í því. Og ég treysti engum betur og ég vil alls ekki sitja því hendurnar og neinum öðrum að bregðast við áföllum heldur en Íslendingum og hvað þá að sé búið að kippa úr sambandi tækjónum sem við höfum til þess að bregðast við ákveðnum áföllum. Og þessi fyrirsláttu varandi öryggis- og varnarmálum, þetta heldur engu vatni. Framkvæmdastjóri NATO er ítrekað búin að benda það að Evrópa getur ekki eins og varað sér sjálfa. Hvað þá Ísland með? Þau geta ekki varað sér sjálfa eins og hérna Evrópusambandið stendur í dag. Hvað þó að það sé hægt að bæta
0: ykkur fleirðar? 10-20 ára
1: að byggja upp. Það eru bandaríkin sem kom okkur til varna og NATO. 80% af varna getur NATO ef fyrir utan Evrópusambandið. 80%. Og það er ekki hægt að halda þessu málflutningi til streitu.
0: Nú, Dylja, ég veit úr tímabundin og við erum að fara að ljúka þessu. Að lokum heldur við að Ísland segi já eða nei 29. ágúst ef að kostnæðingin fer fram?
1: Ég er svakalega bjartsýn að við höfum sjálfstraust til að senda þau skilaboði þessara þjóðaratkvæðagreiðslu að við viljum áfram halda á okkar málum sjálf af því að þannig hefur okkur farnast best.
0: Þakka ég fyrir Dylja og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og vill að ræða við hann stöðu mála og það svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísynd á milli nokkurra flokka þarna. Hvað gerist, en góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hirst reglulega.
0: Já.
1: Millum kosninga, það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga, ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öllu upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þess að þau gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki umbar og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki um sko vilta hvað kallar það í fótboltanum þegar silly season sko þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósendum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálfri. Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindinu með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alla tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum. Áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus, fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það seint. Í fyrsta leið þá eru seint að kjósa og í öðru leið að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum, það er nú það sem er að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega út úr, er þetta treystið sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir það. Og þú situr upp með þær bæjarstjórn og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin, hvað sem tautir að raula.
0: Og ekki þetta breyta því,
1: það er ekki
0: efna til kosningar aftur, það er bara ekki hægt. Ekki í sveitarstjórn. Guðmundur, ég var bara að nefna við hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöð að það eru 40 ár síðan að þú tókst þessi bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Ég var kosin inn þá rétt, ég er rétt nýja ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðarmenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meirihluta. Og við erum kosin inn á grundvöll þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað sendiherra í út um heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða að koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinu, mér finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi en það sem svo skemmtilegt að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: Já, en segir mig þegar að þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð þeirra til 2000
1: ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan eftir inn á
1: fyrir
0: þingi
1: fyrir þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinn vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg að veri betri stíði til hlýðar. Fleiri mættuna hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt þetta guldránni.
1: Það önnur saga, en ég ákvaði hins vegar að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki erfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara fara að gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi herra sé að segja á mikið
1: Nei, alls ekki og þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búið í viðkomandi landi Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri að skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast nú kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkur og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu á þriðja kjörtímabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjörtímabil, hún ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif það er auðvitað annars átt ekki derindi þangað stjórnarandstaðan er mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi baktería eða vírus eins og ég kalla nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera að minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri bönnunum og barnabönnunum og því allir saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kostningu og þær gengur vel bættum við okkur umtalsveru fylgi bættum við okkur 2 mönnum fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% 29% og mér fannst einhvern veginn núna að verkefni var ekki lokið ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undir forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 með framsókn í eftirdragi ég nota það orðaleg af því að framsókn hefur ekki merkt mikið í þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsveril og pólitíska feril að þá náttúrulega áttaði mig á því sem ég hef gætan heyri, ert ekki alltaf gamall í dag kall?
0: Já,
1: hvað er þú, vilt þú upp á þetta?
0: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega því þegar við svo ýmsin nefndi hvað finnst þér það svona aldursfordóma?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti þegar ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum það var 29 ára og þá var þetta hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er allt í lagið menn hafið þær skoðanir að ég sé allt og gamall í þetta nýja orðin 70 og þú nefnir hugtæki og aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bæku, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann og gamall til að semja lög nei og ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með alla mínar reynslu og þekkingum leið því að maður safnar saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofonin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum á Twitter annars staðar ég myndi nú kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já þó, ég myndi nú sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski tekið
1: ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í framboði fyrir okkur jarnaða menn ég með kornund og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum með eld í æðum og vil gera vel
0: en þetta
1: þannig er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamískum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og ég hef verið það kjörtíðanbilið sko.
0: Já, ég ætla myndi að spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfirrætt í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú geta bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissuleg hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vega ég meina það verum það leiti sem ég á bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólinni yfir til sveitafélaga og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélaga sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta en í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægilegt fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnaðum við segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að og þessna segi ég við alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sama í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama að betra að fá því réttan flokk en rangan en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar ágerða því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð.
0: Mm-hmm.
1: Það alltaf mikið einhverju lukkuritturinn sem dett inn bara rétt fyrir kostningar
0: já.
1: Sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja, sumir hverjir,
0: já.
1: En ég ætla ekki að, en þetta svona mín mantra í þessu að þú breytir engu samfélaginu þínu með því að vera út á kanti öðru í svona að koma beint að málum og láta til þín taka
0: Já, en leikumundu nú er þú nefnilega líka þú nú var að forma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því það nú bara segjast eins og að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum nei, heyrðu þú út og nú gamalt fyrir að sjáðu í löndunum í kringu því hver er aldurinn bara svo í Bandaríkjan þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan meti svona opbúslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru þetta alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman
0: já.
1: Ég menna, en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum, ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni, það var aldrei í plani hjá mér, en þegar að Kristrún Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byðum að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreindi pólitík fyrir 4 árum þegar þetta gerist er núna þetta algjörlega fullnuma og þarf enga hjálp í einu en einu en mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það er þannig að landsmála pólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona

0: þinni sem er aðna við Hamranesið fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annað er í pípu og annað er í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórnin á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldraða varða að þetta ýmislega annars sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristrún kom um daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja hún á ekki að blanda sér í það, jú hún á að gera það ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskóla þjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur engum huga að gera það þannig að mér finnst að skipta málið þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánuða aldri þegar að fæðingar orlega líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
1: Já, en þá
0: er vandamál,
1: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
0: Jú, en þá þarf auðvitað semjum það, með hvað að hætti það verði gert og hver alltaf borga brúsan. Já. Þetta er ekkit einfalt, ég meina það búið að takast á þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég er býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki. Og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla, heldur hann svara 50.000 krónum á mánuði. Og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu grunnskólin er ókeypis. Þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis. Hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf farið lækkandi ár frá ári.
1: Já.
0: Og ég held að ég liggja einhvers þar kringum 10-11%. Það er að segja þannig að það er ekkit óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð og að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
1: En er það ekki samt fyrir
0: en það þarf að ræða það er það sem ég er að segja.
1: Þeir eru bara að leggja svona skildu, jafnvel á sveitafélögin að þetta er að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna þegar það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í Hafnarfirði stendur?
0: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsvöldnöðu þjónustu.
1: Mm.
0: Og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til, því að konur er að kalla sem að nýta fæðingarólöfu þau heðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða hinn almenna regla í málunum. En ég vil líka þessu sambandi, þú nefnir húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla en það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekkit þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftu og leikskóla kennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyrir mig alveg ég er ekki minn enn að hókus pókus lausnur á málinu.
1: Nei.
0: En ég vil bara við tökum heilstæða umræðamáli séum ekki alltaf í einhverjum Já, ég vil nú

0: segja titlingaskít en svona það sem við erum að, að keppast það að sko á hvaða mánuði barni kemst í hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo þetta alltaf hálkveðna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga afmæli á, á einhverjum tíma ásins og, og það tekið inn almennt tvisvara árinni á leikskóla á höst og, og, og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirn í, í því en, en ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og, og, og þetta fyrsta skólastíð hann við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvaldi láti sig þessi mál varða það er það sem ég vil koma að skýra framfæri
1: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins að því að við erum nú að ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir ekki var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðis á því þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að sko raunverulega sko frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður sko svo freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu
0: ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun ekki ósvipað eins og nefndir og, og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum
1: Já.
0: Það er að segja sko, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að, að hún tekur aldrei enda það er eðli þessar þjónustu og ég held nú að okkur miði rétt átt, ég nefndi áðan sem er auðvitað mjög það er að segja hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföðu sem var einmitt, ekkit fyrir, fyrir nokkur mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferðlar saman fyrir inn á en að bráðamóttöku er þar gemdur í, í viku tíu daga fyrir síðan inn á eina deild á landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út, út á á hérna gangi jafnvel og, og fjöldi þeirra sem og hann átti ekkit heima þar, þar var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur en það 97 ára gamal, það eru leiti góður og hann býður ennþá eftir eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fái það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkurhúsum sem eiga heima annar staðar en geta hvergi annar staði verið heldur inn á sjúkurhúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði þar með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslun er ekki lagi þá verður allt annað vesinn, það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemja stálítið í því að, að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði Það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi. Það brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverjum okkar á völlunum. Við höfum talað fyrir því og ég jafnaði minni í bæjarstjórninu sagt er það förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur. Vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það því að það er gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna þá gerist ekki
1: nei,
0: það er bara daldið þannig
1: en það er meitt,
0: og það skiptir engu hver er ríkisjór hverju sinni
1: sko, nei, akkurat sko að því að þessna vel annars er ég nú beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við höfum mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel veit ekki sína framtíð við getum ekki leist inn í landi sérfræðinga sem býða úti sem eru fullnuma og svona þetta er svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
0: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu Arþrúður, sko, en vil þó segja það að að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þú þetta fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
1: þeir fá ekki, þeir eru ekki samþykkt
0: nei, þetta er gömul og ný saga ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið að reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því dagina og var ég að lesa frétt um það að hlustað á viðtölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru í hluta starf á spítulum það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starfi
1: já, helgun, já
0: og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar já. Álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
1: já, ég segi það
0: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arthur, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar
1: hérna ég bara segja
0: sko, en ég skil alveg hvað það fara
1: Af því þú varst svo vel inn í þessu og ert ennþá hefur þú hort á þetta en bara alveg frá því að spítalandi voru samir og sagði líka annarkundur að bretta nefna að áhrif á, einmitt á þessa þjónustu hversu ör skipti eru á ráðherrum hugsa að fjölda ráðherra sem er bara jafnir búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigðis starfsmennu stöðu til að fá ný skilaboð í dag eða að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalann skilja
0: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og enga reksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðamenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi enga reksturs ef að því þar eru maður en megin atriði er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni Það er ekki hægt að útvísa neittni ábyrði því sambandi og hún þarf að vera á hendi opinber aðila og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún ég meina það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast ég var í Bandaríkjunum í mörg ára Arthur og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni það sem að hettir bara peningamaskina hreinlega og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert ef áttur ekki pening, ef varst millistéttamaður þá varstu bara út af galeiðinu sko. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis
1: En er ekki þetta mál tiltekna svona kannski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
0: Pítur, hvaða mál er þetta
1: að vísa? Soltún
0: Jú, ég meina ég tel það innbóðið því að ég en nú líka tala þetta fyrirtækinu mér metnaður í það mörgu leit og þeir hafa plöni hafna fyrir alveg ágætt þetta trubla mig afskaplega mikið ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fætti standa að fjá þú ég vil ekki, það á ekki heim í íslensku samfélagi
1: Nei, það er akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið þið sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri hann er gestu hér og vinn vera að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu mál þetta bara daglega lífið
0: Já, sem er auðvitað pólitík
1: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er
0: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svo í þemma fyrir alla, eins og kostur
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú þetta mjög spennandi, hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta svona stendur eitthvað tæft.
0: Það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallin og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá maskinu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta er þetta bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
1: Er það meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með viðreist?
0: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega að þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekki dósvip og var fyrir ríkistjórn og þessar sömu flokka, framsóknar og sjálfstæðaflokks að allt í henni bara rann upp fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko nú megið þið fá ykkar fylgd og það sama gildir í Hafnarfirði að minna hekju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðaflokkunum 4 eins og sækistanda, framsókn með 2 og við erum sneitt og nú komin ný framboð frá vinstri og annað frá hægri, það séð að miðflokknum og báðu þessir flokkar að mælast líka þannig að það bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfallega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabaráttu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála sem eru þetta undir og borgarlína þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 Hringtorgi þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugveldunum og suðurnesjunum og einnig er þar fólk að komast að milli hverfa í Hafnarfirði, Sebers hverfið er við erum einn að loka og að læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi. Þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti það er engin peningar í hann fyrir hann upp í 2030 og það er bara seint við þurfum að fara í þetta mál fyrir en ella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni, það hefur engin vilji verið fyrir því þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það er að setja sniðum með aðeilum betri samgána, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveir valkostir mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfum að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég mena aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum vera að takast á keisarans skegg af því að menn sé ég er á móti borgarlínu en ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína mér og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál. Það er ein gata sem er á þessu plani samgönguplan sem lítur á borgarlínni það er frá Engidal þegar hún keiri frá Reykjavíkinni Hafnarfjörð og niður í miðbæ og alla leið að suður höfninni. Þetta eru svona 2, 3, 4 kilometrar þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúður, það er líka að því að ég segi stundum að svo kvöldlega litlu mál eru þetta stóru málin í pólitík og þarna á að koma þegar að því kemur auka agreinar fyrir strætisvætt en hann geti fara rætt og örugglega í gegn en menn glemdu að gæta því að þarna þarf auðvitað að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð, þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósast í gatnamót ofanjarðar, það er að segja fyrir gangandi vegfarandur, það fer allt undir, þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfa ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu, þú bjóst nú einu svona þar, þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar, þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbóta því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur, eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem er besta mál og þannig að sko umferð gangandi og hjólandi verður mun margfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti. Við erum svo duglegið því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tíma. Ég nefn ekki svoleiðis
1: bóti. En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta? Ertu bæjarstjóra efni?
0: Já, það er í svo sannlega.
1: Þú svo stefnir að því?
0: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokað augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka með meiri hluta myndun. En við höfum haft sko pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það mesturum verð að okkar pólitíkin láfi fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessum samgöngumálum líka að því að voru að tala fyrirreikjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Ég finnst að leið er að koma þar nýr tækniskóli sem er risaman virkið bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina er búið skákur lóðum til aðila sem að í munu flytja 3500-4000 íbúar. En umferðamálun er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræðt og leysi einhvern hlut að því en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum og það hvort þú sér með engabílinn með á móti, þá auðvitað verður engabílinn á Íslandi, það vita allir
1: Já, það segir þú allavega, það er nú ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
0: Ég ætla að segja bara með umferðamálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott. Svo var ég í Bandaríkjánum, það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætt og eða almenna samgöngur. Umferðin var í ólestri. Ég ætlum ekki að nefna þeins að það er umferðin í Nýju Delí. Við sem gamla löggur, Arþrúður, við höfum bara gripið hausinn. En það var ein gata fyrir mótuhjólinn, fyrir reiðhjólinn, fyrir allt bara og þannig nefna rétturinn. Þannig að sko, við þurfum ekki að endur taka mistök annara þjóð. Við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opin augu.
1: Já. Það er að, einmitt þetta með bílastæðin, þetta er svo mikið fár núna í Reykjavík, en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, er verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði?
0: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að ég held að það ekkert engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeimt ekki breyta
0: en ég vil eins og það sko í því samhengi sko. Nei nei, við ætlum ekki vera að þrengja að bílinn en einkabílinn það engin stendur fram engin að tala fyrir því í okkar hópi. En ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar eru þetta bílastæði, þau eru þess setin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu
1: já.
0: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en erla því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en það er þannig að við erum algjörlega klára þessu en mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var ekki svo í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd þannig að hafa reistir skólar og leikskólar og hafa enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár en svo kemur að skuldatöku og nú var það þannig að næsta áramót þá eru tvö mannvirki í Hafnarfirði Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem hafa verið er í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem hafa gengið kaupum á sörun líka er eftir 25 ár er hann 27 ára verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðila að þú verir tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma
1: en ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf
0: eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjórn sjálfstæðaflokksins og framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt er þið bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatöfum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: já, en er samt ekki hafnafjörðugundur er hann ekki vel rekin í dag?
0: Nei, við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjarðarbæjar fyrir ári 25 á morgun.
1: Já.
0: Sko skuldir hafa færi vaksandi ár frá ári. Við skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
0: Það er bara að vera að halda málum gangandi. Já. Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að það var rekstar halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í meltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma sama fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið. Og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári, ekki eins miklu mælu og reynda hafa með. Þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé ykkur snillingar í fjármálum, hún er fullkomlega raka laus og stendst enga sko.
1: En það spurðum hvernig þess að skuldi vera til, hvað kom, var eitthvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur, hvað er nýtt sem verður
0: því að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga peningu restri til þess að rásta á fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu nei, ég ætla bara að byggja sjálfur sem lítur út fyrir að vera skinnsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko það ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þar. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í. Það þarf að hagræði í Hafnarfirði, við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímast tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arnþrúður að það er svona, ég var að segja upphæf okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarleg, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þess að hef ég sagt það bara einfaldlega, við jafnaðarmenn, við ætlum að gera mig betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
0: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði verið í tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveitarfélög tekið það eftir nú liggjum við eiginlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á að koma hvernig ætlum að fjármagna
0: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að það og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: en munið hækka skatta ekki svolega, ekki auka gjöld
0: sko það er engi möguleika að skatta hækkun sko og engi vilji til þess að okkar hálfu útsvarið er nánast í toppi
1: já, hvað er það
0: 14 koma það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamerska sjálfstæðiflokks sem segja að já við erum með svo lága skatta það munar 60 milljónum af heildartekjum af útsvar upp á 3 miljardar.
1: Þannig
0: að þetta er bara sýndarmennska og við erum ekki þar. En við ætlum ekki að hreyfa því, við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga.
1: Já.
0: Við kunnum þetta nefnilega, Arnþrúður. Það er bara einfaldlega þannig.
1: Það skiptir máli. Það
0: skiptir máli.
1: Þannig að þú ert ekki þú gammal í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjærlega fyrir komuna gangi allt í hæginn
0: takk sömuleiðis,
1: gott og gaman að koma takk ykkur fyrir, verði sæl

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gírin. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Það er að nóg að taka núna.
2: Já, heldur betur maður.
0: Heldur betur, en við, það er unn stóru viðbyrður framöndan í Bretlandi, við ætlum að fara að koma við hjá Starmir. Mm-hmm. Hvernig líst þér að það Guðmundur, kosið helgina, sveitarstjórnarkosningar?
2: Já, þetta verður einhver, þetta verður vestanýðust að sem hugsanlega getur orðið fyrir verkamannaflokkinn sem virðist vera að málast upp og þeir, það bara virðist vera að henda þeim algjörlega út úr Wales
0: Já.
2: Og þeir náttúrulega ekkert í, þeir verða ekkert sem sagt hafa engan stuðning heldur í hérna í Skotlandi og þeir eru mjög illa staddir bara alls þar annars þar og þeir, þú veist það var þeir geta tappa allt upp að 2000 sætum
0: Já.
2: Og það kemur náttúrulega í ljós á morgun sko en ég meina það eru menn eru bara að spá þess í dag og það þegar að byrja sko menn eru óvinnir hans innan bæði í ríkisstjórninni og innan flokksins og backbensi svo kallega þeir eru allir byrjaðir að brýna kuttana og reyna að finna eftir mann eða eitthvað vilja, en hann sem sagt er búin að láta það hann er búin að segja það að hann ætla ekki að segja af sér þó hann tappi með miklu mun á morgun og
0: En það, hvað er hann með? 2500 manns eða þetta er rosalega mikið tap ef að þetta verður niðurstað
2: Já, það var náttúrulega, já, það var allavega lágmark 1850 sagði einhver maður sem að, hérna BBC tekur mark á og Sky News að minna það náttúrulega útsendari globalistana en það getur þess að verið meira en það ég minna, og núna verið að tala um að setja að reyna að koma, já, menn að rífast hver eftir að taka við ef hann verður hrækin frá völdum og þá verið að tala um þessa Angela Rayner Andy Burnham eða Wes Streeting í leiðtogastólinn, ég veit ekki sko ef hann eitar að fara maður en hann náttúrulega er á fullu að eyðileggja Bretland fyrir hérna sosialistana eða fyrir hérna afatjurnar í Evrópusambandinu, hann að það verður erfitt að koma hann frá og hann alveg búin að gera það sem hann var beðin að gera eyðileggja, bara stefna hans líf skilur þau, hann verður ekki þannig eftir allt þvíra auðvitað en annað en að byggja upp hann verður loka fyrir hérna rússnesk gas og olíu og til þess að setja alltaf hausinn sem þurfa að hitta upp húsin hjá sér hann verður loka fyrir að bora og eftir olíu og gas í Norðursjónum og út frá Aberdeen og hann að kaupa hérna gas og olíu af normönnum á rándýru verði hann berst við að halda hérna Úkraínu stríðinu áfram eins og forverar hans og hann að fylli landið af múslimskum hælisleitundum ólöglegum innflytjendum hann þú veist og hérna og þetta er bara ástandið í Bretlandi er bara hörmulegt og aldrei verið fleiri nauðganir og hnífstungur og morð og hérna, og svona er búin að samþykja sjarialög og hafði búin að taka af kviðdóm í minni málum sem að bara þúsund ára gömul stofnun að hérna vera með kviðdóm í málum en hann, það þarf að miða af einhver stórmál sko í dag og hann er búin að henda út lordadildinni sem sagt
0: Og já, hann vill bara hafa nóg mikið sveigrúm til þess að athafna sig
2: þetta. Já, og náttúrulega ekki gleyma því, hann að handtaka mörg þúsund manns á mánuði sem að hefur sagt eitthvað ljótt að hans mati á internetinu.
0: Já.
2: Og sem sagt, málfrelsi bara, þú veist, það er bara ekki til í Bretlandi lengur, málfrelsi og skoðanafrelsi. Verið störa, sko.
0: En það er alveg greinlegt hann hefur verið að innleiða sko líka ESB-reglur á fleifæri.
2: Já, hann er nefnilega settur inn af klíkunin til þess að tróða breytum aftur inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
2: En honum tekst það ekki að skilur. Fólk er búin að sjá í gegnum það. Og það er bara, sem sett núna bara, almenningur veit alveg hvað er í gangi á endanum skilur. En mönnum er alltaf gefinn sjens og hann það er bara búin að gefa honum endalösa sjensa. Ég alveg hissa hvað hann búin að hanga lengi í embætti.
0: Já, en það nú það Nigel Farage sem með mér í fólk.
2: Já, hann virðist vera alveg með þetta.
0: Já, en hvað þýða samt Guðmundur svona þessi úrslit eða við bara gefum okkur þess að kannan búin að vera rótgrúna lengi og vísbendingin að leiborflokkurinn sé að tapa miklu eða starmir.
2: Já,
0: að hvað þýðir þetta fyrir hann? Situr hann áfram?
2: Já, hann getur það. Ef engin annar til að taka við það náttúrulega að hundskast þeir meðan sem sett í einhverja mánuði viðbútt meðan þeir að finna arftaka en öll þessi þrjú hérna Burnham, Rainer og Streeting þetta er mjög umdeilt fólk þessi Rainer var víst á skallanum á barnum í þinginu síðustu og total skandal sko datt eitthvað drasl og ég meina þetta svona sko fólk þetta algjörlega við kannski könnumst við þetta hérna heima
0: jú, en hann hefur ekkert geta hérna að hreinsa sig almennilega af þessu máli með Mandelson
2: það er náttúrulega aðeins kjaðna núna út af bara hvað er að gerast í hérna þessum kostningum en það mál er bara stór skandal hann vissi alveg hvað Mandelson var og hann var búin að vinna með hann í ára tugi og veit alveg að maður en Mandelson er snar hérna brenglaður kynferðislega og hérna og hann gerir hann að senda þér að Bandaríkjana Bandaríkin bara byrði á vinsælega að senda hann mann heim hann er í Epstein-skjölunum og þá áður en Epstein-skjölunum voru byrt og síðan náttúrulega og ekki gleyma því að Mandelson var hérna var viðskipta stjóri Evrópusambandsins og Mandelson er náttúrulega búin að vera núna og það var engin missir af honum ég held að hann sé einna mest hötuðustu mönnum í pólitíki Bretlandi en hann bara hreinlega lauga af þinginu og hann kýrst þar mér út af þessu
0: og hann hafði þarna þennan fulltrúa sem átt að ganga úr skuggum að værlega einhver örgis fulltrúi hann átti að vera búin að tala og kanna bakgrunn Mandelson svo mikið að það væri lagi að skipa hann og hann berð því við stað þessa að athuga þetta sjálfur
2: hann alltaf mátti ekki athuga það sjálfur en hann þekkir Mandelson hann búin að vera að vinna með hann í 30 ár hann bara við liðlega ára hann veit alveg hver Mandelson hann þarf ekki að fá einhvern utan að komandi hjálpakoktis að segja sér að Mandelson sé góður til að við takið þetta að sér, þetta er bara þvæla og þú veist, þú getur endalaust þvælt og þvælt svona hluti, en málið á endan að þá ber hann ábyrð og hann réðin að mann sem enn með allt niður um sig og hérna, og þú veist og plús það að náttúrulega hérna, hórdrengirnir, kanadísku hórdrengirnir sem að kveikti bílnum hans og einhverjum drasli í garðinu hjá honum, að þeir náttúrulega eru fyrir rétti núna og það er að koma alls konar hluti fram þar. Konan flutt út frá honum og börnin, þau eru bara flutt út.
0: Var hann að misnota þessa drengi?
2: Það veit ég ekki hvað hann var að gera með þremur hórdrengjum frá 20 til 30. Allavega voru þeir svo brjálaðar úti að þeir voru kveikt í bílnu hjá honum.
0: Já.
2: Ég meina það er eitthvað sem hann hefur gert þeim, sko. Og hann er, og þú veist, ég meina... Veist, hvað sem skilur veist, þetta hann lítið mjög ítl út fyrir hann kallt greið skilur
0: en hann hins vegar sko hann er sko svo niðurnjörfaður í þessu þríæki og jafnvel fjóræki í Evrópu, þetta er ákveðin klíka það er starmi, það er Macron Frakklandsforseti, það er Merz Þýskalandskanslari og síðan Úrsula von der Leyen og þau eru sko þessi mullingsvél inn í Evrópusambandi sem stýrir öllu
2: sem vilja fara í stríð
0: og þau vilja fara í stríð
2: þau verða fara í stríð þau til þess að heilma yfir glæpum sínum og þjófnaði og spillingu
0: en það er akkurat þessum maður horfir á að það er þessu óbóðslegu læti núna að þau linna þau sko það er ekkert að mýkjaðu neitt sko það er bara beinlína bara meiri vopnu meiri hergögn og bara stopna her og allt þetta
2: en þau eru alveg rosalega óvinsæl og ég meina starmir sko þau eru allir mínus skilur starmir er alveg rosalega óvinsæll og bara fólk sko 75% breta yfir heildina hafa mjög negatífa skoðun á honum bara negatífa skoðun á honum nú og Merz er náttúrulega bara í alveg nýri kallari skoðanakonunum skiliru. Þú sér það hérna AFD hérna
0: Alternative for Deutschland
2: já, að þeir, það var að koma nýkonun núna sem sagt frá fylki sem að heiti Sachsen-Anhalt sem að með kostningar núna í oktober og þar bara AFD komið 41% og flokkurinn hans mörg sér að þurkast út sko.
0: Já, já.
2: Þannig að hérna að það eru rosalega breytingar í að sig síðan er alltaf að hann er að hætta hann hérna, hann Macron, hann er að hætta hann er búin að, sem sagt, hann ætlar ekki að gefa kosta sér aftur og
0: hann getur
2: ekki að myndi hann skýt tappa því, sko þannig að hann er að hætta og það er alltaf að vera að fulla reyna að finna eitthvað starf fyrir hann ég meina að hann ætlar að hætta í pólitík, segir hann en þegar menn segist að ætlar að hætta í pólitík þá eru þeir alltaf hugsa um eitthvað annan góðan bita sem er pólitískt veittur.
0: Það er bara komin heil nefnd sem er að plana það hvernig
2: já, já.
0: Hann geti hætt og eigi að hætta
2: já,
0: og honum til sóma og halda allar ofti.
2: Já, já.
0: Þannig að það er nú...
2: Og hún náttúrulega er búin að gera hvert skandalana fætur öðrum hún Úrsula fóndin lægin, þannig að hún náttúrulega er bara einhvern veginn mesta skadraðið stýr, sko, það var náttúrulega betri að hafa hann jönkar þarna fullan í 10 ár heldur en hana eftir hún að gera skandala, sko. Þannig að hérna að hún, það er verið að reyna að koma það verið styrra sko verið að reyna íta henni út skilur og þá er spurning hver vill neppa það sko hvort það sé pláss fyrir einhvern nýjan sko þar og þá ég veit það að Orban hefur áhuga á þessu embætti og ætla sér að fara í slagum það sko vegna þess að þeim tíma þegar það kemur upp á kjósum það að þá verða hægri flokkandur eða voru orðni miklu stærri heldur að vinstriflokkinn hægri blokkinn sko. Og því það eru allstaðar, hægri flokkar eru að vinna allstaðar í öllum Evrópulöndum gríðalega stóra og mikla sigra út af bara ruglinu, þessu grænur þvælu sem að kemur frá hérna Sameinuðu þjóðunum og þessum hérna öllum þessum þvælu nefndum og núna var nefndin þessi stóra nefnd ICPP eða IPCC að viðurkenna þessi milliríkja nefndum loftslagsmál hún er að viðurkenna að það bara var ekkert nema vitleysa sem að þetta er ekkert svona alvarlegt eins og þeir létu að vita
0: Nei, þurftu bara að ná sér í pening
2: Já, já, og 46 vístamenn vilja bara rannsóknarmálinu, eru búin að segja svo nefndinni og það ekkert að segja frá þessu hérna heima að allir sér kjaftaði sem við höfum verið að drilla upp hérna í þjóðfélagin, þetta er allt bull og líi og byggt á þvælu og þetta er alveg, þetta er svo sorglegt og við erum að tala alls konar auka skatta og græn skrif og þetta kolefnisjöfn þetta er allt bara bull, þetta var allt þvæla
0: en sko, Sko, það einmitt þetta Guðmundur að núna að bara einmitt að þú tala
2: um Úrsúlu
0: þú tala um Úrsúlu fóndilegin að nú er það líka fyrir að hún ætlar aldrei lýst að ná í pening og skattleggja fólk
2: já,
0: það
2: fætt,
0: segir okkur nýja skattin
2: sparnaður fólks hún vill ná í sparnað fólks og Holland er alltaf þeir eru fyrstur á stað að skattleggja eins og venjulega og það núna var tók nýjar skattreglur gildi í Hollandi þetta er til þess að passa fólk geti ekki flutt í burtu þetta er til þess að fólk geti ekki farið eitthvað það sem engin skattur er eða það sem minni skattur er þau vilja halda þeim alveg í spennitreyju og það eru ýmsir nýjir skattar sem er börjað tilkynna en það er alltaf aðalega þessi nýjir skattur sem að settur á þig eftir að ríki er búin að meta eða bankar þið búin að meta eignina þeim upp á nýtt þannig að ef þú fær nýtt fasteignamat þá þarfst að borga skatt af því hækkuninni sem nefnir 36% á áskrundulli ef þú segjum að þú kaupið þið bíl á miljón geymir hann inn í skúr og notar hann lítið og hann er allt í einu árið setna orðin 2 miljónir að það þetta borga 36% af gróðanum, af miljóninni sem hann hefur hækkað saman með húsnæðisverð, saman með hlutabréf, skuldabréf ef það hækkar í bankanöðinum eitthvað hlutabréf, það þetta borga þó þið sétt ekki búin að selja það, það þetta borga eftir árið 36% af hagnaðanum sem að þeir telja hagnað þó þið sétt ekki búin að raunverulega fá hagnaðin þetta er náttúrulega bara crazy þetta er svo sjúkt og allir lífeyrissjóðir Evrópusambandsins, öll lönd eru mismunandi illa farin, en þeir sem eru náttúrulega vestir, það eru Spánverjar og það eru þeir 500% í mínus í lífeyrissjóðsskuldbindingum og við erum að vísu, Íslendingar eru ágætlega settir í þessu og við reynar eitt best settast að þjóðin í lífeyrissjóðsskuldbindingum sparnaði í Evrópu.
0: Lán best.
2: En sko, en, og það bara okkar hérna lífeyrissjóðs mönnum að þakka.
0: Já.
2: Og því að þakka pólitíkusar hafa ekki þorað að ráðast á lífeyrissjóðana hérna eða stela peningana þeirra, sko.
0: En það einmitt Guðmundur hérna, sko...
2: Sem næstu hafa gert í hruninu,
0: já, mástu. Sko, já, það munar nú háspreitt, það veitum að borga fallbankana. En, sko, Guðmundur, ef þú horfir á þetta sem við erum að tala lífeyrissjóðunar og versus Evrópa, þetta partur af þeirri ástæðu að þeir þrýsta, þeir sko ætla sér að ná Íslandi.
2: Já, já.
0: Það bara alveg á dagskránni, það Ísland,
2: 10 milljarða evra ná hérna.
0: Já, það er Ísland, það er Grænland og það er jafnvel Noregur þeir reyna það.
2: Já,
0: því
2: já.
0: Ég sá í síðustu viku og Úrsulufondil að ég var að hitta Jónas Gastöre, forsætisráðherra Noregs og þar var hún byrjuð að koma með gillibóðin og síðan við tökum þetta með starmir að hann ætlar að fá að halda áfram með þessari klíku sem að er bara að stór skafa ásýnd Evrópu sem heilbrigðis ja heilbrigðis ástands og annað slíkt þau eru að stór skaða ríki innan Evrópusambandsins.
2: Já, já, já, já.
0: Bara þetta fólk hvernig að hegða sér og svo núna sko alls konar svik og ásetningur gagnvart andstyggilegum málum.
2: Já, já. Og það bara sko hann, þú veist, menn að tala það bara núna að þetta bara, þetta eins og orðurinn eins og Sovjetríkin, nema þau sko á styrum sko.
0: Já.
2: Þetta bara, þú veist, og það aðla að tala núna, sérst, það sem búið að samþykja við erum að tala að það sem búið að samþykja það eru sérstaklega 5 flokkar nýrra skatta, eða sérst skatta sem á að hækka, og það bara hreinn eignaskattur
0: hann
2: þú borga skatt af því að eiga eitthvað þú borga skatt af húsinu sem mútt búin að kaupa á átta þú þarft að borga skatt af því að eiga það síðan verður skattur náttúrulega á hagnað sérst að þú er sérlega koma að hagnað það er náttúrulega gefið og svo, sko, og svo skattur á hækkanir þó þú sett ekki búin að fá hagnaðan í hendurnar skilurðu. Það bara ef það sýnistur að verðmætir en það er að þá er það skattlagt og það er 36%. Síðan erða skattur, hann var hækkaður, gríðarlega og útflutningsskattur, ef þú ætlar að flytja, ef þú ætlar að fara eitthvað, þá var allt tekið og endurmatið og passaði sko að gera þær svo erfitt fyrir að þú hættir við að flytja. Þannig að það er í rauninni svona áttaga fjötra, það er verið að setja á þig fjötra.
0: Já.
2: Svona, hvað var það kallaði gamla þetta, einhver áttaga bönd eða já, fjötra. Já. Og hérna, og það sem er verið að setja núna, það sem er komið í gangi þessi náttúrulega erðafjörnskattur og útlutningsskatturinn.
0: Já, já, en það er nú þetta sem er, þetta er greit í sett, ekki satt, og þetta vilja ná...
2: Já, þeir vilja, sko, já, og svo...
0: Þeir vilja ná algjörlega af öllu af fólki.
2: Já, og þeir, sko, eru í svo miklu vandamálum vegna þess að fólk veit of mikið og getur tala saman á internetinu og fólk bara er að fylgjast með. Þannig að þeir vilja helst banna, hafa verið að núna tala í alvörinu í Evrópusambandinu, að banna Facebook og hérna Exit eða Twitter og allar þess að tal síður á milli manna, það bara verið að tala að banna það.
0: Já.
2: Og þeir eru búin að setja lög að þeir geta kíkt á öll skilaborðin og farðin e-mailina þeina og þeir vita, þeir alltaf fylgjast með þeir frá vöggu til grafar.
0: Já, en þú sér það Guðmundur. Akkur þú segir þetta, að hérna þetta nefnilega er stefnan og meðal annars til að réttlæta það að herða á og minka tjáningafrelsi þá að reyna að loka samfélagsmiðlum
2: algjörlega
0: til þess að fólk get ekki fengið upplýsingar því það sem hefur bjargað um svona í gegnum tíðina er upplýsingaskortur eins og fólk hefur af.
2: Já, já.
0: Ísland er gott dæmi það
2: heldur betur.
0: Það bara matar upplýsingar handvaldar hvaða fréttir mig að fara í birtingu á Íslandi og þessum að fær Ísland svo takmarkaðar upplýsingar og hefur tekið hugmynd margt af því sem er áformað og er að gerast og það er bara logið af fólki.
2: Já, já.
0: Það er það

0: Já.
1: Og í flestum tilfellum eru þetta ólöglegir innflytjendur sem að fremja þessar nauðganir. Þú sér það að ef þú ert með lítið þorp og þú fyllir það af hérna kannski 500 hérna ungum mönnum og engum kvenmönnum. Hvað gerist þá? Þetta er sko stórslysi í uppsiglingu. Þetta er bara alveg svakalega alvarlegt ástand í Evrópusambandinu og í Evrópu og ég skil ekki út af hverju þessar konur sem að stjórna þessu landi, hvernig þeim dettur í hug að þetta sé það sem að sé gott fyrir okkur. Það er bara þetta er svo sorglegt og þetta er bara maður skilur þetta ekki. Fólk er ennþá held ég að krýpa sig bara í hvaða ferðalagi þar eru.
0: Já, þetta er náttúrulega á svo mörgu sviðum sem að við sjáum útbreiðslu einmitt af mjög sérkennlegum breytingum sem er verið að hamast við að innleiða og það verið að flýta sér svo óbáslega af því að fólk á ekki að hafa svigrúm til að átta sér á hlutunum. Það er það sem er svolítið óhugnalegt og hérna, það fer ekki milli mála að svo er það.
1: Nú er svakalega, sko, stjórnin ESB, NATO stjórnin, hún fjall núna í Rúmeníu, þessi sem að þeir höfðu mikið fyrir að búa til ESB skiptu sér að kosningasvindlu og svindluðu og bönnuðu og gerðu og tók hann fastan hennan hjá Georgescu sem að var bönnuð honum að fara fram sem að hann var og hann var með mikið, hann var með óbáslegt fylgi og hann er núna komin aftur fram að sjónasviðið og stjórnin er fallin og það er bara byltingar ástand í Rúmeníu út af við með afskiptum af kosningum frá ESB og þetta er bara grafalvarlegt mál sem er ekkert sagt frá hérna heima það er ekkert sagt frá þessu en síðan náttúrulega bara sko, við getum alltaf verið viss um það að hlutinni breytast og hérna og þegar hérna Le Pen er komin til valda í Frakklandi og hérna Alice Weidel er komin til Frakklandi, komin til valda í Þýskalandi og Viktor Orbán er forseti Evrópusambandsins þá held ég að hérna verði nú ansi breytt upplitið af þessu fólki hérna heima sem að er reyna að tróða okkur hafna einu sko
0: já,
1: kannski ekki meiri áhugi þá
0: já, en það er með það sem þjappar þeim svona sama núna þau sjá fram á þessa breytinga það er að flettast ofan af rosalega mörgu og einmitt til dæmis í sambandi við hérna svo COVID-málið það
1: já.
0: Er allt að hrynja í kringu þau og þá verða hamast og hamast að reyna að sko að berjast auðvitað gegn því með einhverju öðru og árásir sko á þá sem að eru að upplýsa.
1: Það sem að sko lykillinn að velgengni lykillinn að velgengni þessa fólks, skilurðu er náttúrulega að losna við Donald Trump þess að gera það allt til þess að reyna að losna við hann.
0: Já, hann er náttúrulega er að flenda hræðilega
1: og þau eru öll hafa reikna með því að demokrátarnir vinni midterms sem er svo kallega, sem eru kostingarnar í hérna í nóvember milli kostingar sem er alltaf á tveggjara fresti og hérna það er eitthvað á fjórar fresti en það eru kostingar á tveggjara fresti Bandaríkjanna og hérna og þannig að núna lítur það náttúrulega ekki nógu vel út en menn voru alveg að reikna með þangað til í dag þangað til að þeir eru náttúrulega sjá fram á það að hann kemur til með að vinna glæsinlega hann sigur í kostingunum í nóvember og sérstaklega með úrskurði hæstaréttar sem hann var að koma núna í vikunni
0: Hvernig lítur hann út?
1: Úrskurðurinn, hann bannar að kjördæmi sé skipt eftir hérna, eftir húðlit og trú, að trúar hvernig þú flokkast í hvaða trúarflokki eftir, sem að demokrátarnir hafa verið að gera þeir hafa verið að hanna svona kjördæmi sko, til þess að fá ekstra menn eða til þess að ná sína mennin og stundur líta kjördæmin bara út eins og þú veist púsluspil einhvern veginn skilur svona öll kræklótt en núna er þeir búin að banna það að það er allir jafnir sem sagt eitt allt hvað eitt maður og skiptir ekki máli hvernig út á litinn eða hvað þú trúir á þannig að núna þurfi öll þessi ríki að fara að breyta sem sagt samsetningunni sem sagt breyta kjördæmaskipanina þannig að hún er bara annarkvort eins og hún var eða bara á eðlilegan hátt og mátt ekki sko reyna falsa þannig að hérna að þú getur svindlaðurinn ekstra

0: þingsæti og þetta þýðir sko til dæmis ja þetta þýðir í rauninni að republikanar geta bætt við sig 50 sætum í þinginu alltaf 50 sætum í þinginu ef að farið var eftir þessu algjörlega eins og stafra bók sko.
1: No,
0: já, en þeir eru allavega sko, ég held að gerir sér vonum við að ná allavega 20 í viðbót.
1: En samt sem áður sko, það verður náttúrulega, Guðmundur að segjast eins og er að Trump er náttúrulega búin að hrella og hann stöðut að rekja.
0: Já, já.
1: Og þau eru náttúrulega eðlilega að því hann að kippa undan
0: það
1: svona
0: já.
1: Því munstri
0: já.
1: Og lífstandard sem þau geta komið sér upp í skjóli eða leynilega upplýsingar.
0: Já, já. Og þessi
1: er sko, og
0: þetta er þessi elita sem ég kalla bara afætur, þetta er fólki sem borga hvergi skatta og ferðast bara heiminn og mýlur undir sig og mann uppulegar markaðina og kemur á stað stríðum eða einhverjum fjanda til þess að vita og undan hvað markaðurinn gerir til þess að geta grætt pening og þetta er allt sama liðið, það talar allt saman og það er allir að græða saman og þetta lið allar að gera að það gerir allt, það er búið að reyna að drepa hann núna og núna verið að reyna að búa til hennan hontavírus reyna að koma einhverju hræðslu í fólk til þess að hætta ferðast og það bara verið að búa til sko hérna einhverja hræðslu í heiminum einhverju veiru sem að sko er búin til auðsjánlega rannsóknarstofu skilur eins og bara COVID veiran skilur þannig að það aftur að nota, þetta verður alltaf reypi niður þú veist, þetta kemst kannski núna að það ávist að vera fundur klukkan 3 hérna hjá HÚ alþjóð helbriðismálstofnunni varðandi þetta og þá kemur eitthvað sko bla bla bla bla, en sko það er ekkert að marka neitt sem þetta fólk er að segja og menn skulu ekki hafa áhyggjur af þessu vegna sem bandaríkjamenn, þeir ætla ekki Trump og hans ríkisstjórn ætla ekki að láta taka sér niður eins og var gert við hann á sínu tíma.
1: Nei, einmitt út af COVID.
0: Já, en það er, en Evrópusambandið er fyrst þess að hlaupa bátinn og reyna að gera eitthvað og þá erum við mjög illa settir Íslendinga vegna sem við erum búin að samþykja sér fjandar sóttartalega.
1: Já, við ætla að vera einmitt að segja að þegar við erum búin að gera það, en það er mikið í húfi vegna þess að það sem við horfum á framundan er ekki okkur að þegar að þessum lögum verður beitt þá eru náttúrulega mjög þunga og íþyngjandi sko viðbröð sem stjórnmöld geta beitt eins og með bólusetningu við þekkjum það að þeir sem segja til dæmis nei að þeir eru bara handteknir þeir eru bara nauðungarsprautaðir og þó jafnvel þeir alltaf að kæra til dómstóls að þá áfrýjar eða áfrýjum frestar ekki framkvæmt þannig að það er bara alveg svakalegt og síðan ef þú ert bara eftir aðtökum hver þú ert þá má vista þið nú einhverju stofnun kleppið einhverstað, færa þá milli stofnana og síðan dæmaði í fangelsi alltaf einu ári þannig að þessu verður beitt á fólk sem þurfa að taka úr umfram það skaltu vita, en það er eins og að vekja athygli á því, það er á fréttasíðin okkar út af saga.is glæni frétti mitt um World Health Organization og það er hú sem að er að senda núna frá sér og en það vera gagnrýna og vara fólk alveg rosalega við. Það verður, það best að segja öðrisi, það er verið að vekja athygli og undirskriftalista þar sem stjórnvöld aldaríkja, þar og meðal stjórnvöld og Ísland eru hvött til að hafna því að samþykja fullgildingu farsóttasamnings alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á komandi fundi alþjóða heilbrigðismálastofnunar í Genf og það er núna í maí og veistu að ef að heilbrigðisráðherra okkar hérna Alma, ef að hún segir jú þið skrifið undir og samþykkið sem eru bara orðna verulega líkur að hún geri vegna þess að hún barðist fyrir að láta samþykja þessi sóttvarnalög þá mun það hafa verulegar afleiðingar fyrir okkur íbúa hérna.
0: Já.
1: Við missum gríðalegt að frelsi og öryggju og öðru slíku. Þannig að við erum komin í, við erum að láta ná okkur í netið.
0: Já, já.
1: En það er, það er ekki talað þetta hérna.
0: Nei, nei, nei. En það passar
1: og taka íslensku þjóðina sig svona.
0: Og það fólk er ekki þetta upplýsing þessi upplýsingaleysi er náttla alveg hræðilegt og hver á að sjá um að láta íslensku þjóðina fá upplýsingar það er náttla rúf en þeir gera það ekki þeir sinna sínu hlutverki bara alls ekki og þeir gera það þver öfugt.
1: Já, jú, það
0: og en sko En þannig að það þetta þrenna, það þetta að koma með einhverja veiru til þess að geta eðlað kostningarnar sínst í bandaríkjunum, drepan eða stríð.
1: Já, já.
0: Það bara þannig.
1: Já, en það já, já, það alveg augljóst mál hver dagskráin í þessu, en þessi veira núna og það stórmerkilegt að sjá hvernig að reyna að svara fyrir þetta og þú segir alltaf að vera með fund núna klukkan 3.
0: Já.
1: Og það finnst mér nú dálítið magna Guðmundur.
0: Já, já, það bein útsetting, sko, úr höfuðstöðum.
1: En þetta já, akkurat, en þetta sko, hérna...
0: Akkurat, þeir eru frekar að bara berjast að móti allir salmonellunni sem það var að flytja til Grikklands frá í gegnum nýja Merkosur-samningin.
1: Já.
0: Hugsaðar, þessi Merkosur-samningur, hann hefur heldur ekki fengið neitt umtal á Íslandi. Það búið að opna fyrir, hérna, allar landbúnaðarvörur, sem sagt, frá Suður-Ameríku inn í Evrópusambandi.
1: Já.
0: Þannig að evrópskir bændur eru bara á leiðinu hausinn í tonnatali. Vegna þess að það gott að fá landið þeirra á svona og svona verður að fólk verður að hætta að borða kjöt að banna núna að auglýsa kjötvörur í Hollandi. Bannað að auglýsa kjötvörur vegna þess að fólk á að venja sig á jurtafæði. Hvers konar þvæla þetta? Hvert erum við komin?
1: Já, og það líka partur af því gerfifæði frá Bill Gates sem erfabreytta.
0: Og af hverju ekki búið að handtaka þann mann? Og dæman skilur í lífstíðar fangelsi þetta er alveg vissu það þetta er í rauninni bara sorglegt hvernig. En þetta er að skána sko.
1: Já en það er samt að búið núna dómsúkvæning í Hollandi að honum er gert að mæta fyrir réttin í Hollandi
0: ekkert.
1: Núna já, núna í júni þannig að við skulum nú sjá hvað gerist þar en hittir hann mál það dálítið magna í þessu samingi að þessi núna handa veira sem maður verið að tala um að hún hérna sko þetta er þetta Anders afbriði að handa vírus
0: Já.
1: Og eina þekkta gerðin sem getur borist á milli manna þó það sé mjög sjaldgæft Sérðu, þetta er eina akkurat þessi tegund, þetta er allt líf og þá er hún sér valinn og fyrst var það sko í COVID, þá var það liðblöðkunar, svo er núna í rottunum.
0: Já, ég held að sko, bandargemenn sko, þeir eru náttúrulega búin að segja sig út þessu hú skilur, þannig að þeir eru ekki að lengur en þeir verða núna alveg brjálaðir sko,
1: þeir
0: taka á öllu og sko sko í rauninni þetta er svo alvarlegt sem að fara í gang núna þetta er að byrja nefnilega nákvæmlega eins og þegar COVID byrjaði svona fyrst svona fundir og svona einhverja yfirlýsingar og það var svo greinilegt að þetta var allt uppsett lígi sem að fór í gang og allt efnavopn og svo náttúrulega Fauci hann náttúrulega að sleppa út af því að það er að fyrnast skilur málið hans en málið það ég held að við þurfum ekkert að ágjöra því að Fauci verður tekin þegar þetta verður dæmt sem sagt, þegar þetta efni verður bara tekið og klassifæja sem eitur efnavopna.
1: Hann er bara næstur inn, sko, ég held að það blasir við og það fjúka margir með honum. En það er líka þetta að við sjáum að núna að þetta skip, það á leið til Kanaríeyja.
0: Já, já.
1: Og sem náttúrulega bara
0: sko, stjórnmálmennir á Kanaríeyjum þessi ekki, kom ekki í land sko. Og þú veist þetta borð í skipinu núna á bara að láta skipi vera út á rúmsjó í 40 daga
1: Já.
0: Sem kallað quarantín, quaranta því 40 á ítölsku og það var bara regla í gamla daga þegar skipin var að koma austana til Feneyja að það voru þið sett í quarantín og í 40 daga fikk enginn að fara frá borði. Já. Þið vissu það að þessar flökkuveikir komu úr skipunum skilur einhver hlut að
1: vegna. En þetta samt alveg dæmalaust að hverju, þannig að mér sagt að ein flugfreyja hjá KLM flugfélaginu er einnig undir eftirlit
0: eftir að
1: hafa komist í nánast nettingu
0: við smitt. Já, einhvern sjúkling sem átti að hafa verið hendt út, sko.
1: Og svona byrjuðu þetta upphæðlega. þau byrjaði þetta já, svona
0: já, lúmst,
1: og,
0: sko.
1: Já, og manstu geti brasilísku verinu sem allir eftir verið svo sætti við og þú veist
0: og franska afbriðinu
1: já, franska afbriði og indverska afbriði og suður afrið
0: svo alltaf fara að senda þetta til Grímsegar sem að neita að skreita sig að þessu eitri sem að drepa skilurðu tíu manna og krabba með svaldandi
1: viðbjóð. Já, og sé hvað okkur var sagt hérna. Og síðan sjáum við það líka í þessu, það sem er athyglisvert að þetta skip, sem á að heita lúxusskip, að það er bara að fara á eyjur.
0: Já.
1: Og þeir eru svo áallega að fara á Ísland, jú, á Akureyri að ná landfestum þar.
0: Þetta er það?
1: Já, já.
0: Að það er komið til Íslands?
1: Já, það er stemt á Ísland, takkunni. Akkur held ég sé að tala um það sko vegna þess að þá kom til Íslands að við komum á Akureyri Grímsey
0: kannski,
1: já þið hitta kannski
0: Kára Stefáns
1: það verður móttöku deildi á Kára já, og síðan allar að fara á Flati og Breiðafirði en maður tekur samt eftir því þeir eru að velja sér litlu eigar að þeir geti ekki kosta landi því það er ekki næli dýft við bryggjurnar en einhvað síður þá allar þess að reyna að komast í land
0: ég, þeir eru bara náttúrulega með taxi litlu bátana sko, sem eru borð sem þeir leggja alltaf rétt fyrir utan sko,
1: já.
0: En málið það að við verðum nú að stoppa þetta,
1: já.
0: Við viljum ekki
1: en
0: sjá
1: en það segir mig það skip. Eitthvað, hvað að íslensku stjórnvöldu núna í dag sem send ekki skilabóin strax þeir komist ekki inn í íslenska
0: landhelgi eða bara að þær fari borð sjálfar allar þrjár, syngjandi glaðar og segi, það er ekki það hér
1: Já,
0: við skulum koma með okkur ha?
1: Nei, nei, þá bara Íslendingar sko að þetta eru bara heilbrigðis yfir völd hér og sem að þurfa að gera það þeim ber skilda til að senda tilkynningu einmitt til alþjóða heilbrigðismálstofnunarinnar og en þau þóra það kannski ekki en þess svona skilabóð þarf að senda strax þeir kom bara verið ekki
0: við verðum að treysta Trump í þessu að hann stoppi þessa vitlis áður nún sko bara gera eitthvað í málinu áður en það verður einhver endemist þvælu og eðilegi fyrir okkur sko hérna sísoni
1: sér líka að fyrir að þvælast með 440-50 manns borð og það er sagt að jú, svo margir eru veikir og jafnvelveikir aðrir eru bara læstir inn í klefum það er tómt borð í skipinu
0: og svo segja það sko að hún kemur ekki fram veikin nema eftir 26 sólarhringa sko. Og hvað eru þau að þvæla hafna? Þetta er svo, veistu það þetta minni mig algjörlega á byrjurinn á COVID
1: þetta er uppskrift
0: En við verðum að treysta á Trump í þessu máli eins og mörgum örum og svo finnst mér svo fyndið bara áður við förum í hlýja að það er að fólk íslenski fjölmiðla keppast á því að tala niður Trump og tala illum mann og segja hann sé óvinsæll hann hefur aldrei verið vinsæll í Bandaríkjunum og hann vann það voru 26 frambjóðendur sem að hann sem sagt, mælti með unnu stór sigur í fyrradag í Indiana og ég syns að það voru fylkiskostningar
1: það er ekki sagt úr þessu
0: Nei, er ekki. Hann er sko hann er að slá í gegn í Bandaríkjunum og svo náttúrulega þetta stríðskilur það náttúrulega er bara hann er að býða þetta að þeir gefist alveg upp skilur en það eru erfitt að hérna, semja en þú veist ekki hvernig þú átt að semja við þú veist það er svo mikið rifrildi innan
1: Erðu, en við þurfum að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu heimsmálin hér Guðmundur Franklín og Arthur Kallstóttir með ykkur og við komum eftir skammastund aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl þér að hlusta á útvarpssögu heimsmálið hér og Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að fara svona yfir það sem að, já, eða hæst ber og auðvitað stöldur við þessa veiru sem að er að gera vart við sig og heldur betur búin að snúa, já, vestur heimi við að segja það vestur heimi við og sennilega öllum heiminum því að við vitum kannski ekkert umræðuna sem að á sér stað eins og í Argentínu og Chile og það sem að þetta á að hafa komið upp en það er alveg furðulegt að sjá það að hérna að stefnan tekin til dæmis og Ísland núna í lokmánaðarins og það verður ekki verið tekin inn ágerandi ákvörðun það að segja nei og stoppa bara skipið og það það sem dáldi undarlegt en þú segir Guðmundur við vorum að fá eða fjóðlösa fréttir af því að það séu átök innan stjórnarinnar Spáni það heilbrigðisráðherrann sem vill leipa skipinu að landi
2: já, sko.
1: En ekki allir og ekki bæjarstjórinn á Kanarí
2: bara pólitíkusur á Kanarí þeir eru ekki heimskir sko ef þeir eru að fara að taka við báti sem er með þessari handaveru sem er búið að útlista sko sem er svo hættuleg og hræðileg og kemur af rottuskít þú veist, hann er berstunum milli manna hann er berstun til manna en núna er þetta afbreið sem þeir eru búin að finna að það eru menn að smita aðra það fundist einhver rottur borð nema kannski starfsmenn hú en hérna en sko þú getur rétt ímyndaðar til mér sem svo kanaríæjar sem lifa á ferðamannaðina að það myndi enginn vera að panta sér ferð þanga á morgun ef þetta skipir að sigla þanga á að hleypa því land þannig að það er ekkert að fara þanga en það eru en sko, svo eru sósjalista við völd á Spáni sem að neita að taka þátt í NATO hérna æfingum bandaríkjana og er að flytja inn 500.000 múslima frá Afriku til þess að og gera það á löglega umflytjöndur til þess að geta sent og annað veist, þetta er bara þarna bara sósialisti sem eru að vinna skemmdarverk á Evrópu sem er þarna Sánchez sem er þarna við stjórn á Spáni og ég veit ekki hvað hann ætlar að gera hann er bara hæst ánægð með að eyðileggja ferðamanna iðnaðinn á Kanaríeyjum það bara, já, það bara nákvæmlega það. Eftir öllu sem að er verið að gera í Evrópu samfélaginu
1: ef hann er að gera þetta sko
2: já, það er bara, hann er það
1: já. En þetta liggur ekki alveg fyrir og ég sé hérna núna að það er á sko, það er verið að sýna frá blaðamannafundi sem að er verið að halda hjá alþjóða heilbrigðismálstofnun núna og þeir að reyna að gera svona lítið úr þessu
2: jú,
1: að
2: við
1: þetta
2: við
1: sé ekki tættulegt neini alveg manstu eins og
2: þessu fyrst síðast, já.
1: Í þrjá mánuði reyndu að ljúga að koronaveira var ekki
2: já.
1: Og þetta er sama munstrið að þessari andersveiru, fjöldin allir til af þeim,
2: já.
1: En endilega svo sem að smitast á milli manna, hún er núna komin,
2: já.
1: Alveg eins og með koronaveiruna, það eru sko þúsundir ekki miljónir til að henni. Kanskje
2: eitthvað rússar, kínverjar, bandaríkjamenn, þessi örkind, eða þessi sett bógin, sem kemur, er að taka við stjórn heimsins, Þetta eru það sem er að gerast núna og út að horfa á kvikindin sprikla City of London og alla útsendarana þetta er spriklið þarna séru spriklið í beinni það er verið að búa til nýja hættulega veiru
1: já.
2: Til þess að hræða fólk til þess að geta loka
1: já, til að trubla þetta
2: til trubla allt og loka málið það, hann er að fara núna til Kína, hann Trump og þeir eru náttúrulega í sambandi, ég get sagt þér þetta að núna eru allar leyniþjónustur heimsins búin að finna út í hvað er í gangi með þetta handadrasl, sko, og þetta verður drepið áður að þú veist af þessum þremur stóru ríkjum sem að stjórna heiminum í rauninni, þau bara koma með tilkynningu og veistu hvað, það þarf kannski að enda með því að hreinlega handtaka þessa menn í hérna alþjóða heilbrigðismála stofnuninni
1: það
2: er bara að handtaka á skilur
1: og
2: setja á því fangelsi og leifa hann að vera innan handa sjúklingarna sína
1: já, veistu það, það er líka geta alveg komið að því að út af öðrum ástæðum þú sér nú hann að Tedros Gebra Jesus, hann er náttúrulega eftirlýstu fyrir stríðsdómstól og út af stríðsklæpum í Eþíópíu Þetta er maður til dæmis sem er ekkert læknir.
2: Nei.
1: Hann er búin að bara pólitíkus í Eþíópíu og varð eiginlega að flýja land eftir að hafa búin að láta að ganga svo nálægt þeim sem þar eru að búa.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta er engin kórdrengu sem er að stjórna.
2: Nei,
1: og er gott að við gerum okkur líka grein fyrir því og eins með eignarhaldið af hú
2: já.
1: Að þannig eru náttúrulega lifjarrisarnir í stórum meira hluta yfir eignarhald.
2: Já, já.
1: Og stýra því nú vilja nýja veru, nei,
2: já, já.
1: Já, nýja veru
2: já, já.
1: Svo getur komið ný bóluefni,
2: já, já.
1: Byrja sama leikinn aftur.
2: Já, já.
1: Loka fólk inni,
2: já, já.
1: Taka og hýrða eignir og, og svo er það núna að reyna að ná
2: í Evrópusambandið kemur til með að vera þarna alveg, sko allur heiminum verður opinn nema Evrópusambandið. Vittu til.
1: Já, það getur, já, þú segir nokkuð.
2: Já.
1: En allavega ætlar að vera búin að ná 500.000 börnum núna ástu, til 2030 sem vera búin að sprauta undir 15 ára aldri. Og það er bara ákunnum svæði, sko, því þeir eru bara að taka þetta svona. Þetta er alveg svakalegt.
2: Sprautaði með hvað, hvernig neytri?
1: Já, það verður náttúrulega í nefúðaformi og sagt bara taka í nefúða og hérna og síðan er það nefnilega að í þessum sóttvarnalögum að nú er ekki krafist upplýst samþykkis af því að nú er þetta bara að segja í skólastofunni nei, nú er allir að fá sér svona nefúða og það þarf ekki að spyrja að tala við foreldrina eða fá neitt til að samþykja, nei. Nú er bara búið að framselja þetta vald til helbriðis á
2: það. Ég veist að hiskja þetta.
1: Þetta er rillilegt. En það við búum í svo landi. Það er
2: komið að því að standa upp og berja borðið sko aldrei.
1: Ég held að fólk í stórum stíl sé, sko, sé að hugsa það. Mm. Því að hérna að það er, því það er náttúrulega bara spurningin hvernig við bröðum verða við þessu núna og Og það er Petros Hansi sem að hann vill segja já.
2: Já, já, er ekki?
1: Andavírusin, jú, jú, jú.
2: Var það að koma fram núna?
1: Já, já. Já,
2: hvað gat nú verið?
1: Já, já.
2: Gat
1: og hú er að þakka honum fyrir.
2: Já, gat nú verið, nú á það að drepa
1: já,
2: að koma.
1: Já, nú er Petros, Gebrejesus, hann er að þakka Hansi og Spáni fyrir að taka móti.
2: Og hann, sko, ég get sagt þér eitt að afparandnar byrja í dag á Hotel Herbergjum á Spáni.
1: Já, já, já.
2: Á Kanaríheim. Hrika legir bjálvar er þetta veistu, sko, þetta gerir, verður, verður allt vitlust á Kanarí út af þessu það verður allt vitlust og Kanarí skilur
1: þetta er alveg með ólíkilt
2: mikið óbáslega vorkjarni
1: já, þetta er bara svakald að hafa
2: að glíma við þessa glæpamenn þessa
1: já,
2: afætur, glóbalísku afætur
1: Þú veist, þegar þú ert með, sko, það er alveg vant til dæmis í Evrópu eða í þessu stýrikerfi, svo við segjum það, brokka skoðun, á þessu stýrikerfi ESB, það er að fólki sem er að stýra þær er svo gjörspilt að þú getur illa treyst nokkru sem frá þeim kemur.
2: Engu.
1: Og það er það sem er að eyðileggja svo mikið fyrir Evrópusambandinu, öllum þessum samskiptum, fólk trúir ekki lengur nema að litlu leiti margir hverjir, af því að það búið að sýna sig hvað þau blekja rosalega. Og eins og núna er akkur ekki bara sagt við okkur Íslendinga, við þurfum gjörsala að ná ykkur út af orkunni, upp á lífadöða þurfum að ná ykkur út af því.
2: Og svæðinu, norður hjára.
1: Já, já, og svo komast í samningstöðu.
2: Og við erum gasinu sem eru með í landgrunninu.
1: Já, já.
2: Þið verum með sko alveg óendanlega auða við í landgrunninu okkar, allstæðar í kringum okkur sem er ekkert búið að hrófla við í formi alls konar... hérna fágætra málma og olí og gas hugsanlega, mjög líklega á drekasvæðinu og þetta er allt sko, þetta er allt sem að þeir bíð eftir að koma með krumlöðnar í
1: já, já, og segðu náttúrulega
2: krækislið, sko
1: allar hérna fiskveiðar og
2: landbúnaði,
1: þeir náttúrulega skera niður í landbúnaði
2: já, þeir eru bara að loka honum
1: já.
2: Það var einhver bændu til, þetta er bara svona Ísland verður svona eins og svona útisafn, svona eins og árbæðasafni, það bara tekur við.
1: Ég segi það nú ekki, en, en þetta er hins vegar það sem er á teikniborðinu og miklu meira en það, það er fullur undirbúningur og það er ekki eðlileg læti og upplýsingaskortu sem er í gangi núna og bara upplýsingaóreiða sem kemur með því að stjórnvöld vil ekki gefa upplýsingar.
2: Já.
1: Núna til þess varandi okkur hérna í Íslandi, þetta er mjög sláandi að sjá það að það verðist alltur og fleigi ferð í bara undirbúningja samningum með ESB. Það á að fara með landið þarna inn.
2: Já, já.
1: Og mestum að fara nóttast það að jafnvel þó væri sagt nei, þá er búið til einhver sviðsmynd, nei, stríðs ástandið er þannig að við verðum
2: þetta
1: neyðar, já, neyðar ástand og svo er náttúrulega einhver vírus.
2: Það er verið að búa til neyðar ástand.
1: Já.
2: Það er verið að búa til fyrir saman nefa úr núna.
1: Mm-hmm.
2: Við fáum ekki mótefni, við fáum enga sprautir, ég þarf til þess að drepa ykkur, nema við gangum með Evrópa samanlega, svona verður þetta,
1: já.
2: Og borga fyrir það, sko.
1: Já, já, það er nú ekki ennþá búið að klára að borga
2: bónusin, þann reikning.
1: Og hver fær bónusin?
2: Og koma sjónana.
1: Já, það er komið að því að fara að láta rannsaka hver fær koma sjónana.
2: Jú, business.
1: Já, já. Þetta er rosalegt guðmundur minn en...
2: Já, við leysum þetta ekki í dag.
1: Nei, en þetta er allavega, það er fundur hjá hú núna og hugsaðir að þessu allar að reyna að ná okkur endalega með því að láta heilbrigðisráðherra hjá okkur skrifa undir þennan samning.
2: Við hlaupum nú bara beint í fangja og skrifum undir held ég alltaf saman sagan.
1: Já, og það er alltaf
2: við erum að alltaf fyrst.
1: Nei, mér er bara svo vont að þjóðinni sé ekki sagt frá þessu. Og hvað er að Ölmu Möller að segja ekki þjóðinni frá þessu? En hún er bara með þetta neðanjarðar algjörlega engar upplýsingar.
2: Ótrúlegt.
1: Já. Herðu, en við bara erum að segja takk og bless í dag.
2: Já, takk svo
1: bless. Guðmundur Franklín Jónsson, Arnþrúður Karlsdóttir, vilja enga veiru hinga til hans.
2: Veirulaust land.
1: Já, veirulaust Ísland. Takk fyrir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Diljá Mist Einarsdóttir. Hún er þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Nú er verið að deila það, einnig í utanríkismálanefnd, að fá upplýsingar. Hvernig gengur ykkur í utanríkismálanefnd til að fá upplýsingar?
1: Okkur gengur bara ekki vel.
0: Nei.
1: Satt best að segja. Og vinnubrögðin í utanríkismálanefnd eru þannig að maður man ekki eftir öðru slíku. Ég nú búin að vera viðlönd þessa nefnd. Ég þetta nú annað kjörtímabili mitt á þingi. Það ráður var ég aðstoða með utanríkisráðherra. Þannig ég bæði búin að starfa með nokkrum formunum utanríkismálanefndar og svo hef ég verið sjálf formaður utanríkismálanefndar og var það á síðasta kjörtímabili. Og það hvernig einfaldar upplýsingabeinir eru bara kæfðar. Þeim er hérna ítt áfram á milli funda og það er kæfðar. Og síðan bara hafnaðlokum, gestakomum í stóru máli eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni er hreinlega hafnað. Þetta eru bara ótrúlega vond vinnubrögð og ég hef orðið fyrir svo miklum vonbrigðum. Því að það eru þetta oft tekist á í fastanefndunum, það er þannig, það er oft hérna, mikil pólitík og getur alveg orðið mikil hitti. En það hefur verið alveg svona sérstakt vinnulag og vinnufriður í utanríkismálanefnd. Það er ákveðin þverpólitísk samstaða svo mörg mál þegar kemur að utanríkismálunum á Íslandi og hvað það núna þegar hérna, flokkum hefur fækkað á alþingi. Þannig að það er alveg ótrúlegt að upplifa þessa vondu stemmingu og þessi vondu vinnubrögð í þessari ágætu nefnd sem að hefur auðvitað sérstakt hlutverk og meðal annars er auðvitað skilt samkvæmt lögum að við hafa samráð og ríkisstjórnin er bera við hafa samráð utanríkismál við utanríkismál nefnd og það hefur ekkert verið gert af þessu meir hluta og þessar ríkisstjórn þannig að það er geitt, það er allt.
0: Nú, hérna, þegar að ráðamenn, forsætisráðherra eða utanríkisráðherra fara á fund ráðamanna í Evrópu og þar eru eiga sísta fundir. Og fáið þið allar upplýsingar samskipti til dæmis þegar að Ursula von der Leyen sem eru jú valdamesti stjórnmálamaður í Evrópu þó hún hafði nú ekki verið kjörinn og ég myndi segja hún væri það má kannski teina það, hún er það sennilega og samskipti er að ræða við utanríkisráðherra okkar eða forsætisráðherra þá skipta þær umræðir alveg gífulega miklu máli fyrir ykkur í utanríkismálanefnd til að geta metið stöðuna.
1: Já, og ég myndi að segja bara fyrir landsmenn, því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað gert það algjöru forgangsmáli í sinni ríkisstjórn að við hefjum þessa vegferð inn í Evrópusambandið. Setta bara algjörlega fremst í röðuna, það var auðvitað að tala það, hérna, þetta er þið svona líklega hort til ársins 2027 og nú erum við á fullu spani búið að flýta þessu búið að ákveða dagsetningu og það er gefin algjörlega minnsti mögulegi frestur frá því að þingsáldurna til að gert ráð fyrir að hún verið samþett á þinginu og þanga til að halda atkvæðagreiðslu. Það er bara hérna, það er bara eins og að sé eldur undir fótunum, undir iljónum á ríkisstjórnuna að klára þetta mál.
0: Á ég að fara kannski ef að ræða tíralengd sko, þingi kemur saman 20. Er það ekki rétt mér? 20. maí.
1: Já, eftir 17. kostingar. Nei, rauninni.
0: Nei, já.
1: Já, sko, við vorum að fara hlé núna út af 17. kostingum.
0: Já.
1: Og mér langar að segja að sé mánudagurinn 18. maí og 19. maí séu nefnda þar. Þá hyggst meir hlutin klára þetta mál, taka þetta mál út úr utanríkismálanefnd.
0: Stjórnsýslu og eftirlitsnefndin er með þetta.
1: Nei, og stjórnsýslu og eftirlitsnefndin hefur verið okkur þar ráðgefa varðandi ákveðin atriði. Við vorum að fá umsögn frá þeim.
0: Já, hvernig ná að orða spurningarnar.
1: Orðalega spurningarnar og tímasetningin.
0: Já.
1: Og það er auðvitað, maður veit ekki hvar maður á að byrja. Sko eftir að hafa fengið þetta yfirlit, við skulum kannski fara betur þá eftir, en eftir að hafa fengið þetta yfirlit, það sem horfir upp á það, utanríkisráðherra hefur átt tugi funda það sem er verið að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er fyrsta og síðasta stefnumál Viðreisnar. Viðreisn er svo stofnuð í kringu það að ganga inn í Evrópusambandið. Út af það gengur tilvera þessa flokks. Og það er svo merkilegt að fylgjast með, maður sér allan annan aðdraganda, það byrja að ræða þetta greinlega við erlenda ráðamenn í janúar 2025. Þetta er búið að vera þeirra helsta markmið, alveg frá stofnun, að vinna þetta þannig að það þurfi núna koma með máli þannig illa á undirbúinni þingið að það þurfi núna hreinlega bara breyta setningunni sem að hérna tekist er á setningin sem að til hann gengur út á að hverju eigi að spurja þjóðina af því að utanríkisráðherra lá svo mikið á að hún viðhafði ekki lögbundið samráð við landskjörstjórn þegar að við síðan gerðum það í þinginu blessunarlega það hefði nú allt eins geta hérna farið forgörðum eins og meirhlutin vinnur í þessu máli en við leitum til landskjörstjórnar Og landskjörstjórnar algjörlega skýr með það að þessi spurning sem að lagt var að staða með um einhverjar áframhaldandi viðræður væri bara ótæk. Heyrðu, það var ekki nóg gott. Við leitum til Feneyjanefndarinnar.
0: Þið leitum til
1: hann? Nei, það var hún reyndar formaður utanríkismálanefndar sem hefur hérna klappað sér mjög á baki fyrir það og það bara best að ég greini frá því hvernig það kom til. Nei. Það var formaður sjálfstæðarflokksins sem lagði þetta til. Það var að vera að reyna að gera, það, gera umsögn og aðkomu landskjörstjórnar tortryggilega og formar sjálfstæðarflokksins laðir hinnlega til að við myndum leita til helstu sérfræðinga Evrópu í stjórnskipunarrétti í Feneyjanefnd Evrópuráðsins. Hún gerir það í þingsal, formar utanríkismálanefndar, hann Pavel Bartoszek, hann grípur þetta á lofti og upp á sitt einstæmi án samráðs við nefndina þá sendir hann málið út til umsögnar til Feneyjanefndina. Og ég bara geng á hann og spyr hann að því hvort vegum ekki að því þá vissi ég ekki að því hann hefði ekkert greint nefndinni frá því, hann hefði bara gert þetta í einhverju hátíðislegi og ég spyr hvort við ætlum ekki að gera þetta í nefndinni saman hvort við séum ekki fara að senda í meirindi og spurningar nei hann hélt nú ekki sko það er bara, hann sendi þetta bara í hefðbundu umsagnarferli eins og þetta var bara einhver frjáls félagasamtök sko sem við gætum, þú veist, vinnubröðan eru þannig maður veltið fyrir sér hvaðan þetta fólk auðvitað bara kemur Og nokkrum dögum síðan fá við þetta bara kurteislegt svar frá Feneyjanefndinni bara vinsamlega sendi okkur almennilega beiðni. Þú veist, þetta ekki gert svona. Og ótrúlega vinnubrögð af hálfu mann sem hefur svo miklar áhyggjur af orðspori Íslands, en gott og vel. Þannig við tökum okkur saman og komum okkur saman spurningar til Feneyjanefndinni við utanríkismálanefnd, aftur niðurstöðurnar afdráttarlausar. Orðalega spurningarnar algjörlega ótækt. Það ótækt að spyrja þjóðarinnar þessar spurningar. Og þá ætlar meiri hlutin að klappa sér á baki fyrir það. Við höfum svo vönd vinnubrögð, við erum búin að leita til allra þessar aðila og ætlum núna að laga spurninguna. Þú veist, þetta er PR brögð sem að
0: manni... Þeir gaggrindu harlega landskjörstjórn.
1: Já, já, og gaggrindu okkur fyrir að vera gaggrindu,
0: þú veist. Já, bara að taka marka á landskjörstjórn. Sem... Hún var aldrei einhver pólitískur, pólitísk hindrun fyrir
1: Evrópa. En nú er þetta þeim til rósko. Nú er það að klappa fyrir þeim fyrir að við hafa svona vöndu vinnubrögð að hlusta á sérfræðinga. Þetta er náttúrulega bara eitt alls er leikrit, það er það sem þetta er. Þannig að það er nú eitt verkefni sem liggur fyrir utanríkismálanefnd og við komum hann saman 18. og 19. til þess að klára þetta mál, segir formaður nefndarinnar.
0: Þeir komið þá, 18. og 19. Hvenær kemur þingi saman sjálf, 20.
1: Já, við lítum svo á þingi komið saman 18. það verður þingfundur 20.
0: Þingfundur
1: verður 20. Og það verður nóg að ræða í þinginu.
0: Já, þingfundur er hefst 20. Og þið verður að vera búin að þessu eða ríkisstjórnin fyrir 29. nóvember. Þá eru 5 virkir dagar.
1: Já, og þá höfum við 12 mánuði til að, ef að álíturinn er samþykkt, þá höfum við 12 mánuði til að halda atkvæðagreiðsluna. En það en það er ekki það sem að meirihlutin vill. Það verður að halda þetta 29. ágúst og við höfum þráspurt um þetta meðal annars opnum fundum af hverju þessi dagsetning. Hver er rökin fyrir því? Engin svör fengið. Landskjörstjórn er búin að flagga því. Að hún hafa ágjörð því að kynningastarfið verði erfitt, það verði erfitt að manna kjösta því, flagga því að þetta sé yfir sumarleyfistíma landsmanna og svo framvegis og talið til ýmis rök hvort það sé ekki hægt að nika þessu. Nei, það er ekki hægt að nika þessu dagsetningu af hverju, af því bara. Af því það er svo gott tækifæri núna eða gluggi sem verður þá væntanlega ekki 2 vikur seinna, 4 vikur seinna eða hvernig sem það er. Ég ætla bara að undirstrika það og segja aftur, þetta er bara eitt allsherjarleikrit. Það er bara að vera að reyna að fara með okkur inn í þessa vegferð, inn í Evrópusambandið, algjörlega fleygi ferð. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur fram plan sem hann gerði og mér fannst það bara ágætt í mars, þá lagði hann fram plan um það hvernig hann sæi fyrir sér að við myndum vinna málið. Þá er hann bara, þú veist, við erum að vinna með hérna, senda út umsagnir og við erum búin að hérna, draga saman lista og svo framvegis. Og þetta er svona áætlun og hann ítrekkar hana í byrjun apríl og svona lítur þetta út. Þá eru gesta komur ekki hafnar í nefndinni. Svo fara það að tínast til. Við ferum að fá til okkar gesti og það hafa verið 7 fundir með gesta komum með utanríkismálanefnd. það ekkert mjög mikið í útlendingamálunum tveimur sem við klárum á síðasta kjörtímabili það voru 11 fundir í hvoru máli um breytingar útlendingalögum og fólk getur þá bara að meta það fyrir sig hvort að hérna svona stöku breytingar útlendingamálum eða þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild í Evrópusambandi hvort þeim finnst vera stærra mál en gott og vel við erum búin að halda 7 fundi og þegar að fer að líða gestakomur þá ferum við að spyrja um framhaldið bara býtu nú að vakna frekari spurningar við erum að fá hérna svör þá vakna við það frekari spurningar og kannski einhverja vangaveltur og hvert svar meiri hlutans utanríkismálanefnd sem að hérna eru auðvitað bara ekkert annað en strengjabrúðar ríkisstjórnarinnar það svarið bara það verður ekki unnið frekar eða betur í þessu máli og bara eitt lítið dæmi á mánudaginn kom hagfræðistofnun til okkur við höfum komið okkur saman að senda þeim nokkra spurningar og fulltrúar hagfræðistofnunar mæta fund nefndarinnar svara spurningum en við varðandi nokkra spurningar þá svarið hreinlega ja við höfum ekki skoðað þetta nógu vel eða þú veist við þyrftum að fá að skoða þetta við vitum það ekki án þess að skoða þú veist það voru nokkur svör sem að svona stóð út af þannig við spurðum að því í lok fundarins hvort að við getum ekki fengið að senda framhald spurningar hvert svarið frá formann utanríkismálanefndar og meirihluta nefndarinnar nei það engin tími það engin tími til að fá frekari svör Getum við fengið að fá gesti sem út af standandi og hafa ekki fengið að koma fyrir nefndaran? Nei, engin tími. Samt var feldur niður fundur nefndaran á þriðjudaginn. Við áttum frátekinn tíma fyrir fund á þriðjudaginn. Hann var feldur niður beinlínis í þeim tilgangi að það væri ekki hægt að afla frekari svara. Og fólk ætti bara að reyna að horfa þetta svona frekar hlutlust og velta fyrir sér af hverju unni með þessum hætti. Við eigum 3 frátekna fundatíma í vikunni. Minni hluti nefndarinnar tala fyrir því og hefur ágjörð því að sé ósvörum spurningum hvort við getum hitt, 2 gestandi viðbótar, sent 3 spurningar út, svarið bara nei, frekar fundafall en að afla frekari upplýsinga. Svo fara að berast svör því að við höfum sent út nokkrar upplýsingabeinir og okkur bera svör frá utanríkisráðuneytinu sem við hekkja auðvitað upp fjölmarga spurningar til viðbótar en þess fyrir utan þá bara litlum hluta fyrirspurnanna svarað. Sama gerist maturum vegarándi, við sendum þeim upplýsingabeini. Svar kemur tilbaka, við ætlum ekki að svara ykkur. Í dag var okkur að bera svar frá forsætisráðuneytinu og það fullkomlega, þetta algjörlega ófullkomið svar, ófullnægjandi svör. Og ég spyr formann utanríkismálanefndar að því í gær og við ræðum þá nefndinni. Og ég meina, hvernig verðum við framhaldi? Við erum að reyna að ræða þessi mál. Og ég get ekkert upplýst ykkur um það hvernig við getum komið saman strax eftir 17. Þegar okkur vantar upplýsingar, þegar okkur neitaðan það að halda áfram að spyrja spurninga þegar okkur neitaðan það að fá gesti við erum hreinlega ekki með heildstæða mynd til að búa til dæmis samtarhald en það skiptir meir hluta þingsins ekki máli það skiptir hann hreinlega ekki máli
0: Er nægilegu tími til já frá 20. maí til 2009 til þess að fjallum þetta mál eins og þetta núna
1: alls ekki
0: en við erum að tala
1: eins og staðan í dag, þú ert að tala með sko, þú ert að, þú,
0: já,
1: og,
0: já.
1: við höfum ekki fengið öll svör sem við höfum eins og óska sem við höfum komið okkur
0: já,
1: saman
0: en getið þið beitt mál þó við þá
1: Já,
0: stjórnarandstaðan
1: hefur
0: svo kallaða kjarnorku
1: stjórnarandstaðan hefur auðvitað þau tæki að hún getur hérna
0: hóta því að þið muni gera það nema að þið fái nægan tíma til þess að skila frá okkur að vandaðri vinnu
1: Já, staðrindan eru auðvitað svo og þetta er ekki fyrsta skil sem það gerst auðvitað ítrekað þegar máli eru ekki nægilega vel unnin í nefndum þá fer alveg óbúsla langur tími í þau í þingsal
0: Já, það er eðlilegt
1: og hérna því að stundum þegar maður er að ræða þetta mál og ræða mótstöðuna sem maður fær og hvernig þetta gengur allt fyrir sig að þá það borið upp á manna að maður vil ekki spyrja þjóðunni að maður sé á móti þjóðaratkvæðagreiðslu eða þarf fram til götunum sjálfstæðarflokkurinn er ekki leggjandi til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild ESB sjálfstæðarflokkurinn er andvígur aðild að Evrópusambandinu og þannig hafa niðurstöðu kosninga verið alltaf það hefur aldrei verið meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi en það verður kosið þetta fyrsta skrefin í Evrópusambandi það verður kosið það verður ekki deilt það meiri hluti fyrir því á þinginu það mun fara fram og að sjálfsögðu eigum við að róa því öllum árum, við eigum að vinna mjög ötulega því á þinginu að afla upplýsinga og meðlaðum til þjóðarinnar þannig að þeir geti tekið afstöðu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Meðal annars til þess, hvort að það sé geti staðist þegar að Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín segja það trekk í trekk, að þetta sé svo lítið mál, það sé bara verið að kanna hug þjóðarnar, það verði ekkert gert, ekki tekið fram fyrir hendurnar á neinum fyrir að komið grænt ljós á þjóðinni. Heyrðu, svo erum við bara hérna með yfirlit, yfir samskipti, yfir tugi funda, utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það sem verið að ræða innanríkismál, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi, með ESB, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og meðal þess sem að

0: Ríkisráðherra. Hann sendi í fáum línum, ég held að vera sendt gegnum Svíþjóð, sendir á þar umsóknina í fáum línu og bara sótt og ég held að það hafi verið í nafni þá ríkisstjórnarum.
1: Ég get sagt allt það.
0: Við skulum koma að því.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega mikilvægt og síðan þetta sent. Áður hafði þingið sett skilirði í þingsálutunatillögu það hvað fælist í þessu umboði. Það að segja að það eins og að þeir hafi fengið þetta þessa umsókn frá Össuri án þess að fá skilirinn eins og þau hafði verið sett í þingsálutunum til og náður. Og þá spyr ég, eru við ennþá, njótum við góðs af fyrirvörunum sem að settar voru fram í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu, hvað 2009 og 10?
1: Einmitt. Sko, fyrir það fyrsta þá hefur það nú komið upp á dórnum að það var ekkit farið eftir þessum skilirðum.
0: Þeir vissu ekki dömni þetta er
1: þeir voru ekki að velta fyrir sig
0: þegar þeir fréttu að þetta væri skilir þá voru þeir fúlir og hætt að treysta
1: þetta bara þeir líta bara svo að það sé bara vera að ganga þeir verana frá einhverjum grunni sem er bara einhver núlpunktur ég ætla aðeins að hérna að því að ég sé að ég þarf að senda þér þetta bref að því ég á það undir höndum ég á brefi sem að hérna, þjóðun á að fá að segja álit sitt á
0: Já,
1: það eru bara eins og þú segir, þetta eru þrjá línur og undir það skrifar Jóhanna Sigurðardóttir og bréfið segir bara fyrir hönd lífildisins Íslands
0: Já, ég las þetta ekki
1: að þá sæki ég hér með aðild að Evrópusambandinu það er verið að kjósa
0: Já,
1: hún er sækir hún sækir fyrir hönd þessi ríkisstjórn vill nú meina það það þurfi ekki að senda neitt bréf aftur það sé bara hérna að þetta sé gilt þetta bréf sem var sendt þá inngöngu í Evrópusambandi það Ísland sækir
0: bréf Össurar með frá Jóhönnu
1: já, það er Jóhanna sem skrifar undir bréf
0: já, hann kemur því á framfæri
1: þannig að hérna og þetta er auðvitað meðal það sem að þarf að allir landsmenn þurfa að fá að sjá hver er grundvöllurinn, af því að það er auðvitað búið að vera að reyna að blekkja þjóðanum með því, þetta snúist ekkit aðild að Evrópusambandinu, þetta snúist bara samningaverar, bara eins og ef mig langar til að kaupa þér bíl, Pétur, og við myndum bara setjast við borð á eftir og myndum bara fara að ræða þú veist, hvernig hérna verð og hérna einhver útistandandi atriði það er auðvitað ekki það að ræða þetta er auðvitað eitt allsherjar aðlögunarferli þetta kallast auðvitað aðlögunar viðræður accession aðlögun þetta er aðlögunar viðræður og til þess fengum við þegar vorum síðast í aðlögunar viðræðum þá fengum við frá Evrópusambandinu 8 miljarða núvirta 8 miljardar til þess aðla Ísland að Evrópusambandinu.
0: Það er aðlögunarstyrki.
1: Aðlögunarstyrki. Og ég spyr...
0: Gildi einhverja reglur það í hérna í á Evrópusambandinu hvenar og með hvaða hætti og hver háar upphæðir á að leggja fram í aðlögunarstyrki?
1: Sko, gaman skulum spyrja þessu því að hérna, stjórnvöld verðist bara að koma að fjöllum og hérna og hafa ekkert sérstaklega verið að velta þessu fyrir sér eða haldi utan að þetta
0: Það er styrkina
1: Það er nú meðal það sem við erum að bíða eftir upplýsingar í utanríkismálanefnd aðlögunarstyrkina
0: Á að þykja styrki
1: aftur Á að þykja aftur svörin sem við höfum fengið og hver skildi þau hafa verið aðlögunarstyrkina Er ekki bara ágætt að við séum að fá styrki Ég hérna hef nú sagt það í gríni hvort við ættum ekki bara ef það er svona gott að fá styrki til aðlögunar og til umbætur á íslenskri stjórnsýslu frá Evrópusambandinu Af hverju sækjum við þá ekki bara að hverju ári? Fáum bara styrkina. Af hverju sækjum við bara ekki aðild á, og þetta hefur nú bara satt í gríni. Ef þetta er svona lítið mál, við getum bara að fengið þessa styrki og við mögum notaði hvað sem og við erum ekkert að umbylta okkar stjórnkerfi, heldur bara að gera einhverja lítið sáttar breytingar. 8 miljardar, við fengum 8 miljardar. Ef þetta er svona lítið mál, getum við þá ekki bara sótt með trekk og fengið þessa peninga?
0: En það sem ég langar að spyrja, ef að eins og Jóhanna gerði, hún sótti þetta sem forsætisráðherra.
1: Aðild að Evrópusambandinu, hún sótti aðild
0: að Evrópusambandinu. Nú gerist það aftur, forsætisráðherra mun gera það, því að við erum að hafa það í huga, Dyljá, að meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Meiri hluti ríkisstjórnarinn vill leyfa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það er allt annað mál. Og það þýðir það að við erum með forsætisráðherra ef hann minnist ekki að hann segist gera þetta fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, að ef hann gera það ekki, þá verður samt ber Evrópubúum og Evrópusambandinu og okkur reyndar að líta svo á að forsætisráðherrann tali fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar. Hvað finnst þér þetta? Finnst þetta ekki vera gróft?
1: Í fyrsta lagi

0: þá er ég ósammála því að það sé allt annað mála að hérna að við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan aðild að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan þau hafa gefið það út og svo verður bara treysta því eins og fleiri sem frá þeim koma. Ríkisstjórnin hefur gefið það út að það verði farið eftir vilja þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sem þýðir það ef að svar þjóðarinnar verður já í ágúst eða hvenær sem að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin núna þessu ári að ef svarið verður já Það verður farið í aðlögun Íslands að Evrópusambandinu.
1: Já, en ég meina hver talar, sko, spurningin þessi. Meiri hluti ríkisstjórnarinn að núverandi er ekki hlynnt í að gangi Evrópusambandinu.
0: Nú, ertu viss það?
1: Já, meiri hlutin vill ekki gera, flokkur fólksins vill ekki
0: gangi. Ég ætla bara að setja spurningum merki við það. Ég búin að ganga á þingmenn flokk fólksins.
1: Við erum búin að tala við þá og við teljum að minnskosti það marga að þeir fá ekki, vilja þetta.
0: Já, þeir eru nú mjög tvísað það. Ráðherrar og þingmenn sem vilja ekki gefa upp hvernig þeir munu
1: Nei, það er út af, hann sagði það samgöngu eða innviðar á þeirra. Hann segist vilja fá þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Ég gef ekkert fyrir það.
1: Hann vilji hins vegar ekki samþykja aðild að Evrópusambandinu.
0: Ég gef ekkert fyrir það. Hann er að berjast fyrir atkvæðagreiðslu en ætlar að fara lengt með það hvernig þú ætlar að kjósa og gagnvart þínum kjósendum og landsmönnum.
1: Hann fór ekki lengt með því, hann sagði
0: En Inga hefur neitað að gefa það upp Ásthildur Lóa og ég nokkuð viss að Kolbrún líka. Hafa ekki gefið upp afstöðuna og þingmenn flokksfólksins það nú bara eftir að fletta þessu þingmenn flokksfólksins hafa verið að tala mjög hlýlega til Evrópusambandsins á undanfarnir vikum þannig að ég myndi að setja stórt spurningamerki við það að flokkur fólksins sé alfarið á móti inngöngu í Evrópusambandi mér finnst þau fara að hlýna allverulega þegar kemur að afstöðu þeirra til Evrópusambandsins og ég myndi ekki treysta því fyrir horn Það ekki hægt að ganga fólk og spyrja það og þegar að fólk fyrir ríkisstjórnarsamstarf og setur aðild að Evrópusambandinu á dagskrá skrifar upp á það því að auðvitað fer Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir eins og við erum búin að fá yfirlit auðvitað fara það ekki á tugi funda með öllum forsvarsmönnum Evrópusambandsins, bæði embættismönnum og þjóðarleiðtogum og ráða ráðum sínum varandi inngöngu Íslands án vitundar þriðja samstarflokksins. Það bara getur ekki verið.
1: Bíddu, sko, ástæðan fyrir því held ég, og kannski ósammála því, ástæðan fyrir því að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram er vegna þess í fyrsta lagi, þingið ekki sammála því, öðru lagi, ríkisstjórnin ekki sammála þetta. Þess vegna láta þér fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu og á einhverjum populískum grunni að þjóðin muni gera þetta og svo geta þær alltaf vísa til þess að þjóðin hafi veitt þeim umboð. Þetta segir alltaf að gera vegna þess að fá ekki umboðið þeir eru ekki búin að breyta stjórnarskránni sem gæti orðið mjög erfitt í raun og veru.
0: Eins
1: og
0: við höfum fengið nú þegar álitum.
1: Já. Þannig að ég held að þetta sé málið
0: Þetta er ekkert galin kenning og við sjáum það auðvitað það auðvitað mikið samstöðuleysi í þessa ríkisstjórn og þau eru bara þvers og kröss
1: Þess vegna vilja að fá þjóð þess vegna eru að spila inn á þetta Íslendingar eru mjög hlynntir í dag tel ég þjóðaratkvæðagreiðslum beinu lýðræði í mörgum mikilvægum málum þau eru að nýta sér þetta og segja að við ætlum að leifa ykkur að kjósa ekki bara einu sinni heldur tvisvar
0: en núna getur þjóðin síðan séð að þetta er bara leikrit þetta er bara leikrit mánum og árum saman er búið að vera undirbúa aðild Íslands inn í Evrópusambandið það er búið að vera forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hljóta allir að standa því þetta hlýtur að vera með vitund og vilja allra flokka sem sita í ríkisstjórn hafa verið að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið við embættismenn og stjórnmálaleita í Evrópusambandinu frá og með byrjun ás 2025
1: Ertu vissum að allir ríkisstjórnin fá alltaf upplýsingar hvað Þorgerður að segja við
0: Ég ger auðvitað ráð fyrir því að tveir af þremur oddvitum ríkisstjórnar þú getur spurt, fá bara einhver til því tveimur af þremur oddvitum ríkisstjórnarnar fari ekki á bak við þann þriðja í að vera í einhverjum leiðangri út í Evrópusambandinu.
1: En telur að málið heyri ekki undir þá endilega eins og staðan
0: Það kemur fram á þessum yfirleitum. Það kemur nú bara beint fram yfirleitum frá utanríkisráðherra að hún hefur verið að upplýsa og ráða ráðum sínum við fulltrúa Evrópusambandsins og þjóðarleiðtoga áður heldur hún nú ráður ráðum sínum við bæði þingflokka, stjórnarmeirihluta og þingi. Það er hneyksli. Það er hneyksli. Og hérna fyrir hvernig er utanríkisráðherra að starfa? Í umboði hvers starfar hún? hver er það sem ræður í þessu vinnu? Utanríkisráðherra starfar í skjóli þingsins. Hún starfar í skjóli þingsins. Það þarf enginn að segja mér að hún gerir þetta og forsætisráðherra sömur leiðis og Ingu Sæland sé algjörlega haldið í myrkrunum með alla þessa fundi. Ég meina það eru það bara fullkomun niðurlæginga síðan eru allir hérna landsmenn bara með þessi yfirlit undir höndunum. Við fáum í dag yfirlit frá forsætisráðherra það sem er samskona fundi yfirlit og það er bara þéttir fundir og það sem er verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna langan tíma þar með talið fundir með forsvarsmönnum Evrópusambandsins vikum áður heldur þingi fekk upplýsingar fyrirhuga þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirkomulagi og dagsetningu. Þetta algjörlega blatant og Inga hlýtur að hafa vitað af þessu og þá hún bara samsek með í þessum vinnubröðum.
1: Já, já, en heldur þú virkilega að hérna ef við förum til 20. maí, hvernig verður þróunin? Þarna fundurinn á þeim tíma, nú eru nokkri dagar, við hverju býstu þá? Þetta bara verið kert í gegnum þingi?
0: Ég býst við því að ef að vinnubröðum verða áfram svo nautrækismálend, ef við verðum ekki búin að fá fullandi gögn og svör sem að er eiginlega útsöfum að verðja því að við bókuðum það eftir fundin í gær, eins og ég saði frá hérna áðan, að öllum beðnum okkar frekari gestakomur eða spurningar var hafnað hreinlega af meirihlutunum í nefndinni. Ef að vinnubrögun eru með þessum hætti, að þá þarf bara að fara góður tími í yfirferði við þessi máli þingsal. Það bara liggur í augum uppi. Hins vegar hefur meirihlutin sínt að hann hefur ekki mikið þól fyrir því að ræða máli þingsal. Hérna, óvöndu vinnubrögðu nefndum smitist út í þingsal, þannig að við verðum bara að sjá hvernig því máli lyktar. Þetta er meir hluti sem að ber litla virðingu fyrir störfum þingsins, sem að ber litla virðingu fyrir líðræðinu langa með að segja. Þannig að ég...
1: En fyrst erum búin að stilla svo svona upp, þá ætlaði þeir sér, þau ætla ná því að
0: Já.
1: Fá þingsalutuna til eigana samþykta fyrir 29.
0: Af því að það má Mæ. Ekki neikum eitt einasta dag þessar þjóðarkökkarslu þó það standi út af spurningar, þó það sé að koma í ljós gríðarlega mikilvæg gögn sem varpa ljósi á þessa vegferð og þessu vinnubrögð, það skiptir þau engum máli. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur til áætlun í mars og henni má ekki neika hérna valla klukkutíma, það verður alltaf standast frá einhverju Excel-skjali sem var útbúið í mars, þá sér maður það bara að það er bara verið að framfylgja skipunum framkvæmdavaldsins, það er bara verið að tikka í ákveðin box varandi málsmeðferð sem lögum samkvæmt þarf að fara fram í þinginu, það er ekki verið að vanda vinnubrögð og upplýsa mál. Til þess er ekki leikurinn gerður og ef að við í minnihlutanum hefðum ekki bara svona ötulega fyrir því að orðulagið er endur skoðað, þá hreinlega sætum við líka uppi með meingallaða spurningu og líklegast ógilda atkvæðagreiðslu.
1: En sjálfstæðisflokkurinn og þú hafið aldrei lagst gegn því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Eða viltu hafa öðruvísi? Hvernig viltu hafa það?
0: Við hefum aldrei beitt okkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þessu máli því að við erum hreinlega andvíð í. En við hérna erum
1: eins og segja, er ekki bara gott að fá að vita þá er þú úr heiminu með
0: já,
1: fólki segja nei?
0: Ég er búin að spyrja því í þingsal. Ég er heldur betur búin að ganga stjórnarlega og spurði með Allan Sigmar Guðmundsson því að hann var að kasta þessu fram.
1: Já.
0: Er ekki bara gottilega að við fáum að kjósa þetta mál svo séu sögunni? Þá hvað, og ég gengur hún og spyr, nú jæja, þannig ef svari verður nei í ágúst, ætlið þá að hætta þessu röflu með Evrópusambandið?
1: Ætlað er ekki að hætta?
0: Nei, þá kom sko ágætlega skýrt svar.
1: Ætlað er að hætta áfram?
0: Heimsmyndin er síbreytileg og hagsmunum að Íslands er alltaf að breytast. Býtu, hvað gerðist í Noregi? Noregi er búin að segja, er ekki tvisa sem Noregi er búin að segja nei?
1: Rétt.
0: Býtu, hætti Evrópusambandsumræðan í Noregi? Nei, hún var bara byrjað aftur sko mánudaginu eftir atkvæðagreiðsluna. Og það er það nákvæmlega
1: En í dag vilja normin alls ekki gangi
0: Og Íslendingar skulu ekki halda það normin. Að þeir geti afgreitt Evrópusambandið eitt skipt fyrir alluna. Og ef að fólk er í vafa, ef að fólk ætlar að kjósa já að því að það er svo miklum vafa og vill ekki missa þessari lest og missa þessari tækifæri, þá hvet ég fólk til að leita eftir þessum svörum ríkisstjórnarna. Meðal annars svari Sigmars Guðmundssonar í andsvörum við mig í þinginu, það sem hann segir hreinlega, auðvitað verður þetta ekkert út af borðinu. Auðvitað höldum við áfram að berjast áfram fyrir aðallt Íslands að Evrópusambandinu.
1: En segðu mér eitt hérna, Dylja, embættismennina getur utanríkismálanefnd eða meirihlutinn farið til Brussel og þið farið að ræða við embættismennina þar og þið getur bara upplýst þá það að hvernig staðan er hér á Íslandi, þeir halda kannski að þessi bara almennu vilja á Ísland að ganga þann inn eins og hvað gerðist í tíð Jóhann og Steingrims, getur það verið? Hvað segirum að þið drífið okkur bara minnulutin í og bara hérna, stjórnar anstæðan og ef einhverju fleiri vilja koma með
0: þá þú þarft ekki að gefa neinir ágjörð því að ég er virkan þátt í alþjóðastarfi
1: Ég
0: upplýsi hérna alla þá sem ég tala við þessa stöðu og ég ætla ekki að lýsa því hvað hérna Evrópumenn verða forviða þegar maður reynir útskýra fyrir þeim að það sé ríkisstjórn á Íslandi sem að sko sé að samfara, reyna að samfara þjónum það að við séum ekki kjósum að allt að Evrópusambandinu heldur eitthvað allt annað, heldur einhverja samning að vera kjálkina fólki febbarn er að bringa
1: En veit Ursula von der Leyen, veit hún þetta ekki? Leggur hún svo þunga áhersla á það að við förum þarna inn hún ætlar að gefa frá sér einhverja samninga hérna sem að jákvæðir minn svo kosti áróðslega sér og hún vilji þetta bæða norðmenn og Íslendinga fara þarna inn og kannski Grænland líka
0: að því að við erum svo, að því að við erum svo vel okkur að því að við erum svo mikið líðræðis ekki þetta eru svörun sem við fengi, við erum svo mikið líðræðis ekki nei þú getur rétt ímyndaður hvort að við fáum allt fyrir ekkert
1: Nei, ég er ekki að tala það, ég er bara að tala það sko að hún gerir sig ekki grein fyrir því að það ekki svo mingil, ég meina það eru kannanir benda til þess 30-40% jafnvel í hæri kantinum vilji bara þarna inn en það er engin sko ákveðin og sterkur vilji hjá þjóðar viljanum að fara þarna inn.
0: Nei, og hann fer minkandi við sjáum það að skoðanakonunum sem að utryggisráðandur hefur leið á og hérna ekki vilja byrta að það fer minkandi velvild Íslendingar
1: að fara til Evrópu og segja, ég meina þið eru bara eyða og sóa tíma í það vegna þess að einn flokkur hér á Íslandi af sex að segja viðreist, vill endilega keyra þetta í málgegn
0: mér sýnst nú bara hérna samfylkingin ekkit vera minna spennt mér sýnst nú ekki ég, hérna eldræðin sem að Kristrún Frostadóttur hélt á opnum fundi utryggismálanefndar þar sem hún talaði um en hún tekur fullan þátt í þessu þar sem hún talaði um að hún væri að gera þetta af ættjarðarást, sannri ættjarðarást Þetta er ekki fólk sem með einhverja hérna, fyrirvara við Evrópusambandið. Þetta eru bara eldhættir Evrópusambandið sinnar, en það hefur fólk getað séð það inn á heimasíðu samfylkingar, inn á heimasíðu viðreisnar, að þessi flokkar vilja ganga inn í Evrópusambandið. Vilja Ísland ganga í Evrópusambandið og það er engin fyrirvara við það. Það er ekki ef við fáum góðan samning, ef að hérna, aðstæðu verða okkar hagfældar. Það er bara, við viljum ganga við Evrópusambandi.
1: Ef við tala ef um góðan samningar, þeir telja samningin vera góðan, skilur það að ná samning.
0: Pavel hefur lýst yfir þingsal að það skipti hann ekki máli. Það skiptir hann ekki máli hvernig samningi við lendum, hann vill bara fara inn í Evrópusambandi. Og það er bara heiðalegt að segja það. Og þetta er yfirlýst stefna viðreisnar og samfylkingar. Og
1: þetta er formaður utanríkismála.
0: Já, og þetta er fólkið sem skeytir ekki það hvernig við samning við fáum. Varandi yngöngu Íslands í Evrópusambandið. Þetta er fólki sem við ætlum að treysta til að vera í samningaveran fyrir okkur. Ég treysti þeim ekki. Mér langar að segja það fyrir mitt leiti. Varandi það hvað Úrsúla veit í þessum efnum. Ég vildi ekki að þið sagt meira það. Því að meðal það sem að hefur gerst í utryggismálanefnd og meir hlutin lætur sér lettur rúmi liggja, lætur bara það yfir sig ganga, er það að við fáum ekki afhent umbeðin gögn meðal annars samskipti íslenskra ráðamanna við fulltrúa Evrópusambandsins. Við höfum vilja að fá, og það er bara hérna bundið trúnaði, það er bara sagt að þetta séu milliríki samskipti sem að eiga gerindi við nefnda með utryggismálanefnd.
1: En hvert er trúnaðar andlæðið í raun og veru? Hvað er endar andlæðið?
0: Hvað er verið að fela? Þetta er einhliða frásögn okkar af einhverju sem fer fram á fundum. Og þetta er bara fyrirsláttur, þetta er algjör fyrirsláttur og þetta er ótrúlegt vantraust í garð þingmanna
1: þannig að þá tveir einstaklingar að ræða hagsmunni Íslands til frambúða
0: og þetta er einhlega frá
1: sér og svo okkar útryggisráðherra
0: en ég ætla að segja hana því að þú spurði hvað ég held telja hún viti eftir að hafa farið við þessi litlu gögn sem við þó fengið og hérna það fer auðvitað svolítið mann þegar maður átt að segja því að manni finnst þetta svo ótrúlega sjokkerandi en þetta er samt örglega svona þetta er bara hreinskrifað þetta er bara texti sem að þau búa til að afhenda okkur þetta er bara tímasetningar og einhver yfirskrift sko veist, þetta er ekki opinber þetta er ekki upplýsingar sem að hérna beint frá þessum fundum með eitthvað slíkt þetta er bara yfirskrift hérna fundanaskráin í málaskrá gott og vel að við fáum þetta afhent og hérna og maður sér þetta yfirleitt og ég dreg þar ályktanir að það hafi verið haft náið samráð um fyrirkomulagið, náið samnum, man bara sér tímasetningu þar. Það eru fundið með Úrsúlu von der Leyen, það eru fundið með þessum aðilum og þá allt í einu Ísland orðið hérna umsóknarríki að Evrópusambandinu. Það verið að leggja upp eitthvað plan með Evrópusambandinu það hvernig sé hægt að draga okkur þarna inn. Það algjörlega augljóst og það svo barnalegt þegar maður heyrir fullorðið fólk, stjórnmálamenn í ábyrgðarstöðum vera hérna, halda því fram að það sem að Evrópusambandið ásælist á Íslandi sé virðing okkar fyrir lýðræði og mannréttindum. Það það sem vilja. Það ekki orkan okkur auðlindindar okkar. Þegar kemur að samstarfi ríkja, þá eru auðvitað engin vinskapur, það eru bara hagsmunir. Og hvaða hagsmunir eigi þessir lönda gæti þegar kemur Íslandi? Hvaða hagsmunir? Fólk á að horfa á þetta bara svona blákalt og við gerum þau auðvitað sömu leiðis. Hvað hagsmunir eigum við að gæta þegar kemur að Evrópusambandinu eins og við höfum gert varandi EES-samninginn. Þetta bara hagsmuna samstarf. Við erum að gæta okkar hagsmuna. Og þegar við vorum hérna nörruð inn í þessa vegferð seinast í seinustu vinstristjórn, Jóhannesstjórninni, það voru nákvæmlega sömu frasar notaðir. Þetta var svo góðu tími til að fara inn og við myndum fá svo góðan samning og þetta myndi ganga svo vel. Þetta voru nákvæmlega sömu frasar og tímar með 18-24 mánuðir. Ekkert af þessu mun ganga eftir. Ekkert að þessum að ganga eftir.
1: Já, en hérna, nú ef að þetta verður samþykkt, núna í þinginu fyrir í lokmann mæmánaðar, þá í raun og veru sagt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla í henni felst að fallist verði á niðurstöðuna, ef ég slengar að segja nei, meirihlutin, þá bara föllumst við á það án þess að hérna, takmarka umboðið með nokkrum hætti. Þetta í raun og veru fullt og ótakmarkað umboð sem ráðgefandi niðurstaði í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún segir já, felur í sér. Hvað segir það?
0: Án nokkur að skilja það.
1: Án nokkur að skilja
0: það. Og það eina sem stendur í þingsáldum til utanríkisráðherra er að, mér langar að segja orðalagi sé að skilirinn sem var heldur ekki farið eftir síðast en skilin sem þó voru skrifuð út þá að þau verði hefð til hliðsjónar.
1: En ef það verður skilið til þess að þeirra hálfa við tökum þátt í varnar og hermálum og leggjum okkar að mörkum og það fær verði hluta af samningnum nú þið í utanríkismálanefnd fáið væntanlega ekkert að fylgjast með samningunum og hvernig það verður og síðan líka fyrir samningar mjög jákvæðir við fáum eiginlega allt auðlind þetta og annað þetta er þannig en það verður ákvæðum þarna herinn þarna en þá segja menn já við samþykkjum þetta og þá erum við bundin
0: að því fólk verður auðvitað meta það bara með tilliti til framgöngu þessar aðila meðan hans utanríkisráðherra hvort að það treysti þeim til að vera með opið umboð í samningaviðræðum við Evrópusambandið ég geri það ekki ég treysti þeim ekki til þess þetta fólk sem hefur haft það yfirlýstu markmiði árum og ára tugum saman að Ísland gangi inn í Evrópusambandið á nokkur að fyrirvara formaður utanríkismálanefndar hefur lýst yfir að samningurinn sé aukaatriði aðildin sé og það eiga stefna fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu og ég treysti þessu fólki ekki til að fá opið umboð frá þjóðinni til að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið meðal annars að því að treysti þeim ekki til að taka ekki stór og afdrifarík skref þar inn í millitíðinni og ég í því samingi bendi á að það sem afliði á þessu kjörtímabil það nú ekki orðið, það ekki það langur tími þetta eitt og hálft ár það þegar búið að taka skref í átt að mjög auknu samstarfi Evrópusambandið án þess að þingið hefði nokkra aðkoma því og ég nefni aukið varnarmálssamstarf og ég nefni samstarf á sviði sjávarútvegsmála makrílsamninginn Það ýmis skref sem hafa verið tekin sem að þingið hefur ekki varla fengið vitneskjum.
1: Sérstaklega í ljósi þess að helstu rökin sem að heyrast núna aðild Íslands að Evrópusambandinu er að vegna breyttra stöði í varnar og öryggismálum Íslands.
0: Já,
1: það er... þetta er stóra málið að verða og það þýðir það að það verði einhverju samningar þetta og hernaðarstöði Íslands vegna að þegar við samþykkjum 40 og átta að gangi NATO þá var það af okkar hálfu kom það skýst fram að við myndum aldrei leggja neitt heramörk
0: það er alltaf eitthvað, það er alltaf einhver risastór ástæð fyrir því að við erum að fara Evrópusambandið Það er alltaf eitthvað.
1: Það var gjaldmiðlinn, en núna er það Donald Trump. Það er ekki hægt að treysta Donald Trump. Það er ekki hægt að treysta því hann standi við samningi, varnarsamningi frá 51 og þess vegna verðum að ganga til liðs við Evrópu í hernaðarmálum og til að geta gert það þá þurfum að ganga í Evrópusambandinu.
0: Það hafa nú verið óstöður leiðtogar í Evrópusambandinu, ég hef nú verið að benda það og ég veit ekki hérna hvort að sé hérna... Góð ástæða til að gera grundvallar breytingar á fyrirkomulagi hérna, íslenska stjórnskipunar af því að manni líkar ekki við eitt stjórnmálamann sem situr í takmarkan tíma og tvö ára eftir að sínu kjörtímabili en það verður, fólk verður að hérna, fá eiga það við sjálft sig. Það er alltaf einhver ástæð til gangi Evrópusambandið, síðast þegar fórum þessa vegferð þá var það hrunið, efnahagshrunið, þá urðum við að fara í Evrópusambandið og svo hefur auðvitað saga leitt það í ljós að það hefur, var auðvitað sérsta Íslands og staða okkar í ES og hérna, sem að leitt til þess að við höfum tækja tól og krafta hér til að einmitt ná okkur með undrafðum raða upp úr þessari læð sem vorum í þá, þannig eftir því hefur verið tekið og það er alveg saman hvað er. Við erum sérfræðingar í því að bregðast við áföllum. Við verðum gjarnan fyrir áföllum hér á Íslandi. Við erum sveiflukennt hagkerfi þó við höfum verið svona að fjölga stoðanum undir hagkerfi okkur að reyna að draga úr þessum sveiflum. En við erum líka eldfjalla eiga og við erum eiga náttúru váa. Þannig að það verða hér reglulega viðburðir sem við þurfum að bregðast við og við erum alveg ótrúlega góð í því. Og ég treysti engum betur og ég vil alls ekki sitja því hendurnar og neinum öðrum að bregðast við áföllum heldur en Íslendingum og hvað þá að sé búið að kippa úr sambandi tækjunum sem við höfum til þess að bregðast við ákveðnum áföllum. Og þessi fyrirsláttur varandi öryggis- og varnarmálum, þetta heldur engu vatni. Framkvæmdastjóri NATO er ítrekka búin að benda það að Evrópa getur ekki eins og vara sig sjálfa. Hvað þá Ísland með? Þau geta ekki vara sig sjálfa eins og hérna Evrópusambandið stendur í dag. Hvað þó að það sé hægt að bæta ykkur fleira?
1: 10-20 ára að byggja upp.
0: Það eru bandaríkin sem koma okkur til varna og NATO. 80% af varna getur NATO ef fyrir utan Evrópusambandið. 80%. Og það er ekki hægt að halda þessu, hérna, þessu málflutningi til streit.
1: Nú, Dylja, ég veit þú tímabundin og við erum að fara að ljúka þessu. Að lokum heldur við að Ísland segi já eða nei 29. ágúst ef að kostnöðingin fer fram?
0: Ég er svakalega bjartsýn að við höfum sjálfstraust til að senda þau skilaboði þessara þjóðaratkvæðagreiðslu að við viljum áfram halda á okkar málum sjálf af því að þannig hefur okkur farnast best.
1: Þakka ég fyrir Dylja og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komum daginn út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömuluðu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var alltaf einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það ekki þetta að segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samtinn og ykkur fjögur fimm lög sjálfur sem eru mjög vinsæl, Riddari Götunar og fleiri lög, Skýið og hérna þannig að en svo söng hann mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri, ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá hérna þá manni hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hýrt fyrsta tólta þá hélt hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og hérna og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tólti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona það sem hann að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfa með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýri í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lögum sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekki besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, það heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samti hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessu þætti að í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhá og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og þeir er í Vestmannaeyjum bara til dæmis þjóðatinn og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskiptin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljómsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrra skiptið en þarna var hljómsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljómsveit var mjög vinsæl og flottar melódíur á þessari blötu og eins og ég er að vitni aftur í þetta þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavegana, þessum bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir tekja þeir ekki að 4, 5 manna hljónsveitir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn verða að kunna það er að lesa salinn ekki ef að allir erum 60 eða 50 og sitja bara prúbúnir, þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis. Þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með. En þetta Björgum var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettu upp svona gorkúlu sem vit allt sko þannig að en Björgum kunna lesa salin og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem er tóku í Húsafelli Ævintýri
1: má ég koma inn fyrir
2: blessa
3: það er til að hæga veinsinn eins og maður

nú smá partí baka við lagið en það var leikið þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöð og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringu landið og þá er náttúrulega þýðir ekkert annað en að spila heldur í þjóðveginn

Þór Brengló. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhald af þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því þóttið mikið en aðalega á útgáfinni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

var HL Háflokkurinn Latti og bróður hans og þetta var svona dálítið töffara skapur í bandinu allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf manni svo Gunnar Þórðar þegar maður að fara í að hérna káfa á gömlum standartum sko eins og maður segir þá þarf maður að hafa einhvern góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér og þeir tóku lagið stóð ég út í tungsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar leiðandi skilar textin sér mjög vel og Björgvin mátti eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng hlustum að gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tungsljósi og fyrir svo í auglýsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn innlægur, hann var aldrei og stór til þess að fara á minni út af stöður eitthvað svoleiðis, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka út af stöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn, sem að eru bara svona lausu lofti, svona tækifæri skoðanir, en hérna og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég að segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgvin hefur sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann Tvær stjörnur eftir Megas.

Já, gjör ólík útgáfa með að Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu, það sem hann tók og gerði það vel. Og hér syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan, því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi, sem nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúast lag konunnar Björgvins, þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósviparandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem alltaf Björgvin hefur í öll þessi ár og einhverjum er að mist krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhver tíma hann aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera. En eins og ég segi, hann er Björgvin söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólafs sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkurtjörn. Björgvin Gíslason heitinn og Björgvin Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólafsson.

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennar texta, en ég nú ekki alveg klára því, en ég gíska á það. Og ég nú svona ekki mikill tölvukall, en hérna finnum svona dóldi á milli og sagði óvart Björgvin Gíslason, en það var næsta lag fyrir ofan, þannig að maður getur lesið vitlust. En hér er lag sem heitir Himinn og jörð og hér fer Björgvin vel með eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest og ámað til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það máttu heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig eru nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og það kemur önnur kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Andersson

Já, þú ert að hlusta þáttinn slappa af. Ég heiti Rúnar Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson að minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum sem tónlistamönnum sem hafa komið hérna til mín. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrja nú í ljónsveit sem ég heit Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menn að spila og hvernig getur maður kvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það er ekki hægt deila. Það er bara erfitt. En við allavega þökkum honum fyrir tónlistina og blessu sér minning Björgvins. Við ætla að enda á lagi sem heitir Skólaball og það er hljóstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarökkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera eitt getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, segðu mér hérna, hvað hérna er að, þú er náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, neða, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta er nú daldið stór pakki.
1: Já, já, þetta er ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað er að kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað er umjulega er áfall? Mm-hmm. Hvenar getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo ég raun að vera kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt er mjög ungur eða 52-ra, með kjart áfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfall í einkalífinu, áfall í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifað áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Nei. Þeir vilja bara ennþá verið í Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig er misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekkit alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið að fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæslega vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski er bara ástæðan einhvers konar áfall í æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkileg?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég mynd skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og genið sem til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missa tökin
0: Þérna hvenær varstu í lörglunni?
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörglskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: já, sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri, Höfni Hornafirði Stikksólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einsunni er raunin að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár, þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannei, þannig að ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður hafði aldrei verið sagt við manna að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þegar versta sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela loka á það hvað sem þeim finnst þeir að ekki að gráta og þeir að ekki að rópa upp yfir sig allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist í tilfinningunum sem að verð þess að þú bara snappar eða
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: fyrir
0: kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það hins vegar sko langa að spyrja það sko manst þetta í augnabliki þar sem þú átt að ráði því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki það sem að þú svona sérstaklega staldræði
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmannei og ég hérna ein á vakt eða ein á vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessum með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verða að sterk, ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta. Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn að fara á siglinganámskeið, hann er sannlega kannski, 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger, þessi kveikja.
0: Já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú kannast ekki hugsað þér að hann færi svona nálægt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíð sjósli svo menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drepa barni sitt í sjóin og þessi mikla og oft það þegar ég sem lög, í svona starfi að oft það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúrslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var örugur, hann var í björgunarvesti, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var, hann var örugur, en ég upplýði bara aðstæðarnar ókvæmlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplýfa það að sjá fóreldra missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Hvernig já,
0: kom,
1: ég
0: það
1: fór,
0: kom það strax?
1: Já, í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir ég að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nein, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona, átta sá því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryggilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að þérna sko verður fyrir svona slæmi fréttum, það eru stór áföll
1: Já, það er mjög stór áföll
0: og Hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það, meina þá fólk sem færi svona fréttir, já, eins og aðstandendur sem missa ég vísa náttúrulega ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldra sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf ákveðin tíma að líða áður en að fólk vera að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhverja leið í ásorgasamtökin og Birta síðan náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: Já,
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkert endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona vinna með áfallið og sorgina sko. Mm. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir til úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, mikilvæg sko, svo sannlega sko. Mm. En þegar þú talar áfallið starfi, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkar götu
1: og það nefnilega með fólk fer stundum í svona forðun að forðast á ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér og þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast þess að hafa bara stjórna öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað þetta æruleysi ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: Já. Það vinnur því,
1: vinnur því.
0: Já. En það sko, hérna maður veldi fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna og sér sagði áðan að þá er þetta svona mál sem ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það bara í gangandi áfalli
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það
1: Já.
0: En hérna sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort það eru börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustvíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir sest, eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala um áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum í fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll áfölli starfi og ég tek dæmi þannig að fólk sem er kannski ekkert endilega nennarlega svo mikil fræðir annað texta, svona þurran Það tengir að því að það er svo mikla sögur í bókinni. Þannig að ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við, þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mjög vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn.
0: Það endur þekki frásögnina.
1: Já. Og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún er líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhverjum tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: við nefnilega getum það ekki og þess lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tímann Og þess að svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur. Það er svo og í dag eru svo mikið af mörg úrræði sem að eru ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þér að vera svona mikilvægast sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið,
1: Já.
0: Bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður.
0: Já.
1: Og ég get lesið tvær blaðsíður.
0: Já.
1: Og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara, veist, hvað er áfall, hvernig upplifu við það, veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því
0: Já.
1: Og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, veist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, veist, eins og bara viðbrögðið að flýja eða berjast skilur, ég var semst var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna að ykkuru og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég næningi lýsast að fræðalega, næ, ég lýsast að bara sögur

0: á kápunni, kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa sýrun lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvæma efni. Mm-hmm. Hún segir á einlagan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það nefnilega það mm-hmm. og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveið mest fyrir að gefa út þessu bók að ég er að segja persónlega sögur
0: Já.
1: Og það var svona kannski eins og taldur upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt þannig að mér finnst það svona kannski að því við erum oft með ykkur grímu eins og segjum með lögreglumenn og bara í lífinu fyrst við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem eru ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu og ég líka bara svona leggjast að það þess það alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist það er allir með eitthvað
0: Já, hún er ekki með sér hún svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 allt að hvað sem það er að vera barnið áfram
1: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, fullónis hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gætt að fá að vera barn líka
0: já, en því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
1: já, það er nefnilega mál og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að einmitt að tala bata og úrvinnslu þá fer ég bara í grunn þarfirnar fyrsti kaflin bara öndun að við, fyrst það gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri, fyrst ég þarf að draga andan og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu bara eitt það mikilvægt til þess að ná að anda og slaka á tökjörunni og þeist og svo næsta við, sem við gerist þegar við fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko ég var ógsla sterk ógsla lengi, sko en þú veist, ég bara já, en þetta var ákveðin berskjöldun
0: já
1: að segja sögur
0: jú, það er nú máli en þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við háskólan Akureyri hún er fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst þar
0: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin út um allt. Hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útæmpu sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhversiður auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið ég sæli bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrún Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og heilbrigðisstofnunum.
1: Já,
0: alveg. Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
1: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til með þess að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist, að, svona missir sem að er, þú planar ekki,

0: getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta er mjög einstaklingsbundið og mjög satt hvernig bregðast við, en þetta getur verið áfall. Og það er mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með að nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin. Hvað kom fyrir þig? En ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér? Hvað er að þér? Þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér? Í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
0: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúknarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrásmenu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburð eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega þú búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áfalli í líkama og hugan
0: Já, það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum til þessu með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var trekkjusvín og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að það voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag án sem kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku tilfinningaleg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að vera fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru þannig kringu 70 eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk átti sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall það getur valdið mikill streitu þróa mér áfallastreitu áfallast röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki er unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það, það eru tengsl þannig milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
0: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
0: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
0: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðu til dæmis, að það er getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengast að dánarósu ungs fólks eða ungra manni er sjálfsvíg og hérna neysla og, þess, og við vitum að áföll er stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess er mjög mikilvægt að við þurfum að tala um þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þess að krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakkar með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhverja erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við.
0: Ég náttúrulega.
1: Það þá eitthvað sem tala við.
0: Fá þá allavega hann athygli, það eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
1: Gefum
0: Já, það alveg dæmið það.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: En hérna, þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á, sko, fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða?
0: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi, það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég með góða þjónustu þar og nóg af fólki til þess að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá, það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt einhver með þetta á stefnu sko sinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
1: það kannski ekki sveitarstjórn og kostningu það meiru landsvísu ríkistjórnir ríkistjórn og hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennitir og auðvitað konur, þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem ég gafat skólunum.
0: Já, algjörlega.
1: Því að hvernig hlúð þá að skólunum.
0: Og hvernig þjónustan þar? Erum við að, ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta, þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera? Því að þau, náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn.
1: Já.
0: Veist, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona veist, það er maður sé bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig já.
1: Já, en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð?
0: Já.
1: Þú veist, er við ennþá svolítið bælt
0: já.
1: Og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög?
0: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta í jaxluna á hérna þetta allt saman, að það er svolítið ennþá í okkur eitthvað negin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og við sérum með ungu kynslana og bara bönna og mín bönna og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna þú veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er að en já, allavega mínu fóreldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko, þegar ég var allst upp
1: Nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða segja það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvælt meiri núna
0: já.
1: En hérna, mungur nú spyrja sko, það með fyrir gangvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona fyrstin þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
0: já.
1: Það er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er þetta ekki búin að jafna
0: ég veit það, það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já komist yfir þetta en það, við getum að þér sett einhvern tímarama á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þvist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það er kannski þegar fólk er að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það er akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætt að velta þær upp úr þessu hérna, þetta er nú svo langu tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
1: þú ert engin breytt
0: já, þú ert engin breytt, það er bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilurðu, að þá
1: kemur það
0: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að þú, hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðleg en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig er. Þetta hefur sorgin tíma og allt þetta, en, en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það mjög mikilvægt að vinna með það
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
0: já.
1: En samt sem maður segja sko, þegar áfallið liðið
0: já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
0: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
0: Sko, ég held að maður ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina. Þú ferð ekkit bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanu þínum að sjálfa verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áfullin og taugakerfi. Þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað sprettlu sem maður getur svona rubbað af og haldið áfram og það er bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin eru gömul þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleiðslu, hreyfingu til þess að halda bara þess, það bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta rækta
1: sig já. En hvernig svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna getur náttúrulega borðið sama við einhver áratug eftir mm-hmm. tíman en kannski horfum fram hjá því svona en eins og þetta í dag svona hvernig Já. Svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar Já. Mælinga til eða eitthvað þess að
0: sko það mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakk búin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem það ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dái sko, það er alltaf hérna
1: Já.
0: Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur Já. Það alveg með að fólk ennþá í dag er að upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
0: Sem samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauða krossins og fleiri aðila þar þar sem að ef það skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður heyrt það í dag ennþá að það sem allir ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk getur það er ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ættu náttúrulega að vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
0: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: Satt hún bara einn heima eftir já, tilkynningu
0: já. Og óljósa tilkynningu, já Því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
1: Svo er það líka svona í skólum það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum Já. Þannig að þetta einast eins og við tölum um og svo allskonar líka sársauki, það er verið að skilja út undan og allskonar. Eru þetta svona kannski minniháttar áföll, er þetta orðað þannig?
0: Ég myndi ekki orðað þannig, sko. Nei. Ég myndi bara tala um þetta sem, þú veist að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvæman einstakling, sem að þið eru svo misjaflega hérna sterk og duglega þessi sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara þú veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla Já. Af því að þetta er alveg hérna bók sem að allir geta lesið hvort þú svo við það sért ekki orðin fullarum mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna
1: já,
0: í skólakerfinu,
1: líka,
0: talandi skóla, kostningar að það ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem já, vanþekking mín að ég grein ekki búin að gera kostningunum
1: Akkurat, en það hins vegar sko, já, að þetta sem meira sko, líti á þetta sem eðlilega hluta tala um það
0: já.
1: Og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
0: algjörlega
1: að þeir séu svona með Já. Þessa vakt heima við.
0: Ég veit að, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
0: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar auðvitað er verið að tala um það að hlutverk kennara síðan og orðið ansi bara hérna miklu meira heldur en að kenna, vera kennari
1: já,
0: en það er það og ég held að því að skólinn er þú veist, já, við vitum alveg það er mörg heimili sem eru brotin og
1: Já, já, það er líka það, heimili sko það sem er til fullt að kristall en já, enga tilfinningar
0: Nákvæmlega
1: og, bara og hvað
0: getur,
1: þá?
0: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig líður Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með það að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
0: Það sem börnin eru, alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
0: Já.
1: Þá sem er svona efri
0: Já.
1: Árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki bara af eldast og finna herrið þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
0: vera hægt að vinna,
1: já.
0: Missa heilsuna
1: já.
0: Sjá fyrir sér að það veist að orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona já og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég þykir mér vænt að semst, vinir barnana minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og
1: Nei.
0: Að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
0: bara þakka niður bara, og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alveg upp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og þetta já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta er kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgara og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þeir, sem, þeir tengja við þetta með sjóin
1: já.
0: Sjóslysin og, og að missa þar og
1: Já, já, en svo líka bara þarna þar að veikind að gera meira vart við sig
0: já.
1: Og annað þetta já. Að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi minkar og minkar og minkar
0: mm-hmm.
1: og þannig að þetta svona ákveðið, fólk þarf svolítið en stuðning þarna.
0: Það þarf stuðning, já, já. Og þegar það sér fram að það að makin er að missa heilsuna, að þau er að missa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður.
1: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendu geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
0: Bara verið til staðar.
1: Já.
0: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar það þarf að halda. Myndi ég segja að væri bara svona besta, besta svona vera vakandi fyrir því að, að hérna, já, verið til staðar, verið bara til staðar og hlusta.
1: Mm-hmm. En Sigrún, sem er, ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta, hvað viltu segja?
0: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvað það sem hann hefur upplifað eða hún. Ég myndi ráðleika fólki að fara inn allir með 112.is. Mm. Þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi allir með Bjarkarhyl, Bjarmahlíð, Stígamóta, Afli og fleira sem er úrræði. Ef fólk upplifir það núna allir með að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíks hugsanir eitthvað slíkt að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess, það er aldrei að seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondilega að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðanlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta googla bara þú veist EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern,
1: já.
0: Finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég
1: segi,
0: ekki að byrginni að það getur bara kraumað og látið okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum já. Og þannig að já það, ég vil meina það alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf menna fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
0: mm-hmm. og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja í
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þín að ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigradóttir, prófessor við Háskólan Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir, gjörðu þið svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna meginn.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í samband við, fyrsta dag í samband við þetta skip sem á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði hvernig barst svartuði hérna til Íslands.
0: Já, en sko annað líka þegar þeir segja að þetta er væntalettinga, ég heldur að þetta fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki tinga þetta skip hinga. Vegna
1: Akkurat.
0: Að það fyrir ferðamenn sem að fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér og þeir vilja ekkit, sannig að ég held að ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöð að halva yfirvalda á Ísland og segja skipi mun ekki leggjast við höfn, við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipið að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipið að neitt þannig að eina leiðin sem skynsamleg fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi ég skilur þú það?
1: Nei, sko ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi.
0: Já, það er mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum bæði Sky BBC, franska Já. Sjómarpinu, það er Já. Mjög margið, það haldi allir þetta sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál.
1: Nei, þetta er ekkert smámál, þetta er nefnilega stórmál.
0: Já, rétt.
1: Það er ekki til hérna skal við segja þér það er ekki hægt að hérna sprauta fólk við þessu
0: Nei, það er engin lækning til við þessu ekki ennþá,
1: Nei.
0: Ekki nema að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að þeir vilja selja
1: Já, blanda einhverju vatni saman
0: Já, það er bara að sjálfmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi
0: Nei
1: og þeir voru að tala það að það hefði verið fluttir tveir brettar til Bretlands og hérna það setur alltaf að annan endan hann út í Bretlandi og sagt
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands ég var nú ekki eftir
1: Nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Noreg, Bretlands, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsamlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboða að þetta skip komi ekki innan 12 mínútna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við höfum bara ákveðið það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip er að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já. En svo annað hérna eins og hérna maðurinn sagði þannig undan mér. Í sambandi við þessar borgarstjórnarkosningar. Ég ætla að vona að fólk muni eftir því hvað skeði á hvað hefur skeði á síðustu 7 árum. Til dæmis eins og með hérna Gullbrakkan sem að er gerðu upp þarna í Vatnsmýrinni.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, ég heyri það.
1: Já. Ég kallar það Gullbrakka því að það er engin brakki sem kostar 500 milljónir eða milljar.
0: Nei. Nei.
1: Sko, það hefur verið hægt að byggja bara brakka hverfi fyrir þennan pening.
0: Já, já,
1: það er rétt. Eða vilja.
0: Já, já, það er rétt.
1: Já, svo er þetta ekki nota.
0: Nei, nei.
1: Ha.
0: En það kom, það kom til okkar Ólafur Guðmundsson, umferðar sérfræðingur í síðdegis útvarpinu og Arthur Karlsdóttir talaði við hana og hann var að fjalla um áhrif þéttingastefnu Reykjavíkurborgar á umferð, skólamál, innviði, borgarumhverfi. Þessi þéttingastefnan hefur haft áhrif til eins verra á svo mörgum sviðum í okkar borgarsamfélag.
1: Öllum sviðum, öllum sviðum.
0: Þeir ætla að halda því áfram. Halda því áfram. Það á víst að halda þessu áfram.
1: Já, þeir ætla að halda því áfram í samfélkingu.
0: Ef þeir fá meiri hlutan, þá verður þessu bara stefna að halda þessu.
1: Því miður. En ég ætla að vona að Reykvíkingar gerir sér grein fyrir því að hérna, það er til flokkar sem að vilja hérna, Reykjavík vel og hérna ég ætla bara rétt að vona það að fólk láti það vera að krossa við samfylkinguna. Það þurfum að þurkana út í borginni.
0: Þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Já, það er nú svo. Það er verið að flytja farþega á þessu skemmtiferðaskipi til sérhæfðra sjúkrahúsa í Evrópu. Og það erum að ræða breskan, þýskan og hollenska ríkisborgara. Já, já, þau voru fluttir, það voru þetta byrsta myndir að þau voru fluttir út í bát sem að fluttir á þá þessa staði. Og en þeir fóru til með Grænhöfðeyja. Þeir fara á, það er stöðva á eyjum, það er eyjarnar grænhöfða eyjar, það er hérna Tenerife, það er jafnvel Ísland. Já, það er spurningin af hverju þetta svona. Nú síðan spænsk yfirvöld hafa sagt að skipi geti fengið að koma til Kanarí. En hér á stjórnin þar staða yfirvöld á staðnum og íbúar hafa mótmælt þessu harlega, vilja ekki fá skipið. Og það var einhvern að spyrja, ég meina, hvað með mannúð í þessu? Hvað á að gera ef engi vil taka móti skipuna? Nú, ef við mér að ræða hættulega veiru sem getur valdið alveg gífulegu tjóni, þá auðvitað gera flesti sig grein fyrir því að slíkt ríki verður að verja hagspunni sína. Það er alveg ljóst. En síminn hjá okkur, hann er 588. 5, 8, 8, 19, 94. Nú ég er hérna með nýjustu fréttin, mér skilst að búið sér að banna þessu skipu að lenda í Kanarí. Þannig að þeir fara ekki þangað. Og hérna, þetta fólk er mjög bátt að lenda í þessu. En sérkennilegt þetta mál allt saman. Vonandi verður það rannsakað, hvað gerðist þarna? Það er alls ekkert víst. Það er sum mál, eru bara ekki drannsók. Sími hringir hjá okkur, gjör það svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Guðmundur.
0: Sæl Guðmundur.
2: Sætt verðum, heyrðu þau?
0: Já.
2: Það er alltaf að tala matna, að búa að búa til einhverjum hlöðum að við erum skildið að fara í bólusetningu.
0: Já, verðum skildið.
2: Það er bara ekki rétt.
0: Ekki skildið, segir þau, byttu nú við.
2: Já, ég talaði með það við þingmann sem ég hefði um daginn og ég spurði hann út í þetta og þá sagði hann mér að það að ef þú ferð ekki í bólusetningu að þá varstu skildu að vera sem því að maður stóðu fangir þess að heima þau, þú mátt ekki fara innan um fólk og ræður hvort þú ferði í bólusetninguna eða ekki.
0: Það er alveg þú ræður ekki til að þú ert látið sæta fangelsins vist að þú gerir það ekki.
2: Já,
0: þú mátt ekki fara innan um fólk. Því þá, þú ert ekki að ráða að verða að hafa áhrif og vilja ástöðin og svifta því frelsi.
2: En þú ræður hvort þú ferði í sem að ferði ykkur bólusetningu. Já, nú eru kunningja mínir sem að er að hrynja niður í þetta krabbameini sem fóru í þessa bólusetningu.
0: Já.
2: Á í þetta æsi.
0: Já.
2: En þetta Ég tók eina sprautu.
0: Já.
2: Og svo lenti ég í hérna mjög alvarlegu slysi eftir það.
0: Já.
2: Og í dag græri ekki hjá mér hérna ribin. Af því að það vantar sem þetta hérna merg. Og líka minn framleiðir ekki mergi.
0: Já, og það græri ekki á þér. Já.
2: Hann ribinin gró ekki. Ég braut átta ribin sem var 6 tvíbrotin. Þetta græri ekki.
0: Hvað segir, hefur ekki farið til læknis með þetta?
2: Jú. Ég hefur alltaf annað það, já.
0: Hvað segja þeir? Geta þeir ekkert sagt út af þess?
2: Þeir vilja ekki segja nýtt af hverju þetta er.
0: Nú?
2: Nei.
0: En þú spyrir þá, hvað segja þeir þá? Vita þeir ekki að það? Vita þeir það en vilja ekki segja?
2: Já, þeir sennilega vita það en vilja ekki segja þetta. Og það bara að vera að pröfa einhver líf og ég sagði við einn doktorinn um daginn að ég nenni ekki að vera tilvöndir að vera að pröfa þetta líf í dag og svo að næsta mánu þá er kannar líf. Ég nenni sig ekki. Og ég fá bara laust með þessu.
0: Ertu að fá ykkur svona tilvöndar líf til þess að reyna?
2: Já.
0: En ef þeir vit ekki það hver er ársveikin og hver er upprunin, þeir get ekki sjúkdómsgreint þetta, hvernig er í ósköpunum að geta þér vita hvað líf þú ættir að fá?
2: Nei, það er þess vegna sem að þeir eru að þess að pröfa. Þetta líka þennan mánuð, þennan mánuð annað.
0: Pröfa, já.
2: Já, það er verið að pröfa hinn og þessi líf. Ég sagði bara við Guðmund og læknir daginn, ég nenni sér. Það er alltaf að vera að pröfa ykkur innra líf, svo þarf ég að borga ykkur 20.000 fyrir ykkur líf sem virki.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvað ég á mikið af þarna lífum hérna sem ég vekkert með að gera.
0: Já.
2: Þetta er núna alltaf orðið rosalega dýrt að vera alltaf að kaupa ykkur líf á einhverju mánuði sem virki.
0: Þú myndist á læknir sem var að tala að það var eftir að setja menn í svifta menn frelsi. Hvað fannst honum það? Fannst honum það í lagi?
2: Já, hann talar nú ekkert það.
0: Nei,
2: hann
0: veit
2: ekki. Hann er náttúrulega ekki þessum flokk sem að hann er í þessum flokk sem er í ríkustörtsi.
0: Já, en hann menn geta nú haft mennir og læknar og það er okkur að síða reglur sem gildu lækna og yfirleitt hefur það verið þannig að læknar hafa nú ekki verið ánægði með það að verið sér að setja sjúklingar þeirra í fangils og sviftað á frelsi engungu vegna þess að þeir hafi orðið fyrir smiti eða hætta á slíku. Ég meni, þetta er alveg nýtt viðhorf til siðferðisregluna lækna sem er að verða til.
2: Já, líka það, þetta er persónulega árás á einstaklingin. Þannig hvort ferði í spöytu eða þá bara verður í stofungi heimaður. Ef þú byrjir flokk, þá mátt ekki fara út rýpaðinni.
0: Já, og hver lengi? Hver lengi?
2: Já, það kom aldrei fram í okkar sem samtali.
0: Nei.
2: Þannig þetta er svolítið skrítið að þetta skulle vera að búa til eitthvað lög um þetta.
0: Já.
2: Þetta er alveg með ólíkindum. En mér þarf að því hefur að koma
0: já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Þakka þér fyrir það.
2: Já,
0: þegar að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við vorum að segja frá dagskráni í dag og já, hún verður alveg reynd, nýjir þættir klukkan 1, nýjir þættir klukkan 2, 3 og 4. Já, það verður þétt dagskrá hjá okkur á útvarpssögu í dag. Og eins og ég sagði áðan klukkan 4, þá kemur mennta- og barnamálar á þeirra, Inga Sæland, og ég heimsótt til Arnþrúðar Karlsdóttur, að þú tekur á móti henni, og flokkur fólksins er 10 ára ammæli í dag. Já, og síðan verður talað átakið í mentamálum. Nú og síðan er það klukkan 1, þá er það Guðmundur Franklin sem ræði við Arnþrúði, ég ræði við Dilja og Mist Einarsdóttur, þingmann sjálfstæðisflokksins, sem á sæti í utanríkismálanefnd. Og spurningin er, þátturinn gengur út á það, hvað fáum við að vita? Eða hvað fáið þið í utanríkismálanefnd að vita? Og svo við, á að gilda lýðræði hér, forsenda fyrir lýðræði er að almenningur fá upplýsingar. Hvað er að gerast? Við byggjum upplýsingar um hernaðarleyndamál, en við erum að byggja það hvernig hérna, staðið að aðilda viðræðum ef þær eru hafnar eins og sumir telja vera. Já, og síðan það Sigrún Sigurðardóttir klukkan 3 í dag. Hún prófessor við Háskólan á Akureyri og hún hefur skrifað bók áföll og hvað svo. Það margir íslendingar átt fyrir að lenda í áföllum eðlilega og sem eru að lenda í áföllum og þetta forvitnileg bók hægt að hjálpa fólki sem lendir í áföllum. Andlega. Nú, síminn hérna hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, getur þetta, Jóhannes Helgi.
0: Jóhannes Helgi, sæll, blessaður.
3: Blessaður. Ég var að tala mikið gervigreind á Íslandi, er í útarfinu.
0: Já, já.
3: Og mér þetta huga að ég veit ekki eftir því að þið verðist aldrei að fara í frí, þú og Artrúður.
0: Nei, sjaldan, við erum búin að vera hér. Já, já, við erum hérna, já, rétt.
3: Svo er mér bara að klóna í hérna gervi greinda, svo getur þú bara að vera í Kanarí, kannski ekki núna, en setna.
0: Já, við erum að fá okkur robot, láta hann sitja hér, já, það er auðvitað hægt, sko. Ég veit ekki hversu, sko, hérna, hvernig þetta mun þróast, en það er ýmislegt að gera væntalega í framtíðinni, hann.
3: Jú. Þetta að koma meira og meira. Mann hefur séð svona vídeo á svona robotin sem að detta líka og alveg brjálaði þegar detta.
0: Já, þeir náttúrulega hafa, þetta eru náttúrulega ekki fullkona verur. Eða verur, eða vélar, réttar að sagt. En það sem ég hef verið að gera, ég hef bara verið að benda á það, sko það sem fer í taugarnar á mér. Ég veit ekki, kannski aðri skipta skoðanur það er náttúrulega hvað fyrir töðanar fólki það fyrir töðanar á mér að hér að koma fullta fólki til Íslands hér atvinnuleysi 17.000 manns hér margir atvinnuleysir fervaksandi og við auðvitað mun vaksa sjálfsagt enn frekar vegna gervigreindarina, róbotan við vitum ekki hvað nákvæmlega en það er alla líkur sem betta til þess og samt er verða flytja hér fólk í stóru stíl. Ég meina, hvaða rugl er það? Flytja atvinnuleysi og annað vandamál?
3: Já, þetta er alveg púruflegt. Það nú eins og hérna líka hvað, hérna eru, já, mann ekki hvað sem mörg 100.000 sem eru á atvinnuleysi út og núna, og svona alltaf þeir sem ekki er á bótum á stíl, hvað?
0: Ég verum að tala um Ísland, við erum að tala um litla Ísland hér, norður í Atlantshafi og af hverju ósköpunum eru stjórnmálamenn svona einkennilega andvaralausir þetta eða finnst, vilja er þetta? Vilja kannski stjórn, finnst þið það flott? Það var eitt stjórnmálamaður sem ég las á Íslandi sem var nú hættur, hann sagði vonast til að er þið 4 milljónir manna á Íslandi. Ef þú allar að fá 4 milljónir á Ísland, þá voru að flytja 80-90% af því inn, er það ekki?
3: Það er nú eins og eitt stjórnmálamaður hérna í síðu, kona, hún er bara 35 miljónur innflytjandi.
0: Já, er það ekki? Þetta er alveg sama típa og svo spyr maður kannski til fólki, að ég gott vel, akkur viltu þetta? Og hvaða óþægindi mynd að valda? Engin óþægindi, fjölbreytinga góð, segir hún bara, og máli búið, það. Þetta er ekki hægt að hafa þetta svona.
3: Og svo hérna, fyrirvændi fórsættisráðherra, hérna, Reinfeldt var fyrir mörgum ára síðan hann var að fljúi við síðu og svo sagði hann það er svo mikið tómt landfæði þetta, fullta blossi fyrir alltaf bara fleiri miljónir
0: já, akkur flýgarinn gefur Ástralíu, eyðumörkin Ástralíu og skellir fólkinu þanga en hann sem er 50 stiga hiti, hvernig væri það? Vilja það?
3: Ég veit að pældi, ég menna stjórnmálmaður sem á nú að vera svona með mitt í korn, mann á bara henda fólkin út í skóin hátt einhversta.
0: Já, það er nú skoð spurning, af hverju þeir eru að gera þetta. En sko, ég er spáði það, af hverju gera þetta? Er það vegna þess að þeir hafa trú á þessu? En þú tekji eftir því að þeir eru ekki að ræða afleiðingar af stefnu sinni. Ég heyri aldrei tala afleika hvað sem er fjármálalegir aðlegar, áhrif á menningu, velferðarkerfið, efnahagskerfið eða aðra þætti. Það er ekki minnst á það. Það er ekki minnst að þetta bara á að gerast og þetta sé svo gott að þetta heitir bara meiri fjölbreytni og alveg án tillistir þess hvað afleiðingar þar hefur. Þetta nefnilega ábyrðaleysi hjá þessu fólki. Það svo hrokafullt að það hefur einhverja hugmyndir í kollinum sem ekki mjög merkilegar en gera kröfu það að þær fá að vera veruleika án þess að taka tillit til afleiðinga þessara hugmynda.
3: Jú, það makalöst. Það eins og hérna núna eru nú þegar byrjar að segja fólki í bönkum og svona.
0: Já, hérna ég var líka hjá okkur. Það var banki, Íslandsbanki var seldur, það var einkavættur. Nú missa 50 manns vinnuna. Ekki bara lágir hópa með lágartekjur þar, það er nú alla til. En allt

0: gervigreind til að stýra bönkum? Ég meina, þetta er ekki neinn geimvísindi, er það?
1: Nei,
0: ég meina, útvega banka þá bara hafa þér aðgang á öllum upplýsingum um viðkomandi aðila og þeir hafa allar upplýsingar um ástandið, ég meina, og það er ekki að tekið ákvarðanir á bara nokkrum sekundum og sem eru skynsamleir heldur en ákvarðanir sem að einstaklingur í bankanum sem hefur kannski verið komið þar fyrir á einhverjum pólitískum klíku ástæðum, það er líka til, ekki gleyma því.
1: Það er sem við skeið hérna í síðu, það er fullt af fólki sem hafa mist bankareikninga sína bara loka á það, sko.
0: Já.
1: Bara að því að við veitum ekki hvort þetta er terrorist eða eitthvað svolítið, sko.
0: Ef ekki að fá bara einhver stjórnmálaflokk sem þú er að segja róbóta í bankana, hvernig væri það?
1: Jó, ég held það nú.
0: Hljóma vel, þakka ég fyrir. Já, hann er Sergi blessaður. Já, við ætlum að hlýða auðlýsingar. Og eftir auðlýsingar hlýð þá opnum við síma á heyrum við í heyrum við ykkur. En ég skal núna hlýða á auðlýsingar.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Pétur, Aðalsteinn hérna.
0: Já, sæll Aðalsteinn.
3: Ég hefði nú gert að vilja vita hvort hann Arnþrúður og það Inga ætlaði að leifa innsingingar
0: veit það ekki, við kannski greinum frá því og eftir hvort að
3: Menntu
0: þú vilja ringja?
3: Ég myndi gera það, já, vegna þess að máli snýst að núna þegar maður verður 60 ára að þá og maður er öryrki að þá er fallaður þá fer maður endur ekki að ganga en með vísan í almannatryggingalög og hvað sem hæstaréttur hefur samþykkt þessi gert þá er öllum öryrkjum breytt í ellilífeyrisþega. Við það þá gerð þá lækka ég til þessum 100.000 á mánuði.
0: Já.
3: Og núna fyrir jólin voru samþykkt lög sem við vorum reynda búin að samþykkja 2006 lög sem snúa réttindi fatlaðs fólk og við kallið það sem heitir CRPD sem er orðinum að lögum frá desember í fyrra lög nr. 80 frá 2005 og ég náttúrulega gera með enga hans sáttu við það að öryrkjum gera ekkert nema aukast að vera sagt að nú er þú bara ekkert lengur öryrkji, nú er þú bara fatlaður og lækkar 100.000 og ég ætla að velta fyrir mér hvort að það er því að umræðin oft að rugluð menn að tala út á suður og ég kynni minni máli tiltölulega vel að hvort að þeir ætla að eða hvort þeir hafa tekið inn í lögin hvaða áhrif því það er bannað samkvæmt þessum viðleika sem að tekið inn í lögin og byrtir í 14 tíundum að lækka fólk bara því að það fyrir einhvern aldur því að öryrkjar læknast náttúrulega ekki á nokkuð tán.
0: Nei.
3: Þú fjart mikið öryrkjar sem áður.
0: Já, já.
3: Og þetta er náttúrulega, reiknuð þetta inn í og alltaf hætti þessu, ég fæ ekki þau svör og það er alltaf nokkuð eins og við alltaf rættum lengi að þú færi samtal og í besta falli þau sagt að skrifa það sem ekki tekið við samtalin. Þú ert ekki einu sem er hvort að hversu langan tíma stjórnar taka sér til þess að svara og þú byrjar á stjórnarráðinu þar sem þú komið eitt númur frá ráðuneyti og síðan færði einhver persónu og hún er ekki við og hún tekur ekki símtöl. Og spurningin er hvort þið ætla virkilega að láta fólk lækka 100.000, segja það heilbrigt, það byrja ekki ganga aftur eða er í jólastól og hafa það bara svona, eða ætla það að fara eftir þessum við þetta og er búin að taka tillit til þess eða er eitthvað í bígjar hjá yngu að breyta þessu þannig að þetta færist saman en menn lækki ekki bara 100.000 kallið eitt að vera þessi sjöra.
0: Nei.
3: Sama hvort þið séu fallari.

0: þetta geta náttúrulega ekki ákveðin hlutu sem að sem ég get ekki gert og þetta náttúrulega verða að vera viðurkenna það. En varðandi greiðslutnar þá lækka þær 100.000 bara við það að vera 67 ára á mánuði. Og ég vil fá svör frá yngur hvort þið hafi því ég nú hringti hafa til dæmis einhvern tíma sem að fjallnir ábyrðir á dánarbú vegna námslána eða ábyrðir fólks að sömum eldri lánum. Þá glemdi nú ráðanir til að setja en að fjalli líka niður á dánarbúum búðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta náttúrulega ýmisla sem gerist á stóra heimili sem að svo mann veit ekki alveg hvað er að gerast og mér var nú sagt að aðstofa maður félagsmála á þegar að vera einhvers ekki sérstaklega vel inn í þessu máli en Inga náttúrulega ætti að vera það því hún hefur náttúrulega verið að berjast fyrir þessu
1: já.
0: En það er náttúrulega 80 frá desember í fyrra, 25 Það erum við hennan viðveika sem heitir sko, Convention on Rights of People with Disability.
1: Já.
0: CRDP. CRPD, já.
1: Og það er alþjóðlegur samningur réttindi fatlaða, sem hún þetta vísi.
0: Já. Og þessna held ég að sko, nú eru annar lögreglustjóri í bænum. Hæstiréttur getur ekki sagt. Hann hefur sagt að það hefur allir orðið fyrir þessu hinga til
1: Nei.
0: Og það er enda bara að höldu við þessu áfram. En ég er náttúrulega ekki sáttu við svona vinnubröð sko. Ég finnst þetta neðan við allar hellur. Ég hefði gjarnan vilja að niður spurða þessu eða koma þeirri spurningu að sjálfur. Þess að geta fengið einhver svör því maður fær engin svör lengur. Maður fær ekki að hitta neittn eða spurja neittn og það er engin við og þetta er svartan... Já, ég veit það ekki vesen að ná í nokkurt mann og það er ekki heiklum hendur maður er ekki sko að fá einhver svör.
1: Já.
0: Og þeir sem að eiga framkvæmt eins og tryggingastofnun, þeir náttúrulega vita síðastir manna hvað hefur verið hugsað. Þannig að þeir eins og margar aðra ríkistofnun segja við því bara túlskett á harðasta hátt.
1: Já.
0: Þannig að það fyrir bæðir sé að þeir eru ekkert að breytast, ég er bara að verða eldri borgari. Og læknast að öröskunni á afmælisdaginn minn í ágúst. Og meiri segja, sko, ég hækkaði eitthvað aðeins öröskan þarna síðast ári og þá fór ég 200.000 krónur yfir lámar og þá bætti sem með 200.000 krónur í námslán sem ég var að læra fyrir 40 ára síðan eða alltaf staðið. Þeir túlskett alltaf sér í hag. Allar svona breytingar, þannig að nú stundum við að eiginlega og svona til að húsnæðismálastofnun lækkar leigubætur þá. Þannig þetta er alltaf svo samtengt að maður eiginlega getur ekki snúið sér við eða einhver réttna eitthvað þá búið að taka það á hinnivarsarum.
1: Já.
0: En svo ég sé með ótal hendur til þess að grípa.
1: Já.
0: En ég vona þetta sér skýrt, það sem þetta lög 8-10 tóku inn þennan viðauka sem var skrifað undir 2006. En varð ekki að lögum fyrir mig í desember því þá að fara að leiða það inn í lögum að samfélg aðfengis sem gerðist þá og það bannar í raun þá þetta sé svona alþjóðlegt en þetta er ekki eins og venjuleg rómversk lög eins og þú veist og þetta er svo common lög
1: Já.
0: Að það er alltaf að vera sko, sér ákvæði við hvert tilvik og þannig er þetta almennt síðan að að það banna að við svona, eitthvað sem ekki tengist málinu að taka réttinda fólki og hversu vel það er túlkað eða nálagt það er mismandi eftir sem lögandli er í mörgum löndum. Það eru lög sem eru með þýsku lög við að túlkaði þetta mjög nálagt því sem að við teljum að íslensk lög myndi gera en svo er það bara spurningum sko dómstóla og það er alltaf verið að neyð þess að það er einhverja réttinda baráttu og ef maður fær ekki gjafsókn að þá er þetta sennilega yfir 40.000 krónur á tíman ef þú þurftir að fara til hæstari eitthvað svona sem er náttúrulega prófmál náttúrulega fer örgulegt í hæstari sko
1: Já.
0: Þannig mann er gert lífið ansi erfið sko
1: Það er rétt á þér, þetta er gott þú farir yfir þetta því að það er margir í þessari stöðu eins og þú ert að lýsa henni.
0: Það var allir hingað til eftir þessari stöðu
1: Já.
0: Og þá var að halda þessu áfram en ég ætla mér að koma í veg fyrir það.
1: Þyrfti ekki að verða bara hópmálsókn í þessu máli?
0: Jú, það svona erfitt að allir ekki sem geta hverju sko
1: Já.
0: Og geta að gert það og þannig að oftast hefði nú verið bara einn að börja sér tvisar.
1: Ég meina það að gera það dreifa kostnaði, en hann nú einn að segja mig frá því, hann vildi stöðla að hópa málsrókning mikilvægum máli, en þá voru þessi tildalega litla uppæði sem hver hefði þurft að borga, hún bara var ekkert að koma inn, skilurðu, en það verður að vera svolítið samstæða hjá okkur íslendingum.
0: Jú, það vantar ennþá.
1: Það vantar, já.
0: Og kerfið eins og til dæmis ég lenti í því að kona mín vegna læknamistaka var nú 100% öryggi.
1: Já.
0: Bara finnilega skemmtist halvur heilin í meðgöngu.
1: Já.
0: Og þá voru þrír dómarar og tveir af þeim voru við sömu sérgreinu í sama litla læknafélaginu.
1: Já.
0: Með fullt dómarréttindi. Og ég hæsta þetta voru fimm dómarar því þetta var svo mikið dómar. Og hæstréttur klofnaði og tveir dómarar dæmdu með konu minni og sagði við greinilegt þeir hefur brotið læknalög eða svo sem var tvölæknirinn og þeir þykir að dæla það því hann er ekki taldið læknarskýrslur sem átt að gera en það þýtti ekki til henni þrý sagði bara sama og hérna, meðdómundinni tveir og þar að leiðandi fekk hún aldrei nokkra bætur fyrir þessi mistök sem að algjörlega má skrifa á íslenska lækna og hérna manni finnst þetta að ég vilja hægt því að svo erum við í nokkur mér í Grekko sem á að fylgjast með svona framkvæm dómsmála og ofnbæra mála og 2013 skýrslan fjallaði með þeim Ísland og þetta að skipa meðdómendur af götunum með fullt dómarréttindi var ekki ásætanlegt sem átti við akkurat í mínu máli fyrir konna sem fá fyrir hæstarétt eins og ég sagði og hérna hæstu þetta klopnaði en þess utan sko hefur unni hjá sama vinnuveitenda þegar unni á sömu deildum þegar voru í sama félagina sem
1: við getum ekki reyfað allt máli hér aðsett en ég þakka þér fyrir að benda þennan þátt og ég býst við því að ég býst að margir séu ánægði með að þú skulle vera minnast á því að margir hafa lent í svona
0: allir eru stjórn hinga til sem orðið hafa 60 og
1: 70
0: ára, hafa lent í þessu.
1: Já, takk aðeins fyrir.
0: Já,
1: blessar, takk fyrir takk. Blessar. Þið eru að hlusta á, það var sögum við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló, gjörðu svo vel.
2: Já, takk aðeins fyrir, Sigurbjörg get ég.
1: Sæl og blessu Sigurbjörg, blessuð.
2: Þetta var part innleggja manninum og ljót saga og, og þetta, já, ég var að hlusta mikið betur á því kvöld, skrandur.
1: Já.
2: En hann kemur reyndar með mjög góð innlegg.
1: Já, ég er sammála á því, maður kom á því.
2: En hérna, hvað heitir hann?
1: Aðalsteinn, hann heitir Aðalsteinn, já.
2: Já, maður er svo stressað að hringja, maður er eitthvað. En,
1: já.
2: En ég hringi út af fjölkun fangelsa
1: já.
2: Sem er verið hjá okkur sko. Að við nýkulega byggja hólmsæðina það á bara að gera gamla hraun og stækka og bæta við og það á að byggja hérna nýja hraun og
1: svo og fangelsi síðan, í fjórum áföngum og fyrsti áföngi kostar held ég 18 miljardar
2: Já, ég er ekki búin að geta
1: ég held að þetta sé þannig en ég er kannski að skoða þetta betur.
2: Við vorum að tala um daginn og þetta er líklega 120 miljardar af því að ef maður er tvöfald að tölum á endanum.
1: Já.
2: Þetta er ekki átján það er saman 20 miljardar 20 og svo fjóru sinnum og svo tvöfaldar.
1: Já, ég veit nú ekki hvernig þetta verður en
2: 160, já.
1: Já.
2: En þarna, og nú höldum við áfram, sko, því að ég er ekki þá, og við erum alltaf dreymt að bara allt mannkinn hérna, það er sem allra fyrst til að fækka hérna deilumálum.
1: Já.
2: En nú erum við, höldum við áfram að eiga alltaf peningum í kringum þetta útlending og að það hefur ekki verið stoppað á landamæru fólk sem hefur bara illan tilgang. Að þá erum við núna að byggja brottvararhús, við erum líka að byggja brottvararhús eða eigum að fara að gera það. og þá geta börn ekki verið þar svo það verður líklega að byggja þá fjölskylduhús líka.
1: Já, já.
2: Já, þannig að það er bara áfram og áfram allt út af því að það er ekki stöðvað glæpsamlegt fólk og illvilja fólk á landamærum. Annars gæti útlendingarnir ákvað verið hér í frið og ró og bara vinna og koma undir sér fótunum og þeir eiginlega ekki allt bara þetta einfalda atriði af hverju ekki að stöðva hérna glæpsamlegt fólk á landamærunum. Ítvelja fólk.
1: Já.
2: En, já. Það þetta sem ég vildi segja. Við erum að segja að hvað farin að byggja líka brottarhús og svo kemur fjölskylduhús. En svo í sambandi við landeigahöfn og það er alltaf vesen.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: Þá vil ég láta aðtöga með að selja sand úr landeigahöfn fyrir samgangu til eiga.
1: Nú hvernig þá? Selja? Hver kaupir?
2: Já, þá, menn vilja fá sand hérna, róta hérna, yeah. Sand hérna,
1: til
2: Evrópu og noti semen.
1: Já, já. Já, þú meina þetta séu verðmæti sandurinn í hérna í landeigahöfn.
2: Já, það gæti verið. Ég veit ekki nákvæmlega sannsetninguna, en þetta allavega frá Suðurlandinu sem menn hafa verið að tala að selja sand.
1: Já, já, já.
2: Já, og ég heyrist þá jafnvel að það sé búið að það verði svoleiðis í höfn í Hornafirði. Því að það var á að fara að dýfka þar við þann.
1: Já.
2: En það er ekki, já, en það er sagt sandin, sko, hann verður fjarlægður. Það er ekki sagt hvernig honum rótað burt eða hvernig honum komið, sko, það er engar dælinga, það er ekki sagt aðferðinnar. Það er sagt að hann verður fjarlægður.
1: Já.
2: Sem ég finnst spennandi þess og einhverju komin með feitan samning að flytja hann til Evrópu.
1: Það
2: eru mikið spilling í kringum höfn í hóðna fyrir því. Það finnst þú því vitt. Það voru ástríðisum það. Þetta er mín uppastunga. Hvernig væri að selja sand úr landeigahöfn til dæmis og tilenga gróðan það sem inn kemur samgöngum til eiga. Svo það fari nú ekki á flakk þenningurinn.
1: Það kæði fyrir. Sigurbjörg, hvað er gæði fyrir að benda þetta?
2: Já, takk fyrir mig.
1: Bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og það eru fleiri sem vilja tala og koma framfæri við sínum viðhorfum og gjörðu það svo vel. Þú heitir?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæl.
3: Ég var að spá í þetta þegar að örkjar fara á ellilífeyri að þá lækka þeir í upphæð ekki satt.
1: Jú, að sem að var að tala um hann aðstinn á hann.
3: Já, er það ekki eðlilegt? Þegar fólk sem að kemur á atvinnumarkaði það lækkar í launum líka í rauninni.
1: Já, það gerir það. Svo er náttúrulega örkjinn, hann er náttúrulega ekki bara að fá frá Tryggingastofa, hann getur verið að fá frá trygginga frá lífeyrissjóði sínum sem hann var búinn að vinna áður en að varð öryrki.
3: Já, ég hef fulla samúð með öryrkin, sko, þeir eru nú ekki öll auðvögt fólk.
1: Nei.
3: Sé, sko,
1: og nei. Hérna,
3: það kannski þarf ekki að ganga sama regla yfir alla, sko. Þeir sem að eru öryrkjar kannski frá nánast fæðingu, sko, þeir eru allt annarri stöð en þeir sem eru búin að vera öryrkjar í 10-20 ár. Já, og svo segir, hafa jarnilega ganga lífur í sjóðum með fleiri.
1: Já, jú, það er flestir sem verða allan slasast í vinnu, þeir eru búin að vera í vinnu og fá í lífur í sjóðum og lífur í sjóðum að hafa skuldbindingar gagnvart öryrkjum sem hafa verið að greið í lífur í sjóði, það er alveg hreinu.
3: Já. Og þannig að þetta er nú ekki alveg svona einfalt eins og sé verið að refsa öllum öryrkjum, sko. Með því að lækka hjá launin, ég sé það ekki alveg þannig, sko. En þetta eru alltaf viðkvæm mál og ég hef alltaf mestu samúð með fólki sem hefur verið á örkibókum bótum allt sitt líf og getur ekkit, hefur aldrei getað komið undir sér fótunum þannig séð.
1: Nei.
3: En þeir sem eru búin að vera steittraða kannski öðruvísi með það. en það alltaf erfitt að sita eitt kerfi yfir alla sko þegar fólk svo ólíkt sko.
1: Já, já.
3: Og kannski erfitt að búa til kerfi sem eru svona meira einstaklingsmiðuð. En hvernig það mega gamlingjar vinna með örorku styrknum eða örorku bætbótunum?
1: Já,
3: ellilífinum.
1: Já, upp á vissu marki, það ákveðnar hámarkstekjur. Ég hef aldrei skilið það, ég meina ef ellilífeyrisþegi getur unnið þá bara borgar hann skatta og þá fær hann minna hjá Tryggingastofnun.
3: Já, var ekki næra að spyrja yngu það?
1: Jú, jú, það var líka hægt að spyrja það, sko. Sannarlega.
3: En ég svona almennt á móti, svona eins og sagði strax að lækkað á ellilífeyrinn, sko. Það var þetta komið svona eitthvað kúmstugt hvatakerfi, sko. Ég bara, þú fær bara það sem þú að rétta á.
1: Mm.
3: Og svo ef þú vinnur, þá fær það bara aukalega.
1: En ég gerir ráð fyrir því að sá sem að fær örorku fær, hérna, hann sér ekki alveg viss, ef hann fær örorkubætur úr lífeyrissjóði, kannski góð að hafa, þá, þegar hann er orðin ellilífeyrisþegi, þá fer ekki lífeyrissjóðun að skipta stefnu gagnvart honum.
3: Nei, þetta er svo mikið spagetti, sko.
1: Já, þetta, já. En ég veit ekki hvað hátt hlutfall er hjá lífeyrissjóðum sem fer í að greiða örorku lífeyri. Ég bara veit ekki hvað það fer margir. Það er alltaf ekki.
3: Það eru áhugaverðar upplýsingar. Spurningu Ragnar hafi eitthvað
1: yfir það. Já, það þarf við þurfum að fá svona þessar, fá allar helstu tölunar inn og við erum svona búin að gera svolítið af því og reyna að halda því áfram því að þetta er allt og litlar upplýsingar sem að fólk hefur í raun og veru lífsitt, þetta snertir mjög marga og fjölskyldur mjög marga.
3: En ég hefur svolítið hrifin af Universal Basic Income.
1: Borgaralaunum?
3: Já.
1: Man kallar borgaralaunum.
3: Ég reyndar sé það ekki sem sko ölmusu frá stjórnvöldum sko. Ég sé það frekar að sko núna veljum við að ganga í samfélag lagalegt samfélag eða stofnun íslenska ríkið og veitum þeim alls konar heimildir þannig að ég sé þetta frekar sem arðsemi af okkar hlut á náttúrunni sem við höfum í raun framselt til ríkisvaldsins.
1: Já, það er ekki bara
3: ölmusti frá ríkinu, sko.
1: Auðlindir ríki sem að ríki hefur aðgangað umfram einstaklinga er í raunum verið að segja ekki allt verðmætasköpun vör og þjónustu. Það er miklu meira. Þannig ef einhver einstaklingur sem er kannski bara segir við sig, já, ég ætla ekki að vinna, ég ætla bara að fara á borgarlu, ég ætla ekki að bara vinna, það er bara sóun á mínu tíma, ég ætla að lesa bara bestu bækur heimsins og verða séni, sko, og ég ætla ekki að vinna, skilurðu. Þannig að þú getur bara að hugsa þér svoleiðis fólk, ég veit ekki hvort það þeir séu margir, en ég gerir það fyrir að margir bara ætla ekki að vinna, og kannski fara þér bara að, já, nota alls konar líf og kannski bara, sko, tilgangurinn verður engin þá í lífinu nema að ég geti búið sér til einhver tilgang en ég held að það er mjög vafasamt til lengri tíma að innleiða borgarlög en ég hef heyrt stjórnmálamenn vilja þetta þú líka vantar
3: já sko ég er ekki hrifin af skýrgreiningunni þýsisnum að bakvið borgarlögin sko ég myndi frekar kalla þetta náttúrulögin núna framsel ég mínum náttúrulega rétti til einhverja stofnunar sem kallar sig ríkið, íslensku valdstjórnina og ég myndi frekar kalla þetta náttúrurentu eða náttúru, þetta er eins og
1: Já, en það er eins og í Alaska, ég meina það er fyrirtæki sem tekur við hérna hagnaði úr fyrirtæki sem að nýta auðlindirnar í Alaska þannig að þú ert bara að tala það að fá greitt, allir fá greitt fyrir sína hlutdeild er einn í auðlindum og fá arða af því eða þú ert ekki að tala það frekar
3: Já, ég er að tala hugmyndina fræðina bakvið, ekki endilega praktísku hliðina, en sko ef að ég gefi réttin, ég má ekki fara út að sjó og fiska mér til matar ég má ekki skjóta dýr í náttúrunni til þess að borða
1: já.
3: og ég búin að gefa þann rétt til einhvers bara og í dag bara
1: frið. Ja, þvinga til þess.
3: Já, já, og svo hálfpartin búin að ræna öllu framanni, sko. Mm. Þannig að ég að reyna að koma fram þessari hugsun að þetta eru náttúrulaun. Þetta þinn hlutur í Íslandi. Og þetta bara svo arfur, þetta arfur frá
1: fórstæðum. Þetta tengist auðlindum ekki rétt.
3: Bara náttúrunni sem slíkri, sko, ég veit ekki alveg...
1: Náttúrunni, ég meina, náttúran sem að hellar að túrista, það eru þetta auðlind.
3: Já, en sko, þegar þú talar, ég kannski vill vera meira hugmyndafræðilega meira, leið þú fara að tala auðvind, þá áttu að fara að tala peningagildi á því, sko.
1: Ja, þetta eru efnahagslega verðmæti, já, það ég.
3: Já, já, já, en ég tel sko að ef að einstaklingar framselja rétt sinn til einhverjar stofnunar þá nú lágmark að fá arð þannig að þú getur búið og borðað sko og mér finnst það svona sko ef að maður framselur þetta til einhvers ríkisvalds og það getur ekki einu sinni fættið eða klættið þá myndi nú halda maður myndi draga það umbóð tilbaka sko
1: Takk að fyrir, við erum fallin á tíma, takk fyrir, bless. Telur þú að innflytjendur eigi að eiga rétt á gjaldfrjálsri túlka þjónustu? Nei, segja 92,7%. Já, segja 6,6% og erfáir hlutlausir. Afgerandi niðurstaða, ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil taka því fólki sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttinn og þeir sem hafa verið að styðja okkur en á vefsíðun okkar útvarsaga.is fyrir ofan skoðanakönnuna dálkur viltu styðja útvarsögu þar eru allar upplýsingar og kennitölu og hérna styrta reikninga í þremur bönkum og síðan kemur fyrir neðan það önnur leið til að styrkja hér getur þú þá valið þá uppæð til að styrkja mánaðarlega Og síðan já, þetta það sem að kemur fram fyrir þá sem að hérna, styrkja stöðun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. En varðandi dagskrána núna í dag, þá það hérna, klukkan eitt, það heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri og gestur hennar verður Guðmundur Franklín. Nú klukkan tvö, það þá mun ég ræða við þingmann sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd. Já, einnig smál þar og hérna aðgang utanríkismálanefndar meðal annars að upplýsingum utanríkismál. Nú síðan klukkan þrjú, þar það prófessor frá Akureyri sem að kynna bók sem ber heitið Áföll og hvað svo. Hún heiti Sigrún Sigurðardóttir og svo klukka fjögur í dag þá mun Inga Sæland barna og menntamálar á þeirra vera gestur Arnþrúða Karlsdóttur en flokkur fólksins er hérna 10 ára núna á 10 ára ammali og þau munum væntalega ræða flokkinn og sögu hans og framlæg hans til stjórnmála og sérstaklega átak í menntamálum og svo ræðaður öllum hagsmunum og málefni barna en hún bæði mennta og barnamálaráðherra hún Inga Sæland. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sælum.

0: komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskanum til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónina að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars lítið. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég hef náttúrulega Ég náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörnin mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Og það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta ná fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt það má segja að það svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn
1: já, 10.
0: Og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítur tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjórn Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsað maður hugsar eiginlega ekki um það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðar í áratugin og undan og athuga hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það hefur skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við, maður lítur sko í baksýnisspeilin og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
1: Já.
0: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
1: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þakki yfir höfuðið. Þetta er nú að bara verða bara ekki að færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér þakki yfir höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði. Þannig að þá kemur náttúrulega, þannig að sko ég fekk til dæmis í gær, þá er viðrum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á, á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær afrakstrið þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá geri ég það þegar ég heyri að 9,1% barnan okkar líði hér mismikinn skort Katrín Jakobsdóttir lét gera skýrslu sem að og úttekt á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði Íslands samfélag að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt nú skýrslan kom 23 til okkar inn í þingið hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það er ótrúlega mikil fátækt í landinu og það er talið jafnvel að alltaf yfir 90 milljarðar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Mm. Nú í skýrslunni sem að við fengum sem ég mér var kynnt í gær eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábæra fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjarnt starfa þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt. Það er bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta er sáraðin tárun takki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþrótta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaksa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnaborðið að tengja launavísitölu eða réttar sagt já, vísitölu við almannatryggingar við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera að finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmast og fátækustu hópunum okkar, þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og þar á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringa sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það er bara orðin gífurleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker, frekar út allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin er væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls löngu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
0: fólk gæti því
1: það virðist ekki vera það virðist ekki vera svo nei, ekki með það mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en með að við þær tölur sem ég er að sjá og þau gögg sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt er í búi og þröngt í búi hjá mörgum þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur inn hjá flokki fólksins það er bara því miður ekki þannig
0: Já, þú ert alveg, ákveðin í því.
1: Það
0: en það
1: fyrir,
0: hins vegar enga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það að segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
1: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á öruggan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói þar sem að búfjanaði væri ekki einu sinni búiðin í vera.
0: No.
1: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við sitjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú ég sagði líka að það var skýrt og skori nort það yrði ekki frekari þétting viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það eru ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt. Þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og velíðan almennt í borgin okkar. Það ég stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og grafavogur nokkar falli líka.
0: Já,
1: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessi andúð á engabílum þetta hatur á engabílum það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf við getum ekki verða eyðileggja eins og bara hreinlega það bara verða skemma aðstöðu til dæmis til að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbanda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til þess að eyðileggja bílastæðin.
0: Já.
1: Síðan erum við að takast á við jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það engu lagi líkt, það eru upp út allt, það er bara rip, rap og rup og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt, við höfum verið að jaðarsetja fullorðið fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu farðu inn á heilsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
0: vertu
1: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringd í vin gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynnslóð sem er búin að vera jaðasett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara niður í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sín. Það er bara algjörlega ómögulegt. Það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman burt með þessu upp Við viljum bara frí gjaldfrjáls bílastæði fyrir fullorðið fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Mm. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílum sínum eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tala ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólk að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima.
0: Já, já. En enga þá ekki derfið til dæmis að nú hafiði verið í hvað eitt ár já, það byrðið ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfitt þá að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja í borðið fyrir einn mann?
1: Já, sko Já, minnstakosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Já. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokku fólksins gengur frá borði ef að á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörulega á móti. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuborgarsvæðisins. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar. Flokku fólksins hefur allan tíman sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðar kerfi borgarinnar. Þetta algjörlega galið, þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokku fólksins ekki þar. Það líkur algjörlega fyrir.
0: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúvanleg en þessi kostningar núna, sveitarstjórnarkosningar, þetta eru rosalega tímamótakosningar.
1: Þetta eru tímamótakosningar og það ekkert órjúvanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að Mér get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að þessu búið getur lengi staði. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldi, það nú ábyrði ríkisvaldsins, það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
0: Já.
1: Ég segi bara, guð minn almáttur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mesti ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borgina. Ja. Og það, hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna uppi álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sér allt í hennu komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja, sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara, sko, ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé, þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga. Þetta á að fjalla,
0: já.
1: Og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð, heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Mm. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það. Hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem að kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Mm-hmm. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún bara gjaldfallin. Það bara liggur alveg fyrir.
0: En hvernig er það þá eins og núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir og fleiri stöðum að er gert þar ráð fyrir bara fullkomlega bílastæða og hverju íbúð.
1: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema að verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið, það sem voru 0,6 bílastæða og íbúð, það gengur ekkit upp. var það aftur hjólin eða fram hjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða, eða var hann klofin eftir endulöngu og, og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær það liggur fyrir, þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsástal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig, þessi uppbygging í Úlfarsástal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem að fara að byggja og, og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnar greiðslur, ekki bara hipsum haps, hvernig það virkaði, hvernig stoppframlögin okkar, við erum búin að setja milljarða og milljarða ofan inn í þetta kerfi einmitt til að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnamina fólk til að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því, hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í flokki fólksins.
0: Já,
1: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
0: En það ginga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmjölum og annað, þannig að það kannski minna það talað. Það nú stundum vera að tala með svo með þingmenn og svona að þeir sem eru kannski duglegasti þeir eru jafnilega ekki sýnilegir sko.
1: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir.
0: Nei, þú veist, þetta svona bara oft sem við að spekla í þessu.
1: Dagurinn langur hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld, 10:30 kvöld.
0: Já.
1: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þannig að séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur en í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borginna að geta farið að byggja upp svona, það er innviðafélagið þegar

0: og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en en svo náttúrulega þessar spurningar sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
1: Já.
0: Hvað því það?
1: Það nú, svona, fólk það út af þessum bílastæðinu eða hvað?
0: Það náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum.
1: Já.
0: Skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á, á ofur þéttingareitum íbúðir sem eru að kosta á bílinu 120 til 250 miljónir króna. Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur Nei. Ráðist í slíkar fjárfestingar.
1: En inga, svo stendur, jafnvel, sko, hálfar þessar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
0: Já, já,
1: Þó ég er að segja það. Þó sem búið að kaupa einstaka íbú, þú standa tómar, en hvað samt að fara fram það, hvað samt að gerast þar? Það leigðar út sem Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitnesku yfirvalda skilur hvað að vera hann?
0: Já, þarna, það get ég ekki sagt er elskuleg
1: Luxus hvað?
0: Luxus hvað, ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn?
1: Já, bara, þú bara les í þessa krossgátu
0: Já, ég búin að því en ég ætla ekki að segja hvað ég
1: Nei, þú svo ekki að segja hvað þú færð út er í En Inga, alltaf verðna að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu hjá þér ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta skólamálin og þeir eru hlusta út á sögu Inga Sæland, hinn eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálaráðherra gestur hér og við komum aftur eftir stutta stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaða Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að, já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi, hann bara, hann fór, en það er nú komin nýr varaformaður
0: það er komin nýr Guðmundur Ingi
1: já það er komin nýr Guðmundur Ingi það bara það borgin
0: það oddvitinn okkar í borginni
1: já ok, það akkurat málið
0: það Guðmundur Ingi Þórótsson sem ég ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars þar átt heima
1: já
0: Enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir, gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik. En í þessu tilviki þá lúti ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því. Að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig að ég segi ég auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda.
1: Þetta gerna þannig.
0: En fordómar og svona lagað ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann. Ég kynnist honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd, hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa reglífa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sýna og hérna kenna

0: á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raun ber vitni að hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er flokku fólksins og ég segi það að ég ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmir það sér sjálft.
1: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það er nú bara einhverja skoðana kann núna enga í gangi. Það getur þetta allt gerst ekki satt.
0: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
0: Við höfum alltaf verið einhverstaðar þarna. Sko eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hvað og hérna kostningarna 21, það var sérstaklega athyglivert þá fengum við að heyra það við varum sannlega dottin út af þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan um flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem að sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir okkur hérna en Inga varðandi svona þetta svo tengt barðamálin þetta svo tengt bæði ríkisveitafélög með hvort tveggja í runni og skólana og það náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðunni og nú þú Inga í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta hvernig stendur það mál?
0: Sko ekki bara það ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byggja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni menntunin okkar og menntakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélegan lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengjar, ríflega 40% stúlkna, þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli, það sem að við í flokki fólksins erum með barna og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það er algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2,5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til þess að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En þess vegna skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
1: En Inga, þú talar að þið verði áfram næstu 2,5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreiðsluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
0: Nú þá verðu farið í aðildarviðræður.
1: Það eru farið að alltaf verið, já. Hvað með flokkur fólk sem segja þá?
0: Nú, við erum alltaf að segja nei við ESB.
1: Mm.
0: En svo við erum alltaf bara hluta samfélagi sem fara að nótaka líðræðislega kosningar, ég?
1: Já.
0: Og við segjum alltaf bara nei við ESB.
1: Mm.
0: En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnu sýni það yfir 60% okkar segja nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já.
1: Mm.
0: Skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör á því, það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórni hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi.
1: Mm-hmm.
0: Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðalda viðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei.
1: Mm.
0: Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei? Er það samstaða?
0: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins og hún er algjörlega skýr. Við erum að andsnúin aðild að Evrópusambandinu og auðvitað er misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því, já, fyrir viðresnar ég ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar er ekkin.
1: Nei.
0: Fyrir ekkar enn í samfylkingu, miðflokki eða annars staðar. Þannig að það er bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt. Þjóðarviljinn fær að hérna, hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir.
1: Mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo er sko líka til það sjónarmið að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræðringa, þetta sé bara aðild að viðræður, þetta sé bara aðild
0: Ég er alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður samninga viðræður Evrópusambandi, staðnendinu svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta er ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það er litið þá er þetta algjörlega skýrt og það er skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir eru bara komin í aðlögunarferli þetta er bara orðið aðlögunar ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpil púði út á EES samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem séu að koma beint frá Evrópusambandinu, það er bara staðreynd en við erum að móti því að ganga í Evrópusambandið okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjötrum fót eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi frjálsflæði vöru þjónustu fólks og fjármuna það er ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur er fyrir okkur varðandi út og innflutning þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona er staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint líðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að er í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í
1: Já,
0: þjóðin okkar á að eiga síðasta orði
1: sko að núna sko þú ert á og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál.
0: Já,
1: Áttur já, þú von á því já. Og fórst í þessa ríkistjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma?
0: Já, ég, í rauninni þá þá var í rauninni Þetta ekki að koma óvart, þetta er ekki fyrsta skipti sem að við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segir já kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan að hinni sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólk er okkar er bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu er bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISAF og fjölmiðla lög eða hvað einn annars sem er, ég treysti þjóðinu mínu 150% til að, að fara með okkur á rétta leið.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau voru fundi Úrsula von der Leyen og Jonas Garstöri núna síðustu viku og það ESB sem að þríska þrýsta mjög á Noreg ESB reyna ná einn ríkjum sko hér á norður hveli
0: Já eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því ég ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra og við erum að tala næstan sko og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fullta fólki
1: þannig
0: að ég segi bara en með normenn jújú það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko bóðuðu þessari bóðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú ég, ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráð þá myndi ég forgangsala fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert er, það liggur alveg fyrir það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar, það væri algjörlega hreina línur, ég myndi fyrst og síðast við erum með ágætis ríkissjóð, ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima.
1: Já, það er nú það. Það er kannski margir ymmi sem býða eftir að sjá það gerast, ekki satt. En yngra það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanborð sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna. Áallun á Ísland, hvað hefur fylgst með þess ynga Það er að tala að það muni jafnvel fara í land á Kanaríum, eitthvað tekist á það er fá að fara í land, en síðan er Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði. Hvað finnst þér umvertinga?
0: Sko, ég náttúrulega veit ekki, nú er ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna, hollenska flugfélaginu.
1: Káðlega?
0: Hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar er látin úr þessu hafði verið farþegi þarna um borð. Þetta er stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og er útbreiddust í heiminu skilsmeri mitt í Argentínu. En samkvæmt því sem ég heyrði bara, það er bara af fréttaflutningi, bara eins og þú, ég veit ekki betur, en ég heyrði fyrra dag að þetta skip mundi ekki koma til Íslands. Það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú,
1: Já.
0: Sem er náttúrulega eina kannari í eyjunum. Og þar myndu heilbrigði starfsmenn gjössanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkin og síðan eru því komið til síns heima. Það myndu ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það. Þannig að það er í rauninni sjálfætt og ég heyrði í, held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá og að þetta skip myndi koma til Íslands. Þannig
1: að
0: en ég segi sko, þetta er bara fréttaflutningur, þetta er bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá
1: og
0: það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðisa yfirvöldum eða neitt slíkt
1: Nei.
0: Þetta er bara hinn almenni fréttaflutningur þannig að Þannig að ég get ekkert meira en það sagt.
1: Þetta svona, fólk bara reyna að fylgjast með bíður eftir að kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðisyfirvöldum, það svo, svo það hvað á að gera þegar svona kemur upp. En hvað sem þín og líður, Inga, ertu bjartsýn á að, að þessi, bara þessi mál sem að þér að leggja áherslu á, húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem eru á ykkar borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðu þinn mann í Reykjavík að við lítum að þess á það
0: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna þá hefur fólki okkar tekið utan okkur og, og við höfum fengið upp úr kjörkassunum allt að annað heldur en skoðana kannanir hafi verið að gefa til kynni
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf bjartsýn. Mm. Það kemur mér á óvart hvað hérna öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
1: Nei.
0: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar en síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka
1: já.
0: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég er bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram en það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á, það er eldra fólkið í borginni, það er fullotna fólki okkar sem er eitt heima, það er fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra. Mm. Það er skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið með heilabilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar er kvíðið og það er ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka að finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það er bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann er komin með mikla heilabilun og fáið sem að þekkir nema litla hérna tátana sig. Það er alltaf litla tátan og hérna, en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skiptir líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
1: Já.
0: Nú er náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli, við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum, við viljum að foreldra sem er að bíða eftir leikskólaplási að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu, það er ekki í boði hjá Flokki fólksins og þess vegna er það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálaráðherra að horfa upp á það að til dæmis hjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú er nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta er sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég er að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem ég er að tala um skóla fyrir alla þar sem ég er að tala um að eitthvað sem kallast án aðgreiningar er barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá er aðalþungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbjörn í Breiðholt í dag stórkostlegt starf sem þar unnið og það eitt stærsti fjölbrjóta skóli landsins.
1: Já, já.
0: Og verknám skóli og kvæðina, ég var að koma úr reymaskóla, þar sem að heillaði mig þessi palsaðferð í lestri, þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem komi inn í haust.
1: Já, já.
0: Og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi, að eftir 10 ára grunnskóla göngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að Það alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft aft algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran.
1: Já, já, að ég glemdu sko.
0: Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein. Að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara ekki í boði. Þannig að það stór átak sem ég að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljardar króna núna daginn. Þetta orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekkin og íþróttastarfi, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugt íþróttastarfið þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu, miklu, miklu betur og það líka við erum að, ég er að innsetta með það, kveikjum neistan í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til stafs. Þetta grundvallar atriði lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég er að reyna og ég finn það er mikill hvatning sem ég er að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk eru verið að tala 10 tungumál og börnu 24-6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetja okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru. Það er bara þannig þau að öll að fá jafn. Jöp, tækifæri. Og
1: það er það sem er í sjónmáli, segðum.
0: Það er í sjónmáli og ég bara byggð stuðning og ég segi bara, það að koma 16. mæ. Þið veitir hvað ég er að gera, þið seti náttúrulega bara X við F, það fallegast í stafri.
1: Það er nefnilega það efast engin að Inga Sæland, formaði Flokks fólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún er líka fagna 10 ára ammali flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kella fyrir óskaðir aftur hamingju og bara gangi þér allt í hæginn, við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu.
0: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn.
1: Takk fyrir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gírin. Góðan dag. Það er nóg að taka núna.
1: Já, heldur betur maður.
0: Heldur betur, en við, það er undir stóru viðbyrður framöndan í Bretlandi, við ætlum að fara koma við hjá Starmir. Mm-hmm. Hvernig líst þér að það Guðmundur, kosið helgina, sveitarstjórnarkosningar?
1: Já, þetta verður einhver, þetta verður vestanýðust sem hugsanlega getur orðið fyrir verkamannaflokkinn.
0: Já.
1: Sem að virðist vera að málast upp og þeir, það virðist vera að henda þeim algjörlega út úr Wales.
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega og ekkert í, þeir verða ekkert, sem sagt, hafa engan stuðning heldur í hérna í Skotlandi.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir eru mjög illa staddir bara alls þar annars þar og þeir, þú veist, það var, þeir geta tappa allt upp að 2000 sætum.
0: Já.
1: Og það kemur náttúrulega í ljós á morgun, sko, en ég minna það eru, menn eru bara að spá þess í dag og það þegar að byrja, sko, menn eru, óvinnir hans innan bæði í ríkistjórninni og innan flokksins og backbensins svo kallega þeir eru allir byrjaðir að brýna kuttana og reyna að finna eftir mann eða eitthvað en hann sem sagt er búin að láta það hann er búin að segja það að hann ætla ekki að segja af sér þó að hann tappi með miklu mun á morgun og
0: en það hvað er hann með 2500 manns eða þetta er rosalega mikið tap ef að þetta verður niðurstaðan
1: Já, það var náttúrulega, já, það var alltaf að lágmark 1850, sagði einhver maður sem að, hérna BBC tekur marka og Sky News og minna það náttúrulega útsendari globalistana, en það getur þess að vera meira en það, ég minna og núna verið að tala um að setja að reyna að koma já, menn að rífast hver eftir að taka við ef hann verður hrækin frá völdum og þá verið að tala um þessa Angela Rayner Andy Burnham eða Wes Streeting í leiðtogastólinni, ég veit ekki sko ef hann eitar að fara maðurinn hann náttúrulega er á fullar eyðileggja Bretland fyrir hérna sosialistana eða fyrir hérna afatjurnar í Evrópusambandinu hann að það verður erfitt að koma hann frá og hann er alveg búin að gera það sem hann er beðin að gera eyðileggja, bara að stefna hans líf skilur þau, hann verður ekki hann er gert allt því er auðvitað en annað en að byggja upp
0: Já,
1: hann er loka fyrir hérna rússnesk gas og olíu og til þess að setja allar hausinn sem þurfa að hitta upp húsin hjá sér hann er loka fyrir að bora og eftir olíu og gas í Norðursjónum og út frá Aberdeen og hann er að kaupa hérna gas og olíu af normönnum á rándýru verði hann er berst við að halda hérna Úkraínustríðinu áfram eins og forver hans og hann er að fylli landið af múslimskum hælisleitundum, ólöglegum innflytjundum hann, þú veist og hérna og þetta er bara, ástandi í Bretlandi er bara hörmulegt og aldrei verið fleiri nauðganir og hnífstungur og morð og hérna og svona er bara samþykja sjarialög og hafði búið að taka af kviðdóm í minni málum sem að bara þúsundara gömul stofnuna að hérna vera með kviðdóm í málum en hann, það þarf að miða af einhver stór mál sko í dag og hann er búinn að henda út lordadildinni sem sagt
0: og, Já, hann vill bara hafa nóg mikið sveigrúm til þess að athafna sig
1: já, og náttúrulega ekki gleyma því, hann er að handtaka mörg þúsund manns á mánuði sem að hefur sagt eitthvað ljótt að hann smati á internetinu
0: Já
1: Og sem sagt málfrelsi bara þú veist, það er bara ekki til í Bretlandi lengur, málfrelsi og skoðanafrelsi verðist vera sko.
0: En það er alveg greinilegt hann hefur verið að innleiða sko, líka ESB-reglur á fleifar
1: hann er nefnilega settur inn af krígunin til þess að tróða Bretum aftur inn í Evrópusambandi en honum tekst það ekki að skilur fólk er búin að sjá í gegnum það og það er bara, sem sagt, núna bara almenningur veit alveg hvað er í gangi á endanum skilur en mönnum er alltaf gefinn sjens en það er bara búið að gefa honum endalösa sjensa Ég alveg hissa hvað hann búin að hanga lengi í embætti.
0: Já, en það nú að Nigel Farage sem að með í fórum.
1: Já, hann virðist úr alveg með þetta.
0: Já, en hvað þýða samt Guðmundur svona þessi úrslit eða við bara gefum okkur þess að kannan búin að vera rótgrúna lengi og vísbendingin að leiburflokkurinn sé að tapa miklu eða starmir.
1: Já.
0: Að hvað þýðir þetta fyrir hann? Situr hann áfram?
1: Já, hann getur það. Ef er engin annar til að taka við, það er náttúrulega að hundskast þeir meðan sem sett í einhverja mánuði viðbútt meðan þeir eru að finna arftaka. En öll þessi þrjú, hérna, Burnham, Rainer og Streeting, þetta er mjög umdeilt fólk. Þessi Rainer var víst á skallanum á barnum í þinginu síðustu og total skandal, sko. Datt eitthvað drasl og ég meina þetta svona sko að fólk, þetta algjörlega, við kannski könnumst við þetta hérna heimanskjöfnir.
0: Jú, en hann hefur ekkert geta hérna að hreinsa sig almennlega af þessu máli með Mandelson.
1: Nei, jó, Mandelson, já, hann sér það máli, þess að það náttúrulega, aðeins kjaðna núna út af bara hvað er að gerast í hérna þessum kostningum. En það máli er bara stór skandal, hann vissi alveg hvað Mandelson var. Og hann var búin að vinna með hann í ára tugi og veit alveg að maður en Mandelson er snar hérna, brenglaður, kynferðislega og, hérna, og hann gerir hann að senda þér að Bandaríkjana og Bandaríkin bara byrði á vinsælega að senda hann að mann heim. Hann er í Epsteinskjölan og þá áður en Epsteinskjölan voru hann byrt.
0: Já.
1: Og síðan náttúrulega, og ekki gleyma því að Mandelson hann var hérna, var viðskipta stjóri Evrópusambandsins. Og Mandelson er náttúrulega búin að vera í, núna og það var engin missir af honum ég held að hann sé einna mest hötuðustu mönnum í pólitíki Bretlandi en hann hérna hann bara hreinlega lauga af þinginu og hérna hann kýr starmir út af þessu
0: og hann hafði þarna þennan já, þennan fulltrúa sem átt að ganga úr skuggum já, að værilega ég einhver örgis fulltrúi, hann átti að vera búin að tala og kanna bakgrunn Mandelson svo mikið, að það værilega ég að skipa hann og hann berð því við stað þessa að athuga þetta sjálfur.
1: Ég sko, hann alltaf mátti ekki athuga sjálfur, en hann þekkir Mandelson, hann búin að vera að vinna með hann í 30 ár, skilur, hann bara við liðlega og hann veit alveg hver Mand sér að Mandelson sé góðu til að við takið þetta að sér, þetta er bara þvæla og þú veist, þú getur endalaust þvælt og þvælt svona hluti, en málið á endan þá ber hann ábyrð og hann réðina mann sem er með allt niður sig og hérna, og þú veist og plús það að náttúrulega hérna, hórdrengirnir, kanadísku hórdrengirnir sem að kveikti bílnum hans og einhverju drasli í garðinu hjá honum, að þeir náttúrulega eru fyrir rétti núna og það er að koma alls konar hluti fram þar. Konan er flutt út frá honum og börnin, þau eru bara flutt út.
0: Var það verið... misnota þessa drengi?
1: Það veit ég ekki um hvað það var að gera með þremur hórdrengjum frá 20 til 30. Allavega voru þeir svo brjálaðar úti að þeir voru kveikt í bílnu hjá honum.
0: Já.
1: Ég meina það er eitthvað sem hann hefur gert þeim, sko. Og hann er, og þú veist, ég meina... Veist, hvað sem er skilur veist, þetta er alltaf að lítið mjög ítl út fyrir hann kallt greið skilur
0: en hann hins vegar sko hann er sko svo niðurnjörfaður í þessu þríæki og jafnvel fjóræki í Evrópu, þetta er ákveðin klíka það er starmi, það er Macron Frakklandsforseti, það er Merz Þýskalandskanslari og síðan Úrsula von der Leyen og þau eru sko þessi mullingsvél inn í Evrópusambandi sem stýrir öllu
1: sem vilja fara í stríð
0: og þau vilja fara í stríð
1: þau verða fara í stríð þau til þess að heilma yfir glæpum sínum og þjófnaði og spillingu
0: en það er akkurat þessi maður horfir á að það er þessi óbóðslegu læti núna að þau linna þau sko, það er ekkert að mýkjaðu neitt sko, það er bara beinlína bara meiri vopnu meiri hergögn og bara stopna her og allt þetta
1: þau eru alveg rosalega óvinsæl og ég meina Starmer sko, þau eru allir mínus skilur Starmer er alveg rosalega óvinsæl og bara fólk sko, 75% breta yfir heildina hafa mjög negatífa skoðun á honum bara negatífa skoðun á honum Nú, og Merz er alltaf bara í alveg nýri kallari skoðanakonunum, skilurðu. Þú sér það hérna AFD, hérna...
0: Alternative for 2020.
1: Já, að þeir, það var að koma nýkonun núna, sem sagt, frá fylki sem að heiti Sassen Anhalt, sem að er með... sem með kostningar núna í oktober og þar bara AFD komið 41% og flokkurinn hans mörg sér að þurkast út sko.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna að það eru rosalega breytingar í að sig síðan er alltaf að hann er að hætta hann hérna, hann Macron, hann er að hætta hann er búin að, sem sagt, hann ætlar ekki að gefa kosta sér aftur og
0: hann getur
1: ekki að skítappa því sko. Þannig að hann er að hætta og það er alltaf að vera að fulla reyna að finna eitthvað starf fyrir hann, ég meina að hann ætla að hætti pólitík, segir hann, en þegar menn segist að ætla að hætti pólitík þá eru þeir náttúrulega hugsa um eitthvað annan góðan bita sem að er pólitískt veittur.
0: Það er bara komin heil nefnd sem er að plana það hvernig
1: já, já.
0: hann geti hætt og eigi að hætta
1: já,
0: og honum til sóma og halda öllu á lofti.
1: Já, já.
0: Þannig að það er nú...
1: Og hún náttúrulega er búin að gera hvert skandalana fætur öðrum hún Úrsula fóndin lægin, þannig að hún náttúrulega er bara eitthvað mesta skadraðið stýr, sko, það var þá betri að hafa hann jönkar þarna fullan í 10 ár heldur en hana eftir hún að gera skandala, sko. Þannig að hérna að hún, það er verið að reyna að koma það verið styrir að sko vera að reyna í þenni útskilur og þá er spurning hver vill neppa það, sko, hvort það sé pláss fyrir einhvern nýjan, sko, þar og þá, ég veit það að Orban hefur áhuga á þessu embætti og ætla sér að fara í slagum það, sko, vegna þess að þeim tíma þegar það kemur upp á kjósum það að þá verða hægri flokkandur eða voru orðin miklu stærri heldur að vinstriflokkin og hægri blokkin, sko. Og því það eru allstaðar, hægri flokkar eru að vinna allstaðar í öllum Evrópulöndum, gríðalega stóra og mikla sigra út af bara ruglinu, þessu grænur þvælu sem að kemur frá hérna Sameinuðu þjóðunum og þessum hérna öllum þessum þvælu nefndum og núna var nefndin þessi stóra nefnd ICPP eða IPCC að viðurkenna þessi milliríkja nefnd um loftslagsmál hún er að viðurkenna að það bara var ekkert nema vitleysa sem að þetta er ekkert svona alvarlegt eins og þeir létu að vita
0: Nei, þurftu bara ná sér í pening
1: Já, og 46 vísta menn vilja bara rannsóna málinu, eru búin að segja svo nefndinni og það er ekkert að segja frá þessu hérna heima að allir sér kjaftaði sem við höfum verið að drilla upp hérna í þjóðfélagin, þetta er allt bull og lí og byggt á þvælu og þetta er alveg, þetta er svo sorglegt og við erum að tala alls konar auka skatta og græn skrif og þetta kolefnisjöfna þetta er allt bara bull, þetta var allt þvæla
0: en sko,
1: og flugleð er að flýja úr landi
0: já. Sko, það er einmitt þetta Guðmundur að núna að bara einmitt að þú tala
1: um Úrsúlu
0: þú tala um Úrsúlu fóndilegin að nú er það líka að fyrir að hún ætlar aldrei lýsa að ná í pening og skattleggja fólk
1: já,
0: það
1: fæ,
0: segir okkur nýja skattin
1: hún bara sem sagt sparnaður fólks hún vil ná í sparnað fólks og Holland er alltaf þeir eru fyrstur á stað að skattleggja eins og venjulega og það núna var tók nýjar skattreglur gildi í Hollandi þetta er til þess að passa að fólk geti ekki flutt í burtu þetta er til þess að fólk geti ekki farið eitthvað það sem engin skattur er eða það sem minni skattur er þau vilja halda þeim alveg í spennitreyju og það eru ýmsir nýji skatta sem er börjað tilkynna en það er aðalega þessi nýji skattur sem að settur á þig eftir að ríki er búin að meta eða bankar þið er búin að meta eignina þeim upp á nýtt þannig að ef þú fær nýtt fasteignamat þá þarst að borga skatt af því hækkuninni sem nemur 36% á áskrundulli ef þú segjum að þú kaupir þið bíl á miljón geymir hann inn í skúr og notar hann lítið og hann er allt í einu árið setna orðin 2 miljónir að það þetta borga 36% af gróðanum, af miljóninni sem hann hefur hækkað sama með húsnæðisverð, sama með hlutabréf, skuldabréf ef það hækkar á reikning í bankanöðinum eitthvað hlutabréf, það þetta borga þó þess að ekki búin að selja það, það þetta borga eftir árið 36% af hagnaðanum sem að þeir telja hagnað þó þess að ekki búin að raunverulega fá hagnaðin þetta er náttúrulega bara crazy þetta er svo sjúkt og allir lífeyrissjóðir Evrópusambandsins, öll lönd eru mismunandi illa farin en þeir sem eru náttúrulega vestir, það eru Spánverjar og það eru þeir 500% í mínus í lífeyrissjóðsskuldbindingum og við erum að vísu, Íslendingar eru ágætlega settir í þessu og við reynar eitt best settast að þjóðin í lífeyriss sparnaði í Evrópu.
0: Langbest.
1: En sko, og það bara okkar hérna lífeyrissjóðs mönnum að þakka.
0: Já.
1: Og því að þakka pólitíkusar hafa ekki þorað að ráðast á lífeyrissjóðuna hérna eða stela peningana þeirra, sko.
0: En það einmitt Guðmundur hérna, sko...
1: Sem næstu hefur gert í hruninu,
0: já, mæstu. Sko, já, það munar nú háspreyt, það við ættum að borga fallbankana. En, sko Guðmundur, og horfir á þetta sem við erum að tala um lífeyrissjóðunar og versus Evrópa, þetta partur af þeirri ástæðu að þeir þrýst að þeir sko ætla sér að ná Íslandi.
1: Já, já.
0: Það bara alveg á dagskráni, það Ísland,
1: 10 milljarða evra að fara ná hérna.
0: Já, það er Ísland, það er Grænland og það er jafnvel Noregur þeir reyna það.
1: Já,
0: því
1: já.
0: Ég sá í síðustu viku og úrsvöluföndilega ég bara hitta Jónas Gastöre, fórsetisráðherra Noregs og þar var hún byrjuð að koma með gillibóðin og síðan við tökum þetta með starmir að hann ætlar að fá að halda áfram með þessari klíku sem að er bara að stórskaða ásýnd Evrópu sem heilbrigðs ástands og annars slíkt þau eru að stórskaða ríki innan Evrópusambandsins.
1: Já, já, já.
0: Bara þetta fólk hvernig að hegða sér og svo núna sko alls konar svik og ásetningur gagnvart andstyggilegu málum.
1: Já, já. Og það bara sko hann, þú veist, menn að tala það bara núna að þetta bara, þetta eins og orðurinn eins og Sovjetríkin nema þau sko á bara á styrum sko.
0: Já.
1: Þetta bara, þú veist, og það er aðla að tala núna, sérst, það sem búið að samþykja við erum að tala það sem búið að samþykja það eru sérstaklega 5 flokkar nýrra skatta, eða sérst skatta sem á að hækka, og það bara hreinn eignaskattur
0: þannig
1: þú borgar skatta því að eiga eitthvað þú borgar skatta af húsinunni sem þú búin að kaupa á átta, þú þarft að borgar skatta því að eiga það síðan verður skattur náttúrulega á hagnað sérst að þú er sérlega koma að hagnað það er náttúrulega gefið og svo, sko, og svo skattur á hækkanir þó þú sett ekki búin að fá hagnaðan í hendurnar skilur það bara ef það sýnistur að verðmættara en það er að þá er það skattlagt og það er 36% síðan er erða skattur hann var hækkaður, gríðarlega og útlutinskattur ef þú ætlar að flytja ef þú ætlar að fara eitthvað þá er allt tekið og endurmatið og passaði sko að gera þær svo erfitt fyrir að þú hættir við að flytja þannig að það er í rauninni svona áttaga fjötra, það er verið að setja á þig fjötra svona hvað var það kallaði gamla einhver áttaga bönd eða fjötra og hérna og það sem er verið að setja núna það sem er komið í gangur þessi náttúrulega erðafjörskattur og útlutinskatturinn
0: Já, já, en það er nú þetta sem er þetta er greit í sett, ekki satt og þetta vilja ná
1: Já, þeir vilja sko, já og svo
0: vilja ná algjörlega öllu að fólki
1: Já, og þeir sko eru í svo miklu vandamálum vegna þess að fólk veit og mikið og getur tala saman á internetinu og fólk bara er að fylgjast með þannig að þeir vilja helst banna hafa verið að núna tala í alvörinu í Evrópusambandinu að banna Facebook og hérna Exit eða Twitter og allar þess að tala síður á milli manna, það bara verið að tala að banna það.
0: Já.
1: Og þeir eru búnir að setja lög að þeir geta kíkt á öll skilaborðin og farið inn e-mailina þeina og þeir vita, þeir alltaf fylgjast með þeir frá vöggu til grafar.
0: Já, en þú sér það Guðmundur. Akkur þú segir þetta, að hérna þetta nefnilega er stefnan og meðal annars til að réttlæta það að herða á og minka tjáningafrelsi þá að reyna að loka samfélagsmiðlum
1: algjörlega
0: til þess að fólk get ekki fengið upplýsingar þegar það sem hefur bjargað þeim svona í gegnum tíðina er upplýsingaskortur eins og fólk hefur af Ísland er gott dæmi
1: það
0: það er bara matar upplýsingar handvaldar hvaða fréttir mig að fara í birting á Íslandi og þess vegna fær Ísland svo takmarkaðar upplýsingar og hefur tekið hugmynd margt af því sem er áformað og er að gerast og það er bara logið af fólki
1: Þetta
0: er rosalega anstíkilegt að sjá þetta og núna þeir sjá að fólk eru svo upplýst það kemst með sinni í samninga sem þau eru að gera og þau hafa ynga varnir nema að loka öllu og svo vera að segja börnunum núna nei, passið ykkur interneti stjórnar ekki því stjórni sjálf og það vera innprentað á börnunum að interneti sé vont þau ekki trúan einu þannig að þetta
1: og meðan eru það að flytja inn ólulegum flytjandur hérna frá og til dæmis á Spáni eru nauðganir upp 322%, 322% síðislegin 10 ár og ef við tekur Evrópusambandi allt saman síðislegin 10 ár, þá 150% aukning í nauðgunum.
0: Já.
1: Og í flestum tilfellum eru þetta ólöglegir innflytjendur sem að fremja þessar nauðganir. Þú sér það að ef þú ert með lítið þorp og þú fyllir það af hérna kannski 500 hérna ungum mönnum og engum hvernmönnum hvað gerist þá? Þetta er sko stórslysi í uppsiglingu. Þetta er bara alveg svakalega alvarlegt ástand í Evrópusambandinu og í Evrópu og ég skil ekki út af hverju þessar konur sem að stjórna þessu landi, hvernig þeim dettur í hug að þetta sé það sem að sé gott fyrir okkur. Það er bara þetta er svo sorglegt og þetta er bara maður skilur þetta ekki. Fólk er ennþá held ég að krýpa sig bara í hvaða ferðalagi þar eru.
0: Já, þetta er náttúrulega á svo mörgu sviðum sem að við sjáum útbreiðslu einmitt af mjög sérkennlegum breytingum sem er verið að hamast við að innleiða og það er verið að flýta sér svo óbáslega af því að fólk á ekki að hafa sviðrún til að átta sér á hlutunum. Það er það sem er svolítið ógnalegt og hérna, það fer ekki milli mála að svo er það.
1: Núna er svakalega, sko, stjórnin ESB, NATO stjórnin, hún fjall núna í Rúmeníu, þessi sem að þeir höfðu mikið fyrir að búa til ESB skiptu sér að kosningasvindlu og svindluðu og bönnuðu og gerðu og tók hann fastan hennan hann Georgescu sem að var bönnuðanum að fara fram sem að hann var og hann var með mikið, hann var með óbáslegt fylgi og hann er núna komin aftur fram að sjónasviðið og stjórnin er fallin og það er bara byltingar ástand í Rúmeníu út af við með afskiptum af kosningum frá ESB og þetta er bara grafalvlegt mál sem er ekkert sagt frá hérna heima er ekkert sagt frá þessu en síðan náttúrulega bara sko, við getum alltaf verið viss um það að hlutinni breytast og hérna og þegar hérna Le Pen er komin til valda í Frakklandi og hérna Alice Weidel er komin til Frakklandi, komin til valda í Þýskalandi og Viktor Orbán er forseti Evrópusambandsins þá held ég að hérna verði nú ansi breytt upplitið af þessu fólki hérna heima sem að er að reyna að tróða okkur hafna einu sko
0: já,
1: kannski ekki meiri áhugi þá
0: já, en það er með það sem þjappar þeim svona sama núna þau sjá fram á þessa breytinga það er að fletta stofan af rosalega mörgu og einmitt til dæmis í sambandi við hérna svo COVID-málið það er allt að hrynja í kringu þau og þá verða hamast að reyna að sko að berja stöðuta gegn því með einhverju öðru og árásir sko á þá sem að eru að upplýsa.
1: Það sem að sko lykillinn að velgengni lykillinn að velgengni þessa fólks, skilurðu er náttúrulega að losna við Donald Trump þess að gera það allt til þess að reyna að losna við hann.
0: Já, hann er náttúrulega er að fletta hræðilega
1: og þau eru öll hafa reikna með því að demokrátarnir vinni midterms sem er svo kallega, sem eru kostingarnar í hérna í nóvember milli kostingar sem er alltaf á tveggjara fresti og hérna það er eitthvað á fjórar fresti en það eru kostingar á tveggjara fresti Bandaríkjanna og hérna og þannig að núna lítur það náttúrulega ekki nógu vel út en menn voru alveg að reikna með þangað til í dag þangað til að þeir eru náttúrulega að sjá fram á það að hann kemur til með að vinna glæsinlega hann sigur í kostingunum í nóvember og sérstaklega með úrskurði hæstaréttar sem hann var að koma núna í vikunni
0: Hvernig lítur hann út?
1: Úrskurðurinn, já hann er bara hann bannar að kjördæmi sé skipt eftir hérna eftir húðlit og trú, að trúar hvernig þú flokkast í hvaða trúarflokki eftir, sem að demokrátarnir hafa verið að gera þeir hafa verið að hanna svona kjördæmi sko, til þess að fá ekstra menn eða til þess að ná sína mennin og stundur líta kjördæmin bara út eins og þú veist púsluspil einhvern veginn skilur svona öll kræklótt en núna er þeir búin að banna það að það er allir jafnir sem sagt eitt allt hvað eitt maður og það skiptir ekki máli hvernig þú litin eða hvað þú trúir á þannig að núna þurfi öll þessi ríki að fara að breyta sem sagt samsetningunni á sem sagt breyta kjördæmaskiparinn þannig að hún bara annarkvort eins og hún var eða bara á eðlilegan hátt og mátti ekki sko í, þú veist,

0: hrellað og hann stöðut að rekja.
1: Já, já.
0: Og þau náttúrulega eðlilega að því hann að kippa undan
1: þeim
0: svona
1: já.
0: Því munstri
1: já.
0: Og lífstandard sem já. Þau geta komið sér upp í skjóli eða leynilega upplýsingar.
1: Já, já. Og, þessi,
0: og fjármags.
1: Og þetta þessi elita sem ég kalla bara afætur. Þetta fólki sem borga hvergi skatta og ferðast bara heiminn og mýlur undir sig og mann uppulegar markaðina og kemur á stað stríðum eða einhverjum fjanda til þess að vita undan hvað markaðurinn gerir til þess að geta grætt pening og þetta er allt sama liðið og það talar allt saman og það allir að græða saman og þetta lið allir að gera að það gerir allt að það búið að reyna að drepa hann núna og núna verið að reyna að búa til hennan hontavírus reyna að koma einhverju hræðslu í fólk til þess að hætta ferðast og það bara vera búa til sko hérna eitthvað svona einhverja hræðslu í heiminum einhverju veiru sem að sko búin til auðsjánlega rannsóknarstofu skilur eins og bara COVID-veiran skilur þannig að það áttir að nota, þetta verður alltaf reypi niður þú veist, þetta kemst kannski núna að það ávist að vera fundur klukkan 3 hérna hjá HÚ alþjóð helbriðismálstofnunni varðandi þetta og þá kemur eitthvað sko bla bla bla bla, en sko það ekkert að marka neitt sem þetta fólk að segja og menn skulu ekki hafa áhyggjur af þessu vegna sem bandaríkjamenn þeir ætla ekki Trump og hans ríkisstjórn ætla ekki að láta taka sér niður eins og var gert við hann á sínu tíma.
0: Nei, einmitt út af COVID.
1: Já, en það er en Evrópusambandið er fyrst þess að hlaupa bátinn og reyna að gera eitthvað og þá erum við mjög illa settir Íslendinga vegna sem við erum búin að samþykja sér fjandann sóttartalveg.
0: Já, við ætla að vera einmitt að segja að þegar við erum búin að gera það en það er mikið í húfi vegna þess að það sem við horfum á framundan er ekki okkur að þegar að þessum lögum verður beitt þá eru náttúrulega mjög þunga og íþyngjandi sko viðbröð sem stjórnmöld geta beitt eins og við bólusetningu við þekkjum það að þeir sem segja til dæmis nei að þeir eru bara handteknir þeir eru bara nauðungarsprautaðir og þó jafnvel þeir alltaf að kæra til dómstóls að þá áfrýjar eða áfrýjum frestar ekki framkvæmt en að það er bara alveg svakalegt og síðan ef þú ert bara eftir aðtökum hver þú ert þá má vista að þið nú einhverju stofnun kleppið einhversta, færa það á milli stofnana og síðan dæmaði í fangelsi alltaf einu ári þannig að þessu verður beitt á fólk sem þurfa að taka umfram það skaltu vita, en það er eins og að vekja athygli á því, það er á fréttasíðin okkar út af saga.is glæni frétti mitt World Health Organization og það er hú sem að er að senda núna frá sér og en það vera gagnrýna og vara fólk alveg rosalega við það verður hérna það best að segja að öfristi það verið að vekja athygli og undirskriftalista þar sem stjórnvöld aldaríkja þar og meðal stjórnvöld og Ísland eru hvött til að hafna því að samþykja fullgildingu farsóttasamnings alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á komandi fundi hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunar í Genf og það er núna í maí og veistu að ef að heilbrigðisráðherra okkar hérna Alma, ef að hún segir jú þið skrifið undir á samþykkið sem eru bara orðna verulega líkur á hún geri vegna þess að hún barðist fyrir að láta samþykja þessi sóttvarnalög þá mun það hafa verulegar afleiðingar fyrir okkur íbúa hérna.
1: Já.
0: Við missum gríðalegt að frelsi og öryggju og öðru slíku. Þannig að við erum komin í við erum bara að láta ná okkur í netti.
1: Já.
0: En það er ekki talað þetta hérna.
1: Nei. Það passa náttúrulega.
0: Og taka íslensku þjóðina sig svona.
1: Fólk er ekki þetta upplýsingaleysi er náttúrulega alveg hræðalegt og hver á að sjáum að láta íslensku þjóðina fá upplýsingar, það er náttúrulega rúf. En þeir gera það ekki, þeir sinna sínu hlutverki bara alls ekki og þau gera það að þau eru öfugt. En þannig að það er þetta að þrenna, það er þetta að koma með einhverja veiru til þess að geta eðlað kostningarnar sérst í bandaríkjunum, drepan eða stríð.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En það er, það er alveg auðljóst mál hver dagskráin er í þessu, en þessi veira núna og það er stórmerkilegt að sjá hvernig er að reyna að svara fyrir þetta. Og þú segir þetta alltaf að vera með

0: fund núna klukkan 3.
1: Já.
0: Og það finnst mér nú dalti magna Guðmundur,
1: ég má segja það. Já, það bein útsending sko úr höfuðstöðum.
0: En þetta já akkurat. En þetta sko hérna.
1: Akkurat. Þeir eru frekar að bara berjast á móti öllu salmonellunni sem þeir voru að flytja til Grikklands frá í gegnum nýja Mercosur samninginn.
0: Já.
1: Hugsaðu, þessi Mercosur samningur, hann hefur heldur ekki fengið neitt umtal á Íslandi. Hann búið að opna fyrir hérna allar landbúnaðarvörur sem sagt frá Suður-Ameríku inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þannig að evrópskir bændur eru bara á leiðinu hausinn í tonnatali, vegna þess að það gott að fá landið þeirra á svona og svona verður að fólk verður að hætta að borða kjöt að banna núna að auglýsa kjötvörur í Hollandi banna að auglýsa kjötvörur vegna þess að fólk á að venja sig á jurtafæði hversu svona þvæla þetta? Hvert eru við komin?
0: Já og það líka partur af því gerfifæði frá Bill Gates sem erfabreytta
1: og af hverju ekki búið að handtaka þann mann? Og dæman skilur í lífstíðar fangelsi þetta er alveg vissu það þetta er í rauninni bara sorglegt hvernig, en þetta er að skána sko.
0: Já en það samt að búa fyrir núna dómsúkvaning í Hollandi að honum gert að mæta fyrir réttin í Hollandi
1: ekkert.
0: Núna já, núna í júní þannig að við skulum nú sjá hvað gerist þar en hittir hann mál það dálti magna í þessu samingi að þessi núna handa veira sem maður verið að tala um að hún hérna þetta Anders afbrigði að handavírus
1: Já.
0: Og eina þekkta gerðin sem getur borist á milli manna þó það sé mjög sjaldgæft Sérðu, þetta er eina akkurat
1: já,
0: þessi tegund, þetta er allt líf og þá hún sér valinn og fyrst var það sko í COVID þá var það liðblöðkunar svo núna í rottunum
1: Já, ég held að sko bandargemenn, sko þeir eru alltaf búin að segja sig út þessu hú, skilur þannig að þeir eru ekki að lengur en þeir verða núna alveg brjálaðir sko,
0: þeir
1: taka á öllu
0: já.
1: Og sko sko í rauninni þetta svo alvarlegt sem að fara í gang núna þetta að byrja nefnilega nákvæmlega eins og þegar COVID byrjaði svona fyrst svona fundir og svona einhverja yfirlýsingar og það var svo greinilegt að þetta var allt uppsett lýi sem að fór í gang og allt efnavopn og svo núna Fauci hann náttúrulega er að sleppa út af því að það er að fyrnast skilur málið hans en málið það ég held að við þurfum ekkert að ángjöra því að Fauci verður tekin þegar þetta verður dæmt sem sagt, þegar þetta efni verður bara tekið og klassifæja sem eitur efnavopna
0: hann er bara næstur inn sko, ég held að það blasir við og það fjúka margir með honum en það líka þetta að við sjáum að núna að þetta skip það á leið til Kanarí og sem náttúrulega bara
1: stjórnmálamennir á Kanarí þessi ekki, kom ekki í land og þú veist þetta um borð í skipinu núna á bara að láta skipi vera út á rúmsjó í 40 daga
0: já.
1: Sem kallað quarantine, quaranta því 40 á ítölsku og það var bara regla í gamla daga þegar skipin voru að koma austana til Feneyja að það voru þið sett í quarantine og í 40 daga fikk enginn að fara frá borði þið vissu það að þessar flökkuveikir komu úr skipunum skilur einhver hlut að
0: vegna en þetta samt alveg dæmalaust að hverju það nefnir mér sagt að ein flugfreyja hjá KLM flugfélaginu er einnig undir eftirlit
1: hafa
0: komist í nánast nettingu
1: einhvern sjúkling sem átti að hafa verið hend út sko.
0: Og svona byrjuðu þetta upphæðlega þau byrjaði þetta svona og mannst ekki eftir brasilísku veirinu sem allir áttu verið svo hrætti við og
1: franska afbriðinu
0: já, franska afbriði og indverska afbriði og suður afbriði
1: og svo alltaf fara að senda þetta til grímsegar sem að neita að skreita sig að þessu eitri sem er að drepa skilurðu tíu manna og krabba með svaldandi
0: við sér hvað okkur var sagt hérna og síðan sjáum við það líka í þessu að sem er athyglisvert að þetta skip sem á að heita lúxusskip að það er bara að fara á eyjur og þeir eru svo áallega að fara á Ísland jú á Akureyri að ná landfestum þar
1: þetta?
0: Já, já
1: Það er komið til Íslands?
0: Það er stemt á Ísland takkunni Af hverju held ég sé að tala þetta? Sko vegna þess að, þá kom til Íslands að við komum á Akureyri Grímsey
1: Kanski,
0: já, þeir hitta kannski
1: Kára
0: Kára, Kára
1: Grímsey
0: Það verður móttöku deildi á Kára Já, og síðan allar að fara á flati á Breiðafirði En maður tekur samt eftir því þeir eru að velja sér litlu eigar að þeir geti ekki kosta landi því það er ekki næli dýft við bryggjurnar En einhvað síður þá allar þess að reyna að komast í land
1: Eða, Þeir eru bara náttúrulega með taxi litlu bátana sko, sem eru um borð sem að, þeir leggja alltaf rétt fyrir utan sko. En málið það að við verðum nú að stoppa þetta
0: Já.
1: Við viljum ekki sjá
0: þetta skip hvað er að íslensku stjórnöldu núna í dag sem send ekki skilabóðin strax þið komist ekki inn í íslenska landtæki
1: eða bara að þær faru um borð sjálfar allar þrjár, syngjandi glaðar og segi, það er ekki það hér
0: Já,
1: við skulum koma með okkur ha?
0: Nei, nei, það þá bara Íslandi sko, þetta eru bara heilbrigðis yfir völd hér og sem að þurfa að gera það þeim ber skilda til að senda tilkynningu einmitt til alþjóða heilbrigðismálstofnunarinnar og en þau þóra það kannski ekki En þess svona skilabóð þarf að senda strax. Þið kom bara, verið ekki það
1: Við verðum að treysta Trump í þessu að hann stoppi þessa vitlis áður nún sko og bara gera eitthvað í málinu áður en það verður einhverju endemist þvælu og eðilegi fyrir okkur sko hérna sísoli
0: sér líka að fyrir að þvælast með 440-50 manns um borð og að sagt að jú, svo margir eru veikir og jafnvelveikir aðrir eru bara læstir inn í klefum það tómt um borð í skipinu
1: og svo segja það sko að hún kemur ekki fram veikin nema eftir 26 sólarhringa sko hvað eru þau að þvæla hafna? Þetta er svo, vissi það þetta minni mig algjörlega á byrjurinn á COVID
0: þetta er uppskrift
1: En við verðum að treysta á Trump í þessu máli eins og mörgum örum og svo finnst mér svo fyndið bara áður við förum í hlýja að það er að fólk íslenski fjölmiðla keppast á því að tala niður Trump og tala illum mann og segja hann sé óvinsæll hann hefur aldrei verið vinsæll í Bandaríkjunum og hann vann það voru 26 frambjóðendur sem að hann sem sagt, mælti með unnu stór sigur í fyrra dag í Indiana og ég syns að það voru fylkiskostningar
0: það er ekki sagt frá þessu
1: Nei, er ekki. Hann er sko hann er að slá í gegn í Bandaríkjunum og svo náttúrulega þetta stríðskilur það náttúrulega er bara hann er að býða þetta að þeir gefist alveg upp skilur en það eru erfitt að hérna, semja en þú veist ekki hvernig þú átt að semja við þú veist það er svo mikið rifrildi innan
0: Erðu, en við þurfum að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu heimsmálin hér Guðmundur Franklín og Arthur Kallstóttir með ykkur og við komum eftir skammastund aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl þér að hlusta á útvarpssögu heimsmálið hér og Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að fara svona yfir það sem að, já, eða hæst ber og auðvitað stöldur við þessa veiru sem að er að gera vart við sig og heldur betur búin að snúa, já, vestur heimi við að segja það vestur heimi við og sennilega öllum heiminum því að við vitum kannski ekkert umræðuna sem að á sér stað eins og í Argentínu og Chile og það sem að þetta á að hafa komið upp en það er alveg furðulegt að sjá það að hérna að stefnan tekin til dæmis og Ísland núna í lokmánaðarins og það verður ekki verið tekin inn afgerandi ákvörðun það að segja nei og stoppa bara skipið og það það sem dálítið undarlegt en þú segir Guðmundur við vorum að fá eða fjóðljósa fréttir af því að það séu átök innan stjórnarinn á Spáni það bara heilbrigðisráðherrann sem vill leipa skipuna landi
2: já, sko.
1: En ekki allir og ekki bæjarstjórinn á Kanarí
2: bara pólitíkusur á Kanarí Þeir eru ekki heimskir, sko. Ef þeir eru að fara að taka við báti sem með þessari handaveru, sem búið að útlista, sko, sem svo hættulega, hræðilega og kemur af rottuskít, þú veist, hann berst hann milli manna, hann berst hún til manna, en núna er þetta afbreið sem þeir eru búin að finna að það eru menna smita aðra, að það fundist einhver rottur borð, nema kannski starfsmenn hú, en sko, þú getur rétt ímyndaðar til mér sem svo kanaríæjar sem lifa á ferðamanneðinu að það myndi enginn vera að panta sér ferðþanga á morgun ef þetta skipur að sigla þanga á að hleypa því land þannig að það er ekkert að fara þanga en það eru svona, svo eru sósjálista við völd á Spáni sem að neita að taka þátt í NATO hérna æfingum bandaríkjana og er að flytja inn 500.000 múslima frá Afriku til þess að og gera það á löglega innflytjendur til þess að geta sent og annað veist, þetta er bara hann er bara sósialisti sem er að vinna skemmdarverk á Evrópu sem er þarna Sánchez sem er þarna við stjórn á Spáni og ég veit ekki hvað hann ætlar að gera hann er bara hæst ánægð með að eyðileggja ferðamanna iðnaðinn á Kanaríeyjum það bara, já, er bara nákvæmlega eftir öllu sem að er verið að gera í Evrópusambandinu
1: ef hann er að gera þetta sko
2: já, það er bara, hann er
1: það já. En þetta liggur ekki alveg fyrir og ég sé hérna núna að það er á sko, það er að sýna frá blaðmannafundi sem að er verið að halda hjá alþjóða heilbrigðismálstofnun núna og þeir að reyna að gera svona lítið úr þessu
2: jú,
1: að þetta sé ekki tættulegt neini alveg manstu eins og
2: þessu fyrst
1: já. Í þrjá mánuði reyndu að ljúga að koronaveira var ekki
2: já, já.
1: Og þetta er sama munstrið að þessari andersveiru fjöldin allir til af þeim
2: já.
1: En endilega svo sem að smitast á milli manna hún er núna komin
2: já.
1: Alveg eins og með koronaveiruna það eru sko þúsundir ekki miljónir til að henni
2: næst? Rússar,
1: já.
2: Kínverjar bandargemenn þessi örkin eða þessi sagt bógin sem kemur, er að taka við stjórn heimsins Þetta eru það sem er að gerast núna og þú horfa á kvikindin sprikla City of London og alla útsendarana þetta er spriklið þarna sérum spriklið í beinni það er verið að búa til nýja hættulega veiru
1: já.
2: Til þess að hræða fólk til þess að geta loka til trubla allt og loka Máliði það, hann er að fara núna til Kína, hann Trump og þeir eru náttúrulega í sambandi, ég get sagt þér þetta að núna eru allar leyniþjónustur heimsins búin að finna út í hvað er í gangi með þetta handa drast, sko og þetta verður drepið, ánvörðum þú veist af þessum þremur stóru ríkjum sem að stjórna heiminum í rauninni, þau bara koma með tilkynningu og veistu hvað, það þarf kannski að enda með því að hreinlega handtaka þessa menn í hérna alþjóða heilbrigðismála stofnuninni
1: það
2: er bara handtaka á skilur og setja á því fangelsi og leifa hann að vera innan handa sjúklingarna sína
1: já, veistu það, það er líka geta alveg komið að því að út af öðrum ástæðum þú sér nú hann að Tedros Gebra Jesus, hann er náttúrulega eftirlýstu fyrir stríðsdómstól og út af stríðsklæpum í Eþíópíu Þetta er maður til dæmis sem ekkert læknir.
2: Nei.
1: Hann búinn að bara pólitíkus í Eþíópí og varð eiginlega að flýja land eftir að hafa búinn að láta að ganga svo nálægt þeim sem þar að búa. Þannig að þetta er engin kórdrengu sem að stjórna.
2: Nei,
1: og er gott að við gerum okkur líka grein fyrir því og eins með eignarhaldið af hú að þannig eru náttúrulega lyfjarrisarnir í stórum meira hluta yfir eignarhald.
2: Já, já.
1: Og stýra því nú vilja nýja veru, nei, já, nýja veru, svo getur komið ný bóluefni, byrja sama leikinn aftur.
2: Já, já.
1: Loka fólk inni, taka og hirða eignir og, og svo er það núna að reyna að ná
2: í Evrópusambandið kemur til með að vera þarna alveg, sko allur heiminum verður opinn nema Evrópusambandið. Vittu til.
1: Já, það getur, já, þú segir nokkuð.
2: Já.
1: En allavega ætlar að vera búin að ná 500.000 börnum núna ástu, til 2030 sem er búin að sprauta undir 15 ára aldri. Og það er bara ákunni svæði, sko, því þeir eru bara að taka þetta svona. Þetta er alveg svakalegt.
2: Sprautaði með hvað, hvernig neittri?
1: Já, það verður náttúrulega í úða, nefúðaformi og sagt bara taka í neðu, úða og nefúða og hérna og síðan það nefnilega að í svo sóttvarnalögum að nú er ekki krafist upplýst samþykkis af því að nú er þetta bara að segja í skólastofunni nei, nú er allir að fá sér svona nefúða og það þarf ekki að spyrja að tala við foreldrina eða fá neitt til að samþykja, nei. Nú bara búið að framselja þetta vald til helbriðisáð.
2: Ég veist að hiskja þetta.
1: Þetta er rillilegt. En það við búum í svo landi. Það er
2: komið að því að standa upp og berja í borðið sko.
1: Ég held að fólk í stórum stíl sé, sko, sé að hugsa það. Mm. Því að hérna, að það er, því það er náttúrulega bara spurningin hvernig við bröðum verða við þessu núna og Og það Petros Hansi sem að hann vill segja já.
2: Já, já, ekki.
1: Andavírusin, jú.
2: Var það að koma fram núna?
1: Já, já.
2: Það er gatt nú verið.
1: Já, já.
2: Gat
1: og hú er að þakka honum fyrir.
2: Já, gatt nú verið. Nú á það að drepa
1: koma. Já, nú Petros, Gebrejesus, hann að þakka Sansis og Spáni fyrir að taka móti.
2: Og hann, sko, ég get sagt þér eitt að afparðarnar byrja í dag á hótelherbyggjum á Spáni.
1: Já, já.
2: Á Kanaríeyjum. Hrika legir bjálvar er þetta sko, þetta verður, hann verður allt vitlust á Kanaríeyjum út af þessu, hann verður allt vitlust og Kanaríeyjum skilur
1: þetta er alveg með ólíkjum
2: mikið óbáslega vorkjarni
1: já, þetta er bara svakald að hafa
2: að glíma við þessa glæpamenn þessa afætur, glóbalísku afætur
1: Þú veist, þegar þú ert með, sko, það er vant til dæmis í Evrópu eða í þessu stýrikerfi, svo við segjum það, brokka skoðun, á þessu stýrikerfi ESB, það er að fólki sem er að stýra þær er svo gjörspilt að þú getur illa treyst nokkur sem frá þeim kemur.
2: Engu.
1: Og það er það sem er að eyðileggja svo mikið fyrir Evrópusambandinu, öllum þessum samskiptum, fólk trúir ekki lengur nema að litlu leiti margir hverjir, af því að það búið að sýna sig hvað þau blekja rosalega. Og eins og núna er akkur ekki bara sagt við okkur Íslendinga, við þurfum gjörsalega að ná ykkur út af orkunni, upp á lífadöða þurfum við að ná ykkur út af því.
2: Og svæðinu, norður hjára.
1: Já, já, og svo komast í samningstöðu. Og
2: sem eru með í langununu.
1: Já, já.
2: Þeim eru með sko alveg óendanlega og auða við í langununu okkar, allstæðar í kringum okkur sem er ekkert búið að hrófla við í formi alls konar hérna fágætra málma og olí og gas hugsanlega mjög líklega á drekasvæðinu og þetta er allt sem að þeir bíða eftir að koma með krumlurnar í
1: og
2: krækis lið
1: allar hérna fiskveiðar og
2: landbúnaði
1: þeir náttúrulega skera niður í landbúnaði
2: þeir eru bara að loka honum það var einhver bændu til þetta er bara svona Ísland verður svona eins og svona útisafn, svona eins og árbæðasafni, það bara tekur við.
1: Ég segi það nú ekki, en þetta er hins vegar það sem er á teikniborðinu og miklu meira en það, það er fullur undirbúningur og það er ekki eðlileg læti og upplýsingaskortu sem er í gangi núna og bara upplýsingaóreða sem kemur með því að stjórnvöld vil ekki gefa upplýsingar.
2: Já.
1: Núna til þess var enda okkur hérna í Íslandi, þetta er mjög sláandi að sjá það að það verðist alltur og fleigi ferð í bara undirbúningi á samningu með ESB. Það á að fara með landið hann inn.
2: Já, já.
1: Og mest er maður að fara nóttast það að jafnvel þó væri sagt nei, þá er búið til einhver sviðsmynd, nei, stríðs ástandið er þannig að við verðum
2: þetta
1: neyðar ástand og svo er náttúrulega einhver vírus.
2: Það er verið að búa til neyðar ástand.
1: Já.
2: Það er verið að búa til fyrir saman nefa úr núna.
1: Mm-hmm.
2: Við fáum engin sprautir eða til að drepa ykkur nema við gangum með Evrópusambandið. Svona verður þetta.
1: Já.
2: Og borga fyrir það sko.
1: Já, já. Það er nú ekki ennþá búið að klára að borga þann reikning.
2: Og hver fær
1: bónusinn?
2: Og komisjónana.
1: Já. Það er komið að því að fara að láta rannsaka hver fær komið sjöfnum. Þetta er rosalegt guðmundur minn.
2: Já, við leysum þetta ekki í dag.
1: Nei, en þetta er allavega, það er fundur hjá hú núna og hugsaðir að þessu allar að reyna að ná okkur endalega með því að láta heilbrigðisráðherrann hjá okkur skrifa undir þennan samning.
2: Við hlaupum nú bara beint í fangja og skrifum undir held ég alltaf saman sagði hann.
1: Já, og það er alltaf
2: við erum að vera alltaf fyrst.
1: Nei, mér er bara svo vont að þjóðinni sé ekki sagt frá þessu. Og hvað er að Ölmu Möller að segja ekki þjóðinni frá þessu? En hún er bara með þetta neðanjarðar algjörlega engar upplýsingar.
2: Ótrúlegt.
1: Já. Herðu, en við bara erum að segja takk og bless í dag.
2: Já, takk svo
1: fyrir. Guðmundur Franklín Jónsson, Arnþrúður Karlsdóttir, vilja enga veiru hinga til hans.
2: Veirulaust land.
1: Já, veirulaust Ísland. Takk fyrir.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
7: Miðflokkurinn.
8: Förum saman í frí.
9: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðaljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
11: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir býður ykkur góðan dag hér frá útvarpi sögu. Ég verði símatíma hér fyrsta klukkutíman og síðan kemur hann Pétur Gulluson. En síminn opinn hér eins og venjulega í símatíma 588-1994 síminn í útsendingu og það komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Magnús Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur í þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætla að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnu fær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar.
0: Já.
1: Svo fyrir utan annað, að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi mál yfirleitt í hendurnar á lögmönnum,
0: já,
1: og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmöðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði einnig. Hann sagði, það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt.
1: Já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna, það var sem sagt, ég fekk hérna gjafsók í hérað og þar var ég dæmdur 60% öryrki og þá strækaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýjað, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slysaörorku.
0: Örorku, já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Sko, sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það er samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur þú bara fullt og alls er umboð? Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að...
1: Hann kemur með þetta til mín, þessi 32%.
0: Mm-hmm.
1: Og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort, sko, hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70, tæplega 70% virkni, þannig að ég geti ég fylg bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það er, sko, það er náttúrulega hefði verið ellegt að þú er farin í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það er kannski í fyrstu umferð ekki tætt að segja til hversu varanleg örorkan er, hversu háun er. Og eða þú vorst að tala en, varanleg örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumi verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér heyrist þú að lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri og alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilisvert fólk eru alltaf að gáa því um hvað það semur. Hvað er það að semja af sér eins og það heitir. Að veita ekkit of viðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður að skrifa undir þetta umboð, geða mér umboð. Þá getur þú svo sannarlega sagt, heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð, í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig það gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þær stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur að þessu slysi en ekkit umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt út af sögu bara fyrir þá sem eiga eftir að lenda í slysum eða hafa lenda í slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta er ekkert grín þetta er
0: Nei, þetta er graf alvarlegt sem þú ert að tala Hvaða tryggingafélag áttu hluta máli? Voru þeir hjálplegir við þig?
1: tryggingafélag það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins, hérna, bróður hans, hérna, sem var formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já, Þorsteins Pálssonar, já. Hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðunefndi tryggingamála. Þá það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagi sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveð og þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfriða svo til úrskurðarnefndar tryggingamála. Það tekur óhemmilega langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: Þetta var svolítið fyndið hérna Sko, tryggingafélagið hafnaði 60% og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtækja því 2-3 ár áður en ég lent í þessu. Þetta var skýtur og preikið sem ég átti að fá í tryggingabændi.
0: Já, fyrir einerski.
1: Og þannig að ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt þessir prófessorar í þetta föllunarfræði og hérna það var sérstaklega út af heilamarinu hérna prófessor í taugasérfræði og prófessor í lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati eftir kortir eða 20 mínútur og fór á hálpartum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já, já, já, já, já, það er nú það sem er þetta er Þetta er alltaf vandmeðfærin mál en fólk er að gæta mjög að sér gagnvart þessu eins líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis þá nú ástæð til að nefna það að ef að áverkar eru það alvarlegir að það er að sko borga bara hluta út og svo hitt að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reiðir af Og þá þarf að passa að hvort að tryggingafélögin loki málinu einhver star á leiðinni og segi nei það búið að greiða og þetta allt eðlilegt. En þú bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dörleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í
0: Já, ég tek undir það. Ég tek undir það.
1: Og frábær í þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðu.
1: Ég vil bæta við einu.
0: Mm.
1: Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamars og annað eftir því ég ákvað eftir 10 ára falir að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum og það bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mánaðlega, árslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér. Já, við tökum Magnúsi fyrir þetta og margt sem að mitt fólk þarf að hafa í huga sem að lendir í þessari stöðu að leita réttarsins hjá tryggingafélögum og ég skulum líka staldra við eða svo bara tökum sem dæmi bara bílárakstur og ef að báði bílarnir eru hjá sama tryggingafélagi þá skuli skoða það mjög vel því það kannski tilhengi til þess að niðurstaðan verði að það séu að þetta sé bara svona 50-50 það sé bara helmingur og skaðanum sé skipt á milli þannig að þið skulle bara hafa margt svona bak við eirað eins og sagt er og ég tala ekki er að leita réttareikar gagnvart tryggingabótum vegna slysa að þá skiptir ofsalegu máli að þið komið að því líka sjálf að hafa skoðanir á einhverstar í ferlinu á meiri háttar ákvarðanatöku. En við fáum áfram hlustanda sem ég síminni útsending og útvarpi sögu 5881994, hver kemur þar?
2: Já, góðan daginn, er ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsending og útarpi sögur. Er það
2: bakkaði fyrir?
0: Já.
2: ég hérna er einn af aldáðundum útarsögur með svo góði þætti sem þau eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna sens að honum Pétri, það sem að rætti við Dylja og Miss.
0: Já.
2: Er það þingmaður eða ekki?
0: Jú, þingmaður sæti í utanríkismál nefnd. Hvað heitir þú fyrirgjöður?
2: Heyrðu fyrirgjöður, ég heiti Högni.
0: Högni,
2: Hjöftur.
0: Já.
2: Högni Hjöftur.
0: Já. Og hvað segirðu?
2: Og sko, eftir við erum að búna hlusta á það, þá hugsa ég, já, það er von.
0: Já.
2: Og hérna, mér fannst hún að ansi skileg og skemmtileg og ég hef líka hlust á hörku kerlinguna þannig að Guðrún og Hafsteinn dóttur og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo, mjög góð sko.
2: Og ég, sko, ég er langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, Það er þegar að út af saga er að byrja
0: mm-hmm.
2: og þá man ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já,
2: og hérna ég sko tek mikið strætó.
0: Já.
2: Mér langar að segja stutt á sögu og ég stattur í strætó í hérna Kópavoginum. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á hótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á hótunum
0: mm-hmm.
2: en strætóbýstunni satt hérna og hann hafði bara óskaplega svona hóvart stillt þannig að þetta hefði svona ekki aftur í vagninni að annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrta hann og svona og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir hann þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungurinn svo mannstum og hann það sem að skýrði börnin með ljóna hérna hann hélt að vera ljóna þegar hann hefði horta teknir mynd og þá skýrði hann í því samræmi með að lyfta hann upp og vantar eitthvað stórt skrítið
0: Já, pittu hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga út af já. Því að sko, útvar saga er 24 gamalt hirbæri það er að segja við búin að eiga stöðuna í 24 ár og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafi er svona á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum og ég kannast við að hafa heyrt einn sem er nú svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík því Nei. Þeir eru bara með kveikta útvarpi sögu allan tíma
2: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sam sem sagt í sko út frá fessu sem að þú ert að segja
0: mm-hmm.
2: að hann mætti inn í vagnin
0: mm-hmm.
2: og það er svo lítið mikið af hérna að partíðu og þessi viðkomandi maður, þessi prestur hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
0: Já.
2: Og viðkomandi maður sem setur þarna dræta bílstjórin, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég ríkisborgari hérna Íslands og stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku og hérna og hækkaði síðan í stöðunni mörgum til margra til mikill að kátinu þegar hann gerði það
0: já.
2: Og sagðanum að hérna hann hlustaði bara á sitt útvarp það sem að hann byggi frjálsu landi
0: Já.
2: en máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
0: en akkurat.
2: Það sem að er að hérna þessi maður sem keyrir strætóin hann er pólveri
0: já.
2: Og hann talar svona ofsalega gott mál og þeir eru svo duglegir að hérna
0: læra. Já.
2: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá er fólk að vitna í þessa stöðu.
0: Já. Jú, þetta er alltaf að segja að halda út í útvarp í 24 ár er heila ekkit venjulegt, það er eins og, já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna, einmitt á þessum árum, þetta var nú sko, satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og
2: já,
0: staðið
2: já.
0: fram í dagsljósið og ég tegja hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljómsveit og alveg gríðalegu róburður já, bara okkur hér og bara eila hlustendur, þetta var svona en hann veður uppi samt sem áður í þjófélaginu og mjög háar.
2: Já, já, það þyrfti bara okkur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á þessu reyði meðferð eða alkoholism meðferð.
0: Já, það er svona, þetta er svona bara, þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrina okkur neitt og við,
2: nei,
0: en það er var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur, þetta er að miðast alltaf því, við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur að það er Já, það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögum.
2: Já.
0: Þannig að þeir eru nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
2: Já. Svo hlakka mig mikið til þegar vinur minn, hann Viktor Orban, ef hann myndi nú skjóttast inn í og taka við að vanda lægin þá er ég, það er ég alveg óbóðslega skemmtileg.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raun gerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna á Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð og já. Það bara komin upp krafa að hann segja af sig þetta sé, þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framöndan gríðanlega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvæntalega að það er að klíðna í sundur og að því þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gerast það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona eins og bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
2: Já.
0: Ég held það en þú dröfum séð fréttin

0: gamla sögur og Já. Við erum alltaf til í það því að þetta margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlegt með virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna Já, þetta var bara eitur í beinum ýmissa þarna manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaðu kallandi
1: já, já.
0: En þetta
1: og bakaði ykkur fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á Guðmund Franki í gær hefur ég hann í mínu einn af mínu upp á hals og
0: já, hann alveg svakalega
1: hann slepp á orðin einhver tíman að vonandi færa hann að koma og svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega fróðu maðurinn
0: fylgist afskaplega vel með og hann var nú einmitt hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg augljósta að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin svo mikil að hérna allavega því það svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæði hjá bylginni morgun og sömulegis rástöð að Ránstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafi verið einhverstað aftast en Bylgjan aftur á móti sagði að það væri brettar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkurinn væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má ég koma einu að þegar hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega alveg búið með tíma en allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: já, takk fyrir það það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var eitthvað spurning hjá okkur sem ég ekki les en ég skildi hann alveg þegar að vara útlistað með það að hvort það hefði að breyta af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já
1: og hérna Ég var hérna ákveðskunningi á og við, hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði. Þannig að þessi liður, hann geti komið að við fyrtum alltaf ekki þessa því að gervigreindin eru hann svo góð og hann notar þetta mikið og ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta eru svo fullkomin í kervin þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og bala inn og þá getum kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég farið
0: Vindur við bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissum skilningi en við spyrjum hér á heimasíðinu út að saga.is telur þú að bóluefni við handaveirunni verði komið á marka fljótlega Hvað segjum þetta? Telur þú að bóluefni við handaveirinni verði komið á markað fljótlega? Handaveiran er auðvitað svo veira sem var að finnast í þessu skipi sem að hefur verið að sigla nú talaði lúxusskip og það stemt að því að þeir komið hingað til Íslands. Það búið að segja frá því að tveir bretar eru sýktir og greindir með þessa veiru á að hleypa skipurinn til Íslands en við bara segjum hins vegar alveg blákalt telur þú að bóluefni við handaveirin verið komið á marka fljótlega en næsti lustandi góðan dag
2: Góðan daginn Arturður mín Viða Guðjónsson
0: Já er það ekki uppáhalds Kondur nú blessaður
2: Já kondur sæl og óskaði til hamingju með reform
0: Já
2: Ég veit að við erum öll og líka þess að sögu hjá, hvað hér þetta Högni
0: Já Högni Hjörtur Já, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
0: Já, já.
2: En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
0: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu

0: þarna búið að brjóta upp algjörlega, þetta komið algjörlega nýtt, eins og hann segir hann Nigel.
1: Já.
0: Það ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
0: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað, hvað eru undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu, að kjósa hana.
1: Já.
0: Það þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja fólk í massavís.
1: Já, já, já.
0: En þá bara spurning, geta Íslendingar lært af þessu? Hvað heldur þú? Hvað heldur þú að skila búið þessu?
1: Jú, ég get sett það fyrir mér að, að það alveg, alveg kristaltæl skilabóð sem felast í þessu sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun að það já. Var í þeim sko hérna hlutum þar sem að demókrat nei þar sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi þetta já, eru bara sko kjarnafylgi verkamannaflokksin sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af en þá að það kemur reformflokkurinn og, og bara tæmir alla stóla það rosalegt að sjá þetta og það eru skýr skilabóð sem að er náttúrulega verið að segja við þá bara hingað og ekki lengra heitir þetta
0: Já, er, hvað er það? Er það, sko nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nöðgara gengi voru bara látin vera
1: Já, frá Pakistan, já
0: Og svo er það Mandelson, ævintýri það er Epstein og það og við lentum nú í, í þessu líka hann og nú aðal ráðgjafinn hans þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown
1: Já Já, já, þessi sami, já
0: Þeir eins viðjöverkalögi voru sett á Íslendinga
1: Já
0: Það svona alls konar drullumall í, í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég hinga líka
1: Jú, jú, jú, jú, við förum ekkit varhlut af þessu það bara sett allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi en, en sko það sem er náttúrulega fella kannski starmel líka að það beinlínis hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því hann vill ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann komin inn í þessa klíku þeir eru þarna aðlega þrír með henni þar að segja Starmer Macron, Frakklandsforseti og Merz og Já. Þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu innan Evrópu sambassins plus Starmer og Úrsula með þeim og það í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambassins þar sem að menn eru bara mjög óanæðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig Og Já. Við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagnvart Úkraínu til dæmis og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Friðriksen hún búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja hinna viljuð þjóða hvert fer Kristrún hún fer og tilkynni þá og Mette það Mette Friðriksen sem nú nánast umbóðslaust núna hún fulltrúi Norðanlandana við erum allt inn komin með Mette Friðriksen sem orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir Hver hefur samþýtt þetta? Og hún er, hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að, að, að, að til dæmi Zelenski, hann hleypur til Starmer í tíma og ótíma, hann að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf hleypur til Starmer og Starmer í einhverju útspili, bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að bretar í grunninn eru bara afskaplega, bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öðru, en þetta að gerast allavega og síðan þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum og það Þeim, sjariðalögin já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segi nei
0: Já, en svo líka sko, það er búið að setja sko nú það var búið að setja hámark á, á sko meðgjöf með börnum tvö börn
1: Já
0: En það búið að lyfta því var ég að herða. Það bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Þá á, á ríkið að borga sko mikið með þeim. Þannig að það bara alveg gott að vera bara heima. Ger ekki neitt. Eða veist, að fjölga og fjölga.
1: Já.
0: Þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
1: Já, já, það
0: er... Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það búið að breytast hratt samfélagi og ég nú einn af þeim líka sem að vil ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið og ég man nú eins og við vorum að þeir voru að rifja upp sko, það varum fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum
1: Já
0: Út af saga skömmuð að hægra og vinstri
1: Já.
0: Þú veist ekki þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins eða þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann Já, allavega pyrraðan
1: Jú, sko, En það var á sko þegar voru að reyna að koma bókismannum alveg yfir í að fullvirkja bókismann inn í fjölmiljana, á fjölmiljana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu en þau eru nú ekki komið lengra með það en svo en verra þykir mér að bara fóru í svo næst í skólana.
0: Þannig að... Já, en sko þetta er líka íhjálsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona... dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðslokkurinn allavega dinglaði með þessari vókstefnu hérna.
1: Aðeins á tímabili.
0: Já. En það fór samt inn í sjálfstæðslokkinn, þetta var að vera flokkur sem var
1: þjóðar
0: vilja.
1: Já, þú eru aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu og sjálfstæðsflokkurinn satundi ríkistjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völina að bara jafnvel ekki átt að sé á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera og eða þjóðinni jafnvel ekki búin að átt að sé á því heldur.
0: Þetta á, sko, pólitíkin á hann og hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út var saga, var mjög framsýn á sínu tíma og kann séð þess að hluti
1: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis svo þú að halda menna að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölu Það er það sem skiptir okkur Íslending alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til lands sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp breta. Akkur er þeir svona mikill í fílu að þeir geta valla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðalega.
0: Þeir eru með svo mikla skeifu.
1: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútrafinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga rétt. Nei. Þá bara fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að...
0: Handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
1: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það er alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
0: Takk að þér, bless.
1: Já, það komið auðlýsingu hér á útvarpi sögu, en síminn opinn 5881994 og við hérna komum bara höldum áfram í símatíma hér strax að auðlýsingum loknum.

0: og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Flokku fólksins, gul viðvörun, borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokku fólksins.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissald á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi, mist ekki af heimsmálunum, útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýstir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið þið sæl aftur símatíminn hér á útvarp sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-199-4 í útsendingunni og hlustandi sem býður hér. Góðan dag.
2: Góðan og blessaðan daginn, ungfrú útvarpsstýra, góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan daginn, þetta Oddur, heyri ég.
2: Sá er maðurinn.
1: Ævilega marg blessaðar, Oddur minn, hvað segirðu?
2: Það ég bara svona sæmilegu nema, veistu hvað kom fyrir mig núna 3. maí á sunnudegi?
1: Nei.
2: Já, þú átt eftir að, já, ég veit ekki, þú voru kannski eftir að, en að, ég veit ekki, þú voru eftir að kalla á frá headsetuna að reyði, sko.
1: Nú.
2: Jú, ég ekki að grínast í þeim með það, því að ég fekk reikning frá Ísafja núna.
1: Já.
2: Og hann hljóðaði, giskaði hvað.
1: Ég veit ekki, ímda við, fyrir hvað var það?
2: Að leggja bílinum mínum sem ég með og ég er með sko hérna stæðiskorti bílinum og það segja það sérstaklega og það átti það að þegar út með það þá má ekki rukka Herðu, nei þá fæ ég reikning núna frá hérna sem sagt Kef Parking eða sem sagt Ísafía sem sagt
1: Já
2: Upp á hvað? 33.000 kall?
1: Já. Og hvað lagður? Upp á Keflavíkur?
2: Já, það er hérna, sko, það er hérna, fattastæðið hérna við, hérna, ekki náttúrulega rútustæðum.
1: Já.
2: Herðu, ég bara fekk bara reikning upp á 33.000 kall sléttar.
1: Já.
2: Ég meina, þú veist, Og þeir eru ekki með, sko, sem sagt, hérna, eindaginn og gjalddaginn eru ekki sá sami.
1: Nei.
2: Sko, eindaginn er fimmta júní, sínist mér.
1: Já.
2: En gjalddaginn, hvað? 7. maí.
1: Já, það eru eitthvað misfarist þarna en... Já, það ætti nú samt ekki að fara í gegnum svona ákveðin þessi bókalds og reikningskerfi þá ætti þetta nú ekki að geta gerst að gjalddaginn hafa náttúrulega alltaf rundan og síðan er eindaginn sko loka frestur þannig á að vera öfugt en máli er aðlega hérna ertu búin að tala við þá að gera þú sem þú fá þetta niðurfellt
2: Já, ég búin að gera það og þeir meira að segja, ég meira að segja sko og fyrir ekki að þetta ég myndi segja að ég þurfti að hringja í þá og hljóðritaður í línu ég ekki okkur og þeir sögðu mér ég bara hefna, in the record þeir sögðu bara við mig, bara reynd og bent út að þeir taka ekki við sem sagt niðurfellingum í gegnum síma
1: já þeir óskuðu þá eftir að sjá einhver sjá einhverja staðfestingu og finni alveg
2: Nei, ekki bara það. Þeir bara vildu bara fá þetta gerum internetið. Ég bara góði besti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég gerði þetta aldrei svona.
1: Nei,
2: gastu,
1: gastu hérna, Oddur, eitthvað útskýrt fyrir þeim, hvernig svona því staða væri?
2: Nei, hann sefti mér ekki af þessi skattakollur.
1: Ég skilu, en veistu Oddur sko, það er tánlega lámarka menn viti, við tlunum leymir að segja það bara af því ég veit að þú ert blindur, að hvað fólk að gera þeirra á að skrifa tölvupóst til hins ofinbera og lenda ábyggilega ýmsi verulega í þessu, en það þyrfti að vera einhvern veginn svona gert ráð fyrir því í svona þjónustu stofnunum að þeir sem að eru ymmitt sjónskertir verulega og blindir, að þeir hafi einhvern veginn sér möguleika á að koma sínum athugasemdum að eftir einhverju öðrum kanal
2: Já, nei, en þetta er það ekki þarna er það ekki og núna, sko ég búin að tala núna við hann, við þá, hvað heita þér hann ég er búin að tala við neittlindarsamtökin
1: Já
2: núna. og hún alltaf, svo, fyrir geðið ég myndi segja það í in the record hér mm. en ég bara að segja, hún bara að núna vinn í því svo sem hérna hjá, neyðindastáttugunum ágætis kona þar, mm. ekki hvað hún heitir alltaf var en hún að, sem sagt að, hún ætlar að taka þá í gegn
1: Já
2: Þá ég meina að taka þá í gegn, þá meina ég það að láta það ekki komast upp með þetta
1: Akkurat, það bara leiðrétta þetta En þeir eru líka sko, ef við aðeins setjum okkur í spor þeirra Þá kannski Já. Gera þeir sér ekki grein fyrir sko þinni stöðu Og vilja kannski fá að sjá ljósmynd af kortinu þínu sem að stendur Það er ekki að sekta undir þínu kringustæðum skiluru Þeir vilja bara fá staðfestingu á að þetta sé rétt en þá hefði náttúrulega verið eðlilegt að þú verið spurður og gefum kostur á því að fara koma því til þeirra með eftir einhverju leið
2: já, já, en það er ekki gert og eins og, segi, og þeir segja mér að ég þarf að senda þeim í hvert skipti segja þeir mér bara reynt og bent út og þið segja hún, hann segir við mig gaurinn hana hjá hérna Kef Parking hérna sem hérna sem Ísafía hérna stýrir hérna hann segir mér að hérna sem sagt að þeir taka ekki við sem sagt hérna þessu í síma þú þetta að fara inn á netið og skrá sem sagt í hvert Skotlands skiptið sem sagt hérna stæðiskortið eða mynda stæðiskortinu
1: já
2: Og það mjög slaft vegna þess að, að það það hefur aldrei verið gert.
1: Mm.
2: Þetta hefur verið skráð, ég hef verið skráð með þetta áður, að þetta mætti ekki rukka.
1: No.
2: Ég skipti reyndar bíl þarna, ég kefti nýjan bíl þarna í febrúar, eða nýlegan bíl, í febrúar 2023, dísilbíl. Og þeir hefðu átt að vita þetta
1: mm-hmm.
2: en nei þeir eru að láta með þeir eru að láta með fá sem sagt reikning upp á 32.990 eða 33.000 sléttar og núna ég að ég að býða eftir því að neytendasamtökin hafi samband við mig allan og konan frá neytendasamtökunum
1: Já.
2: Henni fannst þetta henni, sko, hún sagði veist sko hann sagði mig
1: Nei.
2: Og sagði þetta væri mjög hérna lélegt að hérna Kef Parking eða ég bara Já. Ísafía yfir höfuð að gera þetta
1: Já, það er sko að skilja það en þeir náttúrulega vita ekki fyrst þú náður ekki alveglega sambandi við þá þá vita þær ekki hvernig háttar
2: til ég náði sambandi við þá En ég að segja við þig, hann var dónalegur.
1: Mm-hmm. En, já, en þá Oddur, ég legg til að, einmitt að rosa gott að heyra að, já, hvað var það, neytendasamtökin eða neytendastofa?
2: Nei, það neytendasamtökin sem sagt.
1: Já, frábært. Og það er mjög gott að þeir sé að hjálpa þér og já. Tristu þeim bara fyrir því að þeir því það þyrfti kannski líka að byrja þá að hafa það bara sérstaklega númerið á bílum umræðir og hver er þá eigandi já, að þá hafa það hjá sér til já. Þess að þetta kom ekki fyrir aftur
2: Já, sko, máliði það þeir gera þetta aftur, ég lofaði því, ég sko lofaði því að þeir Kef Parking gera þetta
1: aftur. Það er ekki búið að gerast, ekki óttast neitt sem framundanir.
2: Nei, sko, ég bara segi að það gæti komið fyrir en máliði er það, en máliði það að, sko, þarna er, sem sagt, Kef Parking búin er að, hvað má segja?
1: Jú, þetta gerðist.
2: Þeir eru búin að vera að gera, sko, slæma hluti
1: Já, þetta búið að koma fyrir þig og
2: sko Nei, ekki bara mig, heldur alla aðra líka
1: Já, þess að heldur en allavegna vertu ánægð með hvert út komið út mjög duglugur að hafa samband við neytenda samtökin og fá þau til þess við þig og ég bara trúi því að fá að heyri þér þegar þú búin að fá þetta lagfært
2: Já, þú bara eins og segir, þú getur bara hringt í mig í sítið þetta eða eitthvað, ég meina að það ekkert vandamál eða þú verður með sítið státti næst.
1: Já, bara við
2: En eins og segir, en ég ráðleg allavega fólki, fyrir ekki þar svona mig, ég ráðleg fólki ef það lendir í þessu, að hafa samband við neytendasamtökin bara sko sem fyrst
1: Já, frábært að heyra hvað að þeir skuli vera hjálpað mér þetta bara æðislega fréttir
2: Já,
1: og bara og takk fyrir Oddur
2: Sömmulegis, þess að ég segi, ef þú vilt fá að frétta eitthvað þá, ef þú verður með sítið státtir næstelska mín, þá bara þið guðvel komið að hafa samband.
1: Takk fyrir, já.
2: Já. Við segjum það.
1: Bless, bless. Blessi. Já, það erum að gera gott að heyra að neytendarsamtökin séu að hjálpa fólki með þessum hætti, ekki meitir af því þeirra eru svona, já, svona alvarleg fötlun, getum við sagt, að þá þarf fólku þetta bara sérstaka hjálp en svo skilar það sig kannski ekki alltaf í gegnum síma þegar hringtir en það þarf þetta alltaf að vísa og sína fram á gögn sem að sanna að viðkomandi sé í þeim aðstöðum sem að líst er en svona nú það þannig að við vonum nú bara þetta gangi vel hjá honum Oddi vinn okkar en síminn opinn og orðið frjálstu 5881994 og við spyrjum hér telur þú á bóluefni við handaveirunni verður komið á marka fljótlega og það nú það hafiði skoðun á þessari handaveiru það kemur til okkar klukkan eitt í dag Guðmundur Karl Snæbjörnsson sérfræðingur í heimilislækningum og ég nú vilja bæta í við að hann verður nú sérfræðingur sko í veirumálum og öðrum slíkum smittmálum eða svokölluðum og það var nú fróðlegt að heyra hvað hann segir um þessa handaveiru því að þó að þeir hljóðin og hver af öðrum þarna hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni núna þetta er ekkit eins og COVID þetta er ekkit eins og COVID nei, nei, nei. En það var fróðlegt bara að heyra það einmitt á BBC gæri fréttunum að þá voru þeir að tala við eina sem var hvað efnaverkfræðingur og hún ég held nú að hún væri að tala frá Norður Kóru en nei, það var nú ekki en hún var að lýsa því yfir að bóluefni með svona gagnvart þessari handaveiru þeir þyrfti að vera með ákveði hitastig og ákveð minnir það okkur öll hér, ég segir ekki mikið meira að þessu sinni en þetta alveg stórmerkilegt og við fáum Guðmund Karl Snæbjörnsson til að ræða þetta mál við okkur í dag því að skipið allar sér að taka stefnu á Ísland og ég veit það ekki, ég held bara viljiði virkilega að þetta skipið fá að fara Já, fá bara koma hingað inn í íslenska landhelgi og leggja bara að bryggju hér. Eiga er bara eitthvað erindi með veikt fólk um borð og nú kom 8 manns veikir um borð. Þann og það. En fá næsta lustanda, góðan dag.
3: Komdu blessuð. Guðni heiti ég.
1: Sæll og blessa Guðni.
3: Til hann ekki með daginn
1: Já, sömulegis allan daginn
3: Allan daginn?
1: Já
3: Það var eitt þetta fyrstur í morgun að tala tryggingarnar
1: Já
3: Og ég hef nú búin að eiga bíl lengi og fór að tryggja hjá sjófó
1: Já
3: Það var allir svo ánægður með tryggingarnir þar
1: Já
3: Það hittist svo sá að stóð rúta kerðin í hliðin á bílnum hjá mér
1: Já
3: Og ég vildi að mitt trygginga fyrir að segja það.
1: Já.
3: Með ekki aldreiðis kom þetta ekkert við.
1: Já, hann er blaða það. Nei.
3: Svo leiðis að ég þetta snúa mér annað
1: Já.
3: Og fór að tryggja áfram hjá tryggingamistuðinni.
1: Já.
3: Og þar lenti ég því að þá hurðu þetta í bíni hjá mér. Og þeir gengu strax í máli.
1: Já. Sko, þeir, ég hef heyrt að TM, þeir séu mjög góður öfla.
3: Já, meðan við mína reynslu Já. Þá hafa verið mjög góður.
1: Já, en hvernig var þetta að keyra heil rúta í hliðin á bílum hjá þar og veldu tjóni?
3: Ég var að fara út úr hringtorki.
1: Já, já.
3: Og hann var í símanum til stjórn á rútunni.
1: Já, var hérna, varst í fara út úr innri þing, eða?
3: Já, ég var í innri hring út á leiðin út úr
1: Já,
3: og með stefnuljós og allt.
1: Og hann kemur en, þá á hægri hliðina á bílihjöður.
3: Já.
1: Heyrðu, en segir mér þá...
3: Það sem var rettaði mér, ég gaf í þegar ég fekk höggi frá bílnum svo liðis að ég hefðist ekki mikið inn í honum og meittist ekki.
1: En hvað skýringu gaf sjóa á því að þeir neytu að greiða þetta?
3: Það að þessi tjónvaldurinn var í öðru tryggingafélagi.
1: Tjónvaldurinn, hann var hjá öðru tryggingafélagi. Fór þetta til einhverja úrskurðunefndar eða fóðu það lengra?
3: Nei, ég fór ekki tanga. Ég fór bara, ég fekk bílinn greittan.
1: Já, hjá sjóvó?
3: Já.
1: Nú, já, nú þá hafa hann gengið frá því, sko.
3: Að ég lét umboðið sjáum hlutina fyrir mig.
1: Já, en hvað gekk á akkuru hérna, þú sagðir að þeir eru ekki vilja gangur á tjóni, eða gert neitt?
3: Þeim kæmi þetta ekki við vegna þess að bílinn sem var valdur tjóninu, hann var í öðru tryggingafélagi.
1: Já, en þessum eru einmitt tryggingar til, það er
3: ég,
1: til þess að...
3: Ég hefði verið tryggður hjá þessu félagi sem ég leitaði til og var búin að borga alltaf tryggingar þar, en þeir neytuðu að vinna fyrir mig.
1: Já. Það er nefnilega það, en það er átt að fólk viti sko að vera að lenda í einhverju svona þá er það fjármála eftirliti sem fer með eftirlit með tryggingafélögum.
3: Já.
1: Þannig að þið skulle hafa það bak við eyrað.
3: Ég hafði það bak við eyrað, svona voru svörin frá þessi tryggingafélagi sem drífi.
1: Já.
3: Svo lýsa.
1: Já.
3: Ég það fekk þetta útborgað og hann viðurkenndi það að hafa verið í símanum og fengið ábyggilega góða sekt út á það.
1: Já, en það er svo, jú, það er nú það, en hins vegar þetta er bara spurningin um sko samkvæmt umferðalögum hver er rétti.
3: Já, ég er, maður er rétti að fara út úr.
1: Já, ég sé þetta, já. Tal nú ekki um að það hefur stefnuljós.
3: Ég þykist kunna umferða lögin dátu vel.
1: Já, ég myndi halda það.
3: Það er rúm 70 ár sem ég byrjaði að keyra.
1: Já, hugsa sér. Frábært Guðni, en gott að hún sér bara sprækur í umferðinni.
3: Takk
1: að kjalla, vinurinn, og hafa það gott. Já, bless.
3: Já,
1: og svo erum við búin að fá hér... góða mann í stúdíóð hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komið. Góðan dag, Pétur.
4: Góðan dag.
1: Herðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjastu tölur eða hvað?
4: Nei, ég vissi ekki.
1: Það er ekki nýjastu tölur.
4: Ég var reyna að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostningaútvarp.
1: Þeir eru í fílu.
4: En þeir segja frá svona inn á milli í réttum frá þessu. En Skystöðin, hún er alveg með þetta og það er búið á þetta að telja mjög mikið.
1: Já.
4: En eins og staðan er núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkin og í að flokkin þetta líka.
1: Já.
4: Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
1: Já.
4: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
1: Já, en hver er samt svona, nú er þetta þessi hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu
4: já, eins og til dæmis í London og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa það verið mjög öflugir.
1: Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
4: Já, á svæðum það sem verkamannaflokkurinn var öflug.
1: Ég segja það.
4: Já, síðan, en það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400 sæti í sveitarstjórnum.
1: Já.
4: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Og ég er í hvort þessi búið að telja 20% eða 25%.
1: Já, það er ekki meira.
4: Ég veit ekki hvort á eftir að koma tölu frá þarna náttúrulega leitning Wales og Skotland.
1: En
4: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
1: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
4: Og þessna
1: aftur
4: þess vegna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjalla þetta sem sko kosningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum
1: tíma. Já, já, en þeir alltaf, ég sá þá og þú sá svona líka að þeir eru svo mikill fílið að sá alveg hvað stendi og í morgun var ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert, 0 og svo það, þannig að þeim var konun og Reuters og
4: pólitík og þá voru til konun ef þeir ætti ekki að fjallum þáttaskil í breskum stjórnmálum hver ætti að gera það?
1: Já þú sér þetta er akkurat sko þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki hvað við erum að segja stofnunum sem eru bara á einni línu sem þau keyra á Og það mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna. Þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Þeir eru þakkaði niður.
4: Nefna þeir sem tala alveg... gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
1: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko auka hægri yfirleitt, það nú klassiska, allafin einhver skrumskjalinga á veruleikunum og það bara til að stimpla fólk, þetta gert og það svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig rúf mun ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara eitt sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld Pétur.
4: Þótt að þetta séu sveitastjórnum kostningar og þing kostningar í Wales og Skotlandi.
1: Já.
4: Er konið hérna með sjálfstætt þing. Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu afróðið sem að verkamannum
1: er að verða. Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hingað ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er þetta á baku tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því að hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
4: Já.
1: Og þetta er alltaf hinna nefli sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna. En þetta var fínt, úttekur við Pétur, ég ætla eins og það er eitt búin að býða svo lengi, ég ætla að kýpa hlustuðanda en það er rétt snöggt og svo fóðu auðlýsingar og síðan tekur hann Pétur Gulluson við. Hver gerum við þar, góðan dag?
5: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það er allt í lagi.
5: Það er í góða lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
1: Já, komdu með eina samsvæðis núna.
5: það er ætlaði sér tilvíðun að skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvæðunarlög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
1: Já, akkurat Íslandi.
5: Já, jú.
1: Akkurat Íslandi.
5: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða
1: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega sko heldur fólk virkilega að við svona en alvenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta
5: Já, það er 97% sjá ekki gegnum neitt
1: Jó, ég held að Íslendingar er nú alveg ég held að sé í stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala rætt eftir því en það er nú bara meira í gríni sagt en hérna
5: það er eitt annað með handaværuna
1: Já
5: að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar
1: Já.
5: Eftir COVID-bólasendingunum
1: Já, það er rétt, handaverun er einmitt nefnd í Pfizer skjölum
5: Já, þá er ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin fyrst þeirra monitoruna sko.
1: Já, það getur þeir eru allan í stellingum sko Þeir eru alltaf henni í stellingum því að nú eru orðinni blanki, nú þurfa að hafa pening, hann er nú þurfa að finna eitthvað nýtt.
5: Nýtt skama.
1: Já, já, nú þurfa að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
5: Það besta stjórntæki, það hræðsla.
1: Já, akkurat og á sama hátt og nú allt í það svo mikil hætta sko á, á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta allt í, við að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
5: Nei, við treystum á drottinn.
1: Já.
5: Og erum ekki hrætt við neitt.
1: Það nefnilega það, við gerum það nefnilega.
5: Já,
1: heyrðu,
5: takk fyrir þetta,
1: góða helgi,
5: helgi.
1: Já, blessaður Já, já, heyrðu, þá fáum við auðlýsinga hér útarpi sögu í minni á skoðanakönnun telur þú að bólefnu við handaveirunni verði komið á markað fljótlega og takk ég eftir hvernig þetta hljómar verði komið á markað fljótlega Það verður gaman að sjá hvað þið segið þetta og síðan líka
4: Þeir verðast vera búin að finna upp bólefni þessi kona sem byrtist þarna hún var frá University of Path
1: Já
4: Og hún sagðist hafa samstarfsaðala í Texas, á Suður Texas og líka hérna í Suður Afrík.
1: Já.
4: Þetta svona svæði það sem að, já, hún taldi sig hafa vera, eða var með eitthvað samstarfið. Og þetta já, já, það verður fróðlega að fylgjast með
1: þessu. Já, og þetta alveg stórkostlegt að heyra þessa lýsingar og þegar hún var að tala sko, að þá þurfti bóluefni að vera ákveðnu hitastigi. Já. Allt eins og við sáum hér fyrst þegar var fákur til að drúa þessu. Og síðan getur maður líka spursi að því að nú fólk frá 20 þjóðlöndum og þetta þeir breyta núna ný, sko, greindir en þegar þeir eru að greina þetta borð í skipinu þá spyr maður sér býttu öll með lúksu skemmtvera skip og þú ert að siglum heimsins höfum með fólkur öllum áttum eru menn með rannsónastofu borð þannig að þeir eru með PC pinnast til að setja upp í mælakon að það séum smita ræða þið með greiningavél angen þarna staðnum vél fá angen til að greina
4: og
1: nei, skilur, þú veist, þetta auðvitað mjög aðlýsert mál ef að skemmtiferðarskip telja sig geta greint svona nákvæmlega svona veiru ég meina þeir alltaf að fara til grímsegur og manni dettur bara í hug byttu alltaf þá kári að fara borð
4: ja, þegar þetta byrstist á fyrsta degi þá var því haldið fram af helbriðsyfirvöldum að það væri einlega ekki engin hætt á smiti, mjög lítið. Svo hefur þetta verið að breytast, þannig að þetta mjög ótrúverðugt hvernig þeir hafa talað þetta. Núna allt í einu meiri hætt á þessu og nú farið að, svona, að tala einhvers konar bóluefni.
1: Já, já.
4: Þá þá orðið alvarlegt, sko, þegar að...
1: Já, já, já, og dreifa því allan heim.
4: Já, ég veit
1: ekki. Jú, það akkurat þetta og það taka tönuna og að sjá það.
4: En það spurning hvort þetta bólefni fái að svona svigrún til þess að fá tíma til að þróast og eða segja þér að hérna, ástandi sé það erfitt og neyðar ástafinir krefjast í þessum aðstæðum eins og í COVID og þess vegna þurfa að setja bólefnið þó það hafi ekki verið rannsaka mjög ítarlega, það að setja þá
1: já, já, en það,
4: sem... það kom í vekk fyrir smit segja þeir já. Sjálfsagt og kannski eða gera það ekki þá segja þeir að þeir
1: drægi
4: minna já.
1: Það eins og sagði, já. En það hins vegar sko að hérna það aðtýlisvert að þessi sko í fæsirskjölunum er að fæsirefni þegar greinir gerum að skrifa og alltaf þar sagt frá handaveirunni þar að tala handaveiruna sem að var á, þeir var á vaktara til þess að geta fylgst með því hvort að það eina þessum hættulegu veirum.
4: En Kalli Snæ kemur hérna klukkan eitt já. Og þá ræðum við hann þetta mál.
1: Já, að spurningu þetta þurftum ekki að hafa opin síma líka fyrir Kalla Snæ. En við sjáum til og bara haldið áfram að ringja núna í Pétur Gunnlaugsson 588-1994 hér á útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir þakkar grunnlega fyrir í morgun, hafið það sem allra best verið í sæl.
6: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
1: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Förum saman í frí.
9: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.
11: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
12: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
13: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og símir hringi núna, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Danri Dík.
0: Já, sæll og blessað það.
1: Það uppgjöru hjá Arion Banka í gær, það vekur mikið nugg.
0: Nú?
1: Það er sagt að bankin hafi veitt greiðslu aðlögun að lánvegna tímambunduna erfileika upp á 49,1 miljardar.
0: Já.
1: Þar af voru 33,6 milljarar vegna fyrirtæki og 15,5 milljarar vegna einstaklinga. Ég segi að þetta sé allt vegna íbúðakaupa og íbúð sem er ekki seldar. Þetta er þá minnst okkur 300 íbúð sem að bankinn er að veita tímabundum greiðslu aðlögun.
0: Já, bankinn þarf ekkert að óttast að hann tapi þessum fjármunum, heldur þú það?
1: Nei, þetta er alveg tryggir en það er bara spurningin hvenar þetta selst því að nú er bankinn að íhuga að selja Blikastaðalandið í heild eða í parti. Það er fyrsti áfanginn til þessu deiliskipulagið í Blikastaðalandið er tilbúin fyrir 1260 íbúður.
0: Já.
1: Á bankin að vera í því að byggja býbúður
0: Nei, þeir hljóta að selja þetta frá sér í sköftum þá
1: Ég sko, þeir vilja annarkvort að bara selja þetta í pörtum eða að það sé bara fyrirtæki sem taki við þessu
0: Já.
1: En það er sko það er samkvæmt efnaðarsveikninum þá er sagt að virði landsins sé 7,1 miljardar
0: Já
1: En könnun AKKS sýnir að 85% svarenda telja að landi sé 25 miljardar virði eða meiri. Þannig að það vantar þarna inn í ásetningin 80 miljardar.
0: Já, er þá bankinn í raun og veru að ofmeta verð eignarinnar?
1: Hann er vannmeta og hann
0: er bók. Það er ekki að segja að það væri upp á 40 og hvað?
1: Bankin hefur, sko, landið er uppfært í bókunum Arjóbanka upp á 7,1 miljard.
0: Já, einmitt.
1: En Könnunaks segir að landið sé 25 miljard að virði.
0: Já, fyrirgæðu, já, það er ekkit annað.
1: Hann bankin er að vannmeta.
0: Já, verulega.
1: Verulega.
0: 18 miljardar?
1: Já, þannig að sá sem að er að huga að kaupum í Arion Banka, hann ætti að kaupa bara strax því að ef reikningun er svona vannmetin að þá flýtur að það koma fram ykkur tíma setna, þá þurfum að fara að greiða mikið nafn.
0: Já, það er eignastaða í raun og veru bankans er mun betri heldur en við sjáum núna.
1: Já. Og svo var í uppgeri Landsbankans, það er greiðslu erfileikandi mjög litlir, það er eitthvað um 1%, þannig að það er eitthvað um 300 miljónir, en Ari og Bonki virðist vera í stórum vandræðum með einhverja verktak.
0: Já. Þakka.
1: Og það á eftir að verða mikið gjaldþrot með minni verktakar sem að vinni hjá Stóra.
0: Undir verktakar, er það ekki?
1: Já, undir verktakar.
0: Já.
1: Ég vildi benda á þetta að þetta er mjög uggvænlegt þróun í byggingarina.
0: Takk að þér fyrir að benda á þetta. Takk. Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Við erum þess að skoðanakonun til þú að bólefni við handaveirunni verið komið á markað fljótlega. Það er þessi veira sem er í þessu skemmtiferðarskipi. Það er náttúrulega hægt að tala um skemmtiferð sem þetta umingja fólk hefur þurft að vera í. En síminn ringir, gjörðu það svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heit ég.
0: Sæl Ragnar, blessaður.
2: Já, svo þurfum við að fara í 45 dagar sjálfseinandrun þegar það kemur heim.
0: Já.
2: Það er 45 dagar, það er ómikið mikið, en ekki myndi ég vilja hanga heima að mér í 45 daga.
0: Nei.
2: Eru, ég vil nú byrja því að þakka tæknimanni út af sögur fyrir að ringi mikið.
0: Já.
2: Og hann er áhyggjur að hvað slitna mikið hjá þessu.
0: Já, við höfum það.
2: Og við vorum eitthvað að fara í gegnum þetta, hann er ég bara að þakka fyrir það.
0: Já.
2: En nú auðvísir flokkur fólksins tölvustíð götuljósum allar Reykjavík.
0: Já.
2: Ég spyr bara enn og aftur, vitaðu ekki hvað meiri hlutaðu eru?
0: Já, kannski breytt stefna hjá þeim, getur það verið?
2: Já, svo að fundur, ég held að það verið í Vogaskóla í gær.
0: Já.
2: Það sem að oddvitar eða frambjóttu flokkan og spurðir að því hvort þeir vildu móttöku stofur í skóla, það er að segja að taka svo sett inn fólk sem talar ekki íslensku.
0: Já.
2: Og setti sér bekki.
0: Já.
2: Og það voru náttúrulega þessi flokkar eins og samfylkingin og
0: venstrið
2: og vinstrið, ja, bara vinstrið.
0: Já, já, já.
2: Nema það ágættu vinnum í Guðmund Ringi, hann svaraði því að hann væri algjörlega með því að setja þess að stofur upp. Ég veit ekki hvort að flokkur fólksins er búið að gleyma því að framsóknarflokkur er bara þess að tillögu fram í borgarráði í nóvember.
0: Já.
2: Eða borgarstjórn.
0: Já.
2: Og þar samþyktu viðreist sjálfstæðisflokkur og framsókn frumvarpið.
0: Já.
2: Er flokkur fólksins voru á móti.
0: En er á með núna?
2: Ég nú verðist bara allt vera breytt 5 mánuðum setna.
0: En getur ekki vel, nú meða við það, þeir voru með eitt mann, flokkur fólksins, ef þeir halda þessu meina manni, þá geti hann skipt ráðu úrslitunum það hvar meiri hlutin, hver meiri hlutin verður, eða ekki?
2: Nei, hann skiptir engum álið, það er bara eftir hvort það Inga Sæland er í fíluðum okkar, eða ekki?
0: Já, þú Ragnar, sko, við skulum bara líta á þetta, sko, viðreist var að lýsa því yfir að þeir ætla ekki samstarfið miðflokkin og þar var engin annað en ráðherra sem er að halda þessu fram sem, já, hún gerir það. Það þýðir það að það er sjálfstæðisflokkur, borgaraflokkur og framsóknarflokkur. Nú þeir eru núna kannski svona sæmil útkoma með að kannanir eru 11 hjá þeim, þannig að þá vantar einn.
2: Æ, þú veist að ég er nú að ergja mann sem að ringir alltaf hálfóður
0: Já en ég, Nei, ég meina auðvitað svona, getur flokkur fólksins skipt um skoðun eins og aðrir
2: Já, en þeir voru bara á þessari skoðun
0: já.
2: Þeir eru engu í þetta samstaf
0: Já
2: Sko, flokkur fólksins er refsað ekki mokkanum Flokkur fólksins er refsað í kjósendum í Reykjavík fyrir að vera í debati við mokka það nú bara svoleiðis við skulum að láta þetta að duga
0: Þakka ég fyrir
2: Nei, ég er með annað mál
0: Nú, hvað er það? Ég gerðu svo vel, komdu með það
2: Ég ætla að hæla hérna tryggingastofnun
0: Á, gott, að hæla þeim
2: fyrir skýr og greina góð svör Og við vorum að tala það í síðustu viku fjölda öryrkja á erlendu, með erlendan uppruna.
0: Mm.
2: Nú hefur þetta verið brotið nýður. Og hérna, þú ert þarna Pétur Jörgi?
0: Jú, jú.
2: Og í svarinu kemur fram að það var 41 hælisleitandi á örorku árið 2020.
0: Já.
2: En nú eru þeir orðnir 100.
0: Já.
2: Ég skil ekki hvernig hælisleitandi getur fengið örorkumann.
0: Já. Á svona skömmum tíma?
2: Já, bæði á skömmum tíma og bara hvernig þetta er hægt. Sko, kostnaður við þetta hefur aukist

0: Já, það bara ekki fjölgun.
1: Þeirra, nei, ég menn af hverju er meðaltal útborgaðara örorkulífeyris 100.000 krónum hærri að meðaltali hjá hælisleitendum heldur en hjá venjulegum eða bara fólki sem flýtur hingað frá Pólandi eða á bara löglegan hátt.
0: Já. Já, þetta eitt af þessum, það svo margt undarlegt með þessa hælisleitendur og stefnun í útlendingamálum. Við fáum ekki botn í þetta, þetta fáum við svo litla vitneski þetta, það reynt að fela þetta, þú veist það.
1: Já, þetta náttúrulega bara, þetta alveg ótrúlegt, sko, menna, ég, maður bara skilur þetta ekki, sko, en svo annað, að það kemur náttúrulega fram að það í þessari frétt, að þetta heildarfjöldi bóta þegar, það að segja, sko, eftirlauna þegar og örorkulífeyris þegar er 80.000, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þeim hefur fjölga til dæmis öryrkjum 20% núna á einhverju 5 árum en eldri borgurum 10% sem þykja þetta bætur.
0: Já.
1: En á þessu tímabili hefur ekki fjölgað eitt starfsmann eða stöðugildi hjá Tryggingastofnun.
0: Já, já.
1: Þráttur í umfangið sem að hefur umfangið hefur aukist sko. Ég þá hefur væri kannski fleiri stofnanir sem ætti að taka tryggingastofnun til fyrirmyndar. Nú skal ég láta þetta duga og skal ég gleðilega helgja
0: það. Takk að ég fyrir þetta, Ragnar.
1: Já.
0: Bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og við erum með skoðanakönnun núna á vefsíðin okkar, útvarsaga.is og þar spyrjum við það telur þú að bóluefni við handaveirunni, þessi veira sem að er í skipunni eða var í skipunni eða hvernig sé það er nú enna skemmtiferðarskipunni margum tala að hvort að telur þú að bóluefni verið komið á markað fljótlega já, þetta nú við að rannsaka svona bóluefni mjög langan tíma En við tektum það á COVID, það var neyðar ástafanir sem að voru teknar ákvarðanir til þess að koma þess að markað. Þó það væri ekki búið að rannsaka það nægilega vel. En sími hringir hjá okkur, gerðu það svo vel.
2: Sæl, Pétur Valgerði ég.
0: Já, sæl.
2: Já, það er þessi leyndarhyggja sem ég er að tala um.
0: Já.
2: Hún er rosalega orðin í hljófélaginu.
0: Já.
2: Það er bara lengd öll stærstu málin, það hvort sem það eru 110 ára mál eða 20 ára mál eða einsásmál eða eins mánaðar mál. Það er alltaf þessi lengd að hryggja öll mál.
0: Að leyna til að blekja.
2: Já.
0: Það er ekki rannig skýring. Hversu er eitthvað, akkur þarf að fela þetta alls? Það engin önnur leið en til að blekja. Til dæmis varðandi sjúkdóma, við fáum misvísandi upplýsingar einhverja sjúkdóma. Akkur getur ekki heilbrigðisvöld komið hreint fram og með skýrum hætti, útskýrt þetta. Þeir geta það.
2: Ég er stórfrættur það að þetta eftir að koma okkur í koppkjötu núna á næstu áratugum.
0: Þetta er alltaf að koma okkur
2: í koppkjötu. Þetta er að opnast og þetta er sko... fólk fer að gefast upp gagnvart þessu Pétur ég finn
0: Nei.
2: Það í þjófélagi
0: það bara gerir meiri kröfu
2: ég er ekki að kynda undir einu en einu
0: Nein.
2: En ég bara segi þú veist það fyrir sjálfur Pétur ég bara segja ég bara tala almennt þetta Pétur það fólk fer að gefast upp gagnvart þessu Pétur
0: þólk bara verður
2: með því að mótmæla þá kröftulega á og sópa þessu liði út sem að stjórna
0: þeir. Hefur alltaf verið ósannindi í gangi, blekkinga, stefn og annað.
2: Hugsaður alls þessi dauðamál sem að koma upp hérna í þjóðfélaginu.
0: Já.
2: Það eru turbo og krabbamein og það eru hjartabólgur og fleira.
0: Já.
2: Engin ber ábyrð á einu eða neinu, Pétur.
0: Nei.
2: Það er alveg sama hvað það er. Og við erum hringjandi innan sögu talandum þetta saman ár eftir ár.
0: Það er nú ýmislegt, það breytist líka.
2: Já, hvað breytist? Erum við ekki að sjá eitthvað nýtt með hönnukatri? Nei,

0: er hún þarna hjá hana, með þetta ESB kæftaði þarna.
1: Já, já.
0: Hérna, þessa linda þykju þar.
1: Já, já.
0: Það erum að sjá þar. Er það ekki eitthvað sem þarf að kíkja á líka?
1: Jó, jó.
0: Við erum að við erum komin að rosalega hættulega stað sem þjóðfélag, Pétur, ef þetta svona. Og þú varst að tala þannig að fætir hann með frá Bretlandi, hann að
1: Nigel Farage og framfaraflokkur hans sem heitir Reform
0: Party. Já, mér er það gott að þú sett að fylgjast með þessu, Pétur, það sýnir rétt sína í þér að þú erst að þú vilt þjóðfélaginu vel og þú vilt að spillingin og viðbjóðurinn og ógeð komist upp hérna
1: ég tók að fram vegna sem ég var að skoða líka allanis helstæsti og eða sko eitt þekktasti ef ekki þekktasti fjölmiðl á Vesturlöndum er BBC í Bretlandi og þetta er eitt stærsta kosningamál sem hefur komið fram síðan að Brexit var og þetta þýðir það að það sem við erum að horfa upp á eru þáttaskil í bresku stjórnmálum þar sem að stóru flokkarnir íhalds- og verkamannaflokkurinn eru samtals að fá kannski 35% en ekki 90% eins og þau réð öllu annarkort var það verkamannaflokkurinn við völd eða íhaldsflokkurinn núna er það þannig að þetta er að leysast upp þetta gamla flokkaskipulag og hérna og þá ger ég ráð fyrir því að það fari fram kröftug umræða í BBC kostingarnar en þá sitja þeir sko umræðuna og að minnst að kosti úrslita umræðuna hérna, talninguna og annað yfir á aðra stöð þannig að þeir sem eru að horfa á BBC frá öðrum löndum þeir vita ekki þetta með þessar kostningar nema mjög lítið
0: nei,
1: þetta er ótrúlegt
0: svo er líka annað, svo er annað líka með þessa ESB kostningu eða hvað þetta kallast þetta heima við vitum ekkert það er spilling í kringum kostningar á Íslandi alveg eins og bara víða annað staðar Íslands stjórnvöld hafa neitað hérna hvað þetta Greco eða hvað þetta heitir þarna kostninga eftirlitinu um að koma að hafa eftirlit með alþingiskostningum og kostningum til sveitarstjórn og fleiri mál ég meina við ljótum að sjá þetta getur ekki átt að vera svona þessa klíkur sem eru myndandi hérna í þjóðfélaginu að þær hangi hérna bara alveg enda löst
1: Valgeir, við höfum á Íslandi núna dæmi frá utanríkismálanefnd alþingis við meðferð málsins fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræði eins og þau kalla það nú þar ríkis eins og beitt þingmaður sem kom til mín í gær hún til já mist og hún segir sko að þarna ríkis samráðsleysi yfirleitt hefur alltaf verið gott samstarf um kostningar á Íslandi þú veist að það hefur aldrei verið deilt framkvæmdinn yfirleitt en hún sagði að samráðsleysi, leynd og takmarku upplýsingagjöf frá ríkisstjórninni hefði einkennt máli frá upphafi og af hverju er þetta svona?
0: Já, en svo líka manga með að spyrja þess að þessar kostningar erum við svo glæði gegn að við sjáum ekki hvað er að gerast í þessum kostning það á að koma okkur að inn með góðu eða ítlu Og svo ég þetta eins og með hérna að neita að við séum að sjá þetta með upplýsinga óreiðuna í kringum þetta að sem vilja fela upplýsingar frá þjóðinni. Þetta er nú bara graf alvarlegt mað, þetta er nú bara landa og sko
1: segja. Frá utanríkismála nefndinu, hugsa
0: þér. Já. Og þetta er alveg nákvæmlega sama þó að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hefur verið í völdina.
1: En það er aðteklisvert sem hún segir vegna
0: þess að... Sama spólan hefur verið sett í gang þar alveg eins og þarna núna.
1: En það er allir eins og þess að hún segir varðandi það að íslenski ráðamenn greindu ráðherrum og ráðamönnum í Evrópusambandinu frá þessur þjóðaratkvæðagreiðslu áður en við fengum að vita um það. Þeir ráðfæri sig fyrst við þá og síðan neitar utanríkismála nefndum upplýsingar samskipti íslenska ráðherra neitar upplýsingum samskipti íslenska ráðherra við Evrópusambandi það verið að því
0: við skapa Pétur sætti, er bara svo alveg mál auðlindirnar okkar og sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn og allt þetta er þetta bara allt að fara úr höndunum á okkur nei bara þú veist, erum við bara sjá fram og það að fullveldi sé að fara og við séum að missa hérna 200 mínútur vegna einhverja afglapa sem að fyrri ríkisstjórnir hérna síðustu tíu ríkisstjórnir hafa gert á Íslandi.
1: Þakkaði fyrir Valgeir.
0: Maður lítur að spurja sig að þessum spurningum fyrir.
1: Já, við skulum heyra í líða á nokkra auðlýsingar, komum svo aftur.
0: Já, takk.
1: Bless. Já, hlýnum auðlýsingar og við komum svo aftur en síminn að hringja, við opnum fyrir hann núna eftir auðlýsinga.
2: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
9: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
10: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, Pálmi heiti ég.
0: Já, sæl, Pálmi.
1: Hann Ragnar kom þarna inn á hælisleitenda málið
0: Já.
1: Og tryggingastofnun.
0: Já.
1: Það svolítið lykt af þessu, Pétur, eins og þegar stóra vislan var haldin í hörpunni.
0: Já.
1: Þá voru náttúrulega embættismenn sendir út af öskinu til að finna fé í veisluna
0: ja.
1: Og þeir tóku ofanflóðasjóðin alveg í gegn þar. Þarf þetta ekki að vera fjárlegum Pétur svona styrkir?
0: Jó, þetta er samþykkt af fjáraukalögum yfirleitt.
1: En er þá ekki komið lykt af þessu Pétur að þetta sé svo lítið feluleikum?
0: Jú. Mér finnst það er rétt.
1: Okkur er ekki sagt hvað þetta kostar.
0: Já.
1: Það bara sótt þannig þennan sjóð.
0: Já.
1: Og svo ef að menn skoða þetta ekki alveglega, þá bara veit engin neitt af því okkur ekki sagt neitt.
0: Ég, það verið að fela upplýsingar til þess að auðveldara sé að blekkja kjósendur. Er það ekki ljóst?
1: Já, það er ekkit annað í loftinu, allavegna fyrir svona meðaljóni eins og mig.
0: Nei, þetta er alveg ljóst að Og þess vegna, já, sko, völd í okkar samfélagi byggja á því að við höfum aðganga upplýsingum. Þetta er spurning upplýsingar. Og því ef að menn hefði engar upplýsingar og fengu engar upplýsingar hvernig farið væri með peninga hér að annað, nú þá hefði væri menn með öllu valdlausir.
1: Er þetta ekki aðgerð sem að segja okkur það að fjárlög á Íslandi er bara hárgrótið? Ef að menn geta komið stöðugt í gegnum kerfið á hans að láta samþykja á þingi, að þetta er svona, mér finnst þetta líkta bara hreinu þjófnaði.
0: Þetta er vanvirðing við fjárveitingarvald alþingis.
1: Já, og alla þjóðina í heild.
0: Þetta er náttúrulega framkvæmdarvaldið á ferðinni í raun og veru. Og þetta hefur alltaf verið höfuð átökin innan þingræðis lýðræðis kerfa. Það er baráttan á milli fjárveitingar aðalans og svo framkvæmdar aðalans. Við sjáum þetta er allstaðar baráttan. Í Bandaríkjunum rífast menn þess að forsetinn getur nota mikla pening í hernað og hvort að hann fá heimil til þess frá þinginu. Þetta er svona allstaðar. Fýmið.
1: Já. En mér finnst annað vera í þessum potti líka, Pétur. Embættismenn þjóðarinnar, eru þeir bara einskis, bara hafa þeir enga tilfinningu fyrir því að þeir eru ráðnir til að vinna fyrir þjóðina? Og hver hættar þessi fyrstur til að reka puttana í svona mál en akkurat embættismenn? Akkur segja þeir ekki bara hreint út, þetta gengur ekki, þetta er ekki fjörlögum.
0: Sjálfsagt gera er það í sumum tilfellum, ég býst við því En þannig að við erum kannski að sjá bara toppin á ísjakanum í sambandi við kröfur stjórnmálamannana. Það er svo mikil þrýstingur. Það er svo mikil.
1: Já.
0: Tökum einfalt dæmi. Það er verið að útskrifa hér mjög marga úr háskólum í alls konar greinum. Og það er náttúrulega frjálsi markaðurinn, atvinnustarfsemi í landinu hefur ekki störf fyrir alla þessa sérstöku sérfræðinga hér. Og þá fara þeir margir að vinna hjá hinu opinbera. Það þýðir það að það er haft samband við stjórnmálamenn og þeir spurðir hvort að það sé ekki hægt að útvega þessum og hinum vinnu, skilurðu, í kerfinu. Mm, þannig er þrýstingurinn, það er þrýstingurinn atvinnuhagsmunirnir og þá er, hvað heldur þú að sé margir? Þess vegna höfum við alla þessa viðbótar ráðgjafa, viðbótar, aðstoðamenn, ráðherra og þingmanna. Þessum hópi á þetta að fjölga enn meir í framtíðinni með sama áframhaldi.
1: Sjáðu dæmi, Pétur, að það að lögreglustjórinn var settur í það að sjáum að þessi varnagarðar við Grindavík sem var ítt upp.
0: Já.
1: Þess að Pétur, það blasti nú við öllum, alveg sama hversu háttið að láttan var í kerfinu.
0: Já.
1: Að heildar kostnaðurinn við það var vel að vinna.
0: Já.
1: Af hverju fluttu við ekki sjálfur inn þessar vélar, stóru vélar? Hvað er að gerast í svona, þegar menn gera svona aksaskost, alveg upp á milljarða, sko? Við erum að tala um marga miljardar.
0: Þetta voru 12 miljardar, kostnaðan var 12 miljardar síðast
1: í vissu. Já, og þetta er megnið þessu, örglega 90% af þessu er vélavinna og þessi stjórna þessu vélum. Að þarna hefðum við bara getað flutt inn stærstu gerða vélum og hagkvæmari vélum heldur við vorum að nota hana til þess að gera þessa hluti í staðan fyrir að láta þetta verið í gangi allan sólarhringin, allan ásinsing á launum hjá okkur og þetta er sko alveg óbóðslegt sökpjörn. Meina þess að lögreglustjórinn hef aftur náttúrulega alveg að sjá þetta alveg 100% að kostnaðurinn hann liggur allur í vélavinni.
0: En akkur var verkefnið heimfært undir ríkislögreglustjórn?
1: Það er bara einhver þurft að losna við það, Andi Pétur.
0: Já.
1: Lá hann ekki bara vel við
0: en svo ekki, kemur,
1: hann
0: svo
1: var að
0: kemur,
1: þvælast í þessu máli.
0: Ríkisendurskoðan hefði átt að skoða þetta mál áður en það var farið að stað með það, þeir skoða mál eftir á.
1: Já, þeir gera það alltaf eftir á. Þetta er eins og í lækningunum okkar hérna á Íslandi að það er engin fyrir ekki þeim, það er bara eftir á.
0: Já.
1: Unni vegna þess að við erum allt og fátt lið í heilsugæslunni og þess vegna er hún örugglega með því dýrast í heiminum út af því að við erum ekki með neina fyrirbyggjandi aðgerðis. Herru Pétur, svo má ég ekki hafa þetta með í dag.
0: Takk æ fyrir Pálmi, þú mátt að hafa þetta lengi. En telur þú að bóluefni við handa veirunni verði komið á markað fljótlega? Spyrjum við í skoðanakönnun á vefsíðun okkar, útvarsaga.is. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Nei, þetta er Anna.
0: Sæl og blessa hana.
2: Það er í Pfizer-gögnunum að hantaveiran er hérna aukaverkun sem sagt í bóluefninu.
0: Já.
2: Já. Og ef þið viljið fá að vita hérna einkaleyfisbréfi varðandi sprautuna sem á að koma út að hantaveirunni þá er það US einkaleyfisbréf mRNA bóluefni við hantaveiru US 20-25-0-12-7-8 70A1
0: sem er hvað segirðu?
2: Bóluefni við hantaveiru.
0: Já, já.
2: Og svo hefur þetta verið sprautað í hermenn og þeir farið út allt og nú er eitt hérna búin að stíga land í Frakklandi sem var á skipinu þannig að þetta komið þar. X-Files segja okkur allt þetta líka, ég er búin að sjá það í bjó. Og svo skulum við spyrja hvað er Silent Weapons for Quiet Wars? Í gegnum hvað er svona þögult stríð. En ég reyndi að hringja á miðvikudaginn því að ég er að fylgjast með einni yndislegri kristinni konu sem að tala mikið þessi mál. Og hún sagði okkur frá því að í síðasta mánuði var hús sem að Alma á að vita allt þeir voru með æfingu á Pandemic Polaris 2. Það sem að 26 lönd, 600 emergency expert, 26 Global Health Alliance agency voru með æfingu. Og hún talaði mikið áhyggjur sínar með FIFA World Cup 2026. Þar sem að þetta hófst allt í Argentínu og þeir eru búin að setja upp búðir þarna í Kansas City. Og 650.000 ferðamenn mæta þarna. Og ég er búin að skoða Madonna. Skoði ég hana. Hvað hún, það sem að elítan er með sínar tísku sýningar í satanískum ógeðslegum búningum og vitið að við, en þarna mætir Madonna.
0: Ekki er hún að sína tísku fatnaði það?
2: Jú, já, hún er búin að gera það árum saman.
0: Já, hún er búin að gera það árum saman. Hvað er hún haldið því áfram? Hvað er hún haldið því áfram? Svo hann hafi gert að byrja á því fyrir kannski 40 árum síðan. Eða 50
2: árum. Hvað er það að tala?
0: Nei, ég meina Madonna, þú ert að segja frá henni. Ég vissi ekki að hún væri ennþá sem fyrir eitthvað að sína föt og annars slíkt.
2: Jú, hún er að því og hún er náttúrulega í yngingar með fyrir manna. Hún er auðvitað með að setja sig það og hún er eldast. En ég fylgist lítið með henni en sá þetta þegar ég var að skoða þess að hattaveru.
0: Já.
2: og þeir sem eru bestir í upplýsingum tengt þessum málum eru að sjálfsögðu almenningur því að fjölmiðlar, ríkisstjórnir og þetta batteri okkar það alltaf að blekka okkur eins og með COVID.
0: Já.
2: Það til dæmis núna mikið af dauðsföllum í heimahúsum og fjölmiðlar til stein þegja. Líktu bara í mokkan þá sérðu það. En hérna hún Madonna þegar ég leita á hana þá fyrst hún bara að vera með tilkynningu en þú ætti kannski að segja eftir að vera leitað á hana þú var trúið hvað okkur finnst en því að á Ólympíuleikunum 2000 og eitthvað 12 eða hvað það var þá síndi, var, fjallaði sýningi þar bara hérna COVID faraldurinn og það sást á öllu sviðinu og annað hvernig það var en hún mætir þarna og í kolbikasvörtum fatnaði hún kölluð það stendur öðna Wits og satans brúðurinn ef ég fæði að klára kjötu minn og hún sem sagt það eru sjö ungmeyjar sem að halda í slöri og slörið táknar sjóin og ofan á höfðinu er hún með kolbika svart skip.
0: Hvað
2: svona á... frá gamla tímanu, svona segl skip.
0: Hvað ár var þetta sem hún sýndi þetta?
2: Þetta er núna.
0: Já, þetta er núna, já.
2: Já, bara að googla þetta, eða líka farið á YouTube, það er allir að sýna þetta frá henni. Og svo heldur hún á lúður. Trappet sem að þýðir yfirleitt að sé vera að tilkynna eitthvað en þarna sagt að er hún eins og hún sé að tilkynna jafnvel þess að handa veru fyrst mörgum og út af þessu skipi sem að umræðan er en ég er bara að koma þessu áleiðis og okkur er ráðlagt að passa vel hérna öndunafærin okkar því að þetta leggst á öndunafærin og við vitum nú að COVID eyðilagði ónæmiskerfið í fólkinu
0: já.
2: og hérna svo er bara fullt um þetta og fleira
0: Takk fyrir að hringja segja okkur frá þess
2: Já, þetta er Pandemic Polaris 2 spyrjiði Almu Hvað segir okkur um þessa æfingu, alma mín, því að hún er beintengt við það og fer eftir þeim? Hún veit allt frá hús, sko.
0: Já, við erum með greinar hérna á vefsíðun okkar, hversu hættuleg er handaveiran á þessu skipi þarna og það eru fleiri greinar um þetta. En ég tók eftir því fréttum í gær, öllu stóru helstu fréttunum, það var fjallað mjög mikið um þetta skip.
2: Já, já. En ég vil, akkur ég erum ekki búin að standa upp og banna þessu skipi að koma hér að, því að það kemur hér að í lok mánaðarans.
0: Já, við höfum ekki heyrstu það að það stæði til að stöðva.
2: Alla á að standa upp og segja til að verja okkur, þetta skipi kemur ekki hingað, en óháð því þá er þetta farið að dreifast allan heim.
0: Þakkaði fyrir hana, þakkaði fyrir, blöðbæðs fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994, við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sagt Gunnar.
3: Það var hérna hjá því gær maður á nafni Aðalsteinn,
0: öryrki. Já.
3: Það tala að hann myndi lækka í launum.
0: Já, hann er búið að gerast, já.
3: Og hérna...
0: 100.000.
3: En ég ætlaði bara að segja það, sko, hérna... Í stefnuskrá hjá henni yngu eða flokki fólksins,
0: já.
3: Þá er svo til að þar að öryrkja haldi áfram sínum öryrkja launum þó þeir verði 67 ára.
0: Já,
3: og
0: já.
3: Og þannig að það getur oft verið erfitt fyrir öryrkja því að þeir þurfa nú kannski að kaupa sér mikið að lifjum.
0: Já, en þetta var ákveðið að hafa þetta svona, með svo kosti, já.
3: Já, það er ekki búið að breyta sér en þá sko.
0: Nei.
3: En ég get nefnt dæmi, hún hérna sem hefur hringt til þínum Magna og
0: já.
3: Er öryrki.
0: Já.
3: Síðast þegar ég heyrði í henni þá var hún að einmitt að nefna það að hún þyrfti að borga 97.000 á mánuði í meðalakaup.
0: Já.
3: á mánuði þannig að það sér það hver maður og það ekki heppilegt að lækka öryrkjalaunin svona þegar menn verða 67 ára sko.
0: Nei, það er alveg
3: bara benda á þetta.
0: Já.
3: Það er ýmislegt sem að maður veit ekki kannski alltaf eða almenningur veit
0: en
3: ekki.
0: En það þarf að ræðu þetta, þetta hefur allt áhrif, ef við getum sagt það.
3: Og
0: skoðum bara vona að verði umræða þessi mál, að verði sangjörn og réttlátt niðurstaða, þá fyrir örgja og fyrir eldri borgara.
3: Já, og svo þetta sem að Pálmi var að tala heita ekki Pálmi?
0: Jú,
3: ekki
0: já.
3: Alltaf með þessar vélar og þetta, ég meina, hvað, nú stæði þessar stóru vélar hans bara auðum höndum, eða auðum, gerðu ekki neitt núna.
0: Já.
3: Ég meina, við verðum að fíla að gæta okkur að flýti, eða ekki gjaldir í að flýti inn vélar, svo eru menna með einhver fyrirtæki hérna, með vélalegu fyrirtæki.
0: En var ekki verið að bjarga þarna ákveðnu fyrirtækjum og líka fyrirtæki á svæðinu þarna sem hefur skilað og fjekk stuðning í COVID til dæmis og núna eru skattgreiðendur sem borga þetta en akkur er ekki þá fyrirtæki sem að skila svona miklu hagnaði ekki rétt að það skili tilbaka það sem gert það fyrir það
3: Jú þeir munu vinna áfram fyrir okkur
0: Já, ég meina venjuleg fyrirtæki fá engan stöðning eina leiðin eða koma upp áföll þá ef þau eru tryggð hjá tryggingafélagi en aðurum kosti fá menn almennt eða fyrirtæki ekki stöðning en í þessu tilfelli var þetta þannig og þetta voru menn að bjarga Grindavík, það eru þetta rétt en þeir voru líka að bjarga þarna Hitaveitu Suðurnesja og hérna Bláalóninu
3: Alveg rétt svo finnst mér náttúrulega því að tala af hverju var lögreglustjóri með þetta
0: Já, það er engi skýring komið fram það Gunnar.
3: Nei, mér hefði þótt eðlilegt að það hefði verið vegagerðin frekar
0: Já, það En það er svo einkennilegt þegar kom hörð gagnrýni fram þá hefði kannski átt að koma fram í gagnrýni hjá ríkisendurskoðanda hvað hefði átt að gera hvernig hefði átt að í raun og vera að afgreiða þetta mál
3: Já.
0: Það kemur
3: Vegagerðin er í þessu
0: ákverjum Já, sjálfsög
3: Þúksum vegi, mér sá að reyndar
0: Já Ég þakka þér fyrir Já, fyrir að hlusta á Nú veitum kannski á hennu fyrir mjöglesingar að hlusta á eitt lag með hljómsveitinni Barbados og það er á sænsku kom hem með Barbados og svo eftir það fyrir mjöglesingar og eftir öllesingarnar þá opnum við fyrir síma

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar til glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vartsögu og síminn hengi núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessað, Sigurjón, hvernig gengur kostningabaratan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu og hérna þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir, það ekki, þetta svona... Gott. Smá pot hér og þar en ekkert svona sem ekki viðræðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú varst að tala grinda við hvernig á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna þess að hamfari sem hefur gengið þær yfir. Já. Mér finnst sko, persónulega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafi verið, Já. Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum hann það.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímynda að þurfa að fara úr húsinu þínu, þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem sagt að skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opinbera þjónusta sem á vera til staðar. Og vegna það gæti að setja þetta vegna þess að fjárskortur og hérna í dag eru ykkur kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu hérna það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna sko við erum ein þjóð skilur við það, við höfum ekki vera marga þjóðir í þessu litla landi, við höfum vera ein þjóð við höfum að standa með hvort öðru þegar áfölling koma yfir Og við Íslendinga getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og með eyjahúsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara eitthvað með Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni, mér finnst vera rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu húsin borguð upp, skiluru, og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ranghugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferður það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna
1: já,
0: gera þetta svo hún segja? Út að segja?
1: Marr að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út geta og öfundast út að það sem
0: Við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa Lónið við vorum ekkert að tala um það eftir ekki Bjarka Grindavík
1: nú er ég ekkert að vitna endalegin út af sög ég bara tala um svona fjölmenn svona kommentakerfi sem er alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu það er verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað þetta er bara verið að gera lítuð því það er alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel því það er verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það ber að þakka en það sem ég á við það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík heldur en við höfum sýnt í verki og þá yfir þjóðina og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtöða það að Grindvíkingar, þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina, og það fyrir þjóðina, sjáðu til þannig að við eigum, sko og samanberðin svo með hérna Bláa Lónið, því þú vitnar aðeins í Bláa Lónið auðvitað á Bláa Lónið að borga sína garða sjálft þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert verið að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitaveita Suðurnesja.
1: Ég er að meina, hitaveita Suðurnesja líka, ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldurnar. Við höfum að sína því skilning, það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum upp bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjarstjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk aðeins fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk aðeins fyrir, blessaður. Já, þetta voru góð hugleiðing hjá honum, Sigurjóni. auðvitað eiga að standa með fólkinni í Grindavík, það alveg rétt, já. Nú, en við erum að talandi áföll, þá var hann Arthur Karlsdóttir að ræða við mitt doktor, Sigrúnu Siguradóttur, hún prófessor við Háskólan á Akureyri og hún var að skrifa bók, Áfall hvað svo? Og hún að fjalla þessa bók og nú hérna og hún auðvitað að vera hérna kennari prófessor og doktor og þá hún hérna hefur verið hjúkrunarfræðingur og fyrirverandi lögreglukona, þessi kona verið í mörgum störfum mikla þekkingu og séð mjög mikið gegnum sína tíð fylgst með áföllum meðal hans í lögreglustörfi og hún að tala líkamlega á líkamlega áhrif og streitu og en þessi bók skrifuð fyrir almenning og athyglisvert mál þetta þessi bók en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus nú mér varst athyglisvert að heyra frá einu ráðherra viðreisnar að þeir sögðust ekki alltaf hafa saminu við hérna miðflokkinu en það var einhvern veginn verið að gefa það skyn og svona útilokunu, já ég veit ekki hvað eitthvað finnst það að útiloka þetta ef þetta svona þá hérna þurfa ef það á að fella meiri hlutan þá er það erfitt ef að við reist allar að styðja þá hann meiri hluta sem núna fyrir það verði eitthvað, það alveg sjálfstæðisflokkur en aukist fylgis var það miðflokkur og framsóknarflokkur þá má kannski segja að þessi þrír flokkar hafi á bilinu 10-11 jafnvel 11 borgarfulltrúa þá vantar einn miðað við þessa kannanir en auðvitað getur þetta allt saman breyst síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, síminn hringir, halló, þú heitir?
2: Góðan daginn Pétur, Unnur heiti ég.
0: Sæl og blessuð Unnur.
2: Ég langaði aðeins að tala þarna vindmyllunar.
0: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
0: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og eldflögar. Þetta er þessu sem við flýtti
2: eld. Og þetta átti ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
0: Jú, það mjög langur tími. Það bara keira þeir á staðinn.
2: Og einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja upp?
0: Ég þarf að landsvirkjun á þetta. Þeir gáttu fjármagna þetta. Þetta randist. Þetta fluttin. Ég held að kemverðinni fram við þetta.
2: Og af hverju eru við að setja upp?
0: Já, það nú það. Það nú menna að vera að ræða sumir. Þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það ekki nógu mikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru á alva mótið þessu, segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
0: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlæg.
0: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til þess að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
0: Já, það náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
0: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmylugorðum?
2: Sko, þessa vindmylur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
0: Já.
2: Og svo er einhver pakki, sko, að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það ekki hægt að endurvinna þetta.
0: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til þess að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til þess að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
0: Nei. Það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur sem voru ónýttar og það vildi engin fjarlæga þær, hans ekki getur því.
2: Jú, og það er, þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýttar eftir þetta tímabil og þá eru það, við tryggjum ekki neitt, af því að okkar samning er lokið.
0: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættir eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög dýrt.
2: Og það er ekki hægt að endurvinna eitt niður neitt.
0: En það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverfisvenda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt hallega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið, er komið í rassvasan hjá þessu pakki.
0: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
0: Já, þeir gera það ekki, þeir eru alltaf að mótmæla vatnsaflsvirkjunum, þeir eru að reyna að koma í veg fyrir, þeim hefur tekist nánast alla þessa öld 21. öld komið í veg fyrir vatnsaflsvirkjunum á Íslandi, þeir hafa bara gert það og þetta er búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að hægt er að selja orku á dýru verði, en það veri ennþá meiri hagnaður ef þetta veri vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í voru þjóð Já. Að fá betri kjör á sínum reikningum, Já. En það er allt banna, við megum ekki lækka verð fyrir okkur sko við megum ekki eiga betri líf en þessar vindmylur eru viðbjóður og A-North Partners Group CPP allt þetta pakk er að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður, þá lappar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt. Og svo þegar það er búið að setja þetta upp, það eru svo fástörf, skiptir mikið máli, hvað er mörg eða fástörf? Þetta er drask, þetta er viðbjóður og þetta er bara fyrir þessi gagnaver til þess að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta er ekkit fyrir okkur.
0: Ja, en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
0: Já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að virkja nokkurt skapaðan hluti í sambandi við vatnsvirkjun
0: síðan 2011. Já, það er vera að vísir reyni núverandi orkumálur aðra, hann segist vera að reyna að breyta þessu, en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverjir stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin þjóð að virkja þetta?
0: þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það þeir sem.
2: Já, við erum með alls konar kurli hjá alls konar, veist, við erum náttúrulega ekki ESB eins og en við erum í alls konar. Já. Svo bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman en þetta fólk sem að vinna gegn þjóðinni.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.
0: Þessu þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hérna við ætlum sími hringi núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Bjöndur.
0: Já.
3: Elías hérna.
0: Sæll Elías, blessaður.
3: Hérna, ef að kínverjarnir geta búið til svona spaða,
0: já.
3: 70 metrar langa,
0: já.
3: Eða þeir geta gert út úr járni, veistu hvað þetta gera við á líka?
0: Hvað?
3: Setti yfir þjórsá, það þarf ekki nema 3-4 bita, en flott rafil samtjörn á Íslandi, hann er að gera okkur gjaldtóta.
0: Veitum, hvernig tengjur þetta við flott? Ræfishátt.
3: Þetta brú sem að koma á að setja yfir þjórsá.
0: Já, já,
3: við höfum ekki defn á henni. Hún fer upp í 4-5 miljardar.
0: Já,
3: við getum gett þetta henni nokkra 20 miljóna ef við fengið kýðina til að framlega beta sem eru svona 70-80 metra yfir þjórsá. Máli leist. Nei, herrðu, þetta minna mann bara á braggan líka.
0: Já.
3: Flott ræfins áttir sko, ég venjur landi fjöldur, þá væri þetta lögruglumál, þetta braggamál
0: já
3: en hérna koma, hérna eru menn gangandi um borgina verktakar með opið tjekkahefti og það segir ekki veitt við þessu
0: það ábyggileg verið að eyða mjög miklu í, mér sé þetta eins og allavegum í borgarlínuna, það hefur verið að eyða miklu fjármunum í borgarlínuna núna.
3: Þessi frambjóðundir sem eru að bjóða sér núna fram í borginni, akkur talaðu ekki hvað borgin skulda mikið, 500-600 miljardar. Hvernig ætlar Pétur að fara að lækka það?
0: Hvernig ætlar að greiða þetta, segirðu?
3: Já, hvernig ætlar hann að laga þetta? Þetta lið bara með opið tjekkafti á okkur og ekki annað. Og borgarstjóni sem núna, hún var með opið tjekka eftir að borga ýmsa skuldir persónulega, og það segir ekki neitt í þessu. Í venjulega landi, Pétur, þar er fólk sett hinum yfir rimlana.
0: Er það tala ólöglega notkun á korti, á greiðslukorti?
3: Já. Þetta lið, þetta sem var með braggan, ég er að heyra alltaf fleiri og fleiri sögu, þeir voru með opið tjekka eftir þetta lið, sem var það. Það er maður að segja útlýtingu 500 minni, þeir bara hlæja, þeir eru tómi fangjarnar á Íslandi.
0: Hvað er það löng vegalengd sem þessi brúna yfir?
3: Þetta eru 50-60 metra, en tímverðin getur...
0: Er þetta ekki meira en 60 metrar?
3: Nei, en tímverðin getur framlega geta sem að þóla svona... Það finnst ekki nema 3-4 bita yfir og við getum hannað allt óti sem fer ofan á það.
0: Já, já.
3: Mikið óti það. Nei, þetta fer upp í 7-8 miljardar, takk eftir því.
0: Meira?
3: Já.
0: Já, þetta er...
3: Rottræfil sátturinn Pétur, hann er að gera okkur gjaldtróta. Og krakkagreiðin komast ekki heiman fyrir eftir jörðarferðinni á pappa og mömmu.
0: Já, þú meinar.
3: Þá eignast þau íbúðina.
0: Já.
3: Ég þetta íbúð hérna 1985 og 1,7 miljónir. Þetta íbúð sem fer ekki til 60 miljónum. Þannig að sést rugli. Og þessi verkalýsformar á Agnesi, hann á að fá sér aðra vinnur. Því hann er ekki að semja um hann að skuldir.
0: Já, býttu við, hvað, akkur segir það? Ég meina, voru þeir ekki með hófsamar kröfur?
3: Hann segir alltaf, það þurfur allir að koma að borðinu þegar það er að semja, en hann gleymir alltaf seðlabankustjónarki sem bregður fyrir að hann fæti á eftir.
0: Já, verkalýsefingin ræður ekkit yfir seðlabankustjónunum.
3: Nei, en þeir eru að semja vexti, alveg sem ég sagði við þriðum daginn, ef þú verður með mál fyrir mig í þrjú ár og þú myndir ekki semja vexti, þá
0: það tapa. En það ákveðin löggjöf Seðlabankan og vaxtastefnu hér, þá þurfum að breyta þeirri löggjöf.
3: Já, en ekki óreglega...
0: Ekki getur, þú getur ekki sagt að verkalýsforingja á Akranesi, hann hefur gagnrýnt þessa vaxtastefnu harlega alla tíð.
3: Já, af hverju hefur það þá ekki samningum að semja launin með vöxtum? Hvað er ekki að það breyta lögunum?
0: Jú, en hann breytir ekki lögunum, hann situr ekki alþingi.
3: Heyrðu, svo hef ég heyrt að konan Seðlabankastjóra, hún velti miljörðum í einhverjum bréfum, þannig að hagsmuna gæsla hjá þeim er orðin hrikalega okkur kostnað.
0: Já.
3: Þetta er allt svona hérna hjá okkur. Og spurðu Pétur... Hvernig hann ætlar að fara að laga skuldina hjá borginni? Við erum að sigla í gjaldþrót. Ja, það næstu kynslóður sem eiga að borga þetta. Krakkan ekki fætti sem eiga eftir að borga þetta.
0: Þetta
3: er stjórnkænskan á Íslandi. Þetta ekki vantar nú menntuna hjá þessi liði.
0: Þú menar að vera að veðsetja ófættu börnin?
3: Já, langt fram í tíma.

0: Þetta er maður svo dag mikið.
1: Hefur reynt að lagfæra fasteignagjaldið hjá þér?
0: Nei. Já, ég borga ekki það mikið, en ef þú ætla, þú getur spurt í gengur síma, hefur hann ekki við núna, hann er ellendis, eða þá...
1: Þeir svara bara gegnum tölvu.
0: Hann er í veikindafríi, þetta eru starfs aðferði hjá liðinu. 800 veikir á dag. Hvers konar lið er þetta eiginlega?
1: Takk að ég fyrir, Elías.
0: Þetta eru aðmætur á sjóðfélunni, var sagt í gamla dag, og segi ennþá.
1: Já, þannig ég sagði hvað ég fyrir að hringja.
0: Já, og gleðilegt sumar.
1: Já, gleðilegt sumar.
0: Takk.
1: Við erum að lusta á útvarpssögu og hérna, við skulum heyra í næsta hlustanda. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, ég heiti Sigurbjörg.
1: Sæl, Sigurbjörg.
2: Sæl, heitir við. Þú veist að ég er með kenningar um alla skapaða hluti.
1: Já.
2: Og ég til dæmis hvernig mannlíf mun þurkast út af jörðinni og hvað mun taka við af okkur.
1: Já.
2: Svo er ég líka með kenningum hvernig saltþolið af hverju þau verða til, svo lognast þau út af. Og ég get alveg sagt þér frá þessu öllu, ég var pæli hvort ég ætti að gera mánudögur svona til eiðir ekki þá fyrir þér. Svo kátur á mánudögur.
1: Já, það var búin að hvíla sig yfir helgina.
2: Já, en hérna, en svo er ég líka með kenningu og búin að vera með daldi nóða tíma hérna, af hverju brakkin var svona dýr.
1: Nú, af hverju?
2: Og því að hérna, sko, ég fattaði allt í einu eftir einhver tíma að það var verið að gera upp fjósið, félagsheimili Valsara, þannig rétt hjá brakkana.
1: Já.
2: Á samt tíma.
1: Já.
2: Og ég fór svona að pæla, þetta eru sömu verkin sem eru unnin að vera að gera upp báðabyggingarna,
1: bæði
2: fjósið og hérna og brakkan.
1: Já.
2: Svo ég fór að reyna að pota og spyrja fyrir og trallala hingað og þangað.
1: Já.
2: Og hérna eina sem ég hef komist að er það að allir reikningar um brakkan eru horfnir.
1: Nú.
2: Já, ég veit ekki með hvernig reikningarnir með fjósi, ég var ekki, ég veit ekki með það. En allavega, þetta finnst mér mjög skringileg tilviljun.
1: En þú manst eftir með fjósið, það var mjög mikið rætt um þetta og það voru einhverjur endurskoðendur hjá borginni, hvort þeir hafi hægt eða hvernig sem það var. En það var engin dregin til ábyrða fyrir þetta, var það?
2: Nei, engin búinn, engin ennþá.
1: Nei.
2: Það var reikningarnir látið hverfa.
1: Já, hvernig sem það var, það var engin látin, það voru engar afleiðingar, ekki nema menn sumir fóru að reyna að verja þetta, þetta hefði nú kostað hálfa miljard, þessi hérna, þessi
2: já,
1: COVID.
2: Já, það voru stráin dansku, voru innflutt, voru upp á miljardum.
1: Ég fór að skoða þetta eftir þetta komst í hámæli og ég vildi nú skoða þetta. Og þetta var bar og þetta var
2: fyrir... rými með bar í endanum
1: já, þetta var með bar í endanum og síðan var þetta átti að verða sko staður fyrir nemendur þarna við skólan sem getur farið þangað hvað allir maður að fá sér allir maður að fá sér já, kannski þetta var nú, já, það kann að vera sko
2: ég fingir í breska líka.
1: Já, nei, það er nú ekki bar í Alþingishúsinu, eins og er víða í parlamentunni í Bretlandi, það er bar náttúrulega.
2: Já.
1: Það getur fengið sherry.
2: Já, en þetta sem sagt er það sem ég er bara henda út til ykkar og eitthvað glöggt fólk sem kann gott í reikningi og skilja svona reikningsskil og svo leis.
1: Já, en þeir sluppu mjög billega út úr þessu máli varðandi þennan brakka, það er alvar hennu.
2: Já, og mér finnst ég bara að vera búin að finna skýringuna á því, sko.
1: Já. Takk að þér fyrir að hringja.
2: Já, fyrir mig, bless.
1: Bless. Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og ætlum svo að opna fyrir síma eftir auðlýsingahlið.

0: rjómagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Útvarp Saga þorir. Á meðan aðri þegja.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Nú er stór vorhengjending framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, dagskráin í dag, það verða heilbrigðismál klukkan eitt í dag. Það handaveiran, þannig að svo sem veiran sem í þessu skemmtiferðaskipi eða það hafa nokkrir, já, fallið frá og smitast. Og Guðmundur Karl Snæbjörnsson, Kalli Snæ, hann sérfræðingur í heimilslækningum, hann ræður um þessa veiru, hættuna sem henni fylgir, bóluefni og alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Nú og síðan klukkan tvö þá ætlar Arthur Karlsdóttir að spila skandinavísku lögin, það er margir sem vilja heyra þau og hún verður með þáttin þá klukkan tvö. Nú klukkan þrjú þá er Maggi Magg með gömlu góðu lögin og hann, gestur hans verið Garðar Guðmundsson sem söng með hljónsveitinni Pónik og fleiri hljónsveitu og hérna og svo er það líka já, Garðar stopnaði Gróttu íþróttafélagið á Seltjarnarnesi þar og það er síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með skoðanakönnun Telur þú að bólu efni við handaveirunni verði komið á markað fljótlega? Já, komið á markað. Þetta er smitandi, það er ekki verið að efast neitt það. Einhverju efasendur fyrst er að frétti bárust af þessu, en það er enginn vafa því að þetta. Fólk getur smitast af þessum, þessari veiru. Símir hringir, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, síminn að hringja hjá okkur, gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Árni Logi heiti ég Sigurður Björnsson.
0: Sæll og blessaður.
1: Blessaður, veist að ég man til að heyri ykkur, ég var nú kallað fyrir hérustan Norðurlands eistri að í gær.
0: Nú, hvað að fyrir þú?
1: Út af ólegalegu minkaveiðum.
0: Nú.
1: og var kærður og hérna, ég var að svara fyrir mig í gær, þarna í hérustómi Og ég var nú að hugsa að þessi ágæta stúlka sem er nú, ég er að saksóknari hjá Páli og Akureyri, að þetta náttúrulega er nú kona sem lítur að hafa glemt að taka lífin sín. Ég hef aldrei kynst öðru annar að ég samkomi eins og þarna í gæri. Þetta er alveg ótrúlegt líf.
0: Hvað er verið að ákæra þig fyrir hvað?
1: Ég var með að vera með ólöglega búnað, hafði ekki haft leyfi fyrir þessum búnaði sem ég notaði til að handsama minka í inn í þéttbíli og Húsavík og skúlgarðinum og víðar.
0: Ég held að yfirvöld á Íslandi vildu að þú og aðrir væru að drepa minka og losa okkur við þetta.
1: Já, nei, já, en það eru nær. Það er nú bara, það var nú ég var sagt ára 50 skrónur og þetta er ég núna að fara í annars skipti í hérastóm til að svara fyrir mig og þegar allt kemur nú til alls að ég beðið það að því ég áttu að vera búin að sækja leyfi fyrir þessi hjá umhverfisstofnun að nú Þetta er nú ýmist mast umhverfisstofnun að nú er nýtt fyrirbæri sem heitir náttúruverndarstofnun.
0: Já, já.
1: Það þarf að dreifa þessum ónýttjungum á milli deilda því að þetta er á svo mikið að þessum háskóla líð sem er ekkert með að gera og hafa ekki, þetta eru bara börn sem eru enn rennblaut á bakvið eyrun.
0: Er þeir hrættur að minkunum sé útrýmingarhætt á Íslandi?
1: Já, hann lítur að kona válist að því að það er nú ekki hægt að nota betri og ég veit ég hvernig á að lýsa, þetta eru bara búr sem að maður egnir með góðu æti sem minkurinn eða kettirnir sem ég er að handsa með heimlislausi kettir, ég fara inn í búrinn og alltaf þess að borða og loka eftir sér og þetta er ekki þessi dýr meðast, ekki það er að gera þeim ekkert og það er á lífgildru, þetta er kallað lífbúr eða lífgildru og það er umhverfisstofnun er með það að það er eigi að vera þannig að drepi dýri samstundis ég hef aldrei heyrt þetta, það virðist vera bara tóm flón hérna og svo heldur þetta áfram í hjá lögreglustjóra embættinu og akkur, ég ætlaði nú bara að heyri þér og ykkur að ég skora á ykkur að fá yfir manneski sem er eða bara hreinlega dómsmála að vita hvað er að gerast þannig í þessu hýjunum greinu akkurri Þórunnsstræti 238 það er bara ég held að þessi stór hlut að því fólki bara ekkert með fullum sansa.
0: Segðu mér eitt. Hvenær fór lögreglan að rannsaka þetta mál sem þú hefur verið ákærður fyrir?
1: Þetta er búið að vera 2 ár í gangi.
0: Tvö ár, þetta minkamál.
1: Já, já.
0: Já.
1: Þú var það tvö ár í gangi.
0: Og,
1: mikil... og svo þegar hún kemur sem vitni hérna, kona sem heitir Hildigunni Sif hérna, og Oddsdóttir sem konungstúlka fætt 95 að hún segir að ég hafi átt að vera búin að sækja um þetta til umhverfstofnun en lefi fyrir þessari gildru að kannast engi við þetta þetta búið að kalla hann fram vitni og hún var svo dónaleg þessi stúlka, þessi Agnes Björk Blöndal hún byrjaði að spyrja vitnin hvort að þau eru verið vinir mínir og hvernig við hefum orðið hvernig við kynstum
0: og þessi Agnes hún ert að tala þá saksóknaran eða ert að tala
1: já, lögstur embættin Akureyri það eru tvö þarna sem að greinlega hafa, hægt að taka lifin sín það Eyþór Þorbergsson og þessi Agnes Björk Blöndal þetta alveg ótrúleg þetta kann enga manna sig þetta eru bara hýjennur á tveimur hótum
0: og voru þeir að spyrja vitnin sem voru leitt fram í þessu máli
1: já,
0: hvort
1: já.
0: Að þeir væri ykkur vildarvinir þínir eða vinir
1: já, byrjuði á því
0: og hverju var svarað?
1: Þetta fólk var nú bara það þekkti mig nú ekki fyrir en ég var búin að vinna verk fyrir þess að allir voru ánægði með
0: já, ég skil þig
1: og ég hef aldrei og hún segir svo við með þessi stúlka þessi sem er lögmaður umhverfstofnun eða matvælastofnun eða náttúruverndarstofnun ég veit ekki hvar þetta lið situr að ég sagði ég með þinn áhuga fyrir að fá að sjá þessu umsögn hvernig maður á sækja lefir þessum búr þessum lífgildurum, því ég hef búin notað sér 1979, en það kom að lögum það 1994 og hún segir já ég ætla nátt og svo bara segir nei það er aldrei verið til enn umsóknu eðblöð og þetta var aldrei verið auðlist og aldrei verið að viss allir, ég notaði þessi búr og með samþyggi bæði dýralækna og heilbrigðis hérna fulltrúa á mínu svæðum, ég hef búin að nota þetta út allt land neð þarna að því þetta kom í Ég frétti mokkan mynda með minki búri, þá skildi ég vera kærður.
0: Já, en nú hefði átt að afgreiða þetta mál að hans að fara í sakamál út af þessu, það lítur að vera ekti að afgreiða þetta, hvernig á að standa því að fá hérna leifi hjá viðkomandi ríkistofnun.
1: Það var ekki það að ræða, þetta var ekki þess, þegar ég kaupið þetta flyttið yfir á Svíði á 1979, þá var ekki þessi, það var ekkert neitt sem þetta bara búnaði sem að kallast lífgildur en svo að vera að samþykja alls konar dýranýsgildur sem að ekkert er fyrst með og þetta drepur ekki dýrin á skotstundu, það getur kvalist í bógum og drekkjandi í síum og tekið marga daga að drepast í bógum. Það er leifilega búnaði. Þetta er bara flón og ekkert með maður flón.
0: Já, en hérna, hver er æsingur í fólki út af þessu, þarna í rétti
1: saman? Já, þú, ég þykja að þú getur nú séð bara að skrifa núna á vísi hvernig hvað fólk er að skrifa um þetta máli, þetta komið þar inn og líka á DFF og ég ætla að sækja mitt mála fullum krafti og ég læt ekki laust fyrir að búa að henda þessum helvitt síðanum út úr þessu greini þarna á Akureyri. Það er ekkert bara ég, þetta er bara fólk sem er ekki heilt á geði og ég ætla að endur taka það er ekki heilt á geði
0: Já, hérna
1: En ég skoraði Pétur minn og ykkur Arþrúði, við erum bæði búin að vera lögreglu þjónar að þá Páli, ef hún næst í hann og hún er aldrei við, ég er búin að ringja 190, það eru 195 eða 6 sem á lögreglustöðun og fá Vital við þetta fólk, bæði kom með skriflega og fá kvittu fyrir því ég óskaði til Vitali. Það ég var aldrei hringt í mig, ég var aldrei fengið Vital við þau og þau eru aldrei við. Þess að spyrja hvar er þetta fólk í vinn.
0: En þegar að málu var í rannsókn, varst þú ekki yfirheyrðu þá?
1: Jú, neða, ég var bara kærður.
0: Þú varst bara kærður?
1: Já, bara kallað á mig á lauruglun, ég var kærður.
0: En var aldrei tala við þig þegar að rannsókn málsu stóð yfir?
1: Jú, bara þegar ég var kallað að byrja yfirheyrslu.
0: Já.
1: Það svara fyrir hvað ég hef verið að gera og fyrir hvað ég hef gert þetta svona.
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlegu gjörningur og þetta er ekkert bara, þetta er bara, það er búið að ég er búin að liggja í algjör einhelti að þessu liði og það byrjaði á því að ég átti að hafa nauðga konu, byrlaðan, ólifjan og það var lögreglum að sonu konunar og ég að keyra pappa, þau voru skilin þessi Jón og ég að keyra pappa lögreglumannsins á Þorrablót og ég vissi ekki hann að hann að vera það líka, sonur þessa manns en hann búið að veikindi
0: En ekki búið að afgreða það mál?
1: Jú, jú, það afgreða þetta bara tók við af því
0: Já.
1: Þetta þriðja máli sem ég að verja við á þessum þessu vitlýsingum
0: Já, þannig að þú þarft að eyða miklum tíma í að
1: Það búið að taka mig af, ég var sviftur skotvopnaleyfi og ég var að 70% minni vinnu og ég búin að vera að glíma við þetta í 6.5 ár, tæft.
0: Já, þú upplifir þetta að þannig einhverjir aðilar sem að í nöfn við þig, augljóslega.
1: Já, þetta náttúrulega, ég veit ekki hvernig, ekkert annað bara sem ég hef kynst þessu fólki, þá þetta fólk sem ekkert heilt á gefi. Það bara þannig.
0: Hvenær hérna maður búast við því að þeir afgreði þetta þarna fyrir norðan?
1: Já, hún dómarinn tekur sem sjálf 30 daga, ég rekna með því. En að vera í dómsal og vera vitna af þessum fíblagangi og vera með öllu og vera í sambandi við þessa lögmenn bæði hjá Akureyri og hjá umhverfisstofnun, að ég bara er þetta allt saman svona, er þetta allt saman fólk sem er svona lága grindavísstölu, er þetta bara, eins og ég segi, hýjennir.
0: Við fylgjum... Þeir
1: vilja brjóta allt og bara vera í einhverju helvitsu rugli.
0: Við fylgjum með þessu hjá þér.
1: Já, en ég byrja að hilsa Arþrúði og ég vonast til þeir geti náð sambandi við Páli og yfirheyrt hana því að hún var nú í Vestmannheim, ég held að Vestmannheim hafi verið feignir að losna við hana, nei þá sátum við uppi með hana.
0: Það gæði fyrir, að ríkja.
1: Sömmulegis.
0: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu. Já, við þurfum að skoða þessa hérna skoðanakönnun, ekki? Við vorum með skoðanakönnun í gangi. Og það út af þessari hérna veiru. Hvort að þið teljið að það verði að bóluefni við þessari veiru þarna. Handaveirunni verði komið á markað á næstunni að fljótlega. Já, hvað það er... sjáum til með það já, það væri já síminn hjá okkur 588-1994 já, er þetta hann var að reynda hann var nú að greina frá þessu hann verið í 2 ár í rannsók með hvað hætti hann var að drepa minka já, það var á sínum tíma mjög mikil mistök þegar að við hérna vorum að hleypa minkum inn í íslenska náttúru og að valda gífl og skaða og ég veit ekki hvort hann okkur var dregin til ábyrða fyrir það á sínum tíma þetta nú svolítið langt síðan að það var gert en ef við erum að hleypa hvort sem er mink eða eins og öðru, það er spurningin það er til dæmis varðandi þetta skip þarna sem er að verður hérna í Tenerife, þetta skemmtiferðaskip sem hérna með þessa já, það sem eru smitaðir, hafa verið smitast þarna í skipunum nokkri einstaklingar og hérna spurningur hvort að áætlunum að koma til Ísland standist ekki, ég held nú valla og ef það standist til ekki að koma hinga þá ætti nú yfirvöld á Íslandi sem að fulla heimil til þess að stöðva það að skipið viðkoma skipsins hér og það leggist við bygging hér á Íslandi. En við skulum vola að það verði gerst en það er nú aldrei að vita hvað getur gerst. Nú hérna síminn hjá okkur 588-1994 og hérna línan hún er laus. Línan er laus núna þá sem vilja hringja inn og varðandi dagskrána þá eins og ég segi það verður rætt þessa veiru sem að handa veiruna klukkan 1 í dag og það hann Kalli Snæ hann kemur til okkar og ræður og hérna þessa veiru og hættuna sem henni fylgir og bóluefnin og hvaða bóluefni er til staðar, það er vist búið að eða er verið að framleiða, kom ekki alveg ljós, þannig að kom ekki skýrt fram. Og hvað stigi bóluefnavinnslan er. En alþjóða heilbrigðismálastofnunin og í uppalega þegar þetta var greint frá þessu, var að tala um það að það væri mjög þá væri sjálfgæft að fólk væri að smitast af þessari veiru. En nú er það svo að elstu fjölmiðlar heims eru að fjallum þetta og það er skiljanlegt og sérstaklega við hér eigum að fjallum þetta hér á Íslandi því það lá fyrir áætlun að senda þetta skip alltaf að koma til Íslands og fara á minnst og kosti fjóra staði, það var Keflavík, Snæfellsnes, Breiðafirði, Flatey og Breiðafirði meðalans og svo Grímsey og Akureyri líka. Já, nú, línan hjá okkur er laus, síminn hjá okkur 588-1994. Nú, síðan er það hún Arthur Karlsdóttir verður klukkan 2 með hérna lög og það eru skandinavísku lögin sem hún ætlar að hérna velja í þeim þætti og svo er það hann Maggi Magg með og gestur hans verður Garðar Guðmundsson. Þeir verða hérna klukkan 3 í dag. En síminn hjá okkur 588-1994 og nú kemur ljós væntalega næstu daga hvort að forsætisráðherra Bretlands hvort að verði kallað eftir afsögn hans eftir afsögn verkamannaflokksins. Hann segir nei, hann ætla ekki að gera það. Það nú kannski ekki nóg að gera það. Það ljóta að vera margir sárir innan verkamannaflokksins sem er að missa sveitar stjórnarsætin sín. Líklega vel á annað þúsund fulltrúar verkamannaflokksins í borgum alla Bretland allt bæði. Svo er það spurning Wales og niðurstöðuna þar og í hérna og í Skotlandi og það hefur nú verið þau svæði þar sem að verkamannaflokkurinn gat treyst á fylgi kjósenda í Wales sérstaklega er hann nú verið með meiri hlutan þar í hvað sé, 27 ár. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Nú, við ættum kannski að hérna ljúka þættunum með lagi og hérna með sænsku víkingunum. Hvað segjum það? Með sænsku víkingunum. En hérna, við erum með niðurstöði í skoðanakönnunni. Spurt var til að þú að bóluefni við hantaveirunni verði komið á markað fljótlega. Já, segja 67% rúmlega, helmingur 67,5% og 32,5% segja nei. Þetta er niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttinn og hérna hringja inn og styðja okkur. En allar upplýsingar eins og því sjálfsagt vitið er að finna á vefsíðun okkar útvarpssaga fyrir þá sem vilja styðja útvarpssögu og þar af er upplýsingar styrktarreikninga og aðra leiðir til þess að styðja stöðuna. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur. Verðið sæl.

0: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Förum saman í frí
3: Hjólísasýning Hjólísasýningum helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
6: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is
7: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar.

Já, sól, sól, skín á mig, söng yndislegi sólskinskórinn. Já, og það Soffía Karlsdóttir mætt hér í tal og tóna og út á sögu. Ég verð með ykkur í beinni á sjálfsögu næsta klukktíman. Og við erum að fara að fá góða gesti. Við erum að fá Hildi Kaldalóns Björnsdóttir og Emil Agnar Sumarlegason úr söngleikja deild Sigurðar Demens. Þau ætla að kynna fyrir okkur sýningu sem eru með í borgarleikhúsinu og bara hvað skólinn að gera og hvað óbóðslega gaman að vera í söngnámi. En áður en að þau mæta í hús, þá ætlum við að bjóða Lóuna velkomna og orðbúðin ljúfi. Við ætlum að fá hljónsveitin á Pólo á samt Erlu Stefánsdóttir að syngja Lóan komin eins og á að gera það, finnst mér. Gerið svo vel.

0: Já, þegar lóan komin, þá þetta svona að fara að skella á blíð og góða sumarið, en Hildur og Emil, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þið eru úr söngskóla Sigurðar Demens og eruð með tónleik, nei fyrirgefði, söngleik í Borgarleikhúsinu núna. Þið megi bara að segja mér svolítið frá hvað eruð að gera.
1: Já, við erum sem sagt að setja upp söngleikin Draumur í dós eða Anything Goes á litla sviðinu í Borgarleikhúsinu.
0: Já.
1: Þannig að við höfum breytt litla sviðinu í skemmtiferðaskip.
0: Okay.
1: Því að söngleikurinn gerist að langmestu leiti borð á skemmtiferðaskipi.
0: Æ, en frábært.
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég ætla að reyna að fara að sjá okkur, hvenær eru næstu sýningar?
2: Með sýningu í kvöld,
0: Nú, sem okay.
2: er uppselt á hana, svo erum við með sýningu næsta sunnudag
0: Já.
2: Og svo 30. apríl og 1. maí, við vorum að bæta við aukasýningu, aukaloka sýningu.
0: Það er svo gaman þegar maður fer að bæta við, ó, það er svo gaman þessi aukaloka sýning, hún verður ekki smá skemmtileg. Hérna, kannski ég ætti að kíkja á hana vegna þess að mér dauð langar að sjá þetta. En þið eru sem sagt þarna í, það er söngleikja deild á vegum, sem sagt, söngskóla Sigurðar Demens sem einvörðungu söngleikja tónlist, sem sagt.
1: Já, við svona leggjum mesta áherslu á söngleikja tónlist, en við getum alltaf skoðað önnur lög líka, við höfum áhuga, en við erum mest að skoða, já, söngleikja tónlist og leiktúlkun í gegnum þá, þau lög
0: já.
1: Sem við syngjum.
0: Og þetta er sem sagt tónlist eftir Cole Porter.
2: Já.
1: Já.
0: Og við erum með lag og eftir sem við ætlum að spila sem heitir I Get a Kick Out of You. Þetta eru yndisli lög upp til hópa og bara ég svo ánægð að geta fengið ykkur vegna sem ég finnst þurfa að vera svolítið meira auglýst fyrir sérstaklega upprennandi söngfólk á Íslandi. Við erum með svo ótrúlegt lið að syngja hérna á Íslandi. Það í rauninni með að við höfðatölu þá erum við snillingar.
2: Já.
1: Já.
0: Eins og með Díselau sem ég ætlaði nú að reyna að fá til mér bráðum, hún alltaf búin að vera þarna út í Metropolitan og fá Grammy-verlaun. Mér finnst þetta bara ekki að heyrast nú mikið.
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að ef að þeir eru eitthvað að gera einhver staðar, þá látið mér okkur hér að tala tónum vita.
2: Já.
0: Og ég var að velta fyrir mér öðru, svona, nú eru margir sem að ég erfitt með að fara nú nýttir kannski á text.is og svona. En ég gera það nú stundum, ég hringi bara niður í Borgarleikhús. Það hefur stundum virkað að panta sér með að bara upp á gamla mótan líka,
2: já,
0: gott fólk. Við þurfum ekki að vera að láta tæknin að stoppa okkur í þessu. I Get a Kick Out of You er lag sem að þú syngur.
1: Já,
0: ekki,
1: ég fæ að syngja það í sýningunni.
0: Heppi nú, hvaða lög ert þú að syngja, Emil?
2: Ég að syngja Easy to Love, The Lovely, You're the Top, eða þú ert met. Þetta er allt þýtt yfir á íslensku.
0: Eru þið í aða hlutverkum, þið tvöfið það?
2: Já, mætti það, já.
0: Er það bara, hérna, John Travolta Ólafía mætti hérna. En hérna, mér langar svo að benda fólki á að kíkja á þetta hjá Borgarleikhúsinu, Draumur í dós, upprennandi söngvarar, fólk sem við eigum að styðja við bakið á og endilega bara koma á framfæri hér eins og við getum. Er eitthvað sem þið vilja nefna að lokum? Nú eru hérna, sem sagt, hvað eru margir í þessar sýningu?
1: Við erum 22.
0: Okay.
1: sem að stígum á svið.
0: Þannig að það mikið að vera.
1: Já.
0: Mikið stuð. Og var ekki gaman, hvernig var eftir frumsýningu, var ekki spennufall?
1: Jú, algjörlega.
0: Það
1: var svakalegt spennufall.
0: Var það loksins sagt að taka daginn á þess að vera að pæla röddinni daginn eftir? Og
1: já, maður fekk svona smá tíma til að slaka á.
0: Já, þáka til næstu sýningu.
1: Já.
0: Já, en þetta er bara lúsus vandamál, sko, hjá söngurum að hafa ekki dagan og milleinu sinni til að jafna sig.
2: Algjörlega.
0: En ég vil benda hlustendum á endilega að kíkja á sýninguna hjá söngleikadeild Sigurðar Demens í Borgarleikhúsinu, Draumur í dós, sem gerist borð í skemmtiferðaskipi. Það eru glæð, og ég veit að þeir sem að þýða þetta yfir á íslensku, Orri Huginn, og hvað var það?
2: Þórbreið,
0: fyrirgefðu Þórminn. Ég þarf aðeins að hugsa með skýrar hérna. Og þeir íslenska þetta sem eru alveg dásanlegt vegna, það vantar ekki húmórin þar.
1: Ó, nei.
0: Nei.
2: Þeir eru mjög orðhefnis.
0: Ég veit, og bara, þetta er bara svo yndislegt að orðið sér komin í þetta starf. Ég man því var að vinna með honum í Galata, alveg massa fyndin og skemmtilegur. Þú ert alveg dásamlegur Orminn. En I Get a Kick Out of You er lag sem við ætlum að spila núna, sem þú syngur.
1: Já.
0: Í sýningunni. Krakkur, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að koma og bara endilega láta okkur vita ef að þeir eru bara að syngja við opnun á mjólkuferðnu. Hvað sem
2: það
0: er. Og bara I Get a Kick Out of You. Endilega skelli ykkur í Borgarleikhúsið.
2: Takk.

Já, I get a kick out of you. Hljómsveit Ingimars Eydal hefur alltaf verið rosa uppalda hjá mér og þeir sögðu hér áður fyrir í sól og sumarilja samt í þetta lag hve fagurt var þann dag. Ég sé nú fyrir mér lækjarsbrænu þar sem ég ligg í sólinni og leifi D-vitamínu aðeins að fara inn í sálina í sumar. Mikið verður nú gott að fá smá D-vitamín, við erum komið skort hérna á Íslandi í sól og sumaril, hljómsveit Ingimars Eydal, góðan daginn.

Já, í sól og sumaril. Ég ætla að taka mér smá bessaleifi. Ætla að þessi kalla bessaleifi af því að Bessi Bjarna var alltaf að breyta handritum hér í Þjóðleikhúsinu í gamla daga og sem nokkuð vísa af. En ég tek mér smá bessaleifi. Ég söngi Eurovision lag eftir Ómar Ragnarsson 2007. Það sem sagt sumarást sem kviknar og maður kannski á ekkert meiri tíma með manneskinu eftir það en maður lifir alltaf á þessari minningu. Þetta svo mikið sumarlag, ég ætla bara að lauma sjálfur mér hérna að, júnínótt.

Já, unaðsæla, ólýsanlega upp í hæstu hæð, það engin pressa. Einu sinni á ágúst kvöldi söng Steindór Hjörlufsson 1965. Þetta er svona mikið eldurskróka lag. Kannski eru einhverjur að leiða þingvelli í sumar, það aldrei að vita. En þetta lag veitir manni alltaf svona smá ferðalöngun. Hérna kemur einu sinni á ágúst kvöldi Steindór Hjörlufs, gerið svo vel.

Já, það landið okkar góða, þú og ég. En veit ég, í sumar ætla ég að heimsækja Austfirði, ég hlakka svo til, ætla heimsækja hann sínu mína á Eskifjörð, fara á Egilsstaði og Hallormsstað og bara út allt ef ég mögulega get. Og eins og Ellý sagði, ég vil fara upp í sveit. Hver vill ekki fara upp í sveit og hitta elsku ættingjana sem eru eitthvað svo langt í burtu stundum. En það eru svo dýrt að fljúga á Íslandi að það ætti að fara að skoða það eins að leifa okkur fólkinu að hittast svolítið betur og lækka flug. Hvernig væri það? Allavega, gjörðu svo vel hérna kemur. Ég vil fara upp í sveit og hver vill ekki skella sér með henni Ellý?

Yndislega hún Elías og alltaf. Næsta lag með Björgvinni Halldórsson og heitir Sumarnótt. Það kom út 1978 og var á skífunni Ég syng fyrir þig. Með þessu lagi ætla ég að senda kærar kveður í Fríðuhús og líka í Hrafnistu, á Hrafnistu í Hafnarfirði.

0: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Sendum meiri hlutann í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
1: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja

0: kynntum og pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

Já, kæri hlustendur, það Sofía Karlsdóttir hér á talatónum á útvarpi sögu. Þetta var Pálmi Gunnarsson með veginn heim. Sama hvert við ferðumst, það alltaf svo unaðslegt að koma aftur heim í rúmið sitt. En nú hljómsveit Ingimars Eydal komin á fónin enn einu sinni. Og þar segir konan, ég svo ung og óreind ennþá vinnu minn. Og ef þér brestur ekki áraðin ég von, þá mun ég bíða þín sem brúður næsta vor. Það engin pressa hjá þessari dömu, það sko sumar ástin hjá Ingimari Eydal, alveg ómissandi í ferðalagið.

Já, ég vona að brúðurinn hafi ekki þurft að bíða lengi næsta vor eftir herranum. En næst fáum við sko Þórsmerkur ljóð og það að Sigurdórsson sem syngur það. En hverju ætla í Merkurtúr í sumar? Hún María var allavega sátt í den í þessu lagi. Og svo einmitt sagt líka, segir hann, ei við eina fjöl ég feldur og þú ert víst engin engill heldur. Aumingja María, svo bara trottuður inn í tjaldi hjá mér. Þvílík pressa hjá þessu leiði hann í gamla daga. En yndislegt lagið, hér kemur Þórsmerkur ljóð, gjörðu svo vel.

Þið vitið að passar alveg Sofía, Sofía, Sofía, ég að minni í þessu. En voru í Vaglaskógi var sungið að Vilhjálmi Vilhjálmssyni í den og á ógleymanlegan háttis og allt sem hann söng. Ég sé fyrir mér tjaldr á seglagerðinni og prímus og flaðkökur með hangikjöti og kakó og vinkonum mín sér alltaf fyrir sér seinustu heivagnaferðina kvöld í sveitinni þegar hún horfði á kvöldsólina blikandi á lofti á leið í kvöldmatinn. En þetta yndislegt lag og kæru hlustendur bæði í Fríðuhúsi og á Hrafnistu í Hafnarfirði líka. Nú skulum við vakka okkur svolítið með ef þeir eru ekki komin af stað. Voru í Vaglaskógi Vilhjálmur Vilhjálmsson gerir svo vel.

Já, þá eftir þegar við varum búin að hýta ykkur svolítið upp vegna þess að næsta lag svolítið mikið samba. Hann Magnús Kjartansson gaf okkur þetta lag Sólarsamba hér í den og með því ný yrði í íslenskri tungu sem heitir Bongo Blíða. Jæja, kæra vinir, nú skulum við kannski svona aðeins lyfta okkur upp í stólunum og standa upp ef við treystum okkur og taka smá Sólarsamba, gerðu svo vel.

það ekkert smá. Þeir eru glóðin heitt og góð núna. Næst ætlum við heim í Búðardal með The Lonely Blue Boys og þar víst brúðarval. Það verist tengjast í soldið eða vera send í bæin í gamla dagið út á land. Að það var oft til að finna sér bara kallaða konu. Þetta virtist vera svolítið gegn gangandi að lenda á sjens í sveitinni. Heim í Búðardal, gerir svo vel.

Já, ég heyrði hann út undan mér daginn að lagið hafði óvart verið sungið inn langömmu heitinni og þurfti að breyta í heillinni, þannig að það nú ekki fari vel. En 1976 gaf Gísli Rúnar út plötuna Algjör sveppur og þar var nú bara Páll Vilhjánsson sem skemmti mér alltaf í stundin okkar að syngja. Og hann syngur hér vorið, eitt besta vorlag okkar tíma. Ég elska þetta lag, gjörðu svo vel.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
6: Flokkur fólksins. Hættum að þrengja að einkabílnum. Flokkur fólksins.
2: Grófra stöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

að ég væri það sem er. Fuglinn frjáls flögrandi heiminn með mitt sjálf. Á götu vindsins er ég fyrir lofandi í leit að draumi heimi. Elskandi, elskandi, þig elskandi.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus? Veistu það?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, jú, þetta er náttúrulega útbreytt af vissu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo svona sér afbrigði tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrstist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánatilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka en öllu alvarlegri afbrigði virðist vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allana á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar, heldur sko þessi hópur sem var þarna á skipinu eða ekki allir en þeir sem voru veikir og dóu að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í sko fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu Síle og Uruguay. Þannig að og voru akkurat á svæðum það sem er sko mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast að þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hversuna menn skiptleiknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður. Hann er einn af þessum átta sem að þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæstnýtt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að versna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það að þeir sem versnuðu urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn um borð í skipinu hafðu þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar varst að tala um hérna læknir um borð.
1: Já, nei, þeir
0: hvernig gátt þeir komist að þessu og vita að þetta væri þessi hantavírus?
1: Sko, það eru margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir um það sko, þó að séu 8 einstaklingar hérna með einkenni og 3 hafi dáið hollensk hjón og svo ein þýskona að þá hérna var raunverulega sá fyrsti hann hefur aldrei verið greindur og ekki ráðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað að testa á honum þannig að hann er raunverulega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna en konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja og hún dó í Suður-Ameríku já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendu fjölmiðlum þá gjarnan byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID
1: það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri HÚ var að tala þetta er ekki alveg rétt sko. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það það sem hefur vill fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðrar fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira og það ekki fyrir en að hérna sko hann byrjar að veikjast þarna sko fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr 11. þannig að bara 4 dögum setna þannig að það ekki skrítið þó að það sé, þetta kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest eða
0: en þessi Andes stofn hann talin sérstaklega hættulegur
1: hann talin það já og eins og sagðir 40% annað tilfelli þeirra sem veikjast
0: Já.
1: Og það einmitt það að ef að það greint á fyrstu fjórum að 8 dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni hver sem sem fær hérna pestni í þetta kvef einkenni og þó hann fá að hitta þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé kom með handavírus og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það er merkilegt en það var það ekkert annað en kvefpest og þannig að það getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinlega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljós þessi handaveru sýking.
0: En spurningin hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt
1: þetta er sko ég er búinn að fara í gegnum allar rannsóknar á sig. Það voru fullt af rannsóknum hérna sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar en þar hafa allar ákalla það að sko vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu sérstaklega einu brúðkaupu þar en þá sjáum við að það er annað sameigli, það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust heldur það var svona sameigli þættir umhverfisþættir sem að voru þar að bakvið og svona faraldsræðarlega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna Það eitt sem ég rónaði með að skipsleiknir sem er með einkenni þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur haft loftvega sýkingu eins og ég var að segja áður, en það ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftvegunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Á hérna ef þetta einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga
0: Nú það var ýmsi bent á það sem handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins
1: Það ég hef nú byrt hérna lista áður, það að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu HÚ þegar að COVID var og það svona það sem að HÚ var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaverunni og ekkert nýtt í Suður-Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður-Kóreu og Kína í yfir áratug sko ýmis bóluefni og ég
0: fundið við þessu
1: við já þessari. Já við þessum þessari veiru og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja að væri neinn árangur að samkvæmt þeir rannsóknum sem hafa verið gerðar engin árangur af þeim og það eitt meira sig mRNA þetta svona meira í þróun og spekulasjón það líka verið að fixa við þessa veirur og það sem við köllum eflingarannsóknir og það vel þekkt en árangur af bóluefnunum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem kannski sem að mér finnst ekki almennt vitað og inn og fyrir ekki að ég fylgist ekki með fjölmjölum hérna heima, ég orðin svo fæktur á þeim þeir hérna, það svo mikla hérna, mikið óraðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá raunverulega búið að hreinsa skipi, sko, það náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó og konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið. Það búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúa með þrjá sjúklinga til hérna Hollands. Og eitt fór nú bara sjálfstóðum, hann stökna bara við flugvél og ég held að hann hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flaug til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkenni og hann erum heilsast vel af vísu ennþá og hann hefur verið staðfestur líka sko, með handaveru það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeina ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að vera 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir áttu góðli Keflavíkur, Snæfellsnes, Flatey og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverju fleiri staðir hérna, en breytir ekki öllu, en málið er lefla með þessa handaveru og við kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl, fyrst hérna veikistanna 7. apríl, 5. setna. Meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum, hvað sem að það smitar í, ef við komast í mat eða það sem matvalin er búin til úr, hvað sem það er, en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjunum það er að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum 8 hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverju verðum borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að létust við vitum það ekki það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið villi manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum en það ekki það sem sama á vísindalega niðurstöður það er engin óyggjandi hérna engar óyggjandi rannsóknir eða ótvíraðar niðurstöður að það smitist á milli manna en það sameiginlegt með öllum jafnvel þó að sé búa PCR-testað og ráðgreinaða og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hópnum að það ekki hægt það svo líkindin svo mikil á milli sko ráðgreiningana eða keðjana sem við sjáum að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök en ekki smiti milli manna það engin og þá ég að tala rannsókn sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni það sem telja skóðar og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna það bendir til umhverfis þetta
0: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta mér finnst að það verið oflítið gert úr þessu í flöttum hvort sem hún lítur á hvaða blöð sem ég veit ekki um þessi íslensku en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða annur erlend eða Science hérna vísindarit að það ólítið gert úr því að raunverulega erfið að hafa svona mögulega kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því, en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhættu af því að leifa skipun að leggja sér við byrgi, hvað segir þú það?
1: Ég, ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið ef að því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sig í að brenna á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipsöfn að hérna fyrir ekki en Sko, það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil Já. Vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID Já. Og prinsess, við gleymum því ekki, prinsessin lá við höfni í Japan þarna lengi og var endurlausar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já, en nú það þannig á Íslandi að það að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hingað frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæmna lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega það sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
0: já,
1: það.
0: Já, þeir vorum það. En erum við með það hér?
1: Ég bara þóri ekki að slá því föstu, en því lækniskoðunum alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: svona aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú ómögulegt að vita hvaða aukin hætta þetta yfir förmi sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta mjög erfitt að meta það.
1: Sko, þú ert eiginlega að spyrja út frá spurningu sem að kemur

0: Já,
1: já, ég sko hérna, ok, ég nýbúin að senda en hérna gaggrinni til umbásmanns á sóttundalögin
0: Já, á þvingunina
1: og já, það er lefla máli við verum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, þar sé góðu skyni skulum ætla að það eru skert mannréttindi og með, ég vil sem brjóta eða, við slum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við verum aðalar að við erum ekki farin á þetta þetta er við megum ekki stjórnarstarhæðslu og en auðvitað verðum að viðurkenna það sem í og ég nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós síðustu árin að við en við notum réttaskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettumenn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna, hérna að öðru leiti en eins og það gerir í heimalæja en ég held að það sé ekki
0: En er það, þú myndist á hann að það verið lekt með skoðun í Svíð, er það alveg klæmt í Bandaríkjunum, þú þekkir nú til helmingið þar Ja. Eru þeir með, nefnum tekið þannig ekki að skoða þessa ólöglu innflytendur sem hafa verið að vera að flytja inn þar í landið?
1: Sko, nei, já, akkurat, og það eru nú kannski 20 miljónir sem að þeir fengu það nýðu sig. Þannig að það er til ómikils, en ekki eldur að flytja í burtu þó þau séu kannski smitaðir. En sko, yfirleitt læknisþjónusta þannig að það er við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
0: Já.
1: Og það er náttúrulega mikilvægasta hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
0: Rættur maður með lélegt
1: ónæmiskerfi Já,
0: er það mælanlegt?
1: Já, ó já, það er mér sem vísindarlega sýnt og ég sýntir hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%
0: Já.
1: En ég til að sem miklu meira en þetta er erfitt að mæla samt en það er alveg klart vísindarlega er það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að hérna Já, og það náttúrulega, það þjóður að náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp einhver veikindi og við minnust COVID og að það að hræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
0: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í ómynd ástæðu?
1: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið
0: úr hræðslu? Heldur að ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvitt tímabili?
1: Já, ég myndi segja afleiðingu hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmannu fór í bólusetningu og sumir margar og 80% þeirra sem yfir 70% fóru í fjórar og fleiri.
0: Já.
1: Þannig að vissulega er þetta að tala rétt þarna hvað er orsök að hverju.
0: Já.
1: En það er náttúrulega hræðsla og við slum ekki, og það er einmitt það sem við vorum að koma inn á eða út frá spurninguðinni, það er ekki réttlega mínum að beita hræðsluvopninu, en breytinni skynsamlega, það er að segja fyrirbyggjandi.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég er að ræða við hann Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða um veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á

0: hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Förum saman í frí.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
6: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
8: Sundabraut. Í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR. Ábyrg stefna.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Já, byrjum strax. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundur sem fjallaði COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna, já, og það eru þetta verið að ræða afleiðingar COVID-faraldurinsins og þar á meðal bóluefnana. En nú verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
2: Já, já, hárrétt. Það er einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
1: Já.
2: Það er sko... mér er neitað að fá gögnir til þess að vera rannsókn. Við erum með, ég er með nokkra af heimsins bestu.
1: Alperi, hver eru rökk?
2: Máttu það ekki bara, ég veit
1: já,
2: það ekki.
1: Já, það er bara bann.
2: Þetta er ekki fyrirlíkjandi, jú, fyrirlíkjandi, svona á tæknilega orðalagi er sagt, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrsta einhvað smá.
1: Það með að þeir fara með ósannit,
2: já, já, já, já, já. En það er að versta við að úrskorunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki einn svona, þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég þú ert lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég er umverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem hún segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa jafnvel sömur rannsóknir þess hóps að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. þetta er, og við erum að tala stærsta sko, heilsufars árás, ég kalla þetta árás, á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og ef við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það er aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsföll séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það verum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni, jú, það getur skeð á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindarekning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023 og þá séu yfir 3000 mann sem að dáið umfram dauðsfalla. Það er að segja umfram áætlaðan fjölda dauðsfalla á hverju ári og það er miðað við 5 ára undan.
1: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að, sko nú hefur að kerfið hafi svona ítt...
2: Má ég aðeins, ég hefði að tröflaði núna, vegna já. Fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn, sko.
1: Já, gerðu svo.
2: Það er eins og með lögina því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðnu.
1: Já.
2: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðnu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn, því miður það hefur verið margbrotið.
1: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta, þessi, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt og þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið að menn man að fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök að það er svo margur sem túlka lögin á ólíkan hátt. En þessar siðareglur sem er gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo framveg, þessi grundvallaratriði.
2: Ég held að flestir læknar myndi vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að virða. Það sem aftur á móti, það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár,
1: Nei.
2: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður, það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala hversna heldur ég hef ekki fengið gögnin og ég hef með nokkra færustu vísindamönnum plánetunnar sem að vilja vera með því, hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig laum og segja þeir styði mig. Þeir hringi umvörpum. Látt ekki svona.
1: Það er kerfi ræðst á því og þín atvinnuhagsmunir.
2: Já, það er bara því að ég opna munnin og tjáu mig það sem að, hérna, það sem er að fara á mis. Þetta er ekkert nýtt í þjóðfélaginu. Við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar að það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma. Við sáum kannski því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum. Einna flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
1: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
2: Jú, sjálfsögðu, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs. Það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
1: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað villis að það er, vegna þeir vilja ekki setja sig upp, vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja sig upp gegn
2: því. Þessi Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður ég þurft ekki vera að skipta mér einu en einu
1: Rétt.
2: Og að væri ekki þannig það er miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga hliðinni eða og eftirlitinu eða heilbrigðiskerfinu ég hefði gjarnan velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýsi í Fraklandi að sveitra margaríta með stráhatt á hausnum og nýra strönd ég meina, veist við, sko, fólk vill forðast það og þegar það fær fólk vill, þá fólk vill þetta ekki, en spurningin er það hvaða ídjótar, fyrir ekki ég ætlum ekki að segja ídjótar með ég sjálfan en hvað er það sem að menn sko reisa sig upp standi í lappirnar og segja nei, halló hvað sögna ég hefði gert að vilja
1: mér geta ekki þannig
2: já, sömur geta ekki, en 90% sem að letu bólusetri, þeir gerðu annað og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin þetta er ekkit einfalt þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð halló prestar það trúabröðin við menna, veistu
1: En þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi í einhvers konar kerfis undir gefni.
2: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem er oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undan að vera nára vísindakirkju að við getum sortir okkur vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur það er leit að betri Já. Lausnum, betri sannleika
1: Já.
2: Hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur hann það bætist alltaf við það
1: er þannig að kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé
2: Já.
1: Endanlegur
2: Já. Akkurat.
1: Það er þannig sem er. En þessi fundur var í gær,
2: Já.
1: Þú varst á þessum fundi
2: Já.
1: Og segðu ykkur frá þessum fundi, hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-farald.
2: Já, eiginlega, sko, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
1: Já.
2: Og stundum kallað turbokrabbi.
1: Já.
2: Og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá... sem hefur starfað, eða þýsk sem upprannlega og hefur starfað undarfærin 20 ári í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum en það er eins og verið fyrir sumum
1: Halló
2: og hérna ekki einu það og við erum ekki einu það það er hérna, það eru fjölmargir og Hún var með, hún er svo kallega meinafræðingur eða patolog og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og
1: Já.
2: Hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin. Og skaðleikan og jafnvel svo kallega spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýstna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er ég held að segja erfiðar heldur en að horfa út í heimingeiminn að átt að segja því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópíu að gera þannig og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífið virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því þessi blóð eða annað En það er svolítið öðruvísi, en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum. Það sem eiginlega, og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna, móður sem var með 17 ára son sinn, sem að var að segja hvernig þið farið fyrir honum og fengið lúnakrafa minn, heilbrigður og allt að stund og aldrei.
1: Gekk það bara allt í einu?
2: Þetta
1: var, hæ, fyrir allt í einu
2: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirværi og svo var þarna pappi sem átti tvíburadætur og önnur dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt
1: já
2: Og hún lést en allavega hugur ekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum því miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöga það, þeir sem hafa jafnvel kvart börni sín eða foreldra sín eða maka sín eða vini Já. Og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringt í mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala um það að því að þá voru leið að viðkenna mistök sem við höfum gert þetta á ekki bara við yfirvöld að þau forðast að horfast í haugu við
1: Já, foreldrar hafa sett börnunum sínum að þau eftir að fara í bólusett
2: Já
1: Og hafa foreldrar valdi við börnunum
2: að vísu var ekki um það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnin sín til þess en
1: það já Kerfið gerir það
2: Og það er einmitt það kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttunarlög Það sem að þetta var breyði við allt, fela allt, afneita því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allavega að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera staðfesta það hvað við gerðum þetta gott það er sama fólki sem stendur að því þetta er hérna þetta er vanþróska þjófélag
1: fyrir Já, og í staðum fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lögfesta þvingunaraðgerðir
2: og refsaður ef þú ferð ekki eftir því
1: og sem eru þetta skilabóð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það það sem þeir eru að segja
2: já.
1: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og það er það ljóst að ef að eftir sóttvarnalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það
2: Já og það er sko ok ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild það vantar Nei. Paps hlutan á því sem er Já. Hvernig greiðslu hvernig er skipta greiðslunum á milli sín þetta snýstum svolítið það og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf hjána hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlefla að hann gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegna þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og aldrei helbriðisreglugerðinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú það þeir sækja líka ESB aðild og ESB er búið að gera er með samkomulega við hú akkurat þessi alltjóð heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég er kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem er í þá almennings við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég segja aftur eins og lítilega annan en sko ég má ekki halda svona áfram ég fer á flug þá ég, hérna, við verðum að gera betur þetta og en þú
1: Ætla að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
2: Vestu, Pétur,
1: til að koma í veg fyrir smit sem hann gerði ekki.
2: Sko. Vestu Pétur, ég hef alla tíð gerst mér grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
1: Nei.
2: Ég hef alla tíma gerst mér grein fyrir því hvað afleðinga það myndi að hafa fyrir mig. Það er að segja hvort sem það sé starfslega séð eða starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér þess að vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feldi í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort hann verður. Það verður, það kemur alltaf upp á yfirborðið. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera teljit upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup eru það kannski
1: eru fleiri. Önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráðherra í Bandaríkjunum sem tók við eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
2: Já, það er alltaf búið að banna COVID í þar núna það er að segja spurnar því meður og seint það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við talum bandarísku og það er margir óanæður hversu gerist ekki betur þar sem að Hilda Robert Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkanum, hún er sko, menn er með tuga hún er þungi vöfum, það er margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta skref.
1: Hvað með þessi málaferli í Hollandi hefur voru að tala um?
2: Ég þekki það ekki nægilega vel. Ég, hérna, þetta nýndi
1: mér svolítið. En Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta?
2: Við erum ekki að...
1: nei, nei. En hérna... En...
2: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
1: Nei.
2: Verið sem hún lætur ekki eins og hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla, hérna, fórstjóra, hérna, Pfizer, hún, hérna, ækætur og stelpan áttur, hérna, Úrsula von der Leyen.
1: Já.
2: Ég meina, come on, hérna, þetta er fólk sem stóðu að þessu.
1: Já.
2: Og það, þetta fólk er það sem að gerði samningi við húlíka með alltjóð helbriðsreglingarna. Við vitum að þetta er stjórnað af lífeyrirtækjunum og fjársterkum aðilum, 88%.
1: Já.
2: Við, meina, við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að fjárhús, hérna, öflin eru sterki bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann er að gera frábæra hlutu og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta hátt heldur en hafi, já ég hef alltaf hana orðið
1: varðið. Veistu nokkuð hvað er að gerast? Já, veistu nokkuð hvað er að gerast í Asíu? Hvað vilja kimmerðin gera ansaka? Það er engin vilji hjá þeim, það er náttúrulega allræði stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað komið þessa staði ef þið vilja.
2: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp gera flatt að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
1: Já.
2: Sjáum hvað hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kýr Starmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, er þau, sko við vorum, erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru and ekki félagsleg, heldur andstæð bara helbriðri.
1: Andlýðræðislegir í þessu málaflokki.
2: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt í einnaðum dagina því að ég verið að fylgjast með þessu stríði maður fórsinn þar í úrgræðinu eða Íran og ég var að reknað út hvað menntunastíð hérna bandarísku ríkistjórnar var í samburðu við hérna við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Persvar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
1: En í Íran?
2: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur. Og hinir eru með svona mjög lága menntun. Menntunarleysi er svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég. Hérna, herra, þetta var einskot. Hérna bara svona óþari. Við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómarð á ykkar sem við viljum tala niður.
1: Já, já.
2: Og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því eða einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
1: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
2: Það er klart mál.
1: Það gæði fyrir.
2: Og ég ætla að lífa það af.
1: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
2: Það gæði sem hún leiðis.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Grófrastöðun Lampa í Ölisis, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun Lampa í.
1: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
5: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komiði sæl Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sjóðingadúr með trásíkja skó

við í Cornelius Vesvík og sommelier kom með tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið af Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram hér með sænsku víkingana, það komið að laginu Ljus og varme og það fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku þannig að Ljus og varme feikivinsælt lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún líka búin að vera verulega vinsæl og enn að í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Vem fór följa daginn. Vem segir

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínum. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum.

0: R. Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Förum saman í frí.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

Já, þeir að hlusta á útvar sögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem að náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin að í hverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimartíma sem að fjölmargir stíga þau spor að lappa upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti sig í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarna aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og veitum ekki hver hún Maríu en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir sjövíkingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim beðið endalaust vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló

Já, víkingarnir og halló, það er nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta Billinis óskalag.

Alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Sven Yngvars sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Sven Yngvars sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Början from Början, já, Sven Ingvar sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Sven Ingvars, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsældum.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kærlega fyrir og vonaði hafi það sem allra best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metur að taka aðra svoleiðisrispu og Ég bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Sten og Stanley.

0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Nei, hérna, já.
1: Ekki reyna þetta.
0: Ekki reyna þetta. Þetta var Björgvin Halldórsson.
1: Já.
0: Já, já, já. En þátturinn hefja göngu sína. Gömlu góðu lögin með Garðar Guðmundssyni. Hann tafa hinnar íslensku fálkaorðu.
1: Jú, jú.
0: Er það ekki svolítið dýrt fyrir þátturinn að vera með svona dýran mann hér?
1: Jú, það kostar mikið.
0: Það kostar miklu meira. Við skulum bara viðkenna. Steini, leggja meirinn á Garðar. Það er bara það sem er, það er, þegar menn eru með fálkaorðuna, þá hljótar að fá eitthvað aukalega.
1: Er það ekki?
0: Jú. Mér skulst, er þú að fara núna í aukaferð norður? Það er búið að bæta einni ferðaði norður.
1: Jú, jú.
0: Í skákinni.
1: Í skákinni.
0: Já, Garðar Guðmunds er að fara norður.
1: Já.
0: Fyrir þá sem vilja hitta hann í Borganes á morgun. Og taka selfie.
1: Tólkalla með.
0: Tólkalla með.
1: Já.
0: Þú ferð sem liðstjóri í skáksveitinni þinni.
1: Já, já.
0: Og er þetta góð í skákmenn?
1: Allt.
0: Allt sem er góðir.
1: Báðu liður.
0: Já. Já. Þur, sko, þú ert náttúrulega velja þá sem að fara með norður í
1: Við?
0: Já, við að velja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta líkur nú í alveg ljóst fyrir.
0: Já, hverju fara?
1: Já.
0: Ég nefnilega sat, ég vissi að vera velja í gær og ég sat við Símansson í róleitunum og sagði við konna, hann lítur nú fara að ringja.
1: Já, ég þarf að fyrst að vita hvort þú getur telt.
0: Ég kann ekki að tefla.
1: Nei, þá því.
0: Nei, þá hef ég ekki.
1: Það þýðir ekki.
0: Ég hefði getað að fara með þessum bílstjóri.
1: Já,
0: já. En, Garðar, við hófum þáttum með Björgvin Halldórssyni.
1: Já.
0: Við ætlum bara að halda áfram með Björgvin.
1: Já.
0: Og það er komið að Brimkló, ævintýrinu þeirra.
1: Já, já, já.
0: Og það er bara engin annar en stjúpi spilar á munnörpu.
1: Mm-hmm.

0: Já, Brimkló. Þetta var geggjað.
1: Já.
0: En ég var að láta mig detti hugarðar að því að þú ert að fara norður.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega eins og segi, þið að fara að gista.
1: Já, já.
0: Og sjaldan fer maður í sömu sokkana tvo dagi röð. Þannig að ég, að því að var búin að frétta þessum, fór ég náttúrulega strax niður í kallmenn í morgun, bara leiður opnuðu,
1: mm-hmm.
0: að fyrstur í röðinni. Og það var líka eins gott því að það var skipsáhöfn þannig fyrir utan.
1: Nú.
0: Að býða einhverjir gaura sem höfðu landað í nótt.
1: Hérna það meslaði náttúrulega.
0: Já, þeir fóru hana, þetta voru einhverjir átta gaurar og
1: mm-hmm.
0: ég hafði nú gaman að því því þetta, sko, Bóbó, okkar maður, hann bara valdi á þó, ding, ding, ding, horfði á þó, vissi nákvæmna hvað stærðin þeir var í.
1: Nú.
0: Já, þetta náttúrulega bara eins og þeir sem að spila golf, þeir vita alveg hvað kilvið er ekki að taka.
1: Hvar er þetta lögvinu?
0: 77. Lögða við 77.
1: Það ég vil að bæna snjóttar farin inn.
0: Já, já, það er að vera að bíða eftir þér. Það er bara þannig. En, Garðar,
1: já. Já,
0: ég fór að niður og náði nýja saltsokka fyrir þig.
1: Já, já.
0: Og svo sagði Bóbó, hann þarf nú að fara að koma hérna niður og fá sér svona alvöru tvist buxu, svona Alberto buxu sem gefa vel eftir.
1: Og þú skilaði til þess, ég ætla mér að koma.
0: Ég veit það. Ég sagði við hann fyrir 7 áru síðan, hann fer að koma. Og þá það bara þannig að þetta liggur ekki dá.
1: Maður alveg hættur að fara henni í laugavegin.
0: Já, og annað líka, laugavegin þannig að menn fara bara á laugavegin 77 þar í kring, fara mm-hmm. til Bóbó, svo fara bara heim. Það tekur engin lengur rúnti niður laugavegin þegar búið lokunum.
1: Ég búið lokunum?
0: Já, já.
1: Er það menn í umfyrir?
0: Allir niður til.
1: Ef maður getur lappað?
0: Ég, þú getur lappað.
1: Hvað er það?
0: Og á einum stubb á laugavegin held ég að sé að þetta keyra sko á móti upp laugavegin. Þetta er gamli erlistin eða það sem núna í gangi, en það, sko, Reykvíkingar eru svo ánægð með þetta og alla þessa þéttingu
1: mm-hmm.
0: að samkvæmt skoðanakönnunum er bara samfylkingin með nálægt 30% fylgi í Reykjavík til þess að þrengja ennþá meira að og annað, sko, það eru svo margir sem að vilja að fá íbúð með engu bílastæði En það vera asnast þess að vera með 0,4 bílastæði, 0,7 og þetta íbúð sem seljast ekki. Ég held að það sem samfylkingin að reyna að fá 0 bílastæði þannig að menn vilji kaupa íbúðina. Þá er ekki að segja neitt sko, konan þá ekki að segja á kvöldin, já, Jón mín á ekki að fara á morgun og kaupa bíl. Nei, ástin mín, segir hann, við erum bíllaus fjölskylda. En hvernig eigum að fara núna með börnin þangað og þangað? Elskar mín, við erum bíllaus fjölskylda, við kusum þetta yfir okkur
1: Já.
0: Og við skulum standa með þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta geggjað. Og svo var ég heyri einnig konuna sem að kefti útsýnis íbúð. Þetta átti að vera síðasta þyrpingin þarna í Valsreitnum
1: já,
0: með
1: já,
0: útsýni.
1: Já, já, já.
0: Nei, nei. Það er bara 2 ára síðan þá var bara að byrja að byggja fyrir framan hann. Þannig að hún komin í skuggahverfi núna. En þau eru með eitt bílastæði. Já. Og hún leggur alltaf fyrir utan gamla hóti loftleiðir.
1: Mm-hmm.
0: Að því hún heimtaði að vera aukabíl. Kallinn alltaf, sagði ég, að því þau flutt ánga með því skilja að ég fá að vera með bílinn. Og svo vildi hún fá bíl líka. Þannig að hún keypti hann og hún leggur alltaf fyrir utan hóti loftleiðir. Gamla. Þetta er bara svona. Mm-hmm. En mér dætti ég að því við erum nú búin að spila 2 lög með Bjögga og þú sagðir við skulum taka
1: 3
0: auðvitað fá hér lag sem hann syngur í 8 röddum sem heitir Gullvagnin
1: Gullvagnin, fínt

0: Da-da-da-da. Ég var að frétta það, Garðar, að þú væri farin að tepla á ný sjálfur.
1: Já.
0: Í hvað er þetta að tepla?
1: Það er upp í Borgum.
0: Já.
1: Það er tafélag sem ég stofnaði með öðrum manni.
0: Mm. Og hvernig gengur?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það gengur svona lala.
0: Já.
1: Ég segi alltaf ef ég veri ekki neðstur.
0: Já.
1: Þá er þetta allt í lei.
0: Há því lei, já.
1: Og það hefur ekki verið ennþá.
0: Þú verður sloppið við það.
1: Já. Ég meni þegar maður teflir ekki nokkur hundur ár.
0: Steini tæknum að vera ít á mig að minna mig á að, að því að ég var með sokkan inn í poka frá kallmönnum.
1: Já.
0: Ég ætla að láta það hafa sokkana.
1: Nú.
0: Já. Þannig að þú getur á, sko annarkvöld eða í sundarsmótinum þegar þú leiðin aftur í bæin eftir skákmótið.
1: Já.
0: Það ferði nýja sokka.
1: Já, já.
0: Haldið að þú ert eins og nýr maður.
1: Maður.
0: Já.
1: Það heyri svo mikið með við myndum vinna.
0: Það heyri svo mikið í pennanum hjá honum Steina. Steini ekki vera fikt í pennanum. Tæknir maður hérna eitthvað að fikt í pennanum. Þetta er svakalegt, sko.
1: Já, já.
0: En lukjaks hefur koma að borðið.
1: Mm-hmm.
0: Allt klárt. Við erum í góðum málum.
1: Mm-hmm.
0: Kaffið hjá mér, kakói hjá þér og við ætlum að gefa diskin þinn.
1: Já.
0: Gömlu góðu rokkárin.
1: Já, einn.
0: Eitt solistisk, þannig að þeir sem hringi 5-8-8-9-9-4 geta unni sér inn rockdiskin með Garðari Guðmundssyni og það ekkert smá slór.
1: Níu lög.
0: Níu lög. En það getur verið, já það svo margir sem eigin þá geislaspilara.
1: Já, svo er það.
0: Já, og nokkru sem tími ekki að selja bílinn sinna þegar geislaspilar í honum vil ekki sjá nýja bílinn að því að búið að þrengja svo mikið að. Þetta já. Er svo, ég reykja okkur, þetta er... Þrengingastefna, sko, já. Það ekki pláss fyrir geislaspilar lengur.
1: Nei, eða böl fyrir okkur í gang, eins og var í gang þetta.
0: Já, það engin böl lengur. Rúna Þóra en þá spil í Katalínu.
1: Já, hann að byrja aftur.
0: Já, já, hann, já.
1: Ég veit ekki hvernig aðsókn er.
0: Nei, nei, það, það sé Rúnar er alltaf góð mæting.
1: Já.
0: Já, já, já, já, já, já, já. En við skulum fá hérna Óðinn Valdimars.
1: Já.
0: Sem að var nú að skemmta með þeir í gamla daga.
1: Já, já.
0: Tók heilu sjóin á Broadway.
1: Já, já.
0: Öss, þetta var nú svakar, þið, sko, græna herbyggið, þegar þið voru að býða, það var undir sviðinu.
1: Já, var, já, já, já, já, já, já.
0: Svo var þessi hringstig upp.
1: Jú, jú.
0: Hættulega, þetta var allir þessi svona hringstig að vera ekki bannaðir í dag, svo var...
1: Ég veit
0: það ekki. Veit, nei, nei, mann fara varlega.
1: Já, já.
0: Já, já. En Óðinn Valdimars, hann já. Er tilbúin. Já. Ó, nei,

0: Da da da da da da. Steini búinn að kveikja okkur. Við erum í góðum gír hér. Garðar Guðmundsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin fyrir þá sem voru að koma örlítið og seint.
1: Já.
0: En það góða fréttir.
1: Já.
0: Vegna þess að ég fór til Gumma vina míns í skal ég segja automatic.
1: Já.
0: Vissi ekki að ég myndi þurfa á þess að halda. En ég þarf á þess að halda núna því ég að fara að senda þér norður með skákdrengjunum.
1: Jú.
0: Og til þess það svo oft sem að menn stoppa svona út í vega kanti til þess að pissa eins og ég gaman það þá dætt mér í hug að því að Gummi var að taka til í automatik fóran upp á smiðið 42 náði reyndar í hendlegs framrúðefni til að setja á bílinn minn og konunnar
1: Já.
0: Til þess að þurfum ekki að því að einu sinni ári bara mjög gott að gera þetta virkaði nú ennþá örlítið en ég fann það bara núna í rigningum daginn þetta var aðeins farið að minka virknin
1: Já, það?
0: Já, einu ári, þetta dugar í eitt ár
1: já, já, það nú bara fínt
0: Það bara mjög gott Þannig að ég búin að bera hendleksið á framrúðunar, bæði mínum og hennar Þannig að nú, svo gerir maður alltaf svona prufu þegar maður búin að bera á lætur þetta standa í svona 20 mínútur og svo getur gert prufu og verið með vasslöngun og sprauta bara framrúðum og síðan þetta perla og það virkaði allt vel.
1: Það ekki?
0: Jú, jú, alveg bara örugasta sem hægt að vera með og ég var nú ekki að taka rúðþurkutin af bílnum
1: Nei,
0: því að ég leita,
1: ég það
0: nei, nei, ég leita bara vera við mælum ekkert með því en Gummi vinur okkar í automatik hann sagði, Garðar fara út á land við vorum að tala þetta þá sagði hann, hann þarf að vera í svona gulu vesti til öryggis þegar þú ert að labba út úr bílnum og jafnvel ef þú ert með skilti sem stendur á horfið hináttina strákarnir að pissa og þá ert þú í gula vestinu fyrir aftan bílin ég held að það sé mjög sterkur leikur Steini gerir þetta oft þegar hann að fara með strákunum einhvern svona þvælast þá hann með svona lítið skilti en þá hann alltaf hægt að lesa á þetta þegar menn að koma við það mikill fjallagð en ég mæli samt með því þegar að fara út í bílnum einhvern stund á landi að vera í svona gulu vesti
1: Já.
0: Þetta fæst hér og þar, þetta þetta búið hjá automatik ég tók síðustu þrjú og þú færi eitt hérna
1: Já.
0: Þannig að ég alveg með því örugan og örugur að þú komist aftur í bæinn bara flottur Þetta jakki, þetta, ég veit að karlmenn eru reyndar ekki að selja svona gula jakka, en þeir eru aftur á móti að með sendingu af, skal ég segja, Gino Marcello. Gino Marcello jakkanir, það svona jakka sem anda og gefa sig þetta tegi og toga.
1: Já, ok.
0: Þetta tepla og situr og alltaf kannski að fara með rittari eitt og alveg upp sko þá svo gott að vera í svona Gino Marcelli jakka og náttúrulega Des Soto skýrtunni, þá tegjur bara og þá er þetta svo frjálst þá er enginn
1: Heldur í munið allt?
0: Nei, nei. Og það er ekki að minna neitt en það átt þú eftir að fara niður í Karlmenn legum við 77 og náður í keppnisgræður Flottu jakki það er Raggi Bjarna
1: já, já.
0: Auðví ekki bara Twilidilidí Kanntu textan?
1: Held ekki.
0: Nei, því þá bara spilum við lagið.
1: Já.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
5: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
8: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
9: Ekki spænum dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
10: Kottu bara í lúuna KFC
4: Hótel Bjarkalundur auglýstir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Verið velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit Þú vilt velja fámenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
11: Varpsaga, útvarpsaga. Magnús Magnússon, Garðar Guðmundsson, skákmeistari, skák...
12: Áhuga maður.
11: En þú stofnaði skákklúb í Ótos Heltjarnesi.
12: Já, stafnfélag.
11: Já.
12: Og við okkar

0: félag var orðið næst stærsta taffélag landsins. Svo hætti ég.
1: Já, bing. Þegar drifjöðurinn fer út, ég svolítið smeykur við oldboys gróttu núna því að þú ert alltaf tilkynu sér að hætta og svo suða þér, þú ert hættu núna.
0: Já, en það suða einu sinni.
1: Já, og þú komst eftir.
0: Já, já. En eins og ég sagði þér áðan ég sakna, þetta eins og börnum hans.
1: Já, svo, já, svo heldur þetta sé og svona, og svo þegar álagi búið. Og þetta farið, þá saknaði hann aðeins, sannig að þú gætir nú farið að mæta einu æfingu svona leiðbeina. Þetta leiðbeinandi.
0: Ég veit það ekki.
1: En við ætlum að vera með keppni núna, Garðar.
0: Jú, ok.
1: Það diskunum þinn,
0: Já.
1: sem þú að gefa, hvað heitir hann, fullu nafni diskurinn?
0: Rock Árin.
1: Já, Rock Árin.
0: Já.
1: Hlustandi sem hringir í 588-1994 og getur sagt okkur hver að syngja næsta lag,
0: Já.
1: Hann skal ég segja getur unnið sér inn diskin Rock Árin.
0: Já.
1: Rock Árin.
0: Já.
1: En það komið atriði núna, Garðar, sem að Steini leggur mikla áherslu á og þetta eitthvað í sambandi við þig og konans. Ég skil þetta ekki.
0: Nú.
1: Og ætla að tegja mig þetta í græna pokan frá kallinum. Hann alltaf að vera stífar og stífar þessi græni póki. Og ef við kíkjum nú nýjan, þá hérna hamborgarar, tveir, þannig að það verður einhver gestir í mati á honum, það bara tveir hamborgarar sem alltaf að grilla og brauð og eitthvað sósa. Og síðan hérna fyrir neðan rískupakassin fyrir konnans, svo sé hann hérna með eitthvað fyrir þig, smádrauma, freyjubita, dæmið, þannig að þetta fyrir Garðar? Já, já. Þetta fyrir þig, Garðar, hann yppið, ég veit ekki hvað það sé fann átt að sé á því að við tökum eiginlega allt sem hann kemur með, nema ráttum hamborgara neyga sig, hann það að grilla fyrir konunni kvöld.
0: Já.
1: Svo sé hann með hérna rískúlupokkar, rískuppar, rískúlupokkar.
0: Upsi, hann mjög vinsæll neyma.
1: Alltaf að kona þeirra fá rískúlupokkana. Já, það tökum þá ekki. Þannig við látum rískúlupokkana og rískuppana eiga sig, tökum bara smádraumin frá Freyju og þetta er þannig, Garðar, að ef að konain æst í, að því ég veit að konain elska lakrís, það er bara vitað, þjóðum veit að anna elska lakrís.
0: Þjóðin bara.
1: Já, þjóðin. Getur þetta tekið svona smádraum frá Freyju, svona smádraum, já þetta heitir bara smádraum frá Freyju með lakrís, stendur þetta. Þá getur þú, af því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís, þá getur þú tekið svona alltaf eitt bita, þið eru kannski horfa á sjónvarpið og þá er skálin vinstra megin við þig, annar hægra megin við þig, þá tekur alltaf svona einn freyjudraum bita og borða súkulaði svona í róleitunum utan af lakrísnum og svo hnippur jönnu og réttir í lakrísin og þá færðu brosið. Já. Svo gætur þið náttúrulega leiftin að fá einn og einn sko með súkulaðina
0: líka.
1: Nei, þú tekur allt súkulað að hún fær lakrís sín. Svona vinna menn saman. En ég sé að Steini tæknumaður er tilbúin. Við skulum bara fara í keppnina. Hver syngur næsta lag? Í verðlaun er diskurinn.

0: En Garðar, ég held að það sé ykkur á línunni.
1: Já.
0: Þetta var kannski aðeins og auðvelt.
1: Já, nei.
0: Við hefðum átt að spila lagi sem við ætlum að spila eftir.
1: Já.
0: Lag sem að margir þekkja ekki. Því það já, skal þessi lagi sem að heitir Bóndans Barlómur. Gamalt og gott lag með söngkonu sem syngur nú oft með Hjördísi Geis. Hún Fríða.
1: Já.
0: Við spilum það eftir.
1: Já.
0: En við skulum opna línuna, Steini. Hún var að hleypa ykkur minn sem að getur sagt okkur allt hið létta. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Ég heyri að þú ert ekki að ringja úr þéttingareit því út svo frjáls.
2: Ég lína lánsokkur.
0: Þetta lína lánsokkur. Góðan daginn. Sæ, Lína mín, hvað segirðu?
2: Ég segi allt gott, elskan mín, Maggi minn.
0: En þá er það alltaf spurningin, Lína. Hver var að syngja?
2: Að vinur minn gamli Hauku Mortens.
0: Það rétt. Þetta var kannski aðeins og auðvelt. En samt ekki, ef þið hefur spilað þetta úlingaballi, þá hefur kannski engin vita hver var að syngja.
2: Gæti verið. Nefn að ég hef verið búin að segja hann áður.
0: En Lína?
2: Já.
0: Hann Steini tekur niður síman hjá þér. Og svo hringir hann í þig og finnir út hvernig þú vilt nálgast diskin.
2: Hvað segirðu? Ætlar að taka síman af mér?
0: Já, hann tekur síman af þig svo sér þætt, því að svo færði hann eftir eitt ár þegar hún var tringi aftur, sko.
2: Ég gasalega góður maður.
0: Steini mjög góð, ég skil ekki þessa reglur sem út var saga með núna í þessum þætti á mér, því að í þessum þáttum sem þetta línan er laus, þá mega menn hringja dag eftir dag, alltaf, bara einu svona dag.
2: En, já, mér þetta nú gaman að komast í græna pokan.
0: Já, vá, hefur ekki vil, ég, sko þessi hambúrgar eru þvílíkt girnilegi sem hann valdi og svo erum með kartöflubrauð og svo erum með svona hambúrgarasósu, þetta verður veisla, eða ekki verið ost. Ertu með hann heima? Engin ostur? Nei, hann er ekki mósborgar. Þetta er bara, hann veit bara hambúrgaran, sósuna og kartöflubrauðið.
2: Getur hann ekki sendt bara konun út í bæð og búið mér í mat?
0: Ég held að það væri ekki vitlaust. Við getum...
2: Nei, mér finnst það.
0: Ég er með aðra hugmynd, Lína.
2: Já.
0: Ertu tilbúin?
2: Já, elskan mín.
0: Kona Steina fer sem ráðskona með skáklúbnum að skarðas norður að tefla sér strákana eldonið og svona huggulegt og þú myndir svo koma bara annað kvöld til Steina og hjálpa honum að grilla þessa tvo hamborgara.
2: Nei, hann gerir það sjálfur og býður mér í mat og býður það rómans.
0: Jæja, þú ert með þetta hreinu. En Steini...
2: Ég er að djóka, Maggi, ég er Ágústa.
0: Eða Ágústa? Já,
2: tekstur mig ekki.
0: Nei, þú ert komið alveg nýja rödd. Og...
2: Það eru minn eiga.
0: Alveg nýja rödd. Ég held að meina sér röddir sem að röddir sem út með núna hún mynd ekki
2: maður breytist með aldrinu.
0: Já, þú til dæmis hefði ekki geta komið fram sem skemmtikraftur að helmi eftir Ágústu. Það hefði engin fatt að þetta var Ágústa að tala.
2: Nei, svo ég systir, hún er alveg helviti góð.
0: Að helmi eftir?
2: Hún er búin að ná mér til vissvar.
0: Jæja.
2: Hún segist þeirra kallmaður.
0: Ég til dæmis er mjög góður í að herma eftir. Viltu heyra eina eftir mig? Það leifir að gíska á hverju þið er.
2: Já, gerðu það, elskan.
0: Já, nú er aldrei orðið mikið að gera hér á ballinu. Veistu hverju þið er? Náður
2: þetta
0: þessu?
2: Má ekki magk.
0: Nei, þetta er Garðar Guðmundsson kvefaður að undirbúa ball.
2: Æ, greið.
0: Já, hann var mjög kvefaður, þannig að við aflýstum ballinu þá.
2: Nú,
0: nei, nei, segir svona.
2: Hann verður við látum á að snýti klúð.
0: Já, Ágústa, ég ætla ekki að trufla meira, þú heldur áfram, það verður hringtið, en þú bara sækir diskinninga, þú þekkir þetta. Hefum engar ágjur af þér.
2: Já, já.
0: Ágústa minn, takk fyrir að hringja og takk fyrir að svara þessar léttu spurningu.
2: Já.
0: Og góða helgi, lært bæðis.
2: Takk fyrir mig,
0: ekki,
2: indislegt. Okay,
0: indislegt. Takk, bæ.
2: Garðar,
0: hún er indislegun Ágústa. Þetta er draumurinn, en nú er komið að lagi, Garðar. Og það er engin önnur en stúlka sem þú þekkir. Og Dóri, maðurinn hennar, Halldór, hann á textan, hann á alltaf marga góða texta. á marga góða texta og þarna fær hann vinkonu sína, eiginkonuna, hann að Hólmfríði uh-huh. sem syngur nótt með Hjördísi Geis uh-huh. og þarna þetta gömul upptaka
1: uh-huh.
0: með sko textin náttúrulega algjör snild ég átti kindur eitt sinn 19
1: uh-huh.
0: en að þeim eru flestar dánar þetta svolítið spes texti
1: uh-huh.
0: en Steini, ertu tilbúin? Við skulum bara setja lagið í gang

0: Já, Fríða leynir á sér.
1: Já, já, hún já. Gerir það.
0: Gaman að finna svona gamlar upptökur og leifa fólki að hlusta. Þessi átti að fara á plötu en svo gleymdist þetta.
1: Nú?
0: Þetta átti að fara á safnplötu ykkur tíma. En það bara þannig.
1: Já.
0: Garðar, við erum hérna í góðum gír.
1: Já, já.
0: Ágústa vildi kíkja í pokan en við förum ekki að gefa rískubbana sem að kona Steina búin að panta. En þessir hamborgar verða þeir grillaðar í kvöld eða annað kvöld? Í kvöld? Já, í kvöld, já. Það ágætt því að annars hefði ég, nei, ég segi ekki meira. Það segi ég kryddað aðeins, þetta marinn að gera svona ýmissa dúllir í yfir með svona hamborgara. Þetta, og en mér finnst alltaf best að vera með ost og ná. Ost, svona,
1: já, já.
0: Bræða ostin yfir hamborgaran og salatblöð og svona. Svo sumir sem vilja bara...
1: Ekki salatblöð.
0: Þú vill ekki salatblöð, nei, en gúrkur, tómata,
1: nei,
0: bara ostin.
1: Tómata.
0: Tómata, það sleppur. Já, það að gera komis í loftið því að fólk ofta að bjóða okkur í mat, það maður skemmt einhversta.
1: Já, já.
0: Ef við ferum út að land og svona.
1: Já.
0: Það eru logar.
1: Já, logar næst.
0: Já, vá. Þeir voru nú ekkit smá flottir.
1: Nei.
0: Þeir voru frá Vestmannaeyjum.
1: Jú, jú.
0: Ef að taka lagið eitt sinn enn, ég sé þessu tvö lög sem komum til greina.
1: Já.
0: Það föðurlandsvinnurinn.
1: Nei, tökum hitt.
0: Eitt sinn enn.
1: eitt lagan.
0: Já, þú ert frekari. Nú kom það loksins í ljós í beinni, hvori frekari.
1: Nei, nei. Þú ræður öllu.

0: Hvað ertu að pukrast með þarna, garða mín?
1: Prins Póló nýtt.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvernig þetta?
1: Splunku, splunku nýtt.
0: Splunku, splunku nýtt.
1: Viltu vita?
0: Ég sé að, ég veit ekki út og hvernig þetta gef, allar að gefa mér eitthvað sem voru að opna og allar að smakka það.
1: Þetta fínt, mann.
0: Þetta, það ekki súkulega í kringum þetta?
1: Aðeins pínlítið núna.
0: Á smá.
1: Og svo svona bara keks undir það.
0: Já. Ég held að sé þá sniðut að við brjótum yndi tvennt og fáum okkur sama meira kakó og kaffu eftir.
1: Já.
0: En sko svona prins Póló, ég nú ekki sé þetta á því, það ekki, það vantar allt súkulega á þetta.
1: Svo, já, já.
0: Ljós strappað.
1: Svo ljós, já, já,
0: já.
1: Það rétt.
0: Þannig að þetta örugglega ykkur algjörnýjung þegar ég smakkaði daginn nýtt prins Póló sem var svona svart, hétt blakk og meira kakóbræð inn í. Það sama súkla utan á þessu venjulega.
1: Hvað það sér?
0: En þegar þú opnar í miðjunni, þá það bara alveg svart. Inn, svart inn í miðjunni, bara djing.
1: Lakrís eða hvað?
0: Nei, það bara meira kakóbræð.
1: Já, ok.
0: Alveg rosalega gott.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég var ánægð með það og ég skal viðurkenna. Ég var að horfa á leik sem að fór nú ekki vel, Tindastóð Stjarnan.
1: Já, þú ert allir stjörnum aður.
0: Já, nú ert þú eins og Raggi Bjarna hann að borða í beinni.
1: Nei, nei.
0: Nei. En, já, allt prins Póló fyrir mig, takk fyrir það. Ég hefði hann, ef hefði ekki verið búin að opna undir borðið, þá hefði tekið það mig í sund.
1: Já, já.
0: Já, já, en við bara látum þetta gott þetta, við njótum þess.
1: Já, já.
0: En það prins Póló, aldrei að draga að njóta prins Póló síns. Ég var að horfa leiðilega leikundaginn, Tindastóll Stjarnan í körfu, otta leiki.
1: Horfur á körfu?
0: Ég horfa á körfuna, mér er skamla því.
1: Ég aldrei.
0: Nei, og það er náttúrulega lenti Stjarnan í því að það var náttúrulega allt liðið í að slasa. Ég, sko, þetta er svo mikið vesir með þessa körfubolta drengi að ef þeir að meina sig og þá má ekki panta nýja útlendinga utan, sko, þegar einhver útslita
1: kemur. Akkur þarf alltaf að sækja menn út.
0: Já, það bara til þess að annars tapar öllu, því að það all, önnur, ef öll lið væri, það mætti kannski hafa þannig að væri bara bannað að vera útlendinga, en þá, sko, verður þetta ekki eins klikkað eins og þetta er.
1: Nei, það getur verið.
0: Já, þetta er náttúrulega...
1: Þetta er dýrt.
0: Þetta er dýrt. En þjóðin borgar ekki, það eru stuðningsaðilega sem borga og...
1: Klúbarnir bara.
0: Klúbarnir borga og auglýsingarnar og svona vellunum. Við höfum ekki á að gera þessu, en ég satt hana með mitt prins Póló, svarta og mjólkuglas og horfði á leikinn og það sem var ánægilegast eftir kvöldið, það var að hafa fengið sér gott prins Póló og mjólk, ískalda.
1: Svart sigur er það lakrís?
0: Nei, það bara meira kakóbrað.
1: Já, það meira kakó.
0: Já, já, bara meira kakó.
1: Við erum að pröfa þetta.
0: Við erum að pröfa þetta, en það er komið að dreng hér sem ætlar að syngja fyrir okkur.
1: Já.
0: Það er hann Óðinn Valdimarsson.
1: Já.

0: Da-da-da-da-da-da. Mér datt í hug, Garðar, þú ert að fara norður á morgun með skáklumnum.
1: Já, já.
0: Þá er það góð hugmynd. Það er smá eftir af lukkexinu.
1: Mm-hmm.
0: Við setjum þetta bara aftur í kassan. Og atna, þú tekur þetta með þér.
1: Jú, það?
0: Já, þá ertu mér nýja sokka frá Kallmönnum. Og lukkexpakkan, vestið frá Automatic.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú ert... næstaðar með nýja skó nýja sokka
1: mm-hmm.
0: ég mæli samt með því að vera í skóm líka
1: mm-hmm, já, já.
0: Lukkexpakkan og þá spurning hvert að smádrauminn verði fyrir strákana líka á leiðinu á morgun
1: já.
0: Þá tek ég bara freyju já, tekur bara smádrauminn ekki láta önnu fá þetta felur þetta bara og svo bara þegar þið stoppið einhvers staðar, þá ertu komin í gula vesti frá Automatic og opnar smádraumakassan og dreifir einu svona smádrauma alla þetta eru nokkuð mörg stykki þeir eru, eru tól, þannig að þetta dugar alveg leikandi fyrir ykkur alla
1: 24
0: eru þið 24?
1: Ja, tölíð sko
0: þeir eru 24
1: vi, vi erum, já, við erum að keppa við Akureyringa
0: já, þeir eru 12
1: já, við erum 12
0: já, það, þeir fá ekki það þessu
1: nei,
0: þetta er borðið á leiðinni bara í staðaskála eitthvað star
1: mhm
0: Eða upp á heiði? Það miklu flottar upp á heiði.
1: Já, já.
0: Þá, ég sé þetta fyrir mér. 12 manns úti að pissa, þú í gulu vesti að reyna að skýla þeim og svo fá allir smá draum og heitt kakó. Þú getur verið með heitt kakó og brúsa fyrir það.
1: Mm-hmm.
0: Þetta verður geggjað.
1: Já.
0: Svo spurning hvað þú ættir að koma við og ná í smá prins pólo handa þeim. Komum í sjoppu. Já. Ef þið stoppa í sjoppu, þá gefur þeim leyfi eitt prins og kók á mann. Og svo bara aftur við bíl.
1: Ég sé að Maggi hafa talað um þetta.
0: Já, ég sé með þess að, já, já, það verður að vera allt í toppstandi. En hlustundu góðir, við erum búin að skemmta okkur mjög vel, ég og Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Ég voru allir að hafa bara notið, lögin voru bara vel valin á því að Garðar minn.
1: Já, takk.
0: Eins og alltaf.
1: Já, takk.
0: Og vandasamur maður.
1: Mm-hmm.
0: En það kom að síðasta laginu, ég er búin að sjá að það er lag sem að þú ert búin að velja.
1: Já.
0: En ég, eins og þú, ég skal við kenna, ég er frekari. Ég nefnilega búin að tala við Steina, lag sem að þú syngur.
1: Nú.
0: Í góðu skapi, því að það er allir í góðu skapi núna.
1: Já,
0: já. Já, já.
1: Þú ræður.
0: Þannig að ég þakka bara fyrir mig, Garðar, og bara förum varlega.
1: Já, sumleiðis.

0: Flokkur fólksins. Hættum að þrengja að einkabílnum. Flokkur fólksins.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
2: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
4: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þessa, þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, jú, þetta er náttúrulega útbreytt af þessu annað afbrið en í Evrópu og Asíu. En svo er svona síðar afbrið tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrtist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánartilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðist vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allan á Hondius eða skipinu, skemmtiferðaskipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar, heldur. Sko, þessi hópur sem var þarna á skipinu, eða ekki allir, en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í sko, fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay.
0: Já.
1: Þannig að og voru akkurat á svæðum þar sem er sko, mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast að þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hversuna mann skiptleiknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður, en einn af þessum átta sem að þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæstnýtt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að versna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það að þeir sem versnuðu urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátu er eiginlega greint vírusin borð í skipinu? Hafðu þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar varst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei, þeir...
0: Hvernig gátu er komist að þessu og vita að þetta væri þessi hantavírus?
1: Sko, það eru margar sögur, margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu 8 einstaklingar hérna með einkenni og 3 hafi dáið, 2 hollensk hjón og svo ein þýsk kona, að þá hérna var raunverulega sá fyrsti, hann hefur aldrei verið greindur og ekki er aðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað að testa á honum. Þannig að hann er raunverulega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jóhannesarborgar og nokkrum dögum setna, að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja. Og, hún dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendu fjölmiðlum þá gætna byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID
1: Það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri í HÚ var að tala. Þetta er ekki alveg rétt. Sko. Það, loftvega einkenni eru svipuð með öllu og það það sem hefur vilt fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðra fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira. Og það ekki fyrir að hérna, sko, hann byrjar að veikjast þarna, sko, fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr 11. Þannig að bara 4 dögum setna. Þannig að það ekki skrítið þó að þetta er kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða...
0: En þessi Andes-stofn, hann er talin sérstaklega hættulegur.
1: Hann er talin það, já, og eins og sagðir, 40% annað tilfelli þeirra sem veikjast.
0: Já.
1: Og það einmitt það að ef að það greint á fyrstu fjórum að átta dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftvega einkenni, hver sem er sem fær hérna pestni hérna kvef einkenni og þó hann fá að hitta þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið með handavírus
0: Nei.
1: Og ekki COVID einu sinni lengur, sko, það þykir ekki það merkilegt, en það var það ekkit annað en kvefest og þannig að þetta getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinilega þarna í Jónasborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komi ljós þessi handaveru sýking.
0: En spurningin er hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt
1: það er til að snerta
0: viðkomandi aðila eða að tala með einhverju nánu samskiptum við
1: Já, þetta er sko, ég er búin að fara í gegnum allar rannsóknar á þessu, það eru, voru fullt af rannsóknu hérna, sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar en þar hafa allar ákalla það að sko vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu sérstaklega einu brúðkaupið þar en þá sjáum við að það er annað sameigli, það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust heldur það var svona sameigli þættir umhverfisþættir sem að voru þar á bakvið og svona farafræðilega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með, að skipsleiknir sem er með einkenni, þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur haft loftvega sýkingu, eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari í verri far vegna þess að það skeði að verða breytingar á loftvegunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Á hérna ef þetta einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga
0: Nú það var ýmsi bent á það sem handaveiran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrt voru meðal svo kallara Pfizer skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins
1: Það er, já, ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu HÚ þegar að COVID var og það er svona það sem að HÚ var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaverunni og ekkert nýtt í Suður-Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður-Kóreu og Kína í yfir áratug sko ýmis bóluefni og ég fundið
0: við þessu
1: við þessari veiru og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja en væri neinn árangur að samkvæmt þeir rannsóknum sem hafa verið gerðar engin árangur af þeim og það eitt meira sig af mRNA þetta svona meira í þróun og spekulasjón það líka verið að fixa við þessa veirur og það sem við kallum eflingarannsóknir og það er vel þekkt en árangur af bóluefnunum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa þeim að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem er ekki almennt vitað og inn og fyrirgeð, ég fylgist ekki með fjölmiðlum hérna heima, ég er alveg svo fæktur af þeim, þeir hérna, það er svo mikla hérna, mikið óræðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá er raunverulega búið að hreinsa skipið, sko, það er náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó, konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið. Nei. Það er búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúa með þrjá sjúklinga til hérna Hollands. Og eitt fór nú bara sjálfstóðum, hann stökknu bara við flugvél og ég held að hann hafi farið frá Sankt Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkenni og hann erum heilsast vel að vísu en þá. Og hann hefur verið staðfestur líka sko með handaverum. Það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeina. Ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að vera 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir áttu góðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flatey og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverju fleiri staðir hérna en breytir ekki öllu en málið er lefla með þessa handaveru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl, fyrsti hérna veikistanna 7. apríl, 5. og 7. Meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum, hvað sem að það smitar í, ef við komast í mat eða það sem matvalin er búin til úr, hvað sem það er, en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og mér sé allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allir þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafana sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin á þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja pærið á level 3 í bandaríkjunum það er að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum 8 hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverjir verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að létust við vitum það ekki það er ekki búið að það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég er fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann er að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið villi manna og það er það sem að kemur fram í fjölmiðlum, en það er ekki það sem er sama á vísindalega niðurstöður, það er engin óyggjandi, engar óyggjandi rannsóknir, það er ótvíraðar niðurstöður, þetta smitist á milli manna. En það sameiginlegt með öllum. Ég vil þó að sé búa PCR-testað og ráðgreinað og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum og hrópnum. Það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, ráðgreiningana eða keðjana sem við sjáum, að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök, en ekki smiti milli manna. Það engin. Og þá ég að tala rannsókn sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni, það sem telja skóðar, og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna. Það bendir til umhverfisþátta.
0: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta, mér finnst það verið oflítið gert úr þessu í flöttum, hvort sem hún lítur á hvaða blöð sem ég veit ekki um þessi íslensku, en hérna erlendis að hvort sem BBC eða Telegraph eða annur erlend eða Science hérna vísindarit, að það oflítið gert úr því að raunverulega verið að hafa svona mögulega kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því, en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhættu af því að leifa skipun að leggja sér við byrgi, hvað segir þú það?
1: Nei, ekki að einhverju, mér þetta þannig skrítið ef að það, því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sér í að brenna á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipshöfn að hérna fyrir ekki en sko, það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil Já. Vegna þess að fólk var hrætt og er ennþá hrætt vegna COVID Já. Og prinsessu, gleymum því ekki, prinsessin lá við höfni Japan þarna lengi og var endurlausar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já, en nú það þannig á Íslandi, það að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hinga frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð, varum að gera
0: já,
1: það endalaust.
0: Já, þeir vorum með það. En erum við það hér?
1: Ég bara þor ekki að slá því föstu, en því lækniskoðunum alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: svona aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: sko,
1: hér
0: ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú ómult að vita hvaða aukin hætta þetta yfir í förmi sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta mjög erfitt að meta það.
1: Sko, þú ert eiginlega spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessari hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara fólk, við verðum að átt okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það eru til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginnið á en hérna lífið bara bæði innan okkar og utan okkar, það sko örmull af alls konar þar sem við köllum, parasita, veirur og bakteríur.
0: Við getum dregið úr hugsanlega skaða, við getum sett ákannur öryggisgirðingar og við getum gert það.
1: Það er spurning hvort að...
0: Við höfum sótkví til dæmis sem er
1: ég er nýbúin að senda en hérna gaggrinni til umbásmanns á sóttundalögin.
0: Já, á þingurinn
1: að og já, það er lefla máli, við verum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, þar sé að góðu skyni skulum ætla, að það eru skert mannréttindi og með jafnir sem brjóta eða, við slum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við verum aðalarað. við erum ekki farin á þetta, þetta er, við megum ekki stjórnastar hæðslu og en auðvitað verðum að viðurkenna það sem í og ég nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós í síðustu árin að við, en við notum réttaskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettum enn hérna upp á Hellisheiði þó sé voðalega freistandi hérna, hérna, að öðru leiti en eins og það gerir í heimalagi en ég held að það sé ekki
0: En er það, þú myndist á hann að það verið lekt með skoðun í Svíð er það alveg, hlæðu til Bandaríkjunum þú þekkir nú til helmingið þar
1: Ja.
0: Eru þeir með, nefnum tekið þannig að ekki skoða þessa ólöglegu innflytendur sem hafa verið að vera að flytja inn þar í landið?
1: Sko, nei, já, akkurat, og það eru nú kannski 20 miljónir sem að þeir fengu það nýðu sig. Þannig að það er til ómikils, en ekki heldur að flytja í burtu þó að þeir séu kannski smitaðir. En sko, yfirleitt læknisþjónusta þannig að það við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
0: Já.
1: Og það náttúrulega mikilvægasta hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
0: Rættur maður með lélegt
1: ónæmiskerfi Já,
0: það mælanlegt?
1: Já, ó já, það mér sem vísindarlega sýnt og ég sýntir hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%
0: Já.
1: En ég til að sem miklu meira en það þetta erfitt að mæla samt en það alveg klart vísindarlega það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að hérna Já, og það náttúrulega, það þjóður að náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp ykkur veikindi og við minnust COVID og að það að hræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
0: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í ómynd ástæðum?
1: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið
0: úr hræðslu? Heldur að ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvitt tímabili?
1: Já, ég myndi að segja afleiðingu hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnu fór í bólusetningu og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70 fóru í fjórar og fleiri.
0: Já.
1: Þannig að vissulega er það að tala rétt þarna hvað er orsök að hverju.
0: Já.
1: En það náttúrulega hræðsla og við slum ekki, og það einmitt það sem við vorum að koma inn á það út frá spurningu þenni, það er ekki réttlega mínum að beita hræðsluvopninu, en breytinni skynsamlega, það að segja, fyrirbyggjandi.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum. Og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
4: Förum saman í frí
5: Hjólísasýning

0: Heimilislausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundur sem fjallaði um COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna, já, og það eru þetta verið að ræða um afleiðingar COVID-faraldurisins og þar á meðal bóluefnana. En nú er verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
2: Já, já, hárrétt. Það er einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
1: Já.
2: Það er, sko... Það, mér neitað að fá gögnin til þess að vera rannsökum það. Við erum með, ég er með nokkra af heimsins bestu.
1: Alveg, hver eru rögg?
2: Máttu ekki bara, ég veit það ekki.
1: Já, það er bara bann,
2: Þetta er ekki fyrirlíkjandi, jú, fyrirlíkjandi, svona á tæknilega orðalagi er sagt, þetta, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
1: Það er að þeir fara með ósannit,
2: já, þeir séu ekki fyrirlíkjandi. En það er að versta við að úrskurunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki einu sinni, þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég þú ert lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt. Og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég er raunverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa jafnvel sumar rannsóknir þess hóps að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. Þetta er, og við erum að tala um stærsta sko heilsufars árás, ég kalla þetta árás á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það er aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það við erum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni, jú, það getur skeð á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindareikning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagið nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023

0: og þá séu yfir 3000 mann sem hafa dáið umfram dauðsfalla, þar sé umfram áætlaðan fjölda dauðsfalla á hverju ári og það miðað við 5 ára á undan.
1: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að sko nú ef að kerfið hafi svona ítt
0: Má ég aðeins hérna trufla þig núna vegna ja. Fyrir ekki ég ætla bara að koma inn sko.
1: Já, gerðu svo.
0: Það eins og með lögin af því að þú ert lagamaður.
1: Já.
0: Að stundum eru lög bara í orði kveðnu.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að benda á að eiðurinn okkar og stundum bara í orði kveðnu orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látin falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn því miður það hefur verið margbrotið.
1: Hver er, af hverju verður þessi, já við þú kallað þetta, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt á þér að við eru laga kerfið er orðið svo flókið að menn maður fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök. Að það svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt en þess að siðareglur sem gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða minka það og svo frammi þessi grundvallaratriði
0: Ég held að flestir læknar myndu vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að virða það sem aftur á móti það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár
1: Nei.
0: Sérstaklega eftir COVID og þar hefur fólk bara verið beikt niður, það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala hversna heldur ég hafi ekki fengið gögnin og ég með nokkra færustu vísindamönnum plánetunar sem að vilja verið með því, hversna, það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna Og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig laum og segja þeir styði mig. Þeir hringi í umvörpum. Látti ekki svona.
1: Það en kerfi ræðst á því og þín atvinna
0: Já, það bara því að ég opna munnin og tjáa mig það sem að, hérna, það sem er að fara á mis. Þetta ekkert nýtt í þjóðfélaginu, við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu, ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar, það að býta fólk ofbeldi, hótunum, við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma, við sáum kannski í því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum, en að flottustu þjóð í heimi á þeim tíma, ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
1: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
0: Jú, sjálfsög, það er öllu beitt, sko. Ég hef skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs, það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það er aðast að henni og svo eitt ofbeldi andlega.
1: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað villis að það er, vegna að þeir vilja ekki setja sig upp, vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja sig upp gegn.
0: Þessi Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður ég þurfti ekki vera að skipta mér einu að neinu
1: Rétt.
0: Og að það var ekki þannig það miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga hliðinni og eftirlitinu eða heilbrigðiskerfinu ég hefði gjarn að velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að sveitra margaríta með stráhátt á haustnum og niður á strönd ég meina, veist við, sko, fólk vill forðast það Og þegar það fær, fólk vill, þá fólk vill þetta ekki, en spurningin er það, hvaða ídjótar, fyrir ekki, ég ætla ekki að segja ídjótar með ekki sjálfan, en hvað er það sem að menn, sko, reisa sig upp, standi í lappirnar og segja nei, halló, hvað sögna? Ég hefði gert að vilja að
1: sleppi. Nei, geta ekki þannig.
0: Já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólusetri, þeir gerðu annað. Og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá. Það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin. Þetta er ekkit einfalt. Þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð. Halla og prestar. Það trúabröðin. Minna, veistu...
1: En þetta eru að vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi einhvers konar kerfis undir gefni.
0: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem oft geta nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi þetta undarfæra nára vísindakirkju að við getum sortir að grúf vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur. Það er leita að betri lausnum, betri sannleika, hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur. Hann það bætist alltaf við. Það
1: en
0: það
1: kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé endanlegur.
0: Já, akkurat. Já.
1: Það er nú þannig sem er. En þessi fundur var í gær, þú varst á þessum fundi.
0: Já.
1: Og segðu okkur frá þessum fundi, hann fjallaði krabbamein eftir COVID-faraldur.
0: Já, eiginlega, sko, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
1: Já.
0: Og stundum kallað turbokrabbi.
1: Já.
0: Og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá sem hefur starfað, eða þýsk sem upprannlega og hefur starfað undanfarin 20 ár í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum en það er eins og verið fyrir sumum halló. Og hérna og ekki einu það og við erum ekki einu það það er hérna það eru fjölmargir og hún er svo kallað meinafræðingur eða patolog og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin. Og skaðleikan og jafnvel svo kallað spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk. Og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýstna. En hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru. Ég veit að lífið sjálfti er flókið og þetta er eins og það er heldur þessi erfiðar heldur en að horfa út í himingeiminn að átt að segja því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópíu að gera það og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífið virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því og þessi blóð eða annað. En það er svolítið öðruvísi, en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum. Það sem eiginlega, og það, ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna, móður sem var með 17 ára son sinn, sem að var að segja hvernig það farið fyrir honum og fengið lungnakrabbamein, heilbrigður og allt að stund og aldrei.
1: Gekk það bara allt í einu?
0: Þetta
1: kann allt í einu
0: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem að átti tvíbaradætur og önnu dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt Og hún lést en allavega hugrekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem er í sömu sporum fyrir miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöfa það, þeir sem hafa jafnvel kvart börni sínu eða foreldra sínu eða maka sínu eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringdi ég mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá erum leið að viðkenna mistök sem við höfum gert. Þetta á ekki bara við yfirvöld að þau forðast að horfast í augu við.
1: Já, foreldrar hafa sett börnum sínum að þau ætti að fara í bólusett.
0: Já.
1: Og hafa foreldrar valdi við börnum.
0: Að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnum sín til þess. En
1: kæri við gerði það. Kæri við gerði það.
0: Já, kæri við gerði það. Og það einmitt að kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttunarlög þar sem að þetta var breyði við allt, fela allt, afneita því að við skoðum gögnin þó að sér lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera að staðfesta það hvað við gerðum þetta gott það er sama fólki sem stendur að því þetta er vanþróska þjóðfélag
1: Já og í staðan fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lögfesta þvingunaraðgerðir
0: og refsaður ef þú ferði ekki eftir því
1: og sem eru þetta skilabóð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það það sem þeir eru að segja
0: já.
1: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og þannig að ljóst að ef að eftir sóttvarnalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það.
0: Já, og það er sko, ok, ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar PAPS hlutan á því sem er hvernig er skipta greiðslu nú á milli sín, þetta snýst svolítið það, og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf fjárna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlega að hann er gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegn að þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og aldrei á helbriðisreglugerðinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú þeir sækja líka ESB aðild og ESB er búið að gera er með samkomulega við hú akkurat þessi allt í að heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég er kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem er í þá almennings. Við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi ég aftur eins og lítilkvæða hennan. En sko, ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá, við verðum að gera betur, við verðum að gera betur en þetta og en þú
1: Ég ætla að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu
0: Já.
1: Að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
0: Vestu, Pétur,
1: til að koma í vekk fyrir smit sem hann gerði ekki.
0: Vestu Pétur, ég hef allan tíð gerst mig grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
1: Nei.
0: Ég hef allan tíma gerst mig grein fyrir því hvað afleiðingar það myndi að hafa fyrir mig. Þar segja, hvort sem það sé starfslega séð, starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð. Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér sér vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feld í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort það verður. Það verður, þetta kemur alltaf upp á yfirborð. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki Ég segi 5 maraþon hlaup eru það kannski.
1: Eru önnur ríki að rannsaka þetta? Hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráðherra í Bandaríkjunum sem ó, tók við?
0: Ó, já.
1: Eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
0: Já, það, sko, það er náttúrulega búið að banna COVID-ið þar núna, það er að segja spurnar, og, en því miður og seint. Það á að gera, fara rannsókn í gang, já. En við erum átt okkur á bandarísku þegar við tala bandarísku og það margir óanæður hversuna gerist ekki betur það sem að Hilda Robert Kennedy var að tala pointið það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkam, hún sko, menn með tuga hún er þungiföfum, það eru margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
1: skrif. Hvað með þessi málaferli í Hollandi hefur hún að tala
0: Ég þekki það ekki nægilega vel, ég hérna
1: En Evrópusambandi er ekkert að láta rannsaka þetta?
0: Við erum ekki að...
1: Nei. En hérna...
0: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
1: Nei.
0: Verið sem hún lætur ekki eins og hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla, hérna, fórstjóra, hérna, Pfizer, hún hérna, ækvæður og stelpan aftur, hérna, Úrsula von der Leyen.
1: Já.
0: Ég meina, come on. Hérna, þetta er fólk sem stóð að þessu
1: Já.
0: Og það, þetta fólk er það sem að gerði samningi við hú líka með alltjóð helbriðsreglingina. Við vitum að þetta er stjórnað af lífufyrirtækjanum og fjársterkum aðilum, 88%. Við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að öflin eru sterki bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann er að gera frábæra hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta átt heldur en hafi, já ég hef alltaf hana orðið
1: varfið. Veistu nokkuð
0: hvað er að
1: gerast, já, veistu nokkuð hvað er að gerast í Asíu, hvað vilja kimmerðin gera ansaka, það er engin vilji hjá þeim, það er náttúrulega allræði stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað komið þessa staði ef þið vilja.
0: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
1: Já.
0: Sjáum hvað, hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kýr Starmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, sko, við erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru ekki félagsleg, heldur andstæð bara heilbrigðri.
1: Andlýðræðislegir í þessu málaflokki.
0: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um daginn því að ég verið að fylgjast með þessu stríði með hvort sem það er í úrgræðinu eða Íran og ég var að reknað út hvað menntunastig hérna bandarísku ríkistjórnar var í samburðu við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Peshawar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
1: En í Íran?
0: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur og hinir eru með svona mjög lága menntun menntunarleysi, svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég hérna, þetta var einskot, hérna bara svona óþari, við erum ofta að nota orð vegna þess að við erum að svo dómörð á ykkar sem við viljum tala niður og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því það einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
1: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
0: Það er klárt mál.
1: Það gæði fyrir.
0: Við ætla að lífa það af.
1: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
0: Það gæði sem hún leiðis.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Grófra stöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófra stöðu lampa í. Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
3: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

Já, komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sónningadúr með frásigja skúr

við þig Cornelius Vesvík og Sommelier kom með tragíða skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, hér með sænsku víkingana, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engum í Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme er feiki vinsælt lag og hér líka

Sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Benford Följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibers orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibers, hún mjög vinsæl.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
4: Miðflokkurinn.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
10: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is

Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið ef út til það farið og þetta eru svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það er það bara meira af þeim. Beðið enda löst vikingarna sænsku, það er ekki skrítið og hér er það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það er nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta byrjunis óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það er ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila á rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína, auðvita Svenning var, ég legg ekki meira ákvörðin, þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Svenning hvað segir á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafið það sem allar besti. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalen og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og Nauk bara kveðjum núna, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér, Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Steen og Stanley.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðarljós. Flokkur fólksins.
4: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
5: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Nei, hérðu, já.
1: Það, ekki reyna þetta.
0: Nei, ekki reyna þetta. Þetta var Björgvin Halldórsson.
1: Já.
0: Já, já, já. En þátturna hefja göngu sína, gömlu góðu lögin með Garðar Guðmundssyni, handhafa hinnar íslensku fálkaorðu.
1: Jú, jú.
0: Er það ekki svolítið dýrt fyrir þáttur að vera með svona dýran mann hér?
1: Jú, það kostar mikið.
0: Það kostar miklu meira. Við skulum bara viðkenna, Steini, leggja meirinn á Garðar, það bara það sem er, það, þegar menn eru með fálkaorðuna, þá hljótar að fá eitthvað aukalega.
1: Er það ekki?
0: Jú. Mér skulst, er þú að fara núna í aukaferð norður, það búið að bæta einni ferðaði norður,
1: jú.
0: Í skákinni.
1: Í skákinni.
0: Já, Garðar Guðmunds að fara norður,
1: já.
0: Fyrir þá sem vilja hitta hann í Borganes á morgun og taka selfie.
1: Tólkalla með. Já.
0: Þú ferð sem liðstjóri í skáksveitinni þinni.
1: Já, já.
0: Og er þetta góði skákmenn?
1: Allt.
0: Allt sem er góðir.
1: Báðu liður.
0: Já. Þur, sko, þú ert náttúrulega að velja þá sem að fara með norður í þessa kenni.
1: Við gerum hann dauðavísu.
0: Já. Eru þið grimmir?
1: Við?
0: Já, við að velja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta liggur nú í alveg ljóst fyrir.
0: Já, hverju fara?
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég vissi að vera að velja í gær og ég sat við Símansson í róleitunum og sagði við konna, hann hlýtur nú að fara að ringja.
1: Já, ég þarf nú fyrst að vita hvort þú getur telt.
0: Ég kann ekki að tepla.
1: Nei, þá því.
0: Nei, þá hef ég ekki.
1: Það þýðir ekki.
0: Ég hef getað að fara með þessum bílstjóri.
1: Já,
0: já. En, Garðar, við hófum þáttum með Björgvin Halldórssyni.
1: Já.
0: Við ætlum bara að halda áfram með Björgvin.
1: Já.
0: Og það aðeins. Komið að Brimkló, ævintýrinu þeirra.
1: Já, já, já.
0: Og það bara engin annar en stjúpi spilar á munnörpu.
1: Mm-hmm.

0: Já, Brimkló. Þetta var geggjað. En ég var að láta mig detti hugarðar að því að þú ert að fara norður.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega eins og segi, þið að fara að gista.
1: Já, já.
0: Og sjaldan fer maður í sömu sokkana tvo dagi röð. Þannig að ég, að því að var búin að frétta þessum, fór ég náttúrulega strax niður í kallmenn í morgun, bara liður opnuðu, að fyrstur í röðinni. Og það var líka eins gott því að það var skipsáhöfn þarna fyrir utan.
1: Nú.
0: Að býða einhverjir gaurar sem höfðu landað í nótt.
1: Það meslaði náttúrulega.
0: Já, þeir fóru hana, þetta voru einhverjir átta gaurar og ég hafði nú gaman að því þetta, sko, Bóbó, okkar maður, hann bara valdi á þá, ding-ding-ding, horfði á þá, vissi nákvæmna hvað stærðin var í.
1: Nú.
0: Já, þetta náttúrulega bara eins og þeir sem að spila golf, þeir vita alveg hvað kilvið eiga að taka.
1: Hvar þetta lögvegin?
0: 77. Laugavegi 77.
1: Ef ég vil labba næstin út að fara inn.
0: Já, já, það er að vera að bíða eftir þér. Það er bara þannig. En, Garðar,
1: já. Já,
0: ég fór að niður og náði nýja saltsokka fyrir þig.
1: Já, já.
0: Og svo sagði Bóbó, hann þarf nú að fara að koma hérna niður eftir og fá sér svona alvöru tvist buxu, svona Alberto buxu sem gefa vel eftir.
1: Og þú skilaði til þess að ég ætla mér að koma.
0: Ég veit það. Ég sagði við hann fyrir 7 árum síðan, hann fer að koma og þá er það bara þannig að þetta liggur ekki dá.
1: Maður alveg hættur að fara niður laugveginn.
0: Já, og annað líka, laugavegur núna þannig að menn fara bara á laugavegur 77 þar í kring, fara til Bóbó, svo fara bara heim. Það tekur enginn lengur rúnti niður laugveginn þegar búið lokunum.
1: Ég búið lokunum?
0: Já, já.
1: Er það menn í
0: umfyrir? Allir niður til.
1: En maður getur labbað?
0: Þú getur labbað.
1: Hvað er það?
0: Og á einum stubb á laugavegur held ég að sé að þetta keira sko á móti upp laugaveginn. Þetta er gamli erlistin eða það sem núna í gangi. En það, sko, Reykvíkingar eru svo ánægð með þetta og alla þessa þéttingu að samkvæmt skoðanakönnunum er bara samfylkingin með nálægt 30% fylgi í Reykjavík til þess að þrengja ennþá meira að og annað, sko, það eru svo margir sem að vilja að fá íbúð með engu bílastæði En það er verið asnast þess að vera með 0,4 bílastæði, 0,7 og þetta er íbúð sem seljast ekki. Ég held að það sem samfylkingin er að reyna er að fá 0 bílastæði þannig að menn vilji kaupa íbúðina. Þá er ekki að segja neitt sko, konan er þá ekki að segja á kvöldin, já, Jón mín á ekki að fara á morgun og kaupa bíl. Nei, ástin mín, segir hann, við erum bíllaus fjölskylda. En hvernig eigum að fara núna með börnin þangað og þangað? Elskar mín, við erum bíllaus fjölskylda, við kusum þetta yfir okkur
1: Já.
0: Og við skulum standa með þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er geggjað og svo var ég heyrið einnig konuna sem að kefti útsýnis íbúð. Þetta átti að vera síðasta þyrpingin þarna í Valsreitnum
1: með já,
0: útsýni.
1: Já.
0: Nei, það er bara 2 árum síðan þá var bara að byrja að byggja fyrir framan hann, þannig að hún er komin í skuggahverfi núna. En þau eru með eitt bílastæði? Já. Og hún leggur alltaf fyrir utan gamla hótel loftleiðir.
1: Mm-hmm.
0: Að því hún heimtaði að vera auka bíl. Kallinn alltaf sagði ég að því þau flutt ánga með því skilja að ég fá að vera með bílinn. Og svo vildi hún fá bíl líka. Þannig að hún keypti hann og hún leggur hann alltaf fyrir utan hótel loftleiðir. Gamla. Þetta er bara svona. Mm-hmm. En mér dætti ég að því við erum nú búin að spila 2 lög með Bjögga.
1: Já.
0: Og þú sagðir við skulum taka
1: 3.
0: Ef ekki að fá hér lag sem hann syngur í 8 röddum sem heitir Gullvagnin.
1: Gullvagnin,
0: já.
1: Fínt.

0: Da-da-da-da. Ég var að frétta það, Garðar, að þú væri farin að tefla á ný sjálfur.
1: Já.
0: Í hvað þetta að tefla?
1: Það upp í Borgum.
0: Já.
1: Það taffilað sem ég stofnaði með öðrum manni.
0: Mm. Og hvernig gengur?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það gengur svona lala.
0: Já.
1: Ég segi alltaf ef ég veri ekki neðstur.
0: Já.
1: Þá er þetta allt í lei.
0: Þá er þetta í lei, já.
1: Og það hefur ekki verið en þá.
0: Þú verður sloppið við það.
1: Já. Ég meni þeim að teflir ekki nokkur 100 ár.
0: Steini teknir maður að vera ít á mig að minna mig á að, að því að ég var með sokkan inn í poka frá kattmönnum.
1: Já.
0: Ég ætla að láta það hafa sokkana.
1: Nú.
0: Já. Þannig að þú getur á, sko, annarkvöld eða í eða sundarsmótinum þegar þú leiðin aftur í bæinn eftir skákmótið.
1: Já.
0: Og ferði nýja sokka.
1: Já, já.
0: Haldið að þú ert eins og nýr maður.
1: Maður.
0: Já.
1: Það heyri svo mikið með við myndum vinna.
0: Það heyri svo mikið í pennanum hjá honum Steina. Steini ekki vera fikt í pennanum. Tæknir maður hérna eitthvað að fikt í pennanum. Þetta svakalegt, sko.
1: Já, já.
0: En lukkeks hefur komið á borðið.
1: Mm-hmm.
0: Allt klárt. Við erum í góðum málum.
1: Mm-hmm.
0: Kaffið hjá mér, kakó hjá þér og við ætlum að gefa diskin þinn.
1: Já.
0: Gömlu góðu rokkárin.
1: Já, einn.
0: Eitt solistisk, þannig að þeir sem hringi 5828-1994 geta unni sér inn rockdiskin með Garðari Guðmundssyni og það ekkert smá slór.
1: Nýju lög.
0: Nýju lög. En það getur verið, já það svo margir sem eiga ennþá geislaspilara.
1: Já, og, svo er það.
0: Já, og nokkru sem að tími ekki að selja bílinn sinna þegar geislaspilar í honum vil ekki sjá nýja bílinn að því að búið að þrengja svo mikið að. Þetta já. Er svo, ég reykja okkur, þetta er... Þrengingastefna, sko, já. Það ekki pláss fyrir geislaspilar lengur.
1: Nei, eða böl fyrir okkur í gang, eins og var í gang þetta.
0: Já, það engin böl lengur. Rúna Þóra þá spil í Katalínu.
1: Já, hann að byrja aftur.
0: Já, já,
1: hann,
0: já.
1: En ég veit ekki hvernig aðsóknin
0: er. Nei, nei, það sé Rúnar er alltaf góð mæting.
1: Já.
0: Já, já, já, já, já, já. En við skulum fá hérna Óðinn Valdimars.
1: Já.
0: Sem að var nú að skemmta mér þeir í gamla daga.
1: Já, já.
0: Tók heilu sjóin og Broadway.
1: Já, já.
0: Öss, þetta var nú svakar. Græna herbyggið, þegar voru að býða, það var undir sviðinu.
1: Já, þetta, já, já, já, já, já, já.
0: Svo var þessi hringstigi upp.
1: Já, já.
0: Hættulega, þetta var allir þessi svona hringstigi að var ekki bannað í dag, svo var...
1: Ég veit
0: það ekki. Nei, mann fara varlega.
1: Já, já.
0: Já, já. En Óðinn Valdimars, hann já. Er tilbúinn. Ó, nei,

0: Da da da da da da. Steini búin að kveikja okkur. Við erum í góðum gír hér. Garðar Guðmundsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin fyrir þá sem voru að koma örlítið og seint.
1: Já.
0: En það góða fréttir.
1: Já.
0: Vegna þess að ég fór til Gumma vina míns í skal ég segja automatic.
1: Já.
0: Vissi ekki að ég myndi þurfa á þess að halda. En ég þarf á þess að halda núna því ég að fara að senda þér norður með skákdrengjunum.
1: Já.
0: Og til þess það svo oft sem að menn stoppa svona út í vegakanti til þess að pissa eins og ég gaman það. Þá datt mér í hug að því að Gummi var að taka til í automatik, fór hann upp á smiðjum 42, náði reyndar í hendlegs framrúðefni til að setja á bílinn minn og konnar til þess að þurfum ekki að því að einu sinni ári bara mjög gott að gera þetta. Þetta virkaði nú ennþá örlítið en ég fann það bara núna í rigningum daginn, þetta var aðeins farið að minka virknin.
1: Já, er það?
0: Já, einu ári, þetta dugar í eitt ár.
1: Já, það nú bara fínt.
0: Það bara mjög gott. Þannig að ég búin að bera hendleksið á framrúðunar, bæði mínum og hennar. Þannig að nú, svo gerir maður alltaf svona prufu þegar maður búin að bera á, lætur þetta standa á í svona 20 mínútur og svo getur gert prufu og veru með vatnslöngun og sprauta bara framrúðunar og síðan þetta perla og það virkaði allt vel.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, alveg bara öruggasta sem hægt að vera með og ég var nú ekkert að taka rúðuþurrkurnar af bílnum.
1: Nei,
0: því að ég leita,
1: ég það
0: nei, nei, ég leita bara vera við mælum eitt með því en Guðmi vinur okkar í automatik hann sagði, Garðar þar út á land við vorum að tala um þetta þá sagði hann, hann þarf að vera í svona gulu vesti til öryggis þegar þú ert að labba út úr bílnum og jafnvel ef þú ert með skilti sem stendur á horfið hináttina strákarnir að pissa og þá ert þú í gula vestinu fyrir aftan bílin ég held að það sé mjög sterkur leikur Steini gerir þetta oft þegar hann er að fara með strákunum einhvern svona þvælast. Þá er hann með svona lítið skilti. En þá erum alltaf hægt að lesa á þetta. Þegar menn eru að koma, það mikill fjallagð. En ég mæli samt með því þegar að fara út í bílnum einhvern út á landi að vera í svona gulu vesti.
1: Já.
0: Þetta fæst hér og þar, þetta er þetta búið hjá automatik. Ég tók síðustu þrjú. Og þú færi eitt hérna,
1: Já.
0: Þannig að ég er alveg með því öruggan og öruggur að þú komist aftur í bæinn. Bara flottur. Þetta jakki, þetta, ég veit að karlmenn eru reyndar ekki að selja svona gula jakka, en þeir eru aftur á móti að með sendingu af, skal ég segja, Gino Marcello. Gino Marcello jakkanir, það er svona jakka sem anda og gefa sig þetta tegja og toga.
1: Já, ok.
0: Þetta tepla og situr og alltaf að kannski að fara með riddari eitt og alveg upp, sko. Þá svo gott að vera í svona Gino Marcelli jakka og náttúrulega Des Soto skýrtunni, þá tegjur þau bara og þá er þetta svo frjálst. Þá er engin
1: að... Heldur þið munið þetta allt?
0: Nei, og það er ekki að muna neitt, en það átt þú eftir að fara niður í kallmenn, legum við 77 og náður í keppnisgræður. Flottu jakki, það er Raggi Bjarna, auðvitað ekki bara twilidilidí.
1: Jú.
0: Kanntu textan?
1: Held ekki.
0: Nei, því þá bara spilum við lagið.
1: Já. Ha ha ha.

0: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.
1: Flokkur fólksins, gul viðvörun, borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík.

0: Taffela var orðið næst stærsta taffela landsins. Svo hætti ég.
1: Já, bing. Þegar drifhjöðurinn fer út, ég svolítið smeykur við Oldboys gróttu núna því að þú ert alltaf tilkynu sér þetta hætta, svo suða þér, þú ert hættu núna.
0: Já, en það suða einu sinni.
1: Já, og þú komst
0: eftir. Já, já. En eins og ég sagði þér áðan, ég sakna, þetta eins og börnum hans.
1: Já, svo, já, svo heldur þetta sé og svona, og svo þegar álagi er búið, og þetta farið, þá saknaðu með þess, sannig að þú gætir nú farið að mæta einu æfingu svona leiðbeina. Meni leiðbeinandi.
0: Ég veit það ekki.
1: En við ætlum að vera með keppni núna, Garðar.
0: Jú, ok.
1: Það diskunum þinn,
0: já.
1: Sem ætlum að gefa, hvað heitir hann, fulla nafni diskurinn?
0: Rock Árin.
1: Já, Rock Árin.
0: Já.
1: Hlustandi sem hringir í 588, 1994 og getur sagt okkur hver að syngja næsta lag,
0: já.
1: Hann skal ég segja getur unnið sér inn diskin Rock Árin.
0: Já.
1: Rock Árin.
0: Já.
1: En það er komið atriði núna, Garðar, sem að Steini leggur mikla áherslu á og þetta eitthvað í sambandi við þig og konans. Ég skil þetta ekki.
0: Nú.
1: Og ætla að tegja mig þetta í græna pokan frá kallinum. Hann alltaf að vera stífar og stífar þessi græni póki. Og ef við kíkjum nú nýjan, þá hérna hamborgarar, tveir, þannig að það verður einhver gestir í mati á honum, það bara tveir hamborgarar sem alltaf að grilla og brauð og eitthvað sósa. Og síðan hérna fyrir neðan rískupakassin fyrir konans, svo sé ég hann hérna með eitthvað fyrir þig, smádrauma, freyjubita, dæmið, þannig að, er þetta fyrir Garðar? Já, þetta fyrir þig, Garðar, hann yppið, ég veit ekki hvað það sé fann átt að sjá því að við tökum eiginlega allt sem hann kemur með, nema, látum hamborgara neyga sig, hann staði að grilla fyrir konunni kvöld,
0: já.
1: Svo sé hann með hérna, rís kúlupokkar, rís kuppar, rís kúlupokkar.
0: Upsi, hann mjög vinsæll heima.
1: Alltaf að kona að fá rís kúlupokkana. Já, það tökum þá ekki. Þannig við látum rís kúlupokkana og rís kuppana eiga sig. Tökum bara smádraumi frá Freyju og þetta er þannig, Garðar, að ef að konaðin æst í, að því ég veit að konaðin elska lakrís. Það er bara vitað. Þjóðum veit að Anna elska lakrís.
0: Þjóðin bara.
1: Já, þjóðin. Getur þið tekið svona smádraum frá Freyju? Smádraum, já þetta heitir bara smádraum frá Freyju með lakrís, stendur þetta. Þá getur þú, af því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís, þá getur þú tekið svona alltaf eitt bita, þið eru kannski horfa á sjónvarpið og þá er skálin vinstra megin við þig, annar hægra megin við þig, þá tekur alltaf svona einn Freyjudraum bita og borða súkulaði svona í róleitunum utan af lakrísnum og svo hnippur jönnu og réttir í lakrísin og þá færðu brosið. Já. Svo gætur þið náttúrulega leiftin að fá einn og einn sko með súkulaðina
0: líka.
1: Nei, þú tekur allt súkulaði að hún færi lakrísin.
0: Já, já.
1: Svona vinna menn saman en ég sé að Steini tæknumaður er tilbúin. Við skulum bara fara í keppnina. Hver syngur næsta lag í verðlaun er diskurinn.

0: strákan eldonið og svona huggulegt og þú myndir svo koma bara annað kvöld til Steina og hjálpa honum að grilla þessa tvo hamborgara.
1: Nei, hann gerði það sjálfur og býði mér í mat og við höfum að rómans.
0: Jæja, þú ert með þetta hreinu. En Steini...
1: Ég að djóka, Maggi, ég
0: Ágústa. Eða Ágústa? Já,
1: tekstur mig ekki.
0: Nei, þú ert komið alveg nýja rödd.
1: Þú ert komið
0: alveg nýja rödd. Ég held að meina segja röddir sem að röddir sem út með núna hún myndi ekki
1: maður breytist með aldrinu
0: Já, þú til dæmis hefði ekki geta komið fram sem skemmtikraftur að helmi eftir Ágústu það hefði ekki fatt að þetta var Ágústa að tala
1: Það bara Nei, svo ég sýstir, hún alveg helviti góð
0: að helmi eftir
1: hún búin að ná mér til vissvar
0: Jæja
1: Hún sýst þeirra kallmaður
0: Ég til dæmis mjög góður í að herma eftir. Viltu heyra eina eftir mig? Ég ætla að leifja að gíska á hverju þetta
1: Já, gerðu það, elskan.
0: Já, nú aldrei orðið mikið að gera hér á ballinu. Veistu hverju þetta Náður
1: þetta
0: þessu?
1: Mæki, mæk.
0: Nei, þetta Garðar Guðmundsson kvefaður að undirbúa ball.
1: Æ, greið.
0: Já, hann var mjög kvefaður, þannig að við aflýstum ballinu þá.
1: Nú,
0: hann verður við látum
1: að snýta klót.
0: Já, Ágústa, ég ætla ekki að trufla meira, þú heldur áfram, það verður hringt í, eða þú bara sækir diskinninga, þú þekkir þetta, hefum engar ágjur að þér.
1: Já, já.
0: Ágústa minn, takk fyrir að hringja og takk fyrir að svara þessar léttu spurningu.
1: Já.
0: Og góða helgi, lætt læs.
1: Takk fyrir mig,
0: ekki, bæl til nönnu,
1: og hún Garðari,
0: ok, takk fyrir mig.
1: Indislegt,
0: takk, takk, bæ. Já, bæ. Þetta er draumurinn, en nú komið að lagi, Garðar.
2: Mm-hmm.
0: Og það engin önnur en stúlka sem þú þekkir. Og Dóri, mannennar, Halldór, hann á textan, hann á alltaf marga góða texta.
2: Mm-hmm.
0: Á marga góða texta og þarna fær hann vinkonu sína, eiginkonuna, hann á Hólmfríði,
2: mm-hmm.
0: sem syngur nú oft með Hjördísi Geis.
2: Mm-hmm.
0: Og þarna þetta er gömul upptaka
2: Já.
0: Með... Sko, textin náttúrulega algjör snild. Ég átti kindur eitt sinn 19 en að þeim eru flestar dánar. Þetta er svolítið spes texti.
2: Já.
0: En, Steini, ertu tilbúin? Við skulum bara setja lagið í gang.

0: og leifa fólki að hlusta. Þessi átti að fara á plötu en svo gleymdist það.
1: Nú.
0: Þetta átti að vera safnplötu ykkur tíma. En það bara þannig.
1: Já.
0: Garðar, við erum hérna í góðum gýr.
1: Já, já.
0: Ágústa vildi kíkja í pokan en við förum nú ekki að gefa rískubbana sem að kona Steina búin að panta. En þessir hamborgar verða þeir grillaðir í kvöld eða annað kvöld? Í kvöld? Já, í kvöld, já. Það ágætt því að annars hefði ég, nei, ég segi ekki meira. Það segi ég kryddað aðeins, þetta marinn að gera svona ýmis að dúllir í yfir með svona hamborgara. En mér finnst alltaf best að vera með ost og ná. Bræða ostin yfir hamborgaran og salatblöð og svona. Svo sem ég vilja bara...
1: Ekki salatblöð.
0: Þú vill ekki salatblöð, nei. En gúrkur, tómata?
1: Nei.
0: Nei, bara ostin.
1: Tómata.
0: Tómata, það sleppur. Já, það að gera komis í loftið því að fólk er ofta að bjóða okkur í mat, það að skemmta einhvers stað.
1: Já, já.
0: En við fyrirum út að land og svona.
1: Já.
0: Það eru logar.
1: Já, logar næst.
0: Já, vá. Þeir voru nú ekkit smá flottir.
1: Nei.
0: Þeir voru frá Vestmannaeyjum.
1: Já, já.
0: Ef að taka lagið eitt sinn enn, ég sé það eru tvö lög sem kom til greina.
1: Já.
0: Það föðurlandsvinnurinn.
1: Nei, tökum hitt.
0: Eitt sinn enn.
1: eitt lagan.
0: Já, þú ert frekari. Nú kom það loksins í ljós. Í beinni, hvor er frekari?
1: Nei, nei. Þú ræður öllu.

0: Hvað ertu að pukrast með þarna, garða mín?
1: Prins Bóló nýtt.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvernig þetta?
1: Splunku, splunku nýtt.
0: Splunku, splunku nýtt.
1: Viltu vita?
0: Ég sé að, ég veit ekki út og hvernig þetta gef, allar að gefa mér eitthvað sem vorst að opna og allar að smakka það.
1: Þetta fínt, mann.
0: Þetta, það ekki súkulega í kringum þetta?
1: Aðeins pínlítið hann honum.
0: Á smá.
1: Og það svona bara keks undir það.
0: Já, ég held að sé þá sniðut að við brjótum yndi tvennt og fáum okkur sama meira kakko og kaffu eftir.
1: Já.
0: En, sko, svona prins Pólo, ég nú ekki sé þetta á þetta, það ekki, það vantar allt súkulega á þetta.
1: Já.
0: Ljós strappað.
1: Þessu ljós, já. Það rétt.
0: Þannig að þetta örugglega algjör nýjung, þegar ég smakkaði daginn, nýtt prins Pólo, sem var svona svart, hétt blakk, og meira kakobrað inn í. Það sama súkulega utan á, þetta sannilega.
1: Hvað
0: það sér? En þegar þú opnar í miðjunni, þá það bara alveg svart. Inn, svart inn í miðjunni, bara ding.
1: Lakrís eða hvað?
0: Nei, það bara meira kakobrað.
1: Já, ok.
0: Alveg rosalega gott. Þannig að ég var ánægð með það og ég skal viðurkenna. Ég var að horfa á leik sem að fór nú ekki vel, Tindastóll Stjarnan.
1: Já, þú ert allir stjörnum aður.
0: Já, nú ert þú eins og Raggi Bjarna hann að borða í beinni.
1: Nei.
0: En, já, allt prins Pólo fyrir mig, takk fyrir það. Ég hefði hann, ef þú hefði ekki verið búin að opna undir borðin, þá hefði tekið það mig í sund.
1: Já.
0: En við bara látum þetta gott heita, við njótum þess. En það prins Pólo, aldrei að draga að njóta prins Pólo síns. Ég var að horfa leiðilega leikundaginn, Tindastóll Stjarnan í körfu, oddaleiki.
1: Horfur á körfu?
0: Ég horfa á körfuna, mér er skamlað því.
1: Ég aldrei.
0: Nei, og það er náttúrulega lenti Stjarnan í því að það var náttúrulega allt liðið að slasa. Þetta er svo mikið vesir með þessa körfubolta drengi að ef þeir að meina sig og þá má ekki panta nýja útlendinga utan, sko, þegar einhver útslita
1: kemur. Akkur þarf alltaf að sækja menn út.
0: Já, það bara til þess að annars tapar öllu, því að það er alltaf önnur, ef öllu verður, það mætti kannski hafa þannig að verði bara bannað að verðum útlendinga, en þá, sko, verður þetta ekki eins klikkaði svo þetta er.
1: Nei, það getur verið.
0: Já, þetta er náttúrulega...
1: Þetta er dýrt.
0: Þetta er dýrt. En þjóðin borgar ekki, það eru stuðningsaðilega sem borga og...
1: Klúbarnir
0: borga og auglýsingarnar og svona vellunum. Við höfum ekki á að gera þessu, en ég satt þarna með mitt prins Pólo, svarta og mjólkuglas og horfði á leikinn og það sem var ánægilegst eftir kvöldið, það var að hafa fengið sér gott prins Pólo og mjólk, ískalda.
1: Svart sigur er það lakrís?
0: Nei, það er bara meira kakóbrað.
1: Já, það er meira kakó.
0: Já, bara meira kakó.
1: Verða að pröfa þetta.
0: Þú verða að pröfa þetta. En það er komið að dreng hér sem ætlar að syngja fyrir okkur.
1: Já.
0: Það er hann Óðinn Valdimarsson.
1: Já.

0: Da-da-da-da-da-da. Mér datt í hug, Garðar, þú ert að fara norður á morgun með skákrúnum.
1: Já, já.
0: Þá það góð hugmynd. Það smá eftir af lukkexinu.
1: Mm.
0: Við setjum þetta bara aftur í kassan og atna, þú tekur þetta með þér.
1: Jú, það?
0: Já, þá ertu með nýja sokka frá Kallmönnum og lukkexpakkan, vestið frá Automatic.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú ert nestar með nýja skó, nýja sokka.
1: Mm-hmm.
0: Ég mæli samt með því að vera í skóm líka.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Lukkexpakkan og þá spurning hvert að smádrauminin verði fyrir strákana líka á leiðinu á morgun.
1: Já.
0: Það tekji bara Freyju. Tekur bara smádraumin, ekki láta önnu fá þetta, felur þetta bara og svo bara þegar þið stoppið einhvers staðar, þá ertu komin í gula vesti frá Automatic og opnar smádraumakassan og dreifir einu svona smádrauma alla. Þetta eru nokkuð mörg stykki, þeir eru tól, þannig að þetta dugar alveg leikandi fyrir ykkur alla.
1: 24.
0: Eru þið 24?
1: Það tölíð, sko.
0: Þeir eru 24?
1: Við erum að keppa við akkurunga.
0: Já, þeir eru 12.
1: Já, við erum 12.
0: Já, þeir fá ekki það þessu.
1: Nei.
0: Nei, þetta er borðið á leiðinni bara í staðaskála eitthvað þar.
1: Mm-hmm.
0: Eru upp á heiði?
1: Já.
0: Það miklu flottar eru upp á heiði.
1: Já.
0: Þá, ég sé þetta fyrir mér. 12 manns úti að pissa, þú í gulu vesti að reyna að skýla þeim og svo fá allir smá draum og heitt kakó, þú getur verið með heitt kakó að brúsa fyrir þá.
1: Mm-hmm.
0: Þetta verður geggjað.
1: Já.
0: Svo spurning hvað þú ættir að koma við og ná í smá prins pólo handa þeim. Kom í sjoppu. Já. Ef þið stoppið í sjoppu, þá gefur þeim leyfi eitt prins og kók á mann og svo bara aftur í bíl.
1: Ég sé að Maggi hafa talað þetta.
0: Já, ég sé með þess að það verður að vera allt í toppstandi. En hlustundu góðir, við erum búin að skemmta okkur mjög vel, ég og Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Ég von allir hafi bara notið, lögin voru bara vel valin á því að Garðar minn.
1: Já, takk. Eins
0: og alltaf.
1: Já, takk.
0: Og vandsamur maður.
1: Mm-hmm.
0: En það kom að síðasta laginu, ég er búin að sjá að það er lag sem að þú ert búin að velja.
1: Já.
0: En ég, eins og þú, ég skal við kenna, ég er frekari. Ég er nefnilega búin að tala við Steina, lag sem að þú syngur.
1: Nú.
0: Í góðu skapi, því að það er allir í góðu skapi núna.
1: Já,
0: já. Já,
1: þú ræður.
0: Þannig að ég þakka bara fyrir mig, Garðar, og bara förvarlega.
1: Já, sumleis.

0: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Förum saman í frí
3: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Sundabraut Í göng eða engin sundabraut Okkar borg XR Ábyrg stefna
5: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar Tökum höndum saman og björgum borginni Tækifærið núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
8: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir býr ykkur góðan dag hér frá útvarpi sögu. Ég verði símatíma hér fyrsta klukkutíman og síðan kemur hann Pétur Gulluðsson. En síminn opinn hér eins og venjulega í símatíma 588-1994 síminn í útsendingu og það komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæl, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús? Já, Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur í þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnu fær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum að við setjum þessi mál yfirleitt í hendurnar á lögmönnum og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmöðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingu sagði henni. Hann sagði, það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsæfi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin,
0: já,
1: en bara einu sinni ég fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna, það var sem sagt ég fekk hérna gjafsókn í hérað og þar var ég dæmdur 60% öryrki og þá strækkaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaðurörku.
0: Örku, já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og biður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Og sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það er samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur bara fullt og alls er umboð. Já, sko, það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta það sem að...
1: Hann kemur með þetta til mín, þessi 32%.
0: Mm-hmm.
1: Og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort, og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég að fylg bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það er náttúrulega hefði verið ellegt að þú er farið í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það er kannski í fyrstu umferð ekki tætt að segja til hversu varanleg örorkan er, hversu háum já. Er. Og eða þú veist að tala en, varanlega örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumir verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér eigi stúra lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri og alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilisvert fólkur alltaf að gáa því um hvað það semur um hvað er það að semja af sér eins og það heitir að veita ekkit óvíðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður skrifindi þetta umboð gemur umboð þá getur þú svo sannlega sagt heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð Í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig að gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þar stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu, bara það sem að lítur af þessu slysi, ekkert umfram umboð með það.
1: Þannig að... Já, þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í, sem sagt, útarsögu, bara... fyrir þá
0: Já.
1: Sem eiga eftir að lendi slysum eða hafa lendi slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta ekkert grín þetta
0: Nei, þetta graf alvarlegt sem út að tala Hvaða tryggingafélag áttu hluta máli? Voru þeir hjálpegi við þig?
1: tryggingafélagi það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins hérna bróður hans hérna sem var formaður sjálfstæði
0: Já, Þorsteins Pálsson, já. Hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðunum til tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagin sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveð og þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfriða þessu til úrskurðar nefnda tryggingamála. Það tekur óhemmin langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið fyndið hérna og tryggingafélagið hafnaði 60%
0: Já.
1: Og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki að því 2-3 ár áður en ég lent í þessu þetta var skýtur og preiki sem ég átti að fá í tryggingabændi ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt þessir prófessorar í þetta föllunarfræði og hérna það var sérstaklega út af heilamarinu
0: þetta
1: prófessori tögasetfæði og prófessori lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati eftir kortir eða 20 mínútur og fór á hálpartum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já, já, já, já, já, það er nú það sem er þetta er Þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk vera að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, þá nú ástæð til að nefna það að ef að áverkar eru svo alvarlegir að það er að sko borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reiðir af. Og þá þarf að passa að hvort að tryggingafélögin loki málinu einhver staðar á leiðinni og segi nei það búið að greiða, þetta er allt eðlilegt. En þú er bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk er að hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í samtíðin.
0: Já, ég tek undir það. Ég tek undir
1: það. Og frábær í þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðum.
1: Ég vil bæta við einu. Mm. Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamars og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára talið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það er bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mánaðlega, árslega, frumurnar og ef það er endurnýjast í styrkleika þá verðum við sterkari, ef við endurnýjast í veikleika þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér. Já, við tökum Magnúsi fyrir þetta og margt sem að mitt fólk þarf að hafa í huga sem að lendir í þessari stöðu að leita réttarsins hjá tryggingafélögum og ég sko líka staldra við eða svo bara tökum sem dæmi bara bílárekstur og ef að báði bílarnir eru hjá sama tryggingafélagi þá skuli skoða það mjög vel því það er kannski tilhengi til þess að niðurstaðan verði að það séu að þetta sé bara svona 50-50, það sé bara helmingur og skaðanum sér skipt á milli. Þannig að þið skulle bara hafa margt svona bak við eirað, eins og sagt er. Og ég tala ekki um með að leita réttareikar gagnvart tryggingabótum vegna slysa, að þá skiptir ofsalegu máli að þið komið að því líka sjálf að hafa skoðanir á einhverstaðar í ferlunu á meiri háttar ákvarðanatöku. En við fáum áfram hlustanda sem er hér, síminni útsending og útvarpi sögu 5881994, hver kemur þar?
2: Já, góðan daginn, er ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsending og útvarpi sögu. Er við
2: bakkaði fyrir?
0: Já.
2: Ég er einn af aldáðandum útvarpi sögu og með svo góði fætti sem eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna sem sagt honum Pétri, það sem að rætti við Dylja og Miss.
0: Já.
2: Er það þingmaður ekki?
0: Jú, þingmaður.
2: Já.
0: Sæti í utanríkismál nefnd. Hvað heitir þú fyrirgjöður?
2: Heyrðu fyrirgjöður, ég heiti Högni.
0: Högni,
2: Hjöftur.
0: Já.
2: Högni Högni.
0: Já. Og hvað segirðu?
2: Og sko, eftir að vera búin að hlusta á það, þá hugsaði ég, já, það er von.
0: Já.
2: Og hérna, mér fannst hún að ansískileg og skemmtileg og ég hef líka hlust á hörku kerlinguna hana Guðrún Hafsteinsdóttir dóttur og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo, mjög góð sko.
2: Og ég er langar að tala ég veit ekki það kannski. Það er þegar að út af saga er að byrja.
0: Mm-hmm.
2: Og þá man ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já.
2: Og hérna ég sko tek mikið strætó.
0: Já.
2: En mér langar að segja stutt á sögu og ég stattur í strætó í hérna Kópavoginu. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á fótunum.
0: Mm-hmm.
2: En strætóbílstjórinn sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona óvart stillt þannig að þetta hefði svona ekki aftur í vagninni að annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrst þann og svona.
0: Já.
2: Og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo seinna ljónakonungur eins og mannstum og hann þarf að skýrði börnin með ljóna, hérna hann hjálta að vera um ljóna því hann hefði horft á teknimynd og þá skýrði hann þetta í samræmin eða lyftaði hann upp og Náttúrulega var það eitthvað stórt skrýtti,
0: já. Já, pittu. Hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga. Út af já. Því að, sko, útvar saga er 24 ára gamalt, hérbæri.
2: Já.
0: Það er að segja, mér búin að eiga stöðina í 24 ár. Og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum. Já. Og ég kannast við að hafa heyrt einn sem enn og svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að Já. Hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík. Því Nei. Þeir eru bara með kveikta útvarpi sögu allan tíma.
2: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sam sem sagt í sko út frá þessu sem að þú ert að segja
0: mm-hmm.
2: hann mætti inn í vagnin
0: mm-hmm.
2: og það er svo lítið mikið af hérna að farfiðum og þessi viðkomandi maður, þessi prestur hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara slökka á þessu.
0: Já.
2: Og viðkomandi maður sem setur þarna strætóbílstjórinn, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi frjálsu landi og ég er ríkisborgari. Hérna Íslands og er stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku
0: mm-hmm.
2: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni margar til mikill að kátinu þegar hann gerði það
0: já.
2: Og sagði hann að hérna hann hlustaði bara á sitt útvarp það sem að hann byggi frjálsum landi
0: Já.
2: en máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
0: en akkurat.
2: Það sem er að hérna þessi maður sem keyrði strætóin hann er pólveri
0: já.
2: Og hann talar svona ofsala gott mál og þeir svo duglegir að hérna
0: að læra. Já.
2: Og mér, sko, ég bara rifjaði upp hvernig þetta var, af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá er fólk að vitna í þessa stöðu.
0: Já. Jú, þetta er alltaf lagu sem ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er eiginlega ekkit venjulegt að það er eins og Já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna einmitt á þessum árum, þetta var nú sko, satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég tegir hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljómsveitt og alveg gríðalegur óburður já, bara okkur hér og bara heila hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjóðfélaginu og mjög hávær.
2: Já, það þyrfti bara okkur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna og séu reyði meðferð eða alkoholism meðferð.
0: Já, þetta er svona bara þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrina okkur neitt og við
2: nei, það
0: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur, þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur að það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögum.
2: Já.
0: Að þeir hafa nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
2: Já. Svo lakka mig mikið til þegar vinur minn, hann Viktor Orbán, ef hann myndur að skjókast inn í og taka við af vandarlægin, þá er ég, það er ég alveg óbóðslega skemmtilegt.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raungerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna á Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð. Og það er bara komin upp krafa að hann segja af sig þetta sé. Þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega. Og þannig að þarna eru framundan gríðalega breytingar í Bretlandi. Og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvöndalega að það er að klíðna í sundur. Og að því þetta er allt líklega klíkur. Það er það sem er að gerast. Það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona eins og bara tindátum. Þannig að þetta er að fallum sjálft sig.
2: Já.
0: Ég held það. En þú draumir séð frétti núna glænja frétt frá Bretlandi með þú kostingunum sem að það er nú ekki búið að telja. Og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér og en það er inn á og fórsíð okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afhroð merkamannaflokksins og það er svona fyrstu almennilega frétt koma hinga til Íslands. Bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og við erum alltaf til í það því að þetta er margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna. Þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu offsjónir yfir því blessaði kallandi. En þetta
2: og
0: er
2: svo... Þetta er fyrir rosalega góðan þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðmund Franklin.
0: Já.
2: Í gær hefði ég, hann er í mínu, einn af mínu upp á hals og...
0: Já, hann er alveg svakalega.
2: Ég búin að sleppa orðin einhver tíman að vona til hæra hann að koma og svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega fróðu maðurinn.
0: Fylgist afskaplega vel með og hann var nú ymmit hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg auðljóst að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavega því það er svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæði hjá bylginni morgun og sömulegis ráðstöð að ráðstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafi verið einhverjum aftast en bylgjan aftur á móti sagði að það væri brettar hefur gengið að kjörborðinu og það var útlit fyrir að verkamannaflokkurinn væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á.
2: Já, má ég koma einu að, hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega alveg búið með tíma en allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
2: já, takk fyrir það það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var ykkur spurning hjá okkur sem ég ekki les en ég skildi hann alveg þegar að voru útlistað með að það hvort það eftir að breyta af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já
2: og hérna Ég var hérna ákveðskunningi og við, hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði. Þannig að þessi liður, hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gerðigreindin eru svo góð og hann notar þetta mikið og ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta eru svo fullkomin í kerfin þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og tala inn og þá getum við kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég hef farið
0: Myndur við bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú rifið upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissu skilingi en við spyrjum hér á heimasíðinu út á sa.is telur þú að bóluefni við handaveirunni verði komið á marka fljótlega Hvað segirðu um þetta? Telur þú að bóluefni við handaveirunni verði komið á markað fljótlega? Handaveirun er auðvitað svo veira sem var að finnast í þessu skipi sem að hefur verið að sigla nú talaðu lúxusskip og það stemt að því að þeir komi hingað til Íslands. Það búið að segja frá því að tveir Bretar eru sýktir og greindir með þessa veiru á að hleypa skipurinn til Íslands en við bara segjum hins vegar alveg blákalt telur þú að bóluefni við handaveirin verið komið á marka fljótlega en næsti lustandi góðan dag
3: Góðan daginn Arturúð mín Viða Guðjónsson
0: Já, það ekki upp á alls Kondur nú blessaður
3: Já, kondur sæl og óskaði til hamingju með reform
0: Já
3: Ég veit að við erum öll og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann, Högni
0: Já, Högni, Hjörtur, já, já.
3: Þetta var alveg mín upplifun líka.
0: Já, já.
3: En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
0: Já.
3: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt, eins og hann segir að Nigel.
0: Já.
3: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
0: Nei.
3: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu er að kjósa hana.
0: Já.
3: Er það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja fólk í massavís.
0: Já, já, já.
3: En þá er bara spurning geta Íslendingar lært af þessu? Hvað
0: heldur
3: þú?
0: Hvað heldur þú að skilaboð þessu? Jú, ég get setta fyrir mér að það er alveg kristaltæl skilaboð sem felast í þessu sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun að það var í þeim sko hérna hlutum þar sem að þar sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi. Þetta eru bara sko kjarnafylgi verkamannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og bara tæmir alla stóla. Það er rosalegt að segja þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
3: Hvað er það? Er það, sko nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgaragengi voru bara látin vera.
0: Já, frá Pakistan, já.
3: Og svo þetta Mandelson, ævintýri, þetta með Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
0: já. Já, já.
3: Á sínu tím.
0: Já, þessi sami, já.
3: Þegar eins viðjöverkalaugin voru sett á Íslendinga.
0: Já.
3: Það svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
0: Jú, við förum ekkit vart hlut af þessu, það bara sett allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega fella kannski starmel líka að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því, hann vil ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna alveg þrír með henni þar að segja Starmer Macron, Frakklandsforseti og Merz og Já. Þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu innan Evrópu sambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanæðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Friðriksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Friðriksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðurlandana. Við erum allt inni komið með Mette Friðriksen sem er orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýtt þetta? Og hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að til dæmis Zelensky, hann hleypur til Starmer í tíma og ótíma, hann að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmer og Starmer er í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öðru. En þetta er að gerast allavega og síðan er þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það eru sjariðalögin, já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segi nei.
3: Já, en svo líka, sko, það er búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
0: Já.
3: En það er búið að lifta því var ég að heyrða. Það er bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima. Ger ekki neitt, eða veist, að fjölga.
0: Já.
3: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
0: Já, það
3: er... Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það er búið að breytast hratt samfélagi og ég er nú einn af þeim líka sem að veit ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið og ég man nú eins og þeir voru að rifja upp sko, það varu fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum
0: Já
3: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri
0: Já
3: Og þú veist, ég þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins segir Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann Já, alla var pyrraðan
0: Jú sko, En það var á sko þegar voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að fullvirkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu en þau eru nú ekki komið lengra með það en svo en verra þykir mér að bara fóru í svo næst í skólana.
3: En sko þetta er líka íhjálsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðarflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
0: Aðeins á tímabili. Aðeins á tímabili.
3: Já, ég, já, já, já. En það fór samt inn í sjálfstæðisflokkinn, þetta var að vera flokkur sem var...
0: Já, já,
3: það þjóðar vilja.
0: Já, þú er athuga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu.
3: Já, já.
0: Og sjálfstæðisflokkurinn satt undir ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völina að bara jafnvel ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera. Og já, þjóðin er jafnvel ekki búin að átta sig á því heldur.
3: Þetta sko, pólitíkin á að nú hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni, sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þessa hluti,
0: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að sko að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölu. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðarlegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp Breta. Akkur er þeir svona mikill í fílu að þið geta varla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðalega.
3: Þeir eru með svo mikla skeifu.
0: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga brett. Nei. Þá bara að fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
3: handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
0: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það er alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
3: Takk að þér,
0: já, bless. Já, já, það kom að auðlýsingu hér og útvarpi sögu, en síminn opinn 5881994 og við hérna komum bara höldum áfram í símatíma hér strax að auðlýsingum loknum.
4: Förum saman í frí
5: Hjólísasýning Hjólísasýning um helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön heldur skýr

0: fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
1: Þetta er ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 milljarða. Okkar borg, XR.
2: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
3: Miðflokkurinn.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið þið sæl aftur símatími hér á útvarp sögu. Arnþrúði Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-199-4 í útsendingunni og hlustandi sem býður hér. Góðan dag.
2: Góðan og blessaðan daginn, ungfrú útvarpsstýra, góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan daginn, þetta Oddur, heyri ég.
2: Sá er maðurinn.
1: Ævilega marg blessaðar, Oddur minn, hvað segirðu?
2: Það ég bara svona sæmilegu nema, veistu hvað kom fyrir mig núna 3. maí á sunnudegi?
1: Nei.
2: Já, þú átt eftir að, já, ég veit ekki, þú voru kannski eftir að, en að, ég veit ekki, þú voru að kasta frá headsetuna reyði, sko.
1: Nú.
2: Jú. Ég ekki að grínast í þeim með það, því að ég fekk reikning frá Isavia núna.
1: Já.
2: Og hann hljóðaði, giskaði hvað.
1: Ég veit ekki ímda við, fyrir hvað var hann?
2: Að leggja bílinum mínum sem ég með, og ég er með sko, hérna, stæðiskorti bílnum.
1: Mm.
2: Það er að segja, það er sérstaklega, og það er átt við það að þegar þú ert með það, þá má ekki rukka.
1: Já.
2: Herðu, nei, þá fæ ég reikning núna frá hérna, sem sagt, KF Parking, eða sagt, Isavia, sem sagt.
1: Já.
2: Upp á hvað? 33.000 kall.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Og hvað lagður upp á Keflavíkur?
2: Já, það er hérna, sko, það er hérna fattastæði hérna við, hérna, ekki náttúrulega rútustæðum.
1: Já.
2: Herðu, ég bara fekk bara reikning upp á 33 og skall sléttar.
1: Já.
2: Ég meina, þú veist, og þeir eru ekki með, sko, sem sagt, hérna, eindaginn og gjalddaginn er ekki sá sami.
1: Mm. Nei.
2: Við, sko, eindaginn er 5. júní, sínist mér.
1: Já.
2: En gjalddaginn, hvað? 7. maí.
1: Já, það nú eitthvað misfarist þarna, en já, það ætti nú samt ekki að fara í gegnum svona ákveðin þessi bókhalds og reikningskerfi, þá ætti þetta nú ekki að geta gerst að gjalddaginn hafa náttúrulega alltaf undan og síðan er eindaginn sko loka frestur, þannig á að vera öfugt, en máli er aðlega hérna, ertu búin að tala við þá að gera að þú semtir að fá þetta niðurfellt?
2: Já, ég er búin að gera það og þeir meira að segja, ég er meira að segja sko. Og fyrir gæðu tímandi að segja að ég þurfti að hringja í þá og hljóðrita þær í línu. Ég er ekki okkur.

0: Mm-hmm. Og þeir sögðu mér, ég bara, hérna, in the record, þeir sögðu bara við mig, bara reyndu bent út, að þeir taka ekki við, sem sagt, niðurfellingum í gegnum síma.
1: Já, þeir óskuðu þá eftir að sjá einhverju, já, sjá einhverju staðfestingu og þinni álfu.
0: Nei, bara, nei, bara, nei, ekki bara það. Þeir bara vildu bara að fá þetta gerum internetið. Ég bara, bara góði, besti, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég aldrei, ég gerði þetta aldrei svona.
1: Nei,
0: gastu
1: hérna, Oddur, eitthvað útskýrt fyrir þeim, hvernig svona því nei, staða hann, væri?
0: Hann
1: sef,
0: hann, nei, hann, nei, hann sefti mér ekki af þessi, mm-hmm. þessi, hérna, þessi, þessi, hérna, þessi, skattakollur.
1: Ég skilu, en veistu Oddur sko, það er tánlega lámarka menn viti, ég ætla nú leið mér að segja það bara því ég veit að þú ert blindur, að Já. Hvað á fólk að gera þeirra á að skrifa tölvupóst til hins opinbera og lenda ábyggilega ýmsi verulega í þessu, en það þyrft að vera einhvern veginn svona gert ráð fyrir því í svona þjónustu stofnunum að þeir sem að eru ymmitt sjónskertir verulega og blindir, að þeir hafi einhvern veginn sér möguleika á að koma sínum athugasemdum að eftir já, einhverju ekki, öðrum það. Kanal
0: Já, nei, en þetta það ekki
1: nei.
0: Þarna það ekki og núna, sko ég búin að tala núna við hann, við þá, hvernig, hvað heita þér hann já, ég búin að tala við neittlindarsamtökin núna og hún alltaf, sko, fyrir gerðið ég myndi segja það í in the record hér, en ég bara að segja hún bara að núna vinn í því svo sem þarna hjá neyðindastáttugunum ágætis kona þar margir hvað hún heitir að það var en hún að, sem sagt að hún ætlar að taka þá í gegn
1: já
0: þá ég meina að taka þá í gegn þá meina ég það að láta það ekki komast upp með þetta
1: akkurat, það bara leiðir þetta en þeir eru líka sko ef við aðeins setjum okkur í spor þeirra þá kannski Já. Gera þeir sér ekki grein fyrir sko þinni stöðu og vilja kannski fá að sjá ljósmynd af kortinu þínu sem að stendur að það er ekki að sekta undir þínu kringustæðum, skiluru þeir vilja bara fá staðfestingu á að þetta sé rétt, en þá hefði náttúrulega verið eðlilegt að þú verið spurður og gefum kostur á því að fara koma því til þeirra með eftir einhverju leið
0: Já. Já, en þarna ekki gert og eins og segi, og þeir sögðu mér að ég þarf að senda þeim í hvert skipti, segja þeir mér, bara reynt og bent út og þið segja, hann segi við mig gaurinn hana hjá hana Kef Parking, hana sem er hana, sem Ísafía hana, stýrir hana, hann segi mér að, hérna, sagt, að þeir taka ekki við, sem sagt, Einna, þessu í síma þú þetta að fara inn á netið og skrá sem sagt í hvert skotlands skiptið sem sagt hérna stæðiskortið eða mynda stæðiskortinu
1: Já.
0: Og það mjög slaft vegna þess að það það hefur aldrei verið gert þetta hefur verið skráð ég hef verið skráð með þetta áður hérna að sem þetta mætti ekki hérna rukka.
1: Já.
0: Ég skipti reyndar bíl, ég skipti reyndar bíl þarna, ég kefti nýjan bíl þarna í febrúar, eða ný legan bíl, í febrúar hérna 2023 dísilbíl og þeir hefðu átt að vita þetta.
1: Mm-hmm.
0: En nei, þeir eru að láta með, þeir eru að láta með fá sem sagt reikning upp á 32.990 eða 33.000 sléttar og núna ég að, hérna, ég að býja eftir því að neytendasamtökin hérna hafi samband við mig allan og konan frá neytendasamtökunum henni fannst þetta henni, sko, hún sagði veist sko hann sagði mig
1: Nei.
0: Og sagði þetta væri mjög hérna lélegt að hérna Kef Parking eða ég bara Ísafía yfir höfuð að gera þetta
1: Já, það er sko að skilja það en þeir náttúrulega vita ekki fyrst þú náður ekki almennlega sambandi við þá þá vita þær ekki hvernig háttar til
0: Ég náði sambandi við þá en ég var að segja við þig hann var dónalegur
1: mm-hmm. En, og, já, en þá Oddur, ég legg til einmitt að rosa gott að heyra að, já, hvað var það, neytenda samtökin að neytenda stofa?
0: Nei, það neytenda samtökin sem sagt.
1: Já, frábært og það mjög gott að þeir sé að hjálpa þær og treystu þeim bara fyrir því að þeir því það þyrfti kannski líka að byrja þá að hafa það bara sérstaklega númerið á bílum umræðir og hver er þá
0: eigandi
1: já, að þá hafa það hjá sér til já. Þess að þetta kom ekki fyrir aftur
0: Já, sko, málið það þeir gera þetta aftur, ég lofaði því, ég sko lofaði því að þeir hjá partur gera þetta
1: aftur. Það er ekki búið að gerast, ekki bekki óttast neitt sem framundan.
0: Nei, sko, ég bara segi að þú, það gæti komið fyrir en málið er það, en málið er það að, sko, þarna er, sem sagt, Kef Parking búin er að, hvað má segja
1: þetta gerðist
0: þeir eru búin að vera að gera sko slæma hluti
1: já þetta búin að koma fyrir þig og
0: sko Nei, ekki bara mig, heldur alla aðra líka
1: já þess að heldur en allavegna verður ánægð með hvert út komið og þú ert mjög duglugur að hafa samband við neytenda samtökin og fá þau til þess við þig og ég bara trúi því að fá að heyri þér þegar þú búin að fá þetta lagfært
0: Já, þú bara eins og segir, þú getur bara hringt í mig í sítið þetta eða eitthvað ég meina að þú veist, ég meina að það ekkert vandamáli þú verður með sítið státti næst
1: Já, bara,
0: en eins og segir, en ég ráðleg allavega fólki, fyrir ekki þar frá mig ég ráðleg fólki ef það lendir í þessu að hafa samband við neytenda samtökin bara sko sem fyrst
1: Já,
0: sko.
1: Frábært að heyra hvað að þeir skuli vera að hjálpa mest að bara æðislega fréttir
0: Já,
1: og bara og takk fyrir Oddur
0: Sömmulegis, þess að ég segi, ef þú vilt fá að frétta eitthvað þá, ef þú verður með sítið státti næstiska mín þá bara þið guðvel komið að hafa samband
1: Takk fyrir, takk fyrir Já, já.
0: Já. Við segjum það
1: Bless. Já, það erum að gera gott að heyra að neytendarsamtökin sé að hjálpa fólki með þessum hætti ekki meitir af því þeirra eru svona svona alvarleg fötlun getum við sagt að þá þarf fólku þetta bara sérstaka hjálp en svo skilar það sig kannski ekki alltaf í gegnum síma þeirra hringtir en það þarf þetta alltaf að vísa og sína fram á gögg sem að sanna að viðkomandi sé í þeim aðstöðum sem að líst er en svona nú það þannig að við vonum nú bara þetta gangi vel hjá honum Oddi vinn okkar en síminn opinn og orðið frjálstu 5881994 og við spyrjum hér telur þú á bóluefni við handaveirunni verður komið á marka fljótlega og það er nú það hafiði skoðun á þessari handaveiru það kemur til okkar klukkan eitt í dag Guðmundur Karl Snæbjörnsson sérfræðingur í heimilislækningum og ég er nú vilja bæta í við að hann verður nú sérfræðingur sko í veirumálum og öðrum slíkum smittmálum eða svokölluðum og það var nú fróðlegt að heyra hvað hann segir um þessa handaveiru því að þó að þeir hljóðin og hver af öðrum þarna hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni núna þetta er ekkit eins og COVID þetta er ekkit eins og COVID nei. En það var fróðlegt bara að heyra það einmitt á BBC gæri fréttunum að þá voru þeir að tala með eina sem var hvað efnaverkfræðingur og hún ég held nú að hún væri að tala frá Norður Kóru en nei, það var nú ekki en hún var að lýsa því yfir að bóluefni með svona gagnvart þessari handaveiru sem þyrfti að vera með ákveði hitastig og ákveð minnir það okkur öll hér, ég segir ekki mikið meira að þessu sinni en þetta er alveg stórmerkilegt og við fáum Guðmund Karl Snæbjörnsson til að ræða þetta mál við okkur í dag því að skipið allar sér að taka stefnu á Ísland og ég veit það ekki, ég held bara viljiði virkilega að þetta skipið fá að fara já, fá bara koma hingað inn í íslenska landhelgi og leggja bara að bryggju hér eða er bara eitthvað erindi með veikt fólk um borð og nú kom 8 manns veikir um borð Það er nú það, En fá næsta hlustanda, góðan dag.
2: Komdu blessuð. Guðni heiti ég.
1: Sæll og blessað Guðni.
2: Til hamingju með daginn.
1: Já, sömulegis allan daginn.
2: Allan daginn?
1: Já.
2: Það var eitt þetta fyrstur í morgun að tala tryggingarnar.
1: Já.
2: Og ég hef nú búin að eiga bíl lengi og fór að tryggja hjá Sjóvó.
1: Já.
2: Það var allir svo ánægður með tryggingarnir þar.
1: Já.
2: Það hitti svo sá að stóð rúta kerði inn í hliðin á bílum hjá mér.
1: Já.
2: Og ég vildi að mitt tryggingar fyrir að segja það.
1: Já.
2: Með ekki aldeis kom þetta ekkert upp.
1: Nei, hann er blað það. Nei.
2: Svo leiðis að ég þetta snúa mér annað
1: Já.
2: Og fór að tryggja áfram hjá tryggingamistöðinni.
1: Já.
2: Og þar lenti ég því að þá hurðu þetta í bíni hjá mér. Og þeir gengu strax í máli.
1: Já. Sko, þeir, ég hef heyrt að TM, þeir séu mjög góður upplega.
2: Já, með að við mína reynslu þá hafa verið mjög góðir.
1: Já, en hvernig var þetta, það keirir heil rúta í hliðina bílum hjá þar og veldu tjóni?
2: Ég var að fara út úr hringtorki.
1: Já, já.
2: Og hann var í símanum til stjórn á rútunni.
1: Já, var hérna, varst í fara út úr innri hring eða?
2: Já, ég var í innri hring út, á leiðin út úr
1: já,
2: og misti öllu svo allt.
1: Og hann kemur en, þá á hægri hliðina á bílum hjá þar.
2: Já, já.
1: Já, heyrðu, en segir mér þá...
2: Það sem var rettaði mér, ég gaf í þegar ég fekk höggi frá bílnum svo liðis að ég hefðist ekki mikið inn í honum og meittist ekki.
1: En hvað skýringu gaf sjóa á því að þeir neytu að greiða þetta?
2: Það að þessi tjón valdurinn var í öðru tryggingafélagi.
1: Tjón Valdurinn, hann var hjá öðru tryggingafélagi. Fór þetta til einhverja úrskurðunefndar eða fór það lengra?
2: Nei, ég fór ekki þangað. Ég fór bara, ég fekk bílinn greiddan út.
1: Já, hjá Sjóvó?
2: Já, já.
1: Nú, já, já, já, já, nú þá hafa ekki, þá hafa hann nú gengið frá því, sko.
2: Að ég lét umboðið sjáum. Hlutina fyrir mig.
1: Já, en hvað gekk á akkuru hérna, þú sagðir að þeir eru ekki vilja gangur á tjóni, gert neitt?
2: Þeim kæmi þetta ekki við vegna þess að bíllinn sem var valdur tjóninu, hann var í öðru tryggingafélagi.
1: Já, en þessum eru einmitt tryggingar til, það er
2: ég,
1: til þess að...
2: Ég hefði verið tryggur hjá þessu félagi sem... Já. Ég leitaði til,
1: já.
2: Og var búin að borga alltaf tryggingar þar.
1: Já.
2: En... Þeir neytuðu að vinna fyrir mig.
1: Já, það er nefnilega það. En það er alltaf fólk vitið, sko, að það er að lenda í einhverju svona, þá er það fjármála eftirliti sem fer með eftirlit með tryggingafélögum.
2: Já, já.
1: Þannig að þið skulle hafa það bak við eyrað.
2: Ég hafði það bak við eyrað. Svona voru svörin frá þessi tryggingafélagi sem drífi.
1: Já, já.
2: Svo lýsa.
1: Já, já.
2: Ég það. Fekk þetta útborgað og
1: já.
2: Hann viður kendi það að hafa verið í símanum og fengið ábyggilega góða sagt út á það.
1: Já, já, en það er svo, jú, það er nú það, en hins vegar þetta er bara spurningin um, sko, samkvæmt umferðalögum, hver er rétti?
2: Já, já.
1: Og hvað því, hvað,
2: já. Ég er, maður er rétti að fara út úr.
1: Já, já, ég sé þetta, já, já, já. Tal nú ekki að það hefur stefnuljós.
2: Ég þykist kunna umferða lögin dálítið vel.
1: Já, ég myndi halda það.
2: Það er
1: það.
2: Róm 70 ár sem ég byrjaði að keyra.
1: Já, já, hugsa sér. Frábært Guðni, en gott að þú sért bara sprækur í umferðinni.
2: Takk að það fyrir
1: það. Takk að gæla vinnurinn og hafa gott. Já, bless.
2: Já, takk.
1: Já, og svo erum við búin að fá hér... góða mann í stúdíóð hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komið. Góðan dag, Pétur.
3: Góðan dag.
1: Heyrðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjastu tölur eða eitthvað?
3: Nei, ég vissi ekki.
1: Það ekki nýjastu tölur?
3: Ég var
1: reyna
3: að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostningaútvarp.
1: Þeir eru í fílu.
3: En þeir segja frá svona inn á milli, hættum frá þessu. En Skystöðin, hún alveg með þetta og það búið á þetta að telja mjög mikið.
1: Já.
3: En eins og staðan núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkin. Og ég að flokkin þetta líka. Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
1: Já.
3: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
1: Já.
3: Já, já,
1: en hver er samt svona, nú er þetta þessi hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu.
3: Já, alveg eins og til dæmis í London.
1: Já.
3: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa það verið mjög öflugir.
1: Mm. Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
3: Já, á svæðum það sem verkamannaflokkurinn var öflug.
1: Ég er að segja það.
3: Já, síðan það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400
1: já.
3: Sæti í sveitarstjórnum.
1: Já.
3: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Mm-hmm. Og ég veit hvað það sé búið að telja 20% eða 25%.
1: Já, það ekki meira.
3: Ég veit ekki hvort á eftir okkurna, náttúrulega einnig Wales og Skotland.
1: En manni
3: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
1: Já.
3: Og hérna, og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
1: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
3: Og þessuna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum
1: tíma. Já, en þegar ég sá þá að þú sá svona líka að þeir eru sem mikillig fíliðir sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert 0. Og svo já, þannig að þeim var konun og Reuters og
3: pólitík og þá voru til konun. Ef þeir ætti ekki að fjalla þáttaskil í breskum stjórnmálum, hver ætti að gera það?
1: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum, sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna. Þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Eru þakkaði niður.
3: Nefna þeir sem tala alveg gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
1: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko öfga hægri yfirleitt, það nú klassiska, allavega einhver skrumskjalinga á veruleikunum og það bara til að stimpla fólk, þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað illendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig rú mun ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld.
3: Þótt að þetta séu sveitastjórnum kostningar og þing kostningar í Wales og Skotlandi.
1: Já.
3: Þeir eru konni hérna með sjálfstætt þing. Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu, já, afróði sem að verkamann
1: er að verða. Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hinga ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er þetta á baku tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því að hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
3: Já.
1: Og þetta er alltaf hinnan eflis undur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna. En þetta var fínt, þú tekur við Pétur, ég ætla eins vegar, það er eitt búin að bíða svo lengi, ég ætla að kýpa hlustuðanda en það er rétt snöggt og svo fóðu auðlýsingar og síðan tekur hann Pétur Gulluson við. Hver kemur þar, góðan dag?
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
4: Það í góða lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
1: Já, komdu með inn að samsvæðis núna.
4: Það er alltaf þessi tilvíðuna skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvæðanalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
1: Já, akkurat Íslandi.
4: Já, jú.
1: Akkurat Íslandi.
4: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áallun eða?
1: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að við svona en alvenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta?
4: Ja, það 97% sjá ekki gegnum neitt.
1: Jó, ég held að Íslendingar nú alveg, ég held að sé stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því. Það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala hratt eftir því, en það nú bara meira í gríni sagt. En hérna, hún
4: var... það er eitt annað með handaveruna.
1: Já.
4: Að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leipa eftir einkennum handaverunar
1: Já.
4: Eftir COVID-bólusendingum.
1: Já, það er rétt. Handaverun er einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
4: Já, þá er ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeirra monitoruna, sko.
1: Já, það getur, já, þeir eru alltaf í stellingum, sko. Þeir eru alltaf enn í stellingum því að nú eru orðni blanki, nú þurfa að hafa pening, hann að nú þurfa að finna eitthvað nýtt.
4: Nýtt skam.
1: Já, já, nú þurfa að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
4: Það er besta stjórntæki, það er hræðsla.
1: Já, er akkurat og á sama hátt og nú allt í það er svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú er það eitthvað ný veira, þetta er allt í, við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
4: Nei, við treystum á drottinn.
1: Já.
4: Og erum ekki hrætt mjög neitt.
1: Það er nefnilega það, við gerum það nefnilega.
4: Já,
1: heyrðu, takk fyrir þetta, góða helgi. Já, blessaður. Já, heyrðu, þá fáum við auðlýsinga hér útvarpi sögu í minni á skoðanakönnun. Telur þú að bólefni við handaveirunni verði komið á marka fljótlega og takk ég eftir hvernig þetta hljómar verði komið á markað fljótlega. Það verður gaman að sjá hvað þið segið þetta og síðan líka...
3: Þeir verðast vera búin að finna upp bólefni, þessi kona sem byrtist þarna, hún var frá University of Path.
1: Já.
3: Og hún sagðist hafa samstarfsaðala í Texas, á Suður Texas og líka hérna í Suður Afrík.
1: Já.
3: Þetta svona svæði það sem að já, hún taldi sig hafa var með eitthvað samstarfið. Og þetta er, já, það er að vera flott að fylgjast með
1: þessu. Já, og þetta er alveg stórkostlegt að heyra þessa lýsingar og þegar hún var að tala sko að þá þurfti bóluefni að vera ákveðnu hitastigi.
3: Já.
1: Allt eins og við sáum hér fyrst þegar var fáku til að drúa þessu og síðan getur maður líka spursi að því að nú er fólk frá 20 þjóðlöndum og þetta er þeir breyta núna ný sko greindir en þegar þeir eru að greina þetta borð í skipinu þá spyr maður sér býttu öll með lúksu skemmtvera skip og þú ert að siglum heimsins höfum með fólkur öllum áttum eru menn með rannsóknastofu um borð þar sem þeir eru með PC pinnast til að setja upp í mælakort að það sem smita ræða er þeir með greiningavél er amgenarn á staðnum er vél fá angen til að greina þetta er auðvitað mjög athyglisvert mál ef að skemmtiferðaskip telja sig geta greint svona nákvæmlega svona veiru ég meina þeir ætla að fara til Grímseyjar og manni dettur bara í hug býtu alltaf þá Kári að fara borð
3: eða ja, þegar þetta byrstist á fyrsta degi þá var því haldið fram af helbriðsyfirvöldum að það væri einlega ekki engin hætt á smiti mjög lítið. Svo hefur þetta verið að breytast þannig að þetta er mjög ótrúverðust hvernig þeir hafa talað þetta núna allt í einu er meiri hætt á þessu og nú farið að, svona, að tala einhvers konar bóluefni
1: já.
3: Þá er það orðið alvarlegt sko.
1: Já, já, já, og dreifa því allan heim.
3: Já, ég veit
1: ekki. Jú, jú. Það akkurat þetta og það taka tvö núna og það að sjá það.
3: Það spurning hvort þetta bólefni fái að svona svigrún til þess að fá tíma til að þróast og eða segja þér að hérna, ástandi sé það erfitt og neyðarráðstafanir krefjast í þessum aðstæðum eins og í COVID og þess vegna þurfa að setja bólefnið þó það hafi ekki verið rannsaka mjög ítarlega, það að setja þá.
1: Já, já, en það
3: sem... Það kom í vekk fyrir smitt, segja þeir,
1: já.
3: Sjálfsagt, og kannski eða gera það ekki, þá segja þeir að þeir
1: dragi
3: minna, já.
1: Já, já. Eins og svo, já. En það hins vegar sko að hérna, það athyglisvert að þessi sko í fæsiskjölunum er að fæsirefni þegar greiningerinn var skrifuð og alltaf þar sagt frá handaverunni þar að tala handaveruna sem að var þeir var á vaktara til þess að geta fylgst með því hvort að það eina þessum hættulegu veirum.
3: En Kalli Snæ kemur hérna klukkan eitt Já. Og þá ræðum við hann þetta mál.
1: Já, að spurning hvað þú þurftum ekki að hafa opin síma líka fyrir Kalla Snæ. En við sjáum til og bara haldið áfram að ringja núna í Pétur Gunnlaugsson 588-1994 hér á útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóði þakkar grunnlega fyrir í morgun, hafið það sem allra best verið í sæl.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
8: Kottu bara í lúuna KFC
7: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
9: Flokkur fólksins, fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
7: Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðu lampa í. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýstir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
10: Komdu inn í hlýjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla Bakarameistari

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og símir hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Danrið ég.
0: Já, sæll og blessað það.
1: Það eru uppgjörðu hjá Arion Banka í gær, það vekur mikið nugg.
0: Nú?
1: Það er sagt að bankinn hafi veitt greiðslu að löguna lán vegna tímabundna erfiðleika upp á 49,1 miljard.
0: Já.
1: Þar að voru 33,6 miljardar vegna fyrirtæki og 15,5 miljardar vegna einstaklinga. Ég segi að þetta sé allt vegna íbúðakaupa og íbúð sem er ekki seldar. Þetta er þá minnst okkur 300 íbúð sem að bankinn er að veita tímabundum greiðslu aðlögun.
0: Já, bankinn þarf ekki að óttast að hann tapi þessum fjármunum, heldur það?
1: Nei, þetta er alveg tryggir en það er bara spurningin hvenær þetta selst því að nú er bankinn að íhuga að selja Blikastaðalandið í heild eða í parti. Það er fyrsti áfanginu til þessu deiliskipulagið í Blikastaðalandið er tilbúin fyrir 1260 íbúður.
0: Já.
1: Á bóngin að vera í því að byggja upp íbúður.
0: Nei, þeir hljóta að selja þetta frá sér í sköntum þá, eða ekki?
1: Þeir vilja annarkvort að bara selja þetta í partum eða það sé bara fyrirtæki sem taki við þessu.
0: Já.
1: En það er samkvæmt efnarsreikningum, þá er sagt að virði landsins sé 7,1 miljardar.
0: Já.
1: En könnun AKKS sýnir að 85% svarenda telja landi sé 25 miljardar virði eða meiri. Þannig að það vantar þarna inn í ásetningin 80 miljardar.
0: Já, er þá bankinn í raun og veru að ofmeta verð eignarinnar?
1: Hann er mannmeta og hann
0: er bótt. Nei, það er ekki að segja að það væri upp á 40 og hvað?
1: Bankinn hefur, landið er upphært í bókunum Arjóbanka upp á 7,1 miljard.
0: Já, einmitt.
1: En Könnunaks segir að landið sé 25 miljard að viti.
0: Já, fyrirgæðu, já, það er ekkit annað.
1: Hann bankinn er að mannmeta.
0: Já, verulega.
1: Verulega.
0: 18 miljardar.
1: Já, þannig að sá sem að er að huga að kaupum í Arion Banka, hann ætti að kaupa bara strax því að ef reikningun er svona vannmetina þá hlýtur að koma fram ykkur tíma setna þá þurfum að fara að greiða mikið nafn.
0: Já, það er eignastaða í raun og veru bankans er mun betri heldur en við sjáum núna.
1: Já. Og svo var í uppgeri Landsbankans, það er greiðslu erfiðleikandi mjög litlir, það er eitthvað um 1%, þannig að það er eitthvað um 300 miljónir, en Ari og Bonki virðist vera í stórum vandræðum með einhverja verktak.
0: Já. Það
1: á eftir að verða mikið gjaldrop með að minni verktaka sem að vinni hjá Stóra.
0: Undir verktakar, það ekki?
1: Já, undir verktakar.
0: Já.
1: Ég vil til benda á þetta að þetta er mjög kvænlegt þróun í byggingarina.
0: Takk að þér fyrir að benda á þetta. Bless. Já, þegar að hlusta. Við erum þessu skoðanakonun, telur þú að bólefni við handaveirunni verið komið á markað fljótlega, það er þessi veira sem er í þessu skemmtiferðarskipi, það er náttúrulega hægt að tala skemmtiferða, sínum skemmtiferð sem þetta umingja fólk hefur þurft að veri. En síminn ringir, gjörðu það svo vel.
2: Lóðum það heimsund og Ragnar heiti ég.
0: Sæll Ragnar, blessa þess.
2: Já, svo þurfum við að fara í 45 daga sjálfseinandrun þegar það kemur heim.
0: Já.
2: Það er 45 dagar, fjóm ekki mikið, en ekki myndi ég vilja, ég vilja hanga heima að mér í 45 daga.
0: Nei.
2: Eru, ég vil nú byrja því að þakka tæknimanni út á sögu fyrir að hringi mikið.
0: Já.
2: Og hann hefur áhyggjur að hvað slitna mikið hjá þér.
0: Já, við höfum það.
2: Og við vorum eitthvað að fara í gegnum þetta, þannig að ég bara þakka fyrir það.
0: Já.
2: En nú auðvísir flokkur fólksins tölvu stíð götuljóðsum alla Reykjavík.
0: Já.
2: Ég spyr bara enn og aftur, vitaðu ekki hvað meiri hlutaðu eru?
0: Já, kannski breytt stefna hjá þeim, getur það verið?
2: Já, svo að fundur, ég held að það verið í Vogaskóla í gær.
0: Já.
2: Það sem að oddvitar eða frambjóttur flokkan og voru spurðir af því hvort þeir vildu móttöku stofur í skóla, það að segja að taka svo sem þeim fólk sem talar ekki íslensku.
0: Já.
2: Og setti sér bekki.
0: Já.
2: Og það voru náttúrulega þessi flokkar eins og samfylkingin og
0: venstrið
2: og vinstrið, ja, bara vinstrið.
0: Já, já, já.
2: Nema það ágættu vinnum í Guðmundur Ingi, hann svaraði því að hann væri algjörlega með því að setja þessa skoður upp. Ég veit ekki hvort að flokku fólksins sem búið að gleyma því að framsóknarflokkur er bara þess að tillögu fram í borgarráði í nóvember.
0: Já.
2: Eða borgarstjórn.
0: Já.
2: Og þar samþyktu viðreist sjálfstæðisflokkur og framsókn frumvarpið.
0: Já.
2: Er flokku fólksins voru á móti.
0: En er á með núna?
2: Ég nú verðist bara allt vera breytt 5 mánuðum setna.
0: En getur ekki vel, nú meða við það, þeir voru með eitt mann, flokkur fólksins, ef þeir halda þessu meina manni, þá geti hann skipt ráðu úrslitunum það hvar meiri hlutin, hver meiri hlutin verður, eða ekki?
2: Nei, hann skiptir engum áli, það er bara eftir hvort það inga sælandir í fílu um okkan eða ekki.
0: Já, þú Ragnar, sko, við skulum bara líta á það, sko, við reist var að lýsa því yfir að þeir ætla ekki samstarfið miðflokkin og þar var engin annað ráðherra sem er að halda þessu fram sem, já, hún gerir það þýðir það að það er sjálfstæðisflokkur borgaraflokkur og framsóknarflokkur nú þeir eru núna kannski svona sæmil útkoma með að kannanir eru 11 hjá þeim, þannig að þá vantar einn.
2: Æ, þú veist að ég er nú erkja mann sem að ringir alltaf halvóður.
0: Já. Nei, ég meina, auðvitað getur flokkur fólksins skipt um skoðun eins og aðrir.
2: Já, en þeir voru bara á þessari skoðun.
0: Já,
2: þeir þeir gengu í þetta samstarf.
0: Já.
2: Sko, flokkur fólksins refsaði ekki mokkanum, flokkur fólksins refsaði kjósendum í Reykjavík. Fyrir að vera í debati við mokka. Það er nú bara svoleiðis að við skulum láta þetta duga.
0: Þakka ég fyrir.
2: Nei, ég er með annað mál.
0: Nú, hvað er það? Ég gerðu svo vel, komdu með það.
2: Ég ætla að hæla hérna tryggingastofnun.
0: Á, gott, að hæla þeim.
2: Fyrir skýr og greina góð svör. Og við vorum að tala það í síðustu viku fjölda öryrkja á erlendu með erlendan uppruna. Nú hefur þetta verið brotið nýður. Og hérna, þú ert þarna, Pétur Jörgi?
0: Jú, jú.
2: Og í svarinu kemur fram að það var 41 hælisleitandi á örorku árið 2020.
0: Já.
2: En nú eru orðnir 100.
0: Já.
2: Ha. Ég skil ekki hvernig hælisleitandi getur fengið örorkumann.
0: Já. Á svona skömmum tíma?
2: Já, bæði á skömmum tíma og bara hvernig þetta er hægt. Sko, kostnaður við þetta hefur aukist úr 114 miljónum í 407 miljónum ári.
0: Já.
2: Þegar ég tók heildartöluna fyrir alla sem sagt öryrkja með erlend ríkisfang, þá fekk ég út að jafna greiðsla og þá 270.000 á mánuði.
0: Já.
2: Ef ég tek bara hælisleitindu þar, þá eru þeir 100.000 krónum hærri að 370.000.
0: Já, já, já.
2: Hvernig skyldi standa þessu?
0: Já, það bara er ekki fjölgun, fjölgun.
2: Þeirra, nei, ég menn af hverju er meðaltal útborgaðara örorkulífeyris 100.000 krónum hærri að meðaltali hjá hælisleitendum heldur en hjá venjulegum eða bara fólki sem flýtur hingað frá Pólandi eða á bara löglegan hátt.
0: Já. Já, þetta er eitt af þessum, það er svo margt undarlegt með þessa hælisleitendur og stefnun í útlendingamálum. Við fáum ekki botn í þetta, þetta fáum við svo litla vitneski þetta, það reynt að fela þetta, þú veist það.
2: Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er alveg ótrúlegt, sko, ég maður bara skilur þetta ekki, sko, en svo er annað, að það kemur náttúrulega fram að það í þessari frétt, að þetta er heildar fjöldi bóta þegar, það er að segja, sko, eftirlauna þegar og örorku lífeyris þegar er 80.000, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þeim hefur fjölga til dæmis öryrkjum 20% núna á einhverju 5 árum, en eldri borgurum 10% sem þykja þarna bætur.
0: Já.
2: En á þessu tímabili hefur ekki fjölgað eitt starfsmann eða stöðugildi hjá Tryggingastofnun.
0: Já, já.
2: Þrátt fyrir umfangið sem að hefur, umfangið hefur aukist, sko. Ég þá hefur værið kannski fleiri stofnanir sem ætti að taka Tryggingastofnun til fyrirmyndar. Nú skal ég láta þetta duga og skal ég gleðilega helgja.
0: Takk að ég fyrir þetta, Ragnar.
2: Já.
0: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og við erum með skoðanakönnun núna á vefsíðin okkar, útvarpsaga.is og þar spyrjum við það, telur þú að bóluefni við handaveirunni, þessi veira sem að er í skipunni eða var í skipunni eða hvernig sé það er nú, enna skemmtiferðarskipinu, margum talaða. Hvort að telur þú að bólefni verið komið á markað fljótlega? Já, þetta nú eftir að rannsaka svona bólefni mjög langan tíma. En við tektum það á COVID, það var neyðar ástafanir sem að voru teknar ákvarðanir til þess að koma þess að markað. Þó það væri ekki búið að rannsaka það nægilega vel. En síminn hringir hjá okkur, gerðu það svo vel.
3: Pétur Valgerði ég.
0: Já, sæl.
3: Já, það er þessi leyndarhyggja sem ég er að tala um.
0: Já.
3: Hún er rosaleg orðin í þjóðfélaginu.
0: Já.
3: Það er bara leynd um öll stærstu málin. Það er hvort sem það eru 110 ára mál eða 20 ára mál eða einsársmál eða eins mánaðar mál. Það er alltaf þessi leyndarhyggja um öll mál.
0: Að leyna til að blekja.
3: Já.
0: Það er ekki rannu skýring. Hvað sér verður að, er eitthvað, akkur þarf að fela þetta alveg? Það er engin önnur leið en til að blekja. Til dæmis varðandi sjúkdóma, við fáum misvísandi upplýsingar um einhverja sjúkdóma. Akkur getur ekki heilbrigðisvöld komið reynt fram og með skýrum hætti, útskýrt þetta. Þeir geta það.
3: Ég er stórfrættur það að þetta er eftir að koma okkur í koppkjötu núna á næstu áratugum.
0: Þetta er alltaf að koma okkur
3: í koppkjötu. Þetta er að opnast og þetta er, sko, fólk fer að gefast upp gagnvart þessu Pétur. Ég finn það í þjóðfélagi. Jú,
0: það bara gerir meiri kröfur.
3: Ég er ekki að kynna undir einu en einu.
0: Nei.
3: En ég bara segja, þú veist það býður sjálfur Pétur. Ég bara segja, ég bara tala almennt þetta Pétur. Það fólk fer að gefast upp gagnvart þessu Pétur.
0: Nei, þólk bara verður.
3: Með því að mótmæla þá kröftulega á og sópa þessu liði út sem er að stjórna þeir.
0: Hefur alltaf verið ósannindi í gangi, blekkingastefn og annað.
3: Já, en hugsaðu hugsaður alls þessi dauðamál sem að koma upp hérna í þjóðfélaginu. Það eru turbo krabbamein og það eru hjartabólgur og fleira. Enginn ber ábyrgð á einu eða neinu, Pétur.
0: Nei.
3: Það er alveg sama hvað það er. Og við erum hringjandi innan að sögu talandi um þetta saman ár eftir ár.
0: Það nú ýmislegt, það breytist líka.
3: Já, já, já, hvað hvað breytist? Erum við ekki að sjá eitthvað nýtt með hönnu kallið? Nei, hann að, hvað heitir hún hann að, með þetta ESB-1 kjæftaðið hann að?
0: Já, já.
3: Hérna, þessa linda þykir það.
0: Já, já.
3: Það erum að sjá það. Er það ekki eitthvað sem þarf að kíkja á líka?
0: Jó, jó.
3: Við erum að, við erum komin að rosalega hættulega stað sem þjóðfélag, Pétur, ef þetta svona. Og þú varst að tala þannig að breytir hann frá Bretlandi, hann að
0: Nigel Farage og framfaraflokkur hans sem heitir Reform
3: Party. Já, mér er það gott að þú sett að fylgjast með þessu bitur, þetta sýnir rétt sína í þér að þú ert að þú vilt sjóðfélaginu vel og þú vilt að spillingin og viðbjóðurinn og ógeði komist upp hérna.
0: Ég tók að fram vegna sem ég var að skoða líka allanis að helsta... helst stærsti og eða sko eitt þekktasti, ef ekki þekktasti fjölmiðl á Vesturlöndum er BBC í Bretlandi og þetta er eitt stærsta kosningamál sem hefur komið fram síðan að Brexit var og þetta þýðir það að það sem við erum að horfa upp á eru þáttaskil í bresku stjórnmálum þar sem að stóru flokkarnir íhals og verkamannaflokkurinn eru samtals að fá kannski 35% En ekki 90% þessu þegar þið réð öllu, annarkort var það verkamannaflokkurinn við völd eða íhaldsflokkurinn. Núna er það þannig að þetta er að leysast upp, þetta gamla flokkaskipulag og hérna og þá ger ég ráð fyrir því að það fari fram kröftug umræða í BBC kostingarnar en þá sitja þeir sko umræðuna og að minnst að kosti úrslita umræðuna hérna, talningun og annað yfir á aðra stöð. Við verum á aðra stöð. Þannig að þeir sem eru að horfa á BBC frá öðrum löndum, þeir vita ekki þetta með þessar kostningar nema mjög lítið.
3: Nei,
0: þetta er ótrúlegt.
3: En svo er líka annað, svo er annað líka með þessa ESB kostningu eða hvað þetta kallast þetta heima. Við vitum ekkert, það er spilling í kringum kostningar á Íslandi alveg eins og bara víða annað staðið. Íslensk stjórnvöld hafa neita hérna hvað þetta Greco eða hvað þetta heitir þannig að kostninga eftirlitinu um að koma að hafa eftirlit með alþingiskostningum og kostningum til sveitarstjórn og fleiri mál ég meina við hljótum að sjá þetta getur ekki átt að vera svona þessa klíkur sem eru myndandi hérna í þjóðfélaginu að þær hangi hérna bara alveg endalaust
0: Valgeir, við höfum á Íslandi núna dæmi frá utanríkismálanefnd Alþingis við meðferð málsins fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræði eins og þau kalla það nú þar ríkis eins og beitt þingmaður sem kom til mín í gær hún til já mist og hún segir sko að þarna ríkis samráðsleysi yfirleitt hefur alltaf verið gott samstarf um kostningar á Íslandi Þú veist að það hefur aldrei verið deilt framkvæmdinn yfirlega. En hún sagði að samráðsleysi, leynd og takmarku upplýsingagjöf frá ríkisstjórninni hefði einkennt máli frá upphafi. Og af hverju er þetta svona?
3: Já, já. En svo líka manga með að spyrja það samt að þessu kostningar. Erum við svo glæð í gegn að við sjáum ekki hvað er að gerast í þessum kostin? Það á að koma okkur á þinn með góðu eða ítlum. Og svo ég þetta eins og með hérna að neita að við séum að sjá þetta með upplýsingar óreiðuna í kringum þetta að sem vilja fela upplýsingar frá þjóðinni. Þetta er nú bara graf alvarlegt mat, þetta er nú bara landa og sko
0: segja. Frá utanríkismála nefndinu, hugsaður.
3: Já. Og þetta er alveg nákvæmlega sama þó að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hefði verið í völdina.
0: En það er athyglisvert sem hún segir vegna
3: þess að... Sama spólan hefur verið sett í gang þar alveg eins og þarna núna.
0: En það er allir sem hún segir varðandi það að íslenski ráðamenn greindu ráðherrum og ráðamönnum í Evrópusambandinu frá þessu þjóðaratkvæðagreiðslu áður en við fengum að vita um það. Þeir ráðfæri sig fyrst við þá og síðan neitar utanríkismála nefnd um upplýsingar um samskipti íslenska ráðherra neitar upplýsingum um samskipti íslenska ráðherra við Evrópusambandi það verið að því
3: við skapa Pétur sætti, er bara svo alveg mál auðlindunar okkar og sjávarútvörun og landbúnaðurinn og allt þetta er þetta bara allt að fara úr höndunum á Nei, bara, þú veist, erum við bara sjá fram og þá að fullveldi sé að fara og við séum að missa hérna 200 mílunar vegna einhverja afglapa sem að fyrri ríkistjórnir hérna síðustu tíu ríkistjórnir hafa gert á Íslandi.
0: Þakkaði fyrir, Valdir.
3: Þakkaði fyrir. Maður lítur að spurja sig að þessum spurningum fyrir.
0: Já. Við skulum heyra í líða á nokkra öllusingar. Komum svo aftur.
3: Já, takk. Takk.
0: Bless, bless. Já, hlýndum öllusingar og við komum svo aftur en síminn að hringja, við opnum fyrir hann núna eftir öllusinga.
4: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000
5: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, Pálmi heiti ég.
0: Já, sæl, Pálmi.
1: Hann Ragnar kom þarna inn á hælisleitenda málið
0: Já.
1: Og tryggingastofnun.
0: Já.
1: Það svolítið líkt af þessu, Pétur, eins og þegar stóra veislan var haldin í hörpunni.
0: Já.
1: Þá voru náttúrulega embættismenn sendir út af verkinu til að finna fé í veisluna.
0: Já.
1: Og þeir tóku ofanflóðasjóðin alveg í gegn þar. Þarf þetta ekki að vera fjárlög og Pétur svona styrkir?
0: Jó, þetta er samþykkt af fjáraukalögum yfirleitt.
1: En er þá ekki komið líkt af þessu, Pétur, að þetta sé svolítið feluleik?
0: Jú, jú. Mér finnst það, það er rétt.
1: Okkur er ekki sagt hvað þetta kostar.
0: Já.
1: Það er bara sótt þannig þennan sjóð.
0: Já.
1: Og svo ef að menn skoða þetta ekki alveglega, þá bara veit ekki neitt af því okkur er ekki sagt neitt.
0: Það er verið að fela upplýsingar til þess að auðveldara sé að blekkja kjósendur. Er það ekki ljóst?
1: Já, það er ekkit annað í loftinu, allavegna fyrir svona meðaljón eins og mig.
0: Nei, þetta er alveg ljóst að... Og þess vegna, já, sko, völd í okkar samfélagi byggja á því að við höfum aðgang á upplýsingum. Þetta er spurning um upplýsingar. Og því ef menn hefðu engar upplýsingar og fengu engar upplýsingar um hvernig farið væri með peninga hér að annað, nú þá hefðu væri menn með öllu valdlausir.
1: Er þetta ekki aðgerð sem að segja okkur það að fjárlög á Íslandi er bara hárgröðir? Ef að menn geta komið stöðugt í gegnum kerfið á þess að láta samþykja á þingi, að hérna, þetta er svona, mér finnst þetta líkta bara hreinu þjófnaði.
0: Þetta er vanvirðing við hérna, fjárveitingarvald alþingis.
1: Já, og alla þjóðina í heild.
0: Þetta er náttúrulega framkvæmdavaldið á ferðinni í raun og veru. Og þetta hefur alltaf verið höfuð átökin

0: það er búið að taka mig af, ég var sviftur skotvopnaleyfi og ég var, það var 70% af minni vinnu og ég búin að vera að glíma við þetta í 6.5 ár, tæft.
1: Það, já, þú upplifir þetta að þannig einhverjir aðilar sem að er í nöfn við þig, augljóslega.
0: Já, þetta náttúrulega, ég veit ekki hvernig, ekkert annað bara sem ég hef kynst þessu fólki, þá þetta fólk sem ekkert heilt á gefi. Það bara þannig.
1: Hvenær hérna maður búast við því að þeir afgreði þetta þarna fyrir norðan?
0: Já, hún dómarinn tekur sig sjálf 30 daga, ég rekna með því. En að vera í dómsal og vera vitna af þessum fíblagangi og vera með öllu og vera í sambandi við þessa lögmenn bæði hjá Akureyri og hjá umhverfisstofnun, að ég bara er þetta allt saman svona? Er þetta allt saman fólk sem er svona lága greindarvísitölu? Er þetta bara, eins og ég segi, í hennur?
1: Við fylgjum...
0: Þeir vilja brjóta allt og bara vera í einhverju helvits rugli.
1: Við fylgjum með þessu hjá þér.
0: Já, en ég byrja að hilsa Arnþrúði og ég vonast til þeir geti náðu sambandi við Páli og yfirheyrt hana því að hún var nú í Vestmannheim, ég held að Vestmannheim hafi verið feignir að losna við hana, nei þá sátum við uppi með hana.
1: Það gæði fyrir, að ríkja.
0: Sömmulegis.
1: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu. Já, við þurfum að skoða þessa hérna skoðanakönnun, eða ekki? Við vorum með skoðanakönnun í gangi. Og það út af þessari hérna veiru. Hvort að þið teljið að það verði að bóluefni við þessari veiru þarna. Handaveirunni verði komið á markað á næstunni að fljótlega. Já, hvað, það er... sjáum til með það já, það væri já síminn hjá okkur 588-1994 já, er þetta hann var að reynda að greina frá þessu hann er við í 2 ár í rannsók með hvað hætti hann var að drepa minka já, það var á sínum tíma mjög mikil mistök þegar að við hérna vorum að hleypa minkum inn í íslenska náttúru og að valda gífl og skaða og ég veit ekki hvort þannig okkur var dregin til ábyrða fyrir það á sínum tíma þetta nú svolítið langt síðan að það var gert en ef við erum að hleypa hvort sem það mink eða eins og öðru, það spurningin það til dæmis varðandi þetta skip þarna sem að verður hérna í Tenerýf, þetta skemmtiferðaskip sem hérna með þessa já, það sem eru smitaðir, hafa verið smitast þarna í skipunum nokkri einstaklingar og hérna spurningur hvort að áætlunum að koma til Ísland standist ekki, ég held nú valla og ef það standist til ekki að koma enga þá ætti nú yfirvöld á Íslandi sem að fulla heimil til þess að stöðva það að skipið viðkoma skipsins hér og það leggist við bygging hér á Íslandi. En nú við skulum vola að það verði gerst en það er nú það, það er nú aldrei að vita hvað getur gerst. Nú hérna síminn hjá okkur 588-1994 og hérna línan hún er laus. Línan er laus núna, þá sem vilja hringja inn. Og varðandi dagskrána, þá eins og ég segi, það verður rætt þessa veiru sem að handa veiruna, klukkan 1 í dag. Og það er hann Kalli Snæ, hann kemur til okkar og ræður og hérna þessa veiru og hættuna sem henni fylgir. Og bóluefnin og hvaða bóluefni er til staðar, það er vist búið að eða er verið að framleiða, kom ekki alveg ljós, þannig að kom ekki skýrt fram. Og hvað stigi bóluefnavinslan er, en alþjóða heilbrigðismálastofnunin og í uppalega þegar þetta var greint frá þessu, var að tala um það að það væri mjög þá væri sjaldgæft að fólk væri að smitast af þessari veiru en nú er það svo að elstu fjölmiðlar heims er að fjallum þetta og það er skiljanlegt og sérstaklega við hér

um að fjalla þetta hér á Íslandi. Því það lá fyrir áætlun um að senda þetta skip ætla að koma til Íslands og fara á minnst og kosti fjóra staði, það var Keflavík, Snæfellsnes, Breiðafirði, Flatey og Breiðafirði meðalans og svo Grímsey og Akureyri líka. Já, nú, línan hjá okkur er laus, síminn hjá okkur 588-1994. Nú síðan það hún Arthur Karlsdóttir verður klukkan 2 með hérna lög og það eru skandinavísku lögin sem hún ætlar að hérna velja í þeim þætti og svo það hann Maggi Magg með og gestur hans verður Garðar Guðmundsson þeir verða hérna klukkan 3 í dag en síminn hjá okkur 588-1994 og nú kemur ljós væntalega næstu daga hvort að forsætisráðherra Bretlands hérna hvort að verði kallað eftir afsögn hans eftir afsögn verkamannaflokksins hann segir nei, hann ætla ekki að gera það en hann er kannski ekki nóg að gera það, það er ljótt að vera margir sárir innan verkamannaflokksins sem er að missa hérna sveitar stjórnarsætin sín líklega vel á annað þúsund fulltrúar verkamannaflokksins í borgum alla Bretland allt bæði svo það spurning Wales og niðurstöðuna þar og í hérna og í Skotlandi og það hefur nú verið þau svæði þar sem að verkamannaflokkurinn gat treysta á fylgi kjósenda í Wales sérstaklega hann nú verið með meiri hlutan þar í hvað sé, 27 ár Nú síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus Nú við ættum kannski að hérna ljúka þættunum með lagi og hérna með sænsku víkingum hvað segjum það með sænsku víkingum En hérna, við erum með niðurstöð í skoðanakörunni. Spurt var til að þú að bóluefni við hantaveirunni verði komið á markað fljótlega. Já, segja 67% rúmlega, helmingur 67,5% og 32,5% segja nei. Þetta niðurstaðan, ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil taka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttinn og hérna hringja inn og styðja okkur en allar upplýsingar eins og því sjálfsagt vitið að finna á vefsíðun okkar útvarpssaga fyrir þá sem vilja styðja útvarpssögu og þar af eru upplýsingar styrktarreikninga og aðra leiðir til að styðja stöðuna ég vil taka því fólki sem hefur verið að styðja okkur verið sæl.

0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus? Veistu það?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, þetta er náttúrulega útbreytt af vissu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo er svona síðar afbrigði tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrtist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánartilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðast vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allana á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar, heldur sko þessi hópur sem var þarna á skipinu að ekki allir en þeir sem voru veikir og dóu að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í sko fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu Síle og Uruguay. Þannig að og voru akkurat á svæðum þar sem er sko mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hversu nefnir skiptleiknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður. Þannig að þessum átta þessum þremur sem hefur ekki verið staðfæðsnitt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að versna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það þeir sem versnuðu, urðum ekki veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn borð í skipinu, höfðu einhvern rannsóknar útbúna þegar við varst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei,
0: hvernig gátt þeir komist að þessu og vita að þetta væri þessi hantavírus?
1: Sko, það eru margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu 8 einstaklingar hérna með einkenni og 3 hafi dáið, hollensk hjón og svo ein þýskona að þá hérna var umvarlega sá fyrsti, hann hefur aldrei verið greindur og ekki er aðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað testa á honum, en hann er umvarlega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja og hún dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendu fjölmiðlum, þá gætna byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID.
1: En það er nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna frangatastjóri hú var að tala þetta er ekki alveg rétt sko. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það er það sem er vill fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða hvernig kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðra fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira. Og það er ekki fyrir en að hann byrjar að veikjast þarna sko fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr ellefta. Þannig að bara fjórum dögum setna. Þannig að það er ekki skrítið þó að þetta er kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða.
0: En þessi Anders stofn, hann er talin sérstaklega hættulegur.
1: Hann er talin það, já, og eins og sagðir, 40% dánna tilfelli þeirra sem veikjast. Og það er einmitt það að ef að það er greint á fyrstu fjórum að átta dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni, hver sem er sem fær hérna pest, nei hérna kvef einkenni, Og þó hann fá að hitta þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus
0: Nei.
1: Og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það er merkilegt en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinilega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljós þessi handaveru sýking.
0: Spurningin er hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt
1: þetta er sko ég er búinn að fara í gegnum allar rannsóknir á þessu. Það voru fullt af rannsóknir hérna sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar en þar hafa allar ákalla það að sko vegna þess að þessi klasa útbrot og Það hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu. Sérstaklega einu brúðkaupu þar. En þá sjáum við að það er annað sameiglið. Það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust. Heldur það var svona sameiglið þættir umhverfisþættir sem voru þar bakvið. Og svona faraldsfræðilega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með að skipsleiknisin sem er með einkenni þó að sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnst loftvega sýkingu eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftvegunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Ef þetta er einhver handavírus eins og hefur gert með þessa einstaklinga.
0: Nú það var ýmsi bent á það að þessi handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer-skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
1: Það er, já, ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaveirunni og ekkert nýtt í Suður-Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður-Kóreu og Kína í yfir áratug sko, ýmis bóluefni og ég
0: fundið við þessu
1: við já, við. Já, við þessu, þessari veiru og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja en að vera neitt árangur að sanga þeir rannsóknir sem hefur verið gerðar, engin árangur að þeim og það eitt meira sig af mRNA þetta svona meira í þróun og spekulasjón það líka verið að fikta við þessar veirur og það sem við kallum eblingarannsóknir og það vel þekkt en árangur af bóluefnunum er spurningamerki
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem ekki almennt vitað og inn og fyrir ekki að ég fylgist ekki með fjölmjölu hérna heima, ég orðin svo kvektur á þeim þeir hérna, það svo mikla hérna, mikið óraðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá raunverulega búið að hreinsa skipið, sko, það náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó, konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið. Nei. Það búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúga með þrjá sjúklinga til í Hollands. Og einn fór nú bara sjálfstóðum, hann stökna bara við flugvél og ég held að mér hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkenni og hann erum heilsast vel af ísum en þá og hann hefur verið staðfestur líka sko, með handaveru það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeina ég sé að skipið það var á áslun að koma hérna á fjölda staða og ég held að verðum 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir alltaf góðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flati og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverjum fleiri staðir en breytir ekki öllu, en málið lefla með þessa handaveru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl, fyrsti hérna veikistanna 7. apríl, 5. og 7. Meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum, hvað sem að það smitar í, ef við komast í mat eða það sem matvalin eru búin til úr, hvað sem það er, en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjunum þar að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum 8 hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverju verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að letust við vitum það ekki það er ekki búið að það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið til manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum en það ekki það sem sama á vísindalega niðurstöður, það er engin óyggjandi hérna engar óyggjandi rannsóknir eða ótvíraðar niðurstöður að þetta smitist á milli manna. En það sameiginlegt með öllum. Ég vil þó að sé búa PCR testað og raðgreina það og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hrópnum. Það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, raðgreiningana eða keðjana sem við sjáum að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök en ekki smiti milli manna. Það engin. Og þá ég að tala rannsókn sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni, það sem telja skóðar og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt hægt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna. Það bendir til umhverfis þáttar.
0: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta, mér finnst það að vera oflítið gert úr þessu í flöttum, hvort hún lítur á hvaða blöð sem ég veit ekki um þessi íslensku, en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða annur erlend eða Science hérna vísindarit, að það ólítið gert úr því að raunverulega erfið að hafa svona mögulega, kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því, en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhætt af því að leifa skipun að leggja styrir við byrgi, hvað segir það?
1: Ég ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið ef að því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sér, ég brenna það á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipsöfn að hérna fyrir ég en og það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID og prinsess, við gleymum því ekki prinsessin lá við höfni Japan þarna lengi og var endurleysar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já, en nú það þannig á Íslandi, það að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hinga frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
0: það.
1: Já, þeir
0: voru með það, en erum við með það hér?
1: Ég bara þóri ekki að slá því förstu, en því lækniskoðunum er alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: svona aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú rómt að vita hvaða aukin hætta þetta yfir förmið sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta er mjög erfitt að meta það.
1: Þú ert eiginlega að spara út hérna svara eða spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessari hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara við verðum að átta okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það eru til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginið á en jörna lífið bara bæði innan okkar og utan okkar, það sko örmull af alls konar þar sem við köllum parasita, veirur og bakteríur.
0: Við getum dregið úr hugsanlega skaða, við getum sett á kannur öryggisgirðingar og getum gert það.
1: Það er spurning hvort að
0: við höfum sótkví til dæmis sem er
1: eina þeim. Já, ég sko hérna, ok, ég nýbúin að senda en hérna gagnrýni til umboðsmanns á sóttvarnalögin.
0: Já, á þvingunina.
1: Og já, það er lefla máli, við erum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, það er að segja góðu skyni skulum ætla, að það eru skert mannréttindi og með, ég vil sem brjóta eða, við skulum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við erum aðalar að. Við erum ekki farin á þetta. Þetta er, við megum ekki stjórnarstarhæðslu en auðvitað verðum að viðurkenna það sem í og ég nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós síðustu árin að við notum réttarskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettum enn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna, hérna að öðru leiti en eins og það gerir í Himalaya en ég held að það sé ekki
0: En er það, þú myndist á hann að það veri læknisskoðun í Svíð, er það alveg hlæmt í Bandaríkjunum, þú þekki nú til helmingið þar Eru þeir með, nefnum þeir ekki þannig að skoða þessa ólöglu innflytendur sem hafa verið að rann að vera að flytja inn þar í landið?
1: Sko, nei, já, akkurat og það eru nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu það nýðið sig. Þannig að það er til ómikils en ekki eldur að flytja á því burtu þó að þau séu kannski smitaðir. En sko, yfirleitt er læknisþjónusta þannig að það er við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir og það er náttúrulega mikilvægasta hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50 bara stór virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
0: Rættur maður með lélegt
1: ónæmiskerfi Já,
0: er það mælanlegt?
1: Já, það er mér sem vísindarlega sýnt og ég get sýntir hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%
0: Já.
1: En ég til að sé miklu meira en þetta er erfitt að mæla samt en það er alveg klart vísindarlega er það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að því að Já, og það náttúrulega, það þjóður á náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp ykkur veikindi og við minnust COVID og að það að hræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
0: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í ómyndastöndu?
1: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið úr hræðslu?
0: Heldur að hafi ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvitt tímabili?
1: Já, ég myndi segja afleiðingu hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnum fór í bólusetningu og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70% fóru í fjórar og fleiri. Já. Þannig að vissulega er þetta að tala rétt þarna, hvað er orsöka hverju?
0: Já.
1: En það er náttúrulega hræðsla og við slum ekki, og það er einmitt það sem við vorum að koma inn á eða út frá spurninguðinni það er ekki réttlega að mínum að beita hræðsluvopninu en breytinni skynsamlega þar að segja fyrirbyggjandi
0: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og ég er að ræða meðan Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundi sem fjallaði COVID og krabbamein eftir COVID. Og hérna... Já, og það eru auðvitað að vera að ræða afleiðingar COVID-faraldurinsins og þar á meðal bóluefnana. En nú er verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
1: Já, já, hárrétt. Það er einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
0: Já.
1: Það er sko... Það, mér neitað að fá gögnin til þess að vera rannsökunda. Við erum með, ég með nokkra af heimsins bestu.
0: Af hverju, hver eru
1: þau? Máttu ekki bara, ég veit
0: já,
1: ekki.
0: Já, það er bara bann, það er bara bann.
1: Ég, þetta er ekki fyrirlíkjandi, jú, fyrirlíkjandi, svona á tæknilega orðalagi er sagt, þetta, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
0: Það er að þeir fara með ósannit,
1: já, þeir séu ekki fyrirlíkjandi. En það er eiginlega versta við að úrskorunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki einu sinni, þeir eiginlega bregðast, það að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég túr lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt. Og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég raunverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa jafnvel sömar rannsóknir þess hóps að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. Þetta er, og við erum að tala stærsta sko heilsufars árás ég kalla þetta árás á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það er aldrei skeð svona það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það við erum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er það getur ekki skeð og ekki einu sinni jú, það getur skeð á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindarekning á það þetta er ómögulegt þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023 og þá séu yfir 3000 mann sem að dáið umfram dauðsfölla. Það sé umfram áætlaðan fjölda dauðsfölla á hverju ári og það er með við 5 ára undan.
0: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að sko nú hefur að kerfið hafi svona ítt?
1: Má ég aðeins, ég ætla að tröfla þér núna, vegna já. Fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn sko.
0: Já, gjörðu svo.
1: Það er eins og með lögin að því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðnu.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðnu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn því miður það hefur verið margbrotið.
0: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt og þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið að menn maður fær ekki eftir því meðal annars notaði þessi rök. Að það er svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt en þess að siðareglur sem er gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo frammi þessi grundvallaratriði.
1: Ég held að flestir lækna myndi vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að verða það sem aftur á móti það hefur ekkert verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár.
0: Nei.
1: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður. Það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala um. Hversna heldur ég hef ekki fengið gögnin og ég með nokkra færustu vísindamönnum plánetunnar sem að vilja verið með því. Hversna? Það vegna þess að það afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig lauma og segja þeir styði mig. Þeir hringi umvörpum. Látt ekki svona.
0: Það en kerfi ræðst á því og þín atvinna hægt.
1: Já, það bara því að ég opna munnin og tjáu mig það sem að, hérna, það sem er að fara á mis. Þetta er ekkert nýtt í þjóðfélaginu. Við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar að það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma. Við sáum kannski því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum. Einna flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
0: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
1: Jú, sjálfsögðu, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs. Það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
0: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað vitleysa það er, vegna þess að þeir vilja ekki setja sig upp, vilja ekki líta svo út að þeir séu að setja sig upp gegn.
1: Þessi Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður ég þurfti ekki vera að skipta mér einu en einu
0: Rétt.
1: Og að væri ekki þannig það miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga liðinni eða og eftirlitinu eða helbriðiskerfinu ég hefði gjarnan velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að setja margaríta með stráhatt á hausnum og nýra strönd ég meina, veist við, sko, fólk vill forðast það og þegar Já. Það er fólk vill þetta ekki en spurningin er það hvaða idiótar, fyrir ekki ég ætla ekki að segja idiótum við sjálfan en hvað er það sem að menn sko reisa sig upp standi lappirnar og segja nei, halló hvað sögna ég hefði gert að vilja
0: nei, geta ekki þannig
1: já, sumir geta ekki en 90% sem að letu bólisitir þeir gerðu annað og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin þetta er ekkit einfalt þetta er kúun sem hefur beitt í alla okkar tíð halló prestar það er trúabröðin við minna, veistu
0: En þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi í einhvers konar kerfis undir gefni.
1: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi þetta að vera nára vísindakirkju að við getum sortir okkur og vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur það er leit að betri lausnum, betri sannleika hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur hann það bætist alltaf við það
0: en
1: það
0: kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé endanlegur það er nú þannig sem er en þessi fundur var í gær
1: Já.
0: Þú varst á þessum fundi
1: Já.
0: Og segðu okkur frá þessum fundi hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-faraldur
1: Já, eiginlega, sko, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar og stundum kallað turbokrabbi og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá sem hefur starfað, eða þýsk sem upprannlega og hefur starfað undarfærin 20 ár í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum en það eins og verður fyrir sumum halló og hérna og ekki einu það og við erum ekki einu það það er hérna það eru fjölmargir og hún var með, hún er svo kallega meinafræðingur eða patalók og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin og skaðleikan og jafnvel svo kallega spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýstna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er heldur þessi erfiðar heldur en að horfa út í heimingeiminn að átt að segja því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópíu að gera þannig og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífið virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því og sem þessi blóð eða annað en það er svolítið öðruvísi en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum og það sem eiginlega og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna móður sem var með 17 ára son sinn sem að var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabbamein heilbrigður og allt að stund og aldrei
0: þetta var allt í einu
1: Þetta
0: fekk hann allt í einu
1: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem átti tvíbaradætur og önnur dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt Og hún lést en allavega hugur ekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum fyrir miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöga það, þeir sem hafa jafnvel kvart börni sinni eða foreldra sinni eða maka sinni eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringdi í mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá eru leið að viðkenna mistök sem við höfum gert þetta á ekki bara við yfirvöld að þú forðast að horfast í augu við
0: Já, foreldrar hafa sett börnunum sínum að þau eftir að fara í bólusett
1: Já
0: Og hafa foreldrar valdi við börnunum
1: að vísu var ekki um það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnin sín til þess en
0: það, já Kerfi gerir það
1: Og það er einmitt að kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttundarlög Það sem að þetta var breyði við allt, fela allt, afnýta því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera að staðfesta það hvað við gerðum þetta gott. Það er sama fólki sem stendur að því. Þetta er hérna... Þetta er vanþróska þjóðfélag.
0: Já, og í staðum fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins, þá er

0: Við fórum ekki bólusetningu, við höfum þetta að gera það.
1: Já, og það sko, ok, ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar Nei. PAPS hlutan á því sem hvernig greiðslu, hvernig skipta greiðslan á milli sín, þetta snýstum svolítið það. Og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf, hérna hjá hú, og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur, þetta skarast allt samanlega, að hann gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegna þessi endalega samþykkt fáast á þessum trýti svokallaða og aldrei helbriðisreglugerðinni. En samt Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta, bæði í gegnum nú það þeir sækja líka ESB aðild og ESB búið að gera með samkomulega við hú akkurat þessi alltjóð heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunir og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem í þá almennings, við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi ég aftur eins og lítilega hennan, en sko, ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá, ég hérna, Jú, okay. við verðum að gera betur þetta, og en þú
0: Ég ætla að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu
1: Já.
0: Að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
1: Vestu, Pétur,
0: til að koma í veg fyrir smit sem hann gerði ekki.
1: Sko. Vestu Pétur, ég hef alla tíð gerst mér grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
0: Nei.
1: Ég var alla tíma gerst mér grein fyrir því hvað afleðinga það myndi að hafa fyrir mig. Það er að segja, hvort sem það sé starfslega séð, starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð. Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér þess að vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feldi í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort það verður. Það verður, það kemur alltaf upp á höfuðborðið. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður þetta allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup eru það kannski
0: eru fleiri. Önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráðherra í Bandaríkjunum sem
1: ó,
0: tók
1: já,
0: við
1: ó,
0: eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
1: Já, það er alltaf búið að banna COVID í þar núna það er að segja spurnar því meður og seint það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við tala bandarísku og það er margir óanæður hversuna gerist ekki betur þar sem að Hilda Robert Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkam, hún er sko, menn er með tuga hún er þungiföfum, það er margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
0: skref en hvað með þessi málaferli í Hollandi það voru að tala
1: ég þekki það ekki nægilega vel ég Nei. Hérna
0: En Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta?
1: Við erum ekki að...
0: nei. En hérna...
1: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
0: Nei.
1: Verið sem hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla, hérna, fórstjóra, hérna, Pfizer, hún hérna, iPad-un og stelpan áttur, hérna, Úrsula von der Leyen.
0: Já.
1: Ég meina, come on. Hérna, þetta er fólk sem stóð að þessu
0: Já.
1: Og þetta fólk er það sem að gerði samningi við hú líka með alltjóð helbriðsreglingarna. Við vitum að þetta er stjórnað af lífufyrirtækjanum og fjársterkum aðlum, 88%. Við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að öflin eru sterki bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann er að gera frábæra hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta átt heldur en hafi Já, ég hef allavega orðið
0: varum við. Veistu nokkuð?

0: er að gerast,
1: já, veistu hvað er að gerast í Asíu? Hvað vilja kínverðin gera ansaka þetta? Er engin vilji hjá þeim? Það náttúrulega allræðisstjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur þetta komið þess að staði að þið vilja.
0: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, gera flatt að tala allríkisstjórnin vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
1: Já.
0: Sjáum hvað, hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kýr Starmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, erðu, sko, við vorum, erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru and ekki félagsleg, heldur andstæð bara heilbrigði.
1: Andlýðræðisleg í þessu málaflokki.
0: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um dagina því að ég verið að fylgjast með þessu stríði með fórsetar í úrgræðinu eða Íran og ég var að rekna út hvað menntunastig hérna bandarísku ríkisstjórnar var í samburðu við hérna við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Peshawar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
1: En í Íran?
0: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur og hinir eru með svona mjög lága menntun menntunarleysi, svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég hérna, heyrðu, þetta var einskot, hérna bara svona óþari, við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómarð á eitthvað sem við viljum tala niður og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því eða einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
1: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
0: Það er klart mál.
1: Það gæði fyrir.
0: Og ég ætla að lífa það af.
1: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
0: Það gæði sem hún leiðis.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Já, komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sónningadúr með trásigja skúr

við þig Cornelius Vesvík og Somalia kom með trakiga skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, við höldum áfram hér með sænsku víkingana, það komið að laginu Ljus og varme og það fjölmargir tólestamenn sem hafa spila þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme feiki vinsælt lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Bamford Följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

Já, þeir eru að hlusta á útvar sögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það er farið og þetta er svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frakt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabyggu og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því, hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það, kann maður gifti það í jens.

Það er nú það þegar, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það er nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta Billinis óskalag.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér og sögu það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustendum með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enn eins og það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kærlega fyrir og vonaði hafi það sem allra best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metur að taka aðra svoleiðisrispu og Ég bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best, já vel var, dýr Margareta, Sten og Stanley.